76.2 Music Lovers FM.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

the city. London Group.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life. Update your life. Connecting with the local community. 76.2 FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
1: おはようございます。こちらは FM パルルンです。8時38分頃、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。津波注意報についてお知らせしていきます。第1波の到達予想時刻は13時30分となっています。予想される津波の最大の高さは1メートル。

0: ートルということです。場所によっては津波の高さが予想される高さよりも高くなる可能性があります。最新の情報にご注意ください。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。自治体の情報を確認しながら避難指示などに従うようにしてください。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまでは海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。繰り返してお伝えします。午前8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。第1波の到達予想時刻は神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗では午後2時となっています。予想される津波の最大の高さは1メートル。場所によっては津波の高さがこの予想される高さよりも高くなる可能性があります。最新の情報にご注意ください。日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ています。自治体の情報を必ず確認してください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。場合によっては川の河口付近の水位が上昇する可能性もあります。海のほか河口付近にも近づかないようにしてください。またこの津波注意報の情報が届いていない人もいると思います。ご家族や親しい人など海に近づこうとしている人がいたら、必ずこの情報を伝えるようにしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。津波注意報の情報をお伝えしました。
1: コミューン on 76.2FM パルルーン。
2: はい、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
2: 月曜コミュンスタートいたします。お送りいたしますのはちさっぴーこと鈴木ちさとと、
0: はい、のじここと神永春奈です。
2: はい、津波注意報からねスタートさせていただきましたけれども、
0: そうですね、心配ですね。
2: 久々になりましたね、注意報がね。
0: なりましたね、あれね、
2: はい、ちょっと朝お過ごしの皆さんびっくりされたことでしょう。いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、そしてね、梅雨入りなんですよ。
0: なんか入ったね。
2: そう、ひっそりと
0: なんかひっそりとだったね、ほ
2: ん
0: とね。
2: そうなんです。
0: なんかこうぬるっと、あ、すいません入りましたねみたいなな
2: んかあの、やぶから棒にごめん遊ばせっていう感じで、
0: なんかね、でもなんか毎年さ、梅雨入りってさ、何日か経ってからさ、なんかすいません入ってましたわやつが多かったと思うんですけど、今回はあんまその時差なくって感じだったかな、なんかね。
2: そうだね、台風の後にすぐ梅雨入りなんで、なんていうかこうオンタイムで報告してくれた感じがね、
0: どさくさまぎれに入って
2: くるね、どさくさまぎれにいつものあの事後報告より全然ね優秀ということだったんですね。
0: そうですね、今回はね、
2: 気づいたら街並みもだって紫陽花なんかもねパーッと咲いちゃったりして、
0: うわ何もう勝手に6月しちゃってる感じ、
2: 勝手に始めてるのには変わりないんだあいつらいつも
0: あいつらいつも気がつくとなんかあれ夏の前まで来ましたけどね。
2: そうなんですよ、
0: ふざけよって。
2: 早いですね、
0: 早いですね。
2: あのすごい個人的な話なんですけど、
0: 何何どうした、
2: 今週の水曜日に私遅れに遅れていたウェディングフォトを撮るつもりだったんですけど、
0: どうしたどうした急に何年目何年目よ結婚
2: ね、2022年だから4年目に、
0: あ、そう、あ、なんか撮るつもりとかあったんだね。
2: そうそうそう、ずっと撮ろうね撮ろうねって言って、ほうほうほう、でもなんかお互いにあのなんだろう、動き出さないという
0: のが、まあ、なんか必須の項目ではないしな、
2: あの結婚式挙げてる人は結構そのタイミングで一緒に撮っちゃったりする
0: よね。そうね、皆さんね、うん、
2: それもなかったんで本当にこう怠惰ない
0: つかやろうねみたいな、
2: だらーっとなんかあのなんかなんかまた2人で面白いことしましょうねみたいなIT 系の、ね、うさんくさい社長が言いそうなこと
0: うさんくせえな、そうそう絶対信用できない
2: お互いに言い続けて4年やっとねそう計画したっつーのに
0: どうしたの、水曜日
2: 水曜日ね、なんか曇りらしいじゃないですか
0: あ、今週の水曜日ね、
2: 今週の水曜日、
0: あ、確かに、あ、そう、梅雨入っちゃったからしばらくちょっとお天気、そうそうそう、あ、屋外の撮影とかもある、
2: 屋外の撮影も一応予定してたんだけど、
0: なるほど、まあどう、フォトショップさんでいける青空加工いい感じに、
2: それかあの雨を生かした演出するか、
0: いいじゃんそれもいいじゃん、何着んの、ウェディングドレスと和装とみたいな、
2: 以上和装で白むくを着る4年目にして白むくってなんだよ我ながら
0: まあでもね、そういう時しか

0: 着る機会のないもんではあるから、
1: 白服着るんですけど、
0: いいでもそれならあれですか、あの和傘的なやつを使ってみたいな感じでいけます。
1: そうそう、一応なんかあの前日までにキャンセル入れれば、うん、あのえなんだよ、あのお金はかからない。
0: あ、そうなんだ。
1: でお金かからなくて延期をするか、そのそもそも撮影自体もやめるかみたいなのも選べる良心的なところ。
0: お、良心的、
1: うん、うん。一応明日の火曜日ね、ちょっと天気予報とにらめっこをして、
0: そうね、
1: はい、あの返答をしようかなって思うんですけれども、
0: ちょっとやっぱ晴れ間は欲しいよな。
1: そうだね、ちょっとあの5月まではちょっと忙しかったから、おうおう、あの駆け込みで6月に間に合うかなって思ったんだけど、やっぱり梅雨入りしちゃいましたね。
0: しちゃいましたね。あと1週間待ってくれればよかったけどもね。
1: あ、まあ、こういうのはね、しょうがない、自然のものですから ね、
0: まあ、
1: そうね、
0: まあでも祈っていきましょう、うん、じゃあ実際と一緒に写真が撮れる可能性はあるという
1: ですね、ですね、
0: そこはいいんじゃないですかね、
1: 花と一緒にね、特に紫陽花大好きなので楽しみです。
0: い
1: や、
0: いいじゃないの、楽しみです、楽しみですよ。
1: こういうのはね、あんまりあの悩んでもしょうがないからね。
0: まあそうだな、こればっかりはどうしようもないからな。そうそうそう、
1: なるようになると思いながら、
0: そうですね、はい、晴れるといいなと祈りましょう、みんなで、はい、
1: 水曜を迎えましょう。
0: はい、いや楽しみですね。
1: はい、
0: いいじゃん、いいじゃん。
1: そんな今日のテーマですけれどもね、はい、はいはい、今日はですね、あの帽子何個持っているか教えてくださいという本当にあの毒にも薬にもならない。
0: 本当だね、特に何も生み出さない、
1: うん、まあでもこういうのね、あのベストを狙う必要はないんですよね。
0: そうっすね、
1: そうベターよ、
0: そうそうそう、
1: 世の中ベターができればもう上等上等、う
0: ん、誰も傷つけなければ100億点ですよ。
1: 100億点でございます、おっしゃる通り。はい、帽子何個持ってますか教えてくださいという本日のメッセージテーマです。はい、送っていただくメッセージですね、パルルンの FM パルルンのホームページから簡単に送ることができます。また、ファックスは02930780520293078055まで宛先となっております。 E メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp までお送りください。番組午後2時までお送りいたします。さあ今日はまずこちらのナンバーをお届けしましょう。ミスターチルドレンでシーソーゲーム勇敢な恋の歌。

0: ということで改めまして月曜コミュンスタートしております。
1: ますます。
0: 今日のメッセージテーマは、うん、帽子何個持っていますか教えてくださいです。おはい、この最近帽子っていうのはねおしゃれ以外にも、うんうん、UV 機能のついてるね実用的なよりこう進化した帽子が増えているようですね。
1: そうだね、うん、かなりそういうので被ってる方多いですよ ね。
0: そうだね。
1: このツバの広いものとかね。
0: そうそうそうそう、うん、とにかく焼けたくないっていう意思を感じる人がね街をいっぱい歩いているよね。
1: そうですね、うんうん、
0: なんかあの帽子にあのさ小学生が被る黄色帽みたいなのについてるこうツバの下にピロピロがついてるやつ、
1: はいはいはい、バイザー
0: みたいな、ね、あれをした上ででなんか顔の方にも、うん、アラビアンナイトみたいな
1: あの
0: 布を巻いてでかつ黒い真っ黒のサングラスをつけてるマダムがね結構
1: そうですね
0: 街を歩いてらっしゃるじゃないですか。
1: 割とこう女性の方でよくお見かけしますよね。
0: うん、あれすごいよな本当に、ね、あれをやった上でさ満を持してその何美肌をこうねひけらかすタイミングって相当気持ちいいだろうね
1: 気持ちいいだろうな、真っ白なんだろうな。そうそうそう本当にな綺麗だろうな。
0: これが苦労して手に入れた美白肌やーって言ってみんなバーっていくんでしょ
1: 真っ黒な日傘させ
0: てそうそうそうそうあのトーレのさ表面は銀色で中は黒いやつ
1: あの遮光率 99.9%
0: のやつもうああいう人が使ってるのってあの晴雨兼用みたいなやつじゃないよね。ガチのやつよね。
1: うん、あの晴れのみですみたいな感じ。そうそうそうそう。本当にガチ度が高いやつですね。
0: まあでも一説によるとあの夏の日差しよりもやっぱり5月6月の日差しの方が焼けやすいっていうこと聞きますので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、ちょうど今の時期が危ないっていうね。ね、うん、
0: 今頑張れば結構あの効果があるのではないかと私も思って、はあ、あの日焼け止め塗り塗り日傘差し差ししてるわけなんですけれども。
1: そうね。日差しを避けて生きていきましょう、うん、本当に。
0: そうだね。肌がやっぱりなんか私薄いからね、うんうん、すぐトラブル出やすいのよ。
1: あじゃあこう焼けるとちょっと痛くなっちゃったりそうそうそうそうみたいなね。 あれは困るよね。
0: 貼る感じもするしね。
1: ああパチパチになっちゃう、
0: ね、見てよ水曜日にさあのウェディングフォト撮るのに鼻の下にニキビできてるんだよね
1: 最悪じゃないですか
0: フォトショ様フォトショ様何とぞ
1: 大丈夫今の時代は本当に綺麗にしてくれるからね。
0: そうだよね本当に綺麗にしてくれあのなんなら別人にもしてくれるからね
1: そうですよもう、 もう何でも変えてくれますから
0: そう楽しみにしよう楽しみでしょうがないです。
1: いい
0: です
1: ね
0: さあさあさあメッセージ早速いただいてますのでねご紹介していきましょう、
1: はい、どうします一回お知らせの後にしましょうか。
0: お知らせの後にメッセージをご紹介いたします。
1: はいはい。Commune on 76.2
0: FM Palloon。FMPalloon.co.jp。
2: ケーズ電気。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた？
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。 FM パルルンです。 Making your day with more music, more music on 76.2
0: FM パルルン Music Lovers。ではではメッセージご紹介いたしましょう。
1: はいお願いします。
0: ラジオネームグリーンアップルさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじこさんちさっぴーさんこんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。今日のともこれコーナーパチパチパチパチパチ
1: パチパチ
0: いただきました。先々週ちさっぴーさんのアバターを作ったところ早速のじこさんと友達になってくれました。
1: 面白 い,
0: あ, ありがとうございま す, います。出会いましたね。
1: 出会いました。
0: 平沢進むともじゃあそのうち出会わせてくれる感じですね
1: なりてー友達
0: なりてーお呼ばれしてあの変な形のギター触りて
1: あれも作ってほしいな本当
0: ね,
1: そうだね
0: あれ持ってる平沢をね、ともこれでね登場させてほしいねまた B リーグ宇都宮ブレックスの比江島慎選手を最後までちまちま作ったり、ハリボテの LRT を作っておいたりしています。そう宇都宮 といえばね LRT が有名ですよね。
1: そうですね。
0: そうそうそう路面 バスみたいな、ね、あれなんか電車っぽいけど電車じゃないんだよね実はね。
1: ライトレールトレインだと思ってたらあれ、うん、ライトレールトランジットの T なんです、ね、あ
0: そうなんですよ、
1: びっくりしたよ、トレインじゃないんかい、
0: うん、そうみたいなんです ね、面白いものが生まれてきます ね、
1: いいですねあれ ね、
0: トモコレは話題が尽きないので本当に面白いです、
1: うん、
0: ダウンロードランキングでも1位を突っ走っているのでぜひ皆さんも一家に一つ、
1: もうそんな人気あんだやっぱあれ、
0: ね、
1: すごいね、
0: うちのスイッチってさ、うん、あの繋がってないのよ、オフラインなのよ。
1: ああなるほどね、
0: う
1: ん、
0: インターネットうちないから、
1: うんうん、
0: ないから、ないから衝撃の告白をしてるんですけど
1: Wi-Fi がないから
0: そう携帯一つでこう頑張ってやってるんですけれどもやらせていただいてるんですけど、
1: ああ偉いわ、
0: そうそうそう、あまあなんであの繋がってると確かにこれ楽しいよね、あの他の友達が作った何アバターをさ、うんうん、お招きしたりとか、
1: そうだよ ねオンラインの楽しさはあるわよね、あるわ、
0: うん、オフラインで作ったらいよいよさあのやばいじゃん
1: 閉鎖空間で
0: 閉鎖空間であの誰とも知れずあの友達の顔を再現してさ、
1: うわ
0: 家の中でうふふあははははってほらほらやめろって
1: あ、やばい、
0: ちょ騒ぐなよお前ら近所迷惑だろうふふあははって
1: あの小さな画面の中で、
0: そうそうそう、それ怖いよね
1: そういう映画見たいですねちょっとホラーのやつ、
0: そうだねしっとりとしたね、
1: いい、うん、じみっとした感じの
0: テイストの映画が作れそうですさあちなみに今日のメッセージテーマ、ボースは、ボースだってね、なまってるな、ボースは、帽子は一つ持っています、
1: ほうほう
0: ほうほう、唯一無二の帽子、
1: うん、
0: だいぶ前にバケットハットを買ったのですが似合わないと言われタンスの奥にしまってどこに行ったのか分からぬまま今に至りましたがようやく見つけました、
1: おろおろ、
0: これを機会にちょっと探していただいたのかな、
1: ね
0: ね、プレイボーイのウサギのロゴのワンポイントで買った時は結構気に入っていましたが、だいぶ前に元パーソナリティの川崎さんがおじさんのたしなみプレイボーイと言っていたような気がして似合わないのもあながち間違っていないと思っていますそれではといただきました、そうだよね、おじさんじゃないもんね、
1: おじさんじゃないからね、
0: ま
1: うん、川崎さんが言ったの多分あれじゃないかな、あの雑誌の方のこと言ったんじゃないかなと思うんだけど、
0: あ、多分そうですね、
1: 多分そうだ
0: と思う、雑誌のプレイボーイですね、
1: そうそうそうそう、うん、おじさんのたしなみ
0: なるほど、そうなんだ、その位置にあるんだよ、
1: その位置
0: プレイボーイってずっと、
1: ね、
0: うん、ね、おかしいのボーイなんだけどな、
1: でもおじさんのたしなみ
0: 心にいつまでもボーイを飼っているということですね、おじさんは ね、
1: まあ、すいません川崎さんの試験ですからねいいのよ、きっと似合うわよ、
0: 個人の見解です、
1: そうそうそう個人の見解です
0: あー懐かしいな川崎さん、
1: 懐かしいな、
0: うん、川崎さんこの間ねあの生け花店で会いました、
1: あーそうでしたか、うん、いや久しぶりですね、私久しく顔見てない
0: よ、ね、あーそう、あの変わらずでしたよ、元気そうでね、
1: 元気なんか、
0: うん、あの息子さん、あーかわいい、
1: はい、あの送っていただきましたお写真を、
0: はい、
1: かわいい、
0: なんかあの私がドイツの民族衣装みたいなの
1: 着ているね、そうそうそう、何これかわいい、衣装もすごいかわいいね、面白い、
0: 楽しい、お互いに楽しいというあの所感ですね、この2人はね、これ
1: そうステータスまで出るってことなんだね、
0: うん、すごいね、
1: すごいよくできてんの、
0: あ、ブレックスの、
1: はい、比江島誠選手のアバターを見せていただきました
0: これ通称まこちゃん、
1: これさユニフォームのさ、うん、
0: あ
1: そのなんていうのこのスポンサー、
0: スポンサーですね
1: のマークとかもしかしてちまちま作ってんの、
0: 作っている、これは
1: すごない、
0: 細かいね、職人芸だね、
1: これすごいよ、
0: あ誠選手あの好物が1位プロテイン、2位フグ刺し、3位生ハムだそうです
1: 生ものが好きで、そしてプロテインが一番好きなんか体に良さそうというかタンパク質取ろうとしてる感じある、
0: そうだね、
1: うん、
0: おもろ、きっとあの一石二鳥なんでしょうね、美味しいし筋肉も作れる、
1: ね、そうだねこれね、うん、すごいなこれ、
0: 2位フグ刺し、あこれちょっと気持ちわかるな、
1: フグ刺し、
0: フグ刺しは美味しいもんね、あのこうレアリティ感があるもんね、特に
1: まあそうだね、う
0: ん、普段あんまり食べれないものだから、
1: うん、いいもん食べたって感じあるよね、
0: うん、あ真四角の LRT が
1: これはよくできてる、すごいね、
0: かわいい、
1: すごい、なんかこれあれじゃない、だからトモコレのさ、うん、グリーンアップルさんの世界相当充実してるっぽいよね、
0: そうだね、
1: いろんな人がいて中身もいろいろあってね、面白いな、
0: いわゆるさ動物の森みたいなのを自分のアバターでできるからより楽しいっていう側面あるよね、
1: うんうん、多分そうだよね、その感じだよね、
0: うん、かわいいな世界観が、
1: そうだね面白いね、
0: 素敵、いいないいな、オフラインでなければな
1: やり取りできたんだけどな、いろんな人とな。
0: オンラインならな、グリーンアップルさんともつながれるのに。
1: オフラインだとね、あの、うん、本当にあの枠の中でゼルダをやってるだけになってしまう。
0: そうそうそう、あのうちのスイッチはゼルダやり機なんで実質
1: ゼルダ専用。
0: そうそうそうそう、
1: ゼルダ専用機だから。
0: あのブレスオブザワイルドかティアーズオブザキングダムをやってるだけの、 あの本当に昔ながらの、ね、使い方です、
1: ね、いやゼルダも本望でしょうね、そこまで言ってもらってね本当に
0: 愛されてるね。
1: 愛されてる
0: よ。よかったよかった、はい、グリーンアップルさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もう一つご紹介しましょう、
1: はいはい、
0: こちらはラジオネーム誠実さんです。
1: の誠実さん、いつもありがとう、
0: いつもありがとうございます。チャツさん、のじこさん、おはようございます。
1: ございます。
0: 今週も感激三昧でした。
1: うん、
0: この人本当毎週見に行ってるね。
1: すごい ね。
0: 土曜日に宇都宮でこれ以上削れない3を、日曜日は地元で母校の演劇部の引退公演を見てきました。
1: わあ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、うん、はい、これ以上削れない3はね、私も昨日日曜日に感激させていただきましたということで、千里さんもお疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 演劇の面白さや奥深さを改めて実感した週末でした。
1: 素敵やん。
0: そう、これ確かにね、なんかね、あの私も見てて、うんうん、やっぱり12人の12人ごとの一人芝居を見たせいか、うんうん、あの芝居の表現の幅広さになんか果てしなくて宇宙を感じてしまいました。
1: あ、すごいいい感想じゃない、うん、それ
0: なんかね、あの普通一つの公演でいろんなその役者さんが集まると、うんうん、こうやっぱりあの世界観を統一するじゃないですか。
1: あ、まあそうね、基本的にはね、あ
0: の演技体とかも含めてそのどういう方向で見せていくかっていうのをある程度その演出さんがこう統制を取ってるから、
1: うんうんうん、
0: あの全員で一つの空間を作ってる、一つの世界を作るんですけど。
1: そうだね、
0: あの一人芝居って本当に自分たちでその本番合流するまでシコシコ作って
1: 相手が何やるのかも分かんない
0: っていう、そうそう、相手あの他の人がどういうテイストの作品を作ってくるかとかも全然知らない状態で作ってくるから、なんならだからあの本当全公演その一部4人でやるんだけど、うん、4人とも暗い話持ってきたり、
1: 確かにな、
0: 逆に4人バラバラのテイストの作品を持ってきたりするんで情緒が忙しいんですよ。
1: 何をどういう風な気持ちで見ればいいのかみたいな、そうそうそう、切り替えも難しいよ ね。
0: だからなんかそういう意味ですごいあの見てる人が一番削られていく、
1: 確かに
0: いい意味でね
1: そうだね、
0: 世の中にはこうなんかあの一つのことじゃないんだっていうのをね改めてこう感じさせてくれるね、いい機会でしたね。
1: いや、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、うん、やってらっしゃった演者さんもね、そしてスタッフさんも何より、
1: そうですね、
0: 本当にお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: うん、こんなね演劇マラソンを3年ですよやってるんですからね。
1: よくやるよなあの企画な。
0: また来年もね、そう、うん、やってほしいですよね。さあさあさあ、今週のテーマの帽子ですが、誠実は普段帽子というものをあまり被らないため、あるのは昔祖父に憧れて買ったハンチング帽と、うん、ギャグみたいなシルクハットだけです
1: シルクハットって
0: シルクハット持ってるんだ
1: ギャグじゃなく被るシーンはあるのかってい
0: うあの演劇やってる人とかではね、結構ね、あの多用できそうなシルクハットですけど、
1: 衣装で使うやつ、
0: そうそうそうそう、あの揃えよう

0: うとお金がかかって面倒なんだけど、あったら本当に嬉しいよね。
1: そうだね、
0: あ、じゃあなんかシルクハットを使う芝居の時はちょっと誠実さんにコンタクトを取ろうかと思
1: って、貸してほしいんだけど、
0: はい、ちょっとさ、あの2日間貸してもらえないそして おじい様に憧れて買ったハンチング帽っていうね、これ素敵な枕言葉がついてるじゃないですか。
1: 確かに昔おじいちゃんってみんなハンチングかぶってた、
0: ね、かぶってた、
1: あれ何の流行りだったんだろうと思うけど、うちのじいちゃんもかぶってたの。
0: ハンチングかぶってネズミ色のブルゾンを着ている
1: 着てた着てた、
0: ね、
1: よくわかんないベストとか。
0: おじいちゃんなんてさ、別に SNS とかやってないからさ、示し合わせたり、あの相手のその何トレンドを見たりとかそんなないんだけど
1: そうね、
0: なぜかみんなあのいでたちだったよね
1: インフルエンサーがいるわけでもないのに全員同じっていう、
0: ね、そうそうそう、そういえばね、昨日見に行ったこれ以上削れないでも一、うん、人おじいちゃんの役をや、冒頭おじいちゃんの役をやった人がいるんですけど、おいおいおい、その人もやっぱりハンチングにブルゾンでした
1: イメージが固定化されすぎだよ、
0: ね、固定化されているザ・おじいちゃんってやっぱそうなんだね。
1: そうなんだな。でも今のなんか60代70代がそれ被ってるかって言われたらそのイメージもないんだけどな。
0: あ、確かに確かに
1: 不思議だよね。
0: ちょっとある時期のね、一定時期に
1: そうそうそうそう
0: 流行した姿だったんだね、きっと ね、
1: でも定着してるというね、
0: うん、不思議なもんです。さ あ夏の暑さがいよいよ冗談じゃなくなってきた今日、そろそろ実用性のある帽子が欲しいなと思いつつ、なかなか重い腰が上がらない今日この頃です。お二人も体調には十分お気をつけて お過ごしください。今日もかけがえのない一日になりますように。
1: 素敵、
0: ありがとうございます。かけがえのない誠実さんからメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、なんかあのかと思えば夜中すごい寒いじゃん。
1: そう、冷え込むのよ朝晩ね。
0: 本当にあの今の時期風邪ひいてる人、あの分かる
1: 分かる、
0: うん、
1: 多いよね。うん、
0: ね、
1: 寒暖差ですね。
0: 本当ですね、日中のね温度と全然違うから、これ
1: 困るん
0: です。さあ、ということで、リクエストもいただいております。ありがとうございます。こちらサカナクションでかげろう。

0: Juju. So have a happy low Monday night.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
3: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあということで今週もやってまいりました。このお時間です。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。それではどうぞ。
4: さて月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、さあ今週はどんな話になるか、ちょっと今打ち合わせしてたんですけど、うえーっていう感じの話になるかなってちょっと心配ですが、今週もよろしくお願いします。
5: はい。
4: でどんな話になります？
5: そうですね、ここのところ中南米のお話が、中心になってて、で自分のそのパスポートとか、旅の記録なんかを少しこう見直してみて思い出したことがあるんですね。
4: はい。
5: 僕30代前半から中旬ぐらいにかけて実は、趣味でフリーダイビングをやってました。
4: フリーダイビングっていうとそのいわゆる深いところに潜っていくってやつ？
5: はい、そうですね。4種類ぐらいに大体の種目が分かれると言われてるんですけど、僕が、いつも選んでたのはフィンありの、酸素ボンベなしで。
4: へえ、それとどのくらいまで潜れるんです？
5: そうですね、ちょっと詳しい方なんかは知ってると思うんですけど、世界記録でいうと、120m 以上ですよね。
4: 水圧もすごいでしょうねと思う。
5: そうですね、もちろん僕はそこまで全然いかない、マックス 107m が記録ですね。
4: いや、それでも 100m 超えてたらすごい。
5: あー、そうですね。はい。
4: なんかもう息も告げないじゃない、ね、そんな中で水圧がガンガンかかってくる。
5: はい。
4: なんで潜るのって思っちゃう
5: でフリーダイビングを実は覚えてから、うちに、食べに来てくださるお客様は重々承知だと思うんですが、僕が取ってくる実はお魚って、森でついてきてるわけなんですね。
4: じゃあその潜った時についでに魚をみたいな感じ？
5: そうですね。はい。
4: そんな余裕ってあります？
5: 今はもうほとんど食材をハントしに行くためだけにフリーダイビングっていうのはもうやめちゃってますので、年齢も年齢ですしね、ちょっとあれ以上やったら死んじゃってるなと、思ってますので、今はもう趣味というか、仕事で、はい、
4: そうすると仕事だったら酸素ボンベ背負って潜ってもいいわけでしょ？
5: めんどくさい。
4: あら
5: なくても水深 50m ぐらいは別に普通に潜って取って帰ってこれるので、
4: でも 50m っていうと、はい、深海魚が出てくる深さですよね大体。
5: そうですね、ちらほらもう見かける。はい。
4: で光届かないし、
5: 真っ暗ではないですけどね、まだ 50m ぐらいじゃ、はい。皆さんはなんかこうなんだろう、テレビの映像とかで深海って 100m ぐらいって真っ暗だとみんな思ってってると思うんですけど、あれね、カメラじゃなくて裸眼で見ると本当の真っ暗じゃないんですよ。
4: へ
5: え。例えようのない深い深いブルーです。
4: へえ。なんか神秘的な世界。
5: そうですね、
4: でもその神秘的な世界で現実的な食を探すわけでしょ。
5: はい。
4: で深海っていうと何があるんだろうと思っちゃう
5: そうです、深海魚

0: んまり僕も食べはしないんですけど、うん、実はそのやっぱり本業シェフでやってましたから、まあ、オフシーズンにそういう趣味を娯楽をたしなんでたんですけども、うん、当然そのね滞在費って一番お金かかるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 当然南の島ですのでね、あの辺ってもう細かいわけのわかんない島がいっぱいあるんですよ、うん、無人島からね、あの本当に村一つしかない集落、うん、本当にもう数十人数百人しか住んでないとこ、そういうところに、大体野宿、はい、してましたね。
1: そうすると食料も自分で調達、
0: うん、自給自足というか、まあ、自分たちでも魚と取れますし、うん、一番いいのはねちょっとお酒持ってって村人と交流すると大体泊まれますね。
1: でもなんかそういうところ、まあ、カリブ海周辺って何にも毛布とかなんかもいらなくて、うんうん、そのままゴロンで住んじゃうところなんだろうなって思う。
0: もうね家ってみんなね家って思うかも、なんだろう、うん、もう隙間だらけの板がただ張ってあるだけの小屋ですね、
1: うん、そうなんだ。壁は
0: 壁、
1: うん、
0: 壁、あの本当に日差しがさえ、なんだろう、もうねな、防げるぐらいの。
1: え、そうすると土壁なんかでちゃんと壁はできてなくて葉っぱかなんかで立てかけてある。
0: はい、土壁はね大体多いのはアフリカの方ですよね。はい、あの中南米のあたりはもうそういう木の板の壁。
1: いやすごくワイルドって思いますけども、うん、さあそんなところでじゃあ何食べてたの。
0: そうな、これがあの皆さんどう思われるか知らないんですけど、その時食べたのが、うん、なんとウミガメ。
1: ウミガメって食べられるの。
0: ウミガメ食べますよ、
1: だって絶滅危惧種かなんかに入ってて、うん、食べちゃダメって。
0: そうですね、あの一応日本なんかでもあの食文化が確か父島とか、うん、あの辺だと青ウミガメを食べるって僕もお聞きしてますね。
1: どこ食べるんだろうって。だって前後って、うん、あの上下、
0: はい、
1: 硬い甲羅で囲まれてて食べるとこないでしょって。
0: ね、まあ、メイン の, あのお肉になると、まあ、中にももちろんある程度詰まってるんですけど、まあ、ほとんど内臓なので、うん、あの足ひれですよね。
1: 足ひれって歩くところでしょ、
0: うん、まあ、そうですね、はい、
1: そうするとやっぱ筋肉発達してるし、
0: うんうん、
1: 硬いでしょ。
0: いやそうでもないですよ、そこまで硬くもないですね。あの硬いのは表皮、うん、うん、表であれを剥いでしまえば中は本当に何とも言えない、はい、
1: お肉になるの。
0: 例えればビーフとか、
1: うん、
0: に近いんじゃないかな、あのしっかりとした赤身。
1: でもあの、うん、ヒレの部分って人間でいうと手足の部分だから、
0: うん、
1: しっかり硬い皮で囲まれてるから、うん、食べられるところがあったとしたら、はい、ちょろっとしかないんじゃないの。
0: 結構ありますよ。
1: そうなんだ、うん、
0: なんかねもちろんすごいあの 厚みのこうジェラチン質でこう覆われてるんですけど、中はもう本当に牛じゃないかこれっていうぐらい、
1: でそれどうやって食べるんでしょ。
0: あ、一番多いのはやっぱりあのウミガメのスープに、うん、お肉をゴロッと入れてっていうのが多いですし、もちろんそのままグリル、うん、炭火焼きで食べるのが多いですけど、やっぱりウミガメスープかな、一番出汁が出て美味しいのは。
1: あ、なんか味が想像できないけどビーフに近いんだ。
0: うん、うん、あの食べた感じはあの赤身の具合といい、うん、なんかうん、まるで角煮でも食べてるかな。
1: おお、
0: 美味しいですよ。
1: ほろほろと溶けていくような。
0: そうそう、そんな感じです。
1: なんか想像がつかないウミガメ。
0: いや想像よりも美味しかった。で、まあもう生きてたやつをもうそのままさばいたので、もちろんフレッシュだっていうのもあったのかもしれないですけど、僕の印象はもうなんだろう、全然変わりましたね。ウミガメ美味しいんだ。
1: 日本だってスッポンって食べますから。
0: あ、そうですよね、
1: うんうんうん、だからカメ全然食べないっていう地域じゃないと思うんですけども、うん、大きさが違うじゃない、
0: うん、
1: ウミガメとスッポンでは。
0: そうですね。
1: でそれを調理するって、うん、まず何で切ります、ナタで切りますみたいな、うん、
0: ナタですね、
1: ナタ、
0: ナタで。で、あとやっぱり内臓なんかも普通に海

0: ヤメの内臓ものすごいもう長いんですけど、
1: うん
0: うん、あれももうバーッともうそこ海でさばいて洗って、ね、もつ煮込みみたいな、美味しいですよこれ。びっくりするぐらい美味しいです。
1: 味って何味？
0: もつはね、皆さん知っての通り味はそあのもう味付けなのでによるので、
1: うんうん、
0: あれ自体にすごい味というよりは食感と、うん、はい、あと全く臭みがなくて、
1: へ、なんかコリコリするんだ。
0: うん、コリコリとグニョグニョの間あの美味しいです。めちゃくちゃ美味しかったです。とにかく全部癖がない、驚くほど癖がなくって、
1: まあ、それは新鮮だからでしょうよね。
0: そうですね、
1: うん、日本でも流行ると思います？持ち込んだら。
0: いやー、日本だとそのさっき言ったあの、ね、父島のあたりで食文化が残ってて、うん、一部その聞いた話によると都内のなんかあの隠れた居酒屋さんみたいなところで出してるとか一部あるって聞きますけど、基本的に絶滅危惧種で一応取っちゃいけないことになってるので。
1: そうですよね、
0: はい、ほんの一部ですね。
1: なんかウミガメって食べる人がいるんだっていう話で今日はちょっとびっくりでありましたけれども、来週はどんな話になるんでしょうか。また来週もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: 平行心理ゲームのウミガメのスープじゃない、本当のウミガメのスープ出たのちょっと初めてでびっくりしました。
3: そうだね、
2: 実際にあるんだね。
3: そしてそういう味するんだねっていうことにちょっとびっくりした、ね、
2: いや、世の中には本当にまだまだ知らないことがこんなにたくさんあるんだなと教えてもらいましたね。ありがとうございます。
3: そうですね、はい、学びが多いです、はい、
2: 学びが多いです。以上デリシャスフードナビでした。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。さあこちらはですね、スキマスイッチのナンバーです。マリンスノー。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。
6: 冒頭でもお伝えしておりますが、津波の情報です。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。第一波の到達予測時刻は午後1時半、予想される津波の最大の高さは1メートルだそうです。神栖市、鹿島港は午後1時半、大洗は午後2時を予定しておるとおります、8時38分ごろフィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。第一波の到達予想時刻は午後1時半だそうです。予想される津波の最大の高さは1メートルだそうです。神栖市鹿島港では1時半、そして大洗では午後2時を予定しております。日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ております。日立市と北茨城市、そして鉾田市に避難指示が出ております。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状況が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。場所によっては津波の高さが予想されている高さより高くなる可能性があります。海に様子を見に行ったりしないようにしてください。そして自治体の指示に従って行動をしてください。津波注意報が届いていない人もいると思いますので、ご家族やお友達にこちらの情報をお伝えください。以上お知らせでした。
0: ハートビートラジオ
2: 76.2
0: FM パラルーン。
6: さあ、メッセージいただいてますのでご紹介いたしますね。
7: はい、はいはい、
6: こちらはですね、のじこさん&ちーちゃん、こんにちはです。ラジオネームかわちゃんです。
7: おかわちゃん、いつもありがとうね。
6: いつもありがとうございます。6月早々梅雨入りですね。気が重いです、ところで先週の放送でのじこさんがディズニープラスに加入したと言っていましたが、自分も数年前から加入していますが、年々視聴料金が値上がりして、今は15,000円です。
7: あ、そうなんだ。
6: 年間かな、
7: なんとなく多分ね、
6: 最初は9900円だったのに、
7: あ、だいぶ上がりましたね。
6: 何もかもが上がっているな。
7: 確かにね。
6: まあでも、そうですね、あのマンダロリアンが見れるのであればもう仕方がないかという気持ちですね。
7: なんかあの、いつだったかスターウォーズ映画で上演するときに、スターウォーズ特別料金みたいなのをやったじゃないですか、東方シネマ
6: が。あの劇場でちょっと高い料金になったってやつだ。
7: あれ未だにちょっと納得できないんだけど。
6: あれはそうですね、意味はわかんないです。
7: あれ意味わかんない
6: 意味わかんない、何でもありやろそれと。ドラえもん特別料金とかやれよみたいな。
7: ちょっとあの筋通ってないんじゃないかって思った次第でございます。はあ、しかし1万5000円ですか。
1: サブスクもまあ高級品の値段なの時代かもしれんわね。
7: まあ、その分ね、還元できる人はいいけど、ちょっとあんまり見ない人はね、なんか思いとどまっちゃいますよね。
1: まあ、今私は家でディズニープラス1日8時間ぐらい稼働させてるので、
7: じゃあ、 還元できてますね。
1: かなりお得に見てる、
7: お得に見てる、
1: だと思いますね。
7: なるほど。
1: あとディズニープラスはあれですよね、1人加入したらご家族が一緒にこう、なんだろう、同時視聴というかアカウントを持って、
7: あれもできるんだね。
1: できるんですもんね。
7: ネットフリックスみたいな、ファミリープランみたいな。
1: あ、そうそうそう、
7: 今いろいろあるのかな、わかんないけど、
1: まあ、そういうのでうまくちょっとね使っていくしかないのかな。
7: あとは1日8時間見てれば、
1: そういう過激派もいるということでね。
7: 過激派がね。
1: でもいいですよね、ディズニーとそのスターウォーズがやっぱり見れるっていうのはかなり大きいですよね。
7: まあ、でかいな、
1: ディズニーピクサー作品でしたっけ。
7: そうですね、そのあたりもね、
1: いやなんかジブリがサブスク始めたらどうなんだろうって思いますよね。
7: あ、そうね、固くなりやんないもんね。
1: そこら辺はなんかミヤさんの、ね、意向で多分やらないんだろうけどね。
7: そうだ、
1: やりたいところだろうな、鈴木プロデューサーはね。
7: まあ、正直やりたいよね、だってみんなに見てもらえるわけだからね。
1: まあ本当に冒頭の話に戻りますけど、いやー、梅雨入りできが重いですよ。
7: 本当に母ちゃんね、お仕事に関わってくるでしょうからね。
1: それもあるか、
7: 感じでしょうね、多分ね。
1: そうだね、気が重い6月をね、どうやって乗り越えるかっていうと、まあマンダロリアン見たり、
7: まあそうですね、
1: マンダロリアン見たり、
7: マンダロリアン見たり、スターウォーズ見たり、マンダロリアン見たりでいいと思います。
1: たまに古畑任三郎見たり、
7: ネットフリックス最高。もうサブスク最高、ありがとう。
1: 最高だね、生きながらえているよね、おかげさまでね。
7: そうですね、ありがとうございます。はい、
1: さあ、ところで今日のテーマですが、好んで買っていませんが、いただき物のは数えきれないくらいあります。お祭りとかでもらうキャップとかってね、捨てらんないよね。
7: ああ、なるほどね、確かにね。
1: これなんかイベント、そうそうそう、イベントごととかでもらえる、なんだろう、こう大量生産でこうオリジナルキャップが
7: 入れますみたいな、ね、ありますわね。
1: あれいちいちなんかちょっとこう可愛いんだよな。
7: 確かにな。
1: では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。
7: 雨の日はね、ゴロゴロするに限りますよ
1: ね。だるいしね、なんとなくね。そんな中で私はラジオをやって、その後歯医者行って、その後稽古ですよ。
7: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
7: お疲れ様です。本当に予定を詰めておりますね。
1: そんなそして水曜日にね、ニキビ残したままウェディングフォトですよ。
7: いや、ちょっとビッグイベントだな、水曜日マジで。ニキビ消えるように本当に祈ってるよ。
1: なんか多分ね、世の中のウェディングフォトを撮る女性陣よりもかなり意気込みが低いのは自覚はある。
7: まあ、そうね、何日も前からこうエステで整えたりとかね、ありますもん ね、やっぱね。
1: エステやったりさ、1ヶ月豆腐生活とかやったりするんでしょ、みんなね。
7: みんなやっぱ絞ったりとかね、
1: 磨いたり、豆腐もやし生活したりさ、赤すり行ったりとかさ、
7: 肌のこう白さをアップさせたりとかね。そうそうそう、みんな
1: トーンアップしたりとかしてんだよな。
7: 大丈夫、フォトショップ、フォトショップ。そうそう
1: そう、フォトショップでは全部なんとかしてくれるから。私ちゃんと確認したもん、これはなんか、なんかあってもフォトショップでやってもらえるんですよねっつったら、あ、はい、やっております、
7: やっております、
1: ね、言ってくれたからね。
7: なんかあれだね、最近はもう写真屋さんもそこにプライドとか別にない。大丈夫ですよ、フォトショップで行きますみたいな。
1: あ、確かに、写真家さんの気持ち私考えてなかったわ。
7: なんかそこの、なんか私もね、どっちなのかなみんなって思うけど、実際もう写真屋さんもね、バカ野郎、俺の腕でなんとかするとかいう時代ではないのかな。
1: メイクさんもきっとね、私のテクでなんとかしてやるよって思ってるかもしれない。
7: じゃないね、そうですよね。
1: でも写真家の方はやっぱり引きこもごもだろうね。
7: なんか思うところはあるだろうよな。
1: 思うところは絶対あると思う。
7: 俺の手で美しく撮るみたいな気持ちもあるだろうしな。
1: なんかレンズに映る真実とはみたいなことは多分常に葛藤してるだろうね。
7: やっぱ哲学はあるよね、きっとね、職業哲学は。
1: そっか、じゃあやっぱこのニキビもちょっとありのままということで残してもらうか。
7: いや、でもフォトショップで。そこはフォトショップで一生に一度の写真ですから、ないに越したことはない。
1: でもね、思ったの、お金さえ払えばウェディングフォトって何枚撮ってもいいんですよね。
7: あ、実際そうだよね、それを。
1: 神田うのみたいに、何回も結婚式あげてもいいんですよ。
7: 毎回やってもいいですし、お金さえあれば。いくつになったっていいわけですからね、別にね。
1: そうそうそう、
7: いいじゃん、いいじゃん。
1: 10年後にまた撮るか。
7: あ、楽しいじゃん、
1: ね。
7: 10年に1回、毎回家族写真じゃなくてウェディングフォトを撮るみたいな。
1: あ、いいじゃん、いいじゃん。
7: おもろい、おもろい。
1: そういう変なおばさんになりたいの、私。
7: ファンキーでいいですよね。

0: で、
1: そういう風に生きていきたい、
0: はい、うん、生きていきたいです。
1: さあさあ、もう一つご紹介の的にの前に曲いっちゃいましょうか。
0: 曲いっちゃいましょうか。
1: はい、こちらはですね、川本誠でフロントメモリー。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。さて、今日は人生は旅に例えられますが、もし人生のためにパスポートがあるとするならば、それは一体何でしょうかというところから始まる言葉です。パスポートという言葉を聞くと、旅行する時の身分証明書、旅券と受け止めている方が多いと思いますが、知っておいていただきたいのは、パスポートとは確実な手段という意味もあるのです。

人生の旅を滞りなく進めるための確実な手段とは何でしょうか。いろいろな候補を挙げることができ

コール心イコール価値観です。それがゆえに、さっきまで笑顔でいた人が自らの価値観に合わぬものに接したその瞬間、心を曇らせ自らの表情も曇らせるということになるのです。人生の旅は自分の価値観だけでは歩めません。心に曇りのない状態を示す笑顔こそ我が道を開くパスポートなのです、ということですが、笑顔か、よく本当の笑顔を浮かべる人って清々しいですよね、そばにいても。でもその笑顔がちょっと陰りがあったり作り笑いだったりすると、人間ってなんか敏感にそれを感じてしまいますよね。あ、本当はここにいたくないんだなとか、本当はそう思ってないのになんか笑いでごまかしてるのかなとか、なんかそういうふうに思えるような笑顔もあります。でも本当に腹の底から邪心も何も描かずに笑顔を向けることができるっていうのは、それだけで素晴らしいって思ってしまいます。で、私この鉄城さんの言葉をずっと読み直している時にふっと思ったんですが、お芝居を見に行った時にいろいろチンピラの役をしたり殺し屋の役をしたり意地悪なママ母の役をしたりいう人たちの表情を見てると本当におどろおどろしいですよね。実際の役じゃない本当のその人であれば決してそんなことはないと思うのに、役柄に入るだけでなんであんなに眼光鋭くなんかトゲトゲしく意地悪ななんか恐ろしい雰囲気っていうものをまとい出すんでしょうか。まあ、役にのめり込んでいくっていうことだから素晴らしいとは思いますけれど、やっぱりそれが実生活の中で見た時に、生意気な人は生意気な表情してますよね。それから、まあ、私なんかもよく言われますけれども、強い人怖そうな人っていうのもなんとなく見た感じでそういうふうに思ったりしますよね。まあね、そう思われたら自分を直さなきゃとは思うんですけれども、いろいろその場その場で必要な時もあるしなとか思いながら、私は私のままでいいとは思ってはいますが、でもそうじゃない場合もあるじゃないですか。で、瞬間、あ、この人に自分は嫌われているって思う瞬間もありますよね。それってなんとなく空気が違う、まとっているものが違う、人って本当に難しいなと思ってしまいますが、でも鉄城さんはパスポートの一番最初に来るのは笑顔って言います。笑顔って普通に何の邪念も描かずに出すっていうのはどんな笑顔だろう、素直な時ですよね。本当に心が澄み切っている素直な時に素晴らしい笑顔が出せる、まあ、これは皆さんも納得って思ってくださるんじゃないかと思います。素敵な笑顔が出せる自分になりたい、心からそう思います。本当に素敵な笑顔憧れますけれども、努力しましょうね、素敵な笑顔が出せるように。さあ、では今日はもう一つご紹介してみましょう。物事が思い通りにならず自暴自棄になり、自分の存在を恨めしく思ってしまい、生きることの意義が見えなくなったという経験は多くの方がお持ちなのではないでしょうか。若い頃修行がうまくいかず自分で覚悟をして寺に入ったことをすっかり忘れ、心がぐるぐると空回りしていた時期がありました。一度一つの歯車が狂うと徐々に全てに歪みが生じ出し、何のためにという一番なくしてはならない命題が分からなくなってしまい、長い日々を悶々として過ごしたことを今でも忘れることはできません。当時の手帳に羅列されていた言葉をまとめたのが今回の言葉です。鉄城さんはしばしば日々の言葉とかいろんな冊子を出していらっしゃいますが、おかげさまで仏様をはじめ諸先輩方のご指導により寺での生活を続けさせていただけ、迷いから生じた疑問に対して明確な答えを得ることができました。命は自分だけに与えられた時間、
生きるは自分だけができる覚悟

0: 俺は自分だけに与えられた空間、これが私が出した答えです。命は自分だけに与えられた時間、生きるは自分だけができる覚悟、俺は自分だけに与えられた空間。いい言葉ですね。自分自身を振り返ってみてどうなんだろうかって思いますが、私はいつもお日様に向かって堂々と胸が張っていられる生き方をしようって思っています。誰に対しても後ろ指刺す人はどうぞ刺してください、私はびくともしませんから、私はお日様に恥ずかしくない人生を送りたいと思っています。まあ、開き直りにも似た気持ちではありますけれども、そう思って日々生きています。何をやっても自分のことを好きにならない人っていますよね、馬が合わないとか。でもそういう人たちのために自分の貴重な時間を私は使いません。だって大好きがいれば大嫌いがいるわけですから。そしたら大好きな人とね、幸せな時間を過ごした方がいいもん。何をやっても大嫌いな人になんとか好きになってって無駄な努力で時間は使えません。だってその人にはその人の世界があるわけですから、だからその人の世界でその人を頑張ってってくれればいいわけですから。なんかちょっと話がずれてしまったかもしれませんが、自分自身が生きるということはどういうことなのか、私は一回しかない人生ですから、思いっきり素晴らしいと思える人生を過ごしていきたい。自分なりにね、あれもやりたいこれもやりたい、あれができなかったこれができなかったっていうことはたくさんあります。でもできなかったらしょうがないじゃないですか。自分でできることで幸せを見つけようって私はそう思っています。だからちょっと哲條さんの言葉からそんなことを振り返ってみました。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷哲條心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 FM Palloon。 のじこさんにおすすめされて、
5: さてその前にお知らせがありますね。
4: 失礼いたしました、はい、お知らせです。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に波浪注意報が発令されています。津波注意報が発令されています。第1波の到達予想時刻が午後1時半、予想される津波の最大の高さは1メートルだそうです。神栖市鹿島港では午後1時半に到達予定、大洗では午後2時に到達予定だそうです。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。第1波の到達予想時刻は午後1時30分、予想される津波の最大の高さは1メートルだそうです。神栖市鹿島港に到達するのが午後1時半予想、そして大洗に到達するのが2時の予報です、予想です。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。日立市と北茨城市と、そして鉾田市に避難指示が出ています。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。場所によっては津波の高さが予想されている高さより高くなる可能性があります。十分ご注意ください。自治体の指示に従って行動をしてください。またこういった注意報が届いていない人もいる可能性があります。ご家族やご友人に、こちらの、注意報を、お届けください。以上、注意報でした。
0: Commune on 76.2 FM Palloon。
4: はい、失礼しました。
5: はい、
4: はい、先週ですね、のじこさんがおすすめしてくれた古畑任三郎、今ネットフリックスで、配信しているということで、
5: ネットフリックスはここ数年でやった一番いい仕事、一番いい仕事、古畑任三郎の配信
4: プロジェクトヘイルベアリーよりいい仕事、
5: もういい仕事ですね、これはね。
4: なるほど、はい、いやで実際ちょっと1、2話を見てみたんですけど、私子供の頃とか、それこそスペシャル放送とかでね、
5: はいはいはい、
4: 古畑任三郎に触れているはずだったから、
5: うんうん、
4: なんかそんなに予想はできる、面白いんだろうなと思って見てみたんですけど、
5: うんうん、
4: 予想を上回る面白さで、
5: まあ、今見るとね、まして、あれ1話とかっていうと中森明菜さんのやつも見ました。
4: そうです、
5: あれ素晴らしかったですね、
4: はい、中森明菜さんが1話で、
5: うん、
4: 坂井正明さん、
5: あ、もうどっちも名作、
4: 歌舞伎役者の動く死体ですね、
5: はい、そうですね、あれは素晴らしい
4: もん
5: です、はい、
4: あれが1、2話と来てて、そうだから豪華さにもまず驚いたし、
5: 毎回すごい人出てくるもんね、
4: もう1、2話でこんなトップギアなんだっていうのが、
5: そうだね、
4: そもそもあるのと、あと分かっていたことだったはずなのに、
5: うんうん、
4: それまで 現代もののドラマがね、本当に普通のドラマのようにこ
5: う、うんうん、
4: 繰り広げられていたのに、急にあの CM 前の、うん、あのタイミングで古畑任三郎がテレビを乗り越えてこっちに語りかけてくるシーンあるじゃないですか。
5: 突然のメタ演出、
4: はいはいはい、メタ演出あの照明がロあのセットの照明が落ちて真っ暗な空間になるんですよ。
5: いきなり舞台と客席の関係になるんですね。
4: そうそうそう、うん、あれやられた時にちょっとびっくりしちゃって、
5: あれそうだね、まあ、当時としてもかなり斬新な演出、うん、
4: 斬新な演出だよね、うん、
5: あれはすごかった。
4: そう、あれをいきなりやって成立するドラマってすごい強度があるんだなと思いました。
5: 脚本が脆かったら全然思んないもんね、
4: う
5: ん、
4: そうだね、
5: あんな
4: 演出寒いよね、
5: 寒い寒い、
4: ね、うん、ただそれまで積み重ねていったね、その面白さのこうポイントが高いから許される。
5: そうだね、
4: 素晴らしい。
5: あとはやっぱ田村正和だから許されるはあるよね。
4: ああ確かにね、あの二次元と三次元をこう容易にこう超えていく演技力ね。そうそうそう、
5: あのやっぱね、田村正和の強さっていうのもありますよ、ね、
4: あとなんかあの通してみて初めて気づいたんだけど、うん、あれって時系列がバラバラなんだね。
5: あ、そうですね、あのなんていうの、その話ごとのやつで言うとそう、うん、こっちの方が先に来てたりとかいうのはありますね。
4: 中森明菜さんが犯人役やった時には結構あの今泉くんとの関係性もね、うん、出来上がってて、あのすごい存在に扱ってるんだけど、
5: あ、そうね、
4: 今泉くんを、うん、ただあの2話になった時にあのほぼほぼ初対面みたいな、
5: あ、そうそうそう、ね、その辺のズレはたまにあります。
4: そう、うん、あの時系列に戻っちゃってて、あ、なんかこれ斬新、なんでなんだろうって思いながらね、
5: そこも新しいよね、
4: 見てたけど、でも多分そのシリーズ化していくとそっちの方が、うん、あの都合がいいよね、
5: まあ、どっから見てもいけるっていう感じの意味ではそうかもね。
4: そう、単発で見れるっていう強さもあるよね。
5: そうそうそう、
4: あれね、
5: だから配信とかでやってくれると本当にありがたくて、とりあえず好きな話だけ見るとか、うん、いうことができちゃうっていうのもありがたいですよね。
4: そう、そういう楽しみもあるよね。
5: そうなんだよ、本当素晴らしい、あれは、
4: う
5: ん、
4: 作る方大変だろうね、毎回。
5: いや大変だと思う、うん、まして
4: 続きものじゃないからね。
5: そうそうそう、で三谷幸喜さんってあの筆が遅いことですごい有名なんですよね、うん、あの方、うんうん、あの舞台の稽古に

0: 向かう時にタクシーの中で台本書いてるみたいな。だからそれでね、うん、あの物量の芝居をするっていうのは毎回本当に大変なことなんだろうなという気はするよね。
1: 準備がね、準備する時間が限られてるわけですからね。そうそうそうそう、ってなるとはあすごっ、田村正和すご
0: っ。あの桃井香織のやつも多分公開になっていると思うので、うん、あのぜひ見ていただきたいですね。
1: 楽しみです。
0: 桃井香織素晴らしいですね。
1: そうそうたる犯人役がね、本当に
0: すごいよね。
1: 時をつなれていますからね。
0: 本当にね、あのハッシュタグ古畑任三郎のない回っていうのがSNSX でね、いっぱい皆さんが勝手な妄想を繰り広げてるものがあるんですけども、
1: はい、今あの日本列島全域で存在しない記憶がね、
0: そうなんですよ、
1: バッコしてますよね。
0: だからね、今の役者さんだったらこの人に犯人役やってほしかったみたいな妄想は止まらないよね、本当にね。古畑任三郎、田村正和が亡くなってしまったことが本当に悔やまれるところですけど、
1: ね、唯一無二だよね。だって古畑任三郎は誰がやってもちょっと違うってなっちゃうもん
0: な。なっちゃう、あれだけはなっちゃうな。あれと大門未知子は他の人よ。
1: そうだね、
0: マジでそれなんですよね。
1: ね、この後もね、まだ配信期間がありますので、ちょっと見てみようとは思います。いや楽しみだ、
0: 見るものいっぱいだ、
1: いっぱいだ。1日ほんと8時間見ないと間に合わないよ。
0: そうなんですよ、終わんないんですよ、時間足りませんよ、皆さん。
1: さあメッセージもねご紹介していきましょう、はい、そういうねこのラジオもねもうたったの3時間しかありませんからね、
0: あっという間だ、
1: はい、あっという間なので紹介していきます。ラジオネームゼシさんです。
0: お、ゼシさんありがとう、
1: いつもありがとうございます。のじこさん、ちいちゃんさん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: 帽子何個持ってますか？こちらはなぜかよく聞かれます。なぜかじゃないでしょう、あなた。普通に生きていれば聞かれることのない質問だと思うのですが、なぜでしょう。なぜなんでしょうね。
0: あなたがいつも被ってるからですよ。
1: あのトレードマークですからね、ジェシさんはね。
0: これそうなんですよ、ね。ジェシさんいつも被ってるんですよ、帽子を、ね、
1: う
0: ん。
1: サウナハットをなぜかね。そうそうそう、チューリップハットっていうのかな。
0: チューリップハットかな。
1: コミュニケーション能力の低い自分に対して、対し何かしらの話題を提供しようと考えていただいた末のご質問だと思うのですが、
0: 卑屈すぎる。
1: いや、そんなに深く考えてない、作者の人そんなに考えてないと思うよ。
0: 卑下しすぎやろ。
1: 懺悔します。コミュニケーション能力の低い自分はわかんないっすね、いっぱいあってと、せっかく渡していただいたコミュニケーションの架け橋を破壊し続けてきました。どうかお許しください。いや、あのね、言葉を選ばず言うと、いや下手ねー、あーた下手ね
0: ー。面白すぎるなこれ。
1: 正直なんだね。言い訳をします。実際にわからないのでわからないと回答しています。そしてせっかく渡していたコミュニケーションの架け橋を破壊してしまうことに対する申し訳なさゆえの、ははわかんないっすねです。あ、なんかあのテンパっちゃってるんだね、今ね。
0: テンパっちゃってたな。あ、なんかこうコミュニケーション返さないとみたいな感じのね、テンパりと、わからないというテンパりと。
1: かわいいかよ、
0: かわいいかよ。そしてわかんないくらい持ってんのかよ。
1: 確かに、
0: ね、3つ4つじゃないわ。
1: 正確な個数がわからずとも会話が広がる回答をする努力をするべきなんですよね。キャバ嬢風なら、いくつ持ってるように見えますですよね。あなたはキャバ嬢ではないので大丈夫です。別に
0: 大丈夫ですよ。
1: いいんだよ。どうしたどうした。
0: そんな毎回自分を傷つける必要はないんですよ。
1: そうそうそうそう。あ、なんかコミュニケーションにかなりこう過度な期待をしているように思える。
0: なるほどね、絶賛側がね、
1: 絶賛側が下手でいいじゃん。
0: 特に問題はないですよ、
1: うまくいかなくても別に死ぬわけじゃないしね。
0: その通りや。
1: 分かってるんですけど、口という出力装置越しだとノイズと余計なフィルターがかかってね。ジェシさん多分あれだよね、こう口という出力装置よりも脳の出力が上回っちゃってて。
0: そうだね、
1: あの脳が考えてることをうまく口が出力できないというジレンマを持っているんだと思う。
0: あの頭いいから、
1: マジこの人頭いいから、
0: だからそこにね、そのあのメカニックの部分がついてってないというか、
1: いやだからそれこそあれじゃない、あの自分の脳の能力の高さについてこれない体臭が悪いと思えばいいんじゃないですか。
0: すごい突然の上から極端な人だな。
1: 外野が悪いと。
0: 外野が悪い、
1: それぐらいの気持ちで。
0: まあそうだね、
1: 望めばいいとは言いつつね、そうできないのがこう社会性のある生き物の我々人間、
0: それが絶賛の優しさでは。
1: 優しさ、あ、そうだね、優しさゆえなんだね。ね、文章にしてしまえばこんなにも饒舌なのにね。
0: そっか、
1: せっかくの機会をいただきましたので数えられる範囲で数えてみました。
0: お、
1: これで次からコミュニケーションが容易にできるように違いありません。どうかな、
0: 期待しすぎでしょ。
1: 分かればいいという問題でもなさそうだな。
0: せやで、
1: はい、私が普段かぶっている帽子、あんまりお店では売っていません。

0: ませんでした。確かにね、フリマアプリでハンドメイドのものが売られていることが多いので、購入履歴を見ていればいいんですかね。お別れしたもの、サイズやデザインが合わずにしまい込んで足が生えたものも含めてしまいますが、フリマアプリで購入したものがなんと14個、現実で購入して覚えているだけで4個、はは、推定18個以上ですね、いっぱいあって、へへ
1: 結局同じような感じの言い方にはなってるけど、
0: はは、こんな時間に2ちゃん見てるやつ他にいるかっていねえか、はは
1: 懐かしい
0: 大丈夫ですよ、ジェシさん、あの少なくともあのそういうつぶやきしてるやつが1人はいるん で、
1: そうです、
0: ね、あなたは1人ではない そしてこれを聞いているラジオの先にもね、リスナーさんがたっぷりいますからね。
1: そうですね、みんなありがとうございます。
0: ジェシさんを知っていただけるいい機会になったと思います。
1: 絶賛のチューリップアートが一点物多いんだね、じゃあ。
0: あ、そういうことだね。
1: ハンドメイド、
0: ハンドメイドとかね。
1: それも驚きだな。
0: 確かにあのストライプじゃないけど、あの交互にその柄とか色がさ、
1: うんうん、こう
0: 交差してるあの並べてる形になるじゃない、うん、だからあのハンドメイドで作りやすい、
1: そうだね、多分ね、
0: 帽子なのかもね。
1: 色柄とかで個性が出しやすいものではあるしね、うん、あれ、あ、面白いな、
0: 面白いな。このちょっと深掘りしていきたいですね、絶賛の ね内面をね、いずれありがとうございます、貴重なご意見をいただき。さあ、この時間ですね、このままお知らせに行っていきましょう。絶賛ありがとうございました。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
3: Jリーグのある街水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。コミューン on 76.2
4: FM パワルーン。Commune on 76.2 FM Palolu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
0: Crosspoint. 気になる話題の交差点、クロスポイントです。
1: はいはい。
0: さあ、今日はまずこちらの話題から、茨城新聞クロスワイからの記事です。
1: はい。
0: 梅雨入り、まあ梅雨入りと聞くとね、ちょっとあの憂鬱とした気持ちに、
1: そうですね、
0: はい、どうしてもなってはしまうんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、そんな中でもね、梅雨の時期しか見れないこちらのお花、
1: お、なんでしょう。
0: はい。気象庁は7日関東甲信と東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました、
1: うん、
0: で関東甲信は平年並みで、昨年より16日遅く、こんなに遅いんですね。
1: 遅かったんだ、
0: ね、かなり遅かった。そして東海では平年より1日遅く、昨日、あ、昨年より21日近い遅い、ほぼ1ヶ月遅い梅雨入りとなったそうです。
1: の
0: そんな中でも茨城県内が梅雨入りした同日、茨城県水戸市三川の偕楽園公園もみじ谷では曇り空の下、アジサイが静かに咲き、若葉が茂る中、青や紫へと色づいた花が彩りを加えたそうです。
1: アジサイ、
0: アジサイ素敵だよね。
1: 素敵だね、いいよね。
0: あのお花に見える部分はいわゆるお花ではなく額だそうで、
1: うんうんうん、
0: はい、なんかね、そういうところもお花の神秘さというか不思議さがあってね、魅力的なお花でございます。水戸地方気象台によると、今後1週間は梅雨前線や低気圧による湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなる見込みです。
1: はあ、そっか、も
0: うウェディングフォトが
1: 6月にウェディングフォトはしない方がいいですね。
0: しない方がいいね。あの、あげやったとして、あの結婚式だね。
1: あ、まあそうか、そうだな、
0: まあでもこういったね、あの梅雨の時期にしか見られないアジサイとのね、共演ができたりするのでね、
1: この
0: 時期
1: もそれやりたい人いるよね。
0: そうそうそう、うん、この時期も捨てたものではないということで。さあ、もう一つ、記事のご紹介です。
1: はいはい、
0: はい、こちらも茨城新聞クロスアイからの記事です。茨城県内のクラフトビールの飲み比べとグルメが楽しめる三の丸ビアグローブ2026が、

0: 6月の26日から28日茨城県三の丸庁舎広場、こちら三の丸 の, あの、県都所がある場所ですね、はい、こちらで開かれるそうです。
1: あ、そんなのやんの、面白い、
0: ね、お酒飲める機会ということでね、オクトーバーフェスだけじゃないぞということで、
1: なるほど、ね、
0: こちらの集まりがあるそうです、県内なんと17箇所の醸造所が自慢のクラフトビールを持ち寄り、キッチンカーなど15のフードブースが設けられます。入場がなんと無料。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、各ブースでの飲食には費用がかかりますということです。でもこのね、あの県内ってこんな17箇所もね、醸造所があるっていうのちょっと初耳でした、
1: 私もそれ知んなかった、そんなクラフトビール作ってんだみんな。
0: あ、確かに、あの日立のネストビールとかね、あのフクロウの絵が描いてある、あ、そう
1: です
0: ね、あの、
1: はい、木内酒造さんですかね、有名な、
0: ね、クラフトビールが有名ですけどね、まさかこんなにあるとは。はい、この各醸造所で醸造所で作る茨城クラフトビール研究会が主催し、今年で3回目だそうです。今回は水戸大手門広間から県三の丸庁舎に会場を移し、あ、場所が変わってたんだ。
1: あ、そうなんだね。
0: 会期を2日間から3日間に拡大、参加醸造所も2カ所増えて17カ所となったそうです。
1: なるほど、
0: だから、あの3回目ってやっぱりこう3回目にもなったらちょっとこうチャレンジをしてみようみたいなところありますよね、
1: そうだね、
0: 少しこう規模が広がったりしたそうです。また今回イベントを記念し、各醸造所が県産大麦を使用したクラフトビールを提供するとのことです。
1: 楽しそう。
0: 同研究会の担当者は、県産大麦の良さを知ってもらい、地産地消を促したい、同じ大麦を使っても醸造所ごとに異なる味わいのビールを提供できるはずとおっしゃっております。確かに、あの場所によって、その当たり前ですけど、作る人、作る工程、作る方法が違いますからね、あのそれぞれにこの味わいがあるということでね、ビールもなんか、あのよくさ、銘柄どこがいいですかって複数選べるところだと結構こだわりのある人がいたりしますけれども、こういったことがね、やっぱりあのこだわりの起点になっているみたいなんですね。
1: 面白いよね、きっとね、
0: 自分はちょっとお酒が飲めないんですけど、確かにあのコーラとかもさ、あのクラフトビールなんかが一時期流行ったりして、
1: あ、最近ね、クラフトコーラったら聞くよね。
0: 聞くよね、本当にあの作る工程が違うだけで、この、あ、自分好みの味はこっちだなっていうのをね、探していくっていう楽しみもあるのが、このクラフトビールの、魅力の一つだと思います、はい、このフードブースではピザや焼き鳥、餃子、ハンバーガー、カレー、ラーメンなどなど、ビールのお供にぴったりな一品を提供するそうですもうこれ聞くだけでさ、飲めなくても参加したいよね。
1: 楽しそうだね、
0: 楽しそう、
1: カレーとラーメンがビールのお供っていうのはちょっとあんまりピンとは来てないけどまあいいんじゃないですかね、美味しいからね、
0: 炭水化物でもね、いいのかなっていうね、広場には約12のテントを張ったくつろぎゾーン、こちらでテーブルと椅子が設けられ、ゆとりを持って飲食ができるそうです。
1: 楽しそう、
0: これありがたい、初日の26日は午後5時から9時で、前夜祭のように開きたい、水戸の夜の街巡りを楽しんでもらいたいとおっしゃっております。
1: 楽しそう。
0: 続く27日は、お昼から午前11時から夜の9時まで。
1: おー、いいですね。
0: おー、長い祭りですね。いいですね。そして最終日の28日は午前11時から午後6時までの会期となっております。雨天決行で公展時は中止する予定です。いや、本当にね、あの牛久シャトーとか、とそれこそ木内酒造さんとかね、とあの本当に茨城県域全域で、お店を出してくれるみたいなので、
1: いや、楽しみだな、これ
0: は、ね、クラフトビールファンの方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、続きましてもう一つご紹介、
1: はい、
0: こちらも茨城新聞クロスアイからの記事です。はい、もうね、こちら大洗でのインスタレーションなんですけれども、
1: はい、何でしょう。
0: 茨城県大洗町と高知県の黒潮町を会場にした風に転がる T シャツ展シーズン8というのが、6月の6日土曜日からですね、大洗町磯浜町の大洗海岸で始まっております。
1: あ、そんなのやってんの。
0: そう、これ何かっていうと、この2つの町でね、同じあのインスタレーションをやってるんですけれど、海岸にあの物干し竿みたいな、
1: ほいほいほいほい、
0: T シャツをこう吊る、なんていうの、こう
1: なんていうの、
0: 物干しみたいなね、線を引いて、はいはいはい、そこにそれぞれあの 全国から募集したあのイラストレーターさんのね、
1: はいはいはい、
0: イラストをプリントした T シャツをあの海岸のをバックにしてこう吊るすというね、展示なんです
1: ね。フラッグみたいな感じで、
0: あ、そうです、フラッグ、
1: うん、T シャツがいっぱいこう風になびいているような状態、
0: はい、
1: あら面白いねこれ。
0: そうなのよ、こんなことやってたんだっていうね。こちら猫や花などがプリントされた作者の個性がキラリと光る75枚の T シャツが海風になびき訪れる人を楽しませています。
1: へえ素敵。
0: 大洗での会期は6日土曜日から8日までと12日、そして12日の金曜から14日の日曜までの計6日間です、
1: うんうんうん、
0: なので来週もやってますね。共に太平洋に面している黒磯町と大洗町を結ぶ海岸のアートプロジェクトとして実行委員会が主催しています。大洗では今回で8回目を迎えています。全国から集まった作品を T シャツにプリントし両町で巡回展示をしているそうです。
1: へ
0: で 黒潮町では会期はすでに終了していますね、
1: うんうんうん、
0: なので見られるのはもう大洗の来週
1: だけ。あ、なるほど。
0: ということです。で天候に恵まれるといいですね。
1: そうだね、うんうん、やっぱり晴れたお日様の下で見たいよねこれはね、
0: うんうん、で今年のテーマはありのままの風景に私を添えてとあります。
1: 素敵だね、うん、
0: 素敵なテーマだよ、うん、砂浜には猫や花、直筆の手紙をプリントしてるんだね、すごいね、これね、
1: うん、
0: などが表現された T シャツが展示されています。で砂浜にはプレートが置かれていて、こちらあの作品のそれぞれね作者の思いが、つけられているということです。
1: うーん、
0: 茨城県水戸市パート50歳女性は毎年こちらの展示を楽しみにしているそうです。
1: うーん、
0: T シャツが空に映えていいですよねと眺めていたそうです。はい、観覧可能な時間はこれ大事ですね、午前9時から午後7時まで、最終日は午後5時までなっておりますのでご注意ください、
1: はいは
0: い、以上クロスポイントでした。畑元博で鱗。

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
1: 津波注意報についてお知らせします。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生した地震の影響で茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。津波の第一波の到達予想時刻は午後1時30分です。予想される津波の最大の高さはおよそ1メートル。神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗で午後2時に到達するという予想です。神栖市鹿島港では第1波は午後1時30分、大洗では午後2時に到達するという予想になっています。もう間もなくとなりますのでご注意ください。日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ています。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。自治体の指示に従って行動をするようにしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きます。注意報が解除されるまでは海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって、海岸から離れてください。注意報が解除されるまでは海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。場所によっては津波の高さが予想される高さよりも高くなる可能性があります。十分注意をしてください。11時30分に行われた気象庁の会見によりますと、海外の地震による津波は第1波よりも後続の波の方が高いという予測もあるそうです。こちらにも十分注意をしていただきたいと思います。神栖市鹿島港では津波到達予想時刻は午後1時30分、大洗では午後2時と予想されています。この情報が届いていない人もいるかもしれません。ご家族や親しい人など皆さんで声を掛け合って情報を共有するようにしてください。また海以外でも川の河口付近の水位が変動する予想もあります。こちらにも十分注意をしていただきたいと思います。自治体から出される最新の情報、最新の指示に従って行動をするようにしてください。以上、津波注意報についてお知らせしました。

0: 先ほど津波注意報についてお知らせしたんですが、現在津波の情報が更新されました。小笠原諸島では津波到達中、その他三重県や沖縄本島などでも到達というふうな予想がという情報が出ています。大洗や神栖市の鹿島港などでも1時30分あるいは午後2時ですね、神栖市鹿島港では1時30分、大洗では午後2時に到達予想ということですので、最新の情報を確認しながら危険のないように行動をしていただきたいと思います。さあ、というわけでいつ猫ニャースの時間です。
1: はいはい、
0: 今日もね、まあ、皆さんの心に何の爪痕も残さないニュースをお伝えしたかったんですけれども、これをお伝えしなければいけません。
1: あ、なんですけれども、そうですか、
0: ヤフーニュースから。
1: はい、なんでしょう。
0: 宇都宮市でクマが目撃ということで、今日ですね、今日8日、はい、宇都宮市のすべての私立小中学校は臨時休校になっているということです、うん、
1: はい。
0: 宇都宮市の中心部でおととい6日からクマの目撃情報が相次いでいます。これを受けまして宇都宮市教育委員会は今日、市内の私立小中学校全校を臨時休校にすると発表しましたという、
1: はい。
0: これ宇都宮市のどの辺かっていうと、うん、マジの商店街の本当に街の中なんだよね。
1: そう、オリオン通りっていうね、あの飲食店がたくさん集まった、そうそうそう、あの活気のある通りなんですけど、
0: あれですよ、車がめちゃめちゃいっぱい通る道のすぐそばっていう感じ、
1: うんうん、街だよね、もう完全に
0: 本当に
1: もうあの自然を全く感じさせないようなところまでクマさんは来てしまったということですね。
0: どっから来たんって感じよね。
1: 本当だよね。
0: 別にパッと見えるところに山とか森ある場所じゃないんですよ、あそこ。
1: あーね、私もちょっと昨日宇都宮に行ってしまった身としては、
0: まあ行ってたんだよね、
1: そう、まあ、あの本当にあのなんていうかこう注意意識がね、うんうんうん、ちょっと薄かったなって反省するところではあるんですけれども、
0: ま
1: あ、
0: なかなかこれね、気をつけるにも難しさがあると言いますかね。
1: そうだね、やっぱりあの東北の方とかはあの本当にクマが出たっていうのはそれこそこうなんていうかこう最重要の、ね、
0: 慣れてんだよね、うん、要するにな。で宇都宮とか関東平野ってそもそも熊の経験ないから、
1: ないから、
0: いざ出たって言われてもじゃあどうすればいいんだろうっていうのがあんま分かんなかったりっていうのはマジであるんですよね、
1: うん、なんかそう街歩いててもやっぱりそのまさかね熊がうろついてるっていうあれがこうなんか
0: じゃあ結構みんな普段通りみたいな、
1: 普段通りよ本当に。
0: うん、まあ、宇都宮市ではおととい中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃されて以降、はい、通報が相次いでいるということです、うん、警察によりますと昨日までに40件以上の目撃情報が寄せられているということで、ということは街の中をずっとうろうろしてるんだなっていう可能性があるわけですよ、うん、みんな見てるということで
1: 迷っちゃってるんだろうね、おそらくね、
0: どうやって帰ればいいのかクマも分かんなくなってるわね。
1: はい、
0: 今日午前4時30分頃にもクマの目撃情報はあったということで、で宇都宮市などによりますとこれまでに怪我人は確認されていないということなんですが、クマは現在に至るまで発見ができていないということですね。まあ、あの住民にも注意を呼びかけているということで、警察や猟友会が朝からパトロールを行っているということなんですね。いやー、これなんかあのやっぱ宇都宮で出たっていうの聞くと、うん、もうまあいつ茨城のどういうとこで見ても何の不思議もないですねっていう感じにはなってきますね。
1: あの不思議な話じゃないからね。
0: 本当だね、
1: うん、県内ではもうあの目撃事例はありますからね。
0: そうですね、実際にありましたので、うん、まあ、あのこういうことが起こりうるっていうのをね、私たちも心に留めておきたいなというふうには思っております、はい、皆さん気をつけましょう。まあ宇都宮市の方がね、早く本当に一刻も早く解決することを願いますよね。
1: そうだね、
0: 明日も明後日も本当だったらお子さんたち学校ここに行ける日なわけですからね、まあ、このあたりちょっと続報にも注目していきたいなと思います。さあ、というわけでね、マンダロリアンの映画マンダロリアン&グローグっていう映画が今やってるんですけど、
1: おかしいな、なんか3週ぐらい同じ話を聞いている気がするな。
0: そうなんだよ、仕方ないんだこれ。3週ぐらい同じ話してんのなんでかっていうと、もうあの映画館も3回行ったから。
1: 3回、すごいすごい熱の入れよ、う
0: ん、よくさ、なんかさ、あの巷で聞くわけよ、うん、あの推し活とかやってる人たちがさ、うん、同じ映画10回見たとか、
1: そうだね、
0: コナンの映画なんか5回行ったとか言ってたの、はいはい、うん、正直私ずっと何言ってんのって
1: 分かんなかった、ず
0: っと何言ってんの意味分かんない、うん、1回見ればええやろみたいな、そのうち DVD 買えよみたいな感じでずっと思ってたんですけど、うん、私は1週間以内に3回行きました、う
1: ん、やっと野次子さんにも私があのキングオブプリズムをこうバカみたいに見てる、うん、
0: 分かった、
1: あれの気持ちが分かったか、
0: 正直めっちゃ分かった応援上映マジでやってほしい。
1: そう、あの応援したらもしかしたら結末変わるかもしれないって思う気持ち分かるでしょ。
0: 分かる分かる分かる。そう、出て応援に力が入る気持ちも分かる。
1: そうそうそう、
0: だからキンプリのプロデュースしてる人本当にすごい、う
1: ん、先見の明があったんですね。
0: めちゃめちゃあると思いますね。で、私その3回映画館行って、うん、で3回ともエンドロール終わった後に一人で小さく拍手とかして、うん、そのぐらい喜んで見てて、
1: うん、いいお客さんだな。
0: で42年間生きてきて本当に初めてですよ、うん、生まれて初めて、うん、 アクスタっていうやつ買いました。
1: おお
0: あのアクリルスタンドっていうんですか、正式名称は、うん、例えばのアイドルとか、はいはい、まあ、皆さんの好きなアニメのキャラクターがこうアクリルの板に印刷されているもの、うん、小さく推しキャラを持ち運べるアイテム、うん、あれを買いました。
1: あれでしょ、あのグローグ
0: ーグローグーです。
1: あ、グローグーグローグーかき氷だよ、かき氷グローグーだよっていう、 あの相互でね
0: 写真が撮れるやつ、
1: 相互確認ができるやつでしょ。
0: で、あのグローグーも可愛いんですけど、うん、私あのマンダロリアンっていういかついアーマー着てる男の人も大好きなんで、うん、あのマンダロリアンとこれマンドーっていうんですけど、
1: うん、マンド
0: ーマンドーとグローグーが同時にいるっていうおじさんが銃を持って立ってるだけのアクスタを買いました。
1: すごいな、あのオタクの行動力舐めてた。なんかもう1週間経ったらあっという間にそっちに行ったんだね、
0: うん、もうあの沼の方に落ちた。
1: 沼の方に
0: 1週間経ったら私も熱意が冷めるのかなって思ってたら、ただただ沼に落ちて、もう今息ができない状態になってるから、もうダメだ、終わった。
1: すごい、でもあのマンドーのさ、うん、あの表情が見えないからこその萌えってあるよね。
0: そうなんですよ、でこれね本当に不思議なんですけど、私ドラマを3シーズン全部見て、うん、でそのドラマのエピソードにつながっているボバフェットっていうもう一個別の作品も、うん、まあ、だから実質4シーズン全部見まして、うん、で映画館3回行ったじゃないですか、うん、そうするとあれこうヘルメットかぶってるんですよ、フルフェイスの、
1: はいはい、
0: そのマンダロリアンマンドーがね、うん、だから表情が全部わかんないと思うじゃん。わかんだわ、何言ってんだかわかんないと思うんだけど、フルフェイスのヘルメットかぶってんのにもう表情がわかるようになる、もう実質私がマンダロリアンなんじゃないかっていう、もはやそういう
1: 心の中にね、
0: そうそうそう、う
1: ん、同じ感情を持っているんだ、
0: 持ってる、もう感情移入の本当にその仕方がやばいっていうことが起きてまして、
1: あのだからあれだよね、映画とか映像作品って、うん、あのまあ、どんなに冗談でさ、もしかしたら今回は結末変わるかもしれないって言ってても、うんうん、変わらないじゃん、
0: まあ、本来はね、 変わんないもんよ。
1: 演劇の面白さって変わる可能性があるところ、
0: ね、あーなるほどね、うんうん、そう反応とかによってみたいな、
1: そうそう、毎回生の人間がやるから、うんうんうん、その時の観客の、熱量とか
0: リアクションとかね、
1: 雰囲気、そうリアクションとかによっては同じセリフを喋っててもあれ今回ちょっと未来が変わったかもしれないみたいな
0: ニュアンスが変わったりとかあるからね、
1: ニュアンスが変わることがあるから、うんうんうん、そこを楽しみにして見に来てる人って少なからずいるかもしれないね。
0: まあ演劇とかだとね、うんうん、まあ、今映画の話してるからごめん、今チサッティの話が何もちょっと入ってなくてごめん、ちょっと何も分かんなかったんだけど
1: あのなんかあのそう、あの観客側の楽しむ主体みたいな話
0: あ確かにね、うん、そうだね、だから大事だよね、そのお客さん側のリアクションすごい大事よね。
1: そう
0: もうすごいだから
1: 強火ファンだな、
0: だいぶ強火になっちゃって、
1: うん、
0: でグッズがその映画館で一回全部売り切れてたんですけど、
1: うん、あすごいね、
0: またこう復活したりとかしてるので、うん、あのだからあれを1回目映画見に行って何も買えなかったっていう、うん、もう一回行くとね、今多分映画館あたりでもまた在庫復活してたりとかするから、
1: あ、
0: うん、あのもう一回見に行くといいよっていうのは最終的に興行収入を上げなきゃいけないっていう使命を抱えてるから我々は。
1: なるほどね、
0: 次の作品につながってほしいんで、
1: う
0: ん、
1: 確かに売れないと次の作品は作れません。
0: そうなんだよ、
1: 再三言っておりますが、
0: だからここまでハマっちゃってそのマンダロリアンのドラマバージョンっていうのはディズニープラスでしか配信されてないから、うん、私こっから一生解約できない
1: 一生
0: ことがもう確定した
1: 言葉が重い、
0: もう重たい、私はディズニープラスと墓場まで一緒に行くことが決まった。
1: なるほどね、そうでもあの、春と飛行機の軍品も言ってたけど、
0: うんうん、
1: あの機会があったら 次は見に行きますじゃなくて、
0: そう
1: 今見に来いよ、
0: そう今見に来いよだね。だからさ、あのこのマンダロリアンで、うん、そのずっとフルフェイスのアーマーかぶって顔が見えない、うん、あの2時間の劇中で4分しか顔が見えない人がいるんだけど、うん、そのマンダロリアンを演じてるのがペドロ・パスカルっていう役者さんなんですよね、はいはいはい、で今このペドロ・パスカルがあのマテリアリストっていう、
1: うん、
0: ロマコメ、ラブコメみたいなロマンティックコメディみたいな、うん、別の映画、全く関係ない別の映画出てるんですよ、
1: うん、
0: なんならだからあのそっちも見に行こうかなみたいな感じで発生し始めていて、
1: 派生している。
0: で私はマンダロリアンが好きなのかペドロ・パスカルが好きなのかを確かめに行かなきゃいけないみたいな感じにもなってるわけ。
1: ちょっとペドロ・パスカルさんさ、ちょっと今見たんだけどスイート、
0: めちゃめちゃメロい親父なんですよ。
1: めちゃめちゃメロい、
0: メロい若者じゃないの、メロいおじさんだっていうところが特にいいですね、
1: う
0: ん、素晴らしいんですよ、
1: 素晴らしい。
0: あんなアーマーの下だったらさ、もっとこうシュッとしたイケメン出てくると思う。
1: うわーそうだね、
0: まさかおじさん出てくるなんて思わないじゃない。
1: マジか、
0: うますぎるな、
1: メロいな、
0: メロいんですこれが激メロという、
1: 激メロでございます。
0: あそりゃ車の中でね、もういっぱいサブスクで音楽ダウンロードしてんのにさ結局聴いてんのずっとマンダロリアンのサントリア、サントラ
1: いいね。
0: だから私の運転中だけずっと銀河になってるから、
1: ね、銀河に
0: 全部宇宙だからマジで、
1: あれで宇宙船を操作してるかのような、
0: そうそうそう、
1: 運転してるかのような、
0: いつ後ろからミサイル撃たれるか分かんないっていう気持ちで運転してるからほんとすごい安全運転になってる。めちゃめちゃ後方確認とか
1: 想像を超えるかもしれない運転だね。
0: そうですねほんと想像を超える銀河のかもしれない運転だから いい影響がね及ぼされていますのでね、というわけで、今日はクマが出た話題とマンダロリアンに沼にはまったという話をしました。以上イッツネコニャースでした。
1: この時間はこの曲をお届けしましょう、
0: はい、
1: バックドロップシンデレラで魔が差した夜空に。
0: すごいアーティスト名だね。
1: ね

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM Paladoon。
4: いや、そんなわけでマンダロリアンから、私もともとスターウォーズ大好きで、でだからスターウォーズもせっかくディズニープラス入ったから久しぶりに見ようと思って見てんのね。でディズニープラスでその配信されてたドラマで最近話題になったので、まあ、まずそのマンダロリアンもそうなんだけど、もう一個アソーカっていう、これもまあスターウォーズの外伝なんですけど、
5: 聞いたことある。
4: そうそう、アソーカっていう、そうそう、あの女性の主人公の話なんですけど、でそのアソーカっていうのが予備知識が必要で、ちょっと予習の難易度が高いタイプのアニメなんですよ。
5: それはやっぱりスターウォーズ世界の予備知識。
4: そうそうそう。でしかもそのスターウォーズ世界の中で、まあ、みんなが知ってるスターウォーズっていわゆるエピソード4、5、6、そしてエピソード1、2、3だと思うんですけど、実はこのアソーカってこの4、5、6、1、2、3に登場しないんですよ。
5: あら、でスピンオフとは、
4: そうスピンオフとはって感じなんだけど、でだからその予習のためにまず何を見るべきなのかっていうと、はい、スターウォーズのアニメのシリーズとして放映されていた反乱者たちっていう全74話あるアニメを見るっていうのがまず予習の一つになってくる。
5: あーめんどくさい、
4: めちゃめちゃハードル高いでしょ。でも私どうしてもこのアソーカを見たいから、必死こいて、2週間ぐらいで全74話全部見たっていう。
5: あ、でもじゃあ全部網羅してるじゃん。
4: だいぶ網羅してます。
5: すごいね。
4: でも実はこの反乱者たちっていうその一連の74話以外にも、アソーカはその前に公開されたアニメシリーズのクローンウォーズっていうものの中でメインキャラとして出てくるんです。だからより深い理解をしようとするとそっちも見なきゃいけなくて、そっちは全113話あるんですね。
5: いや大丈夫ですかリスナーの皆さん、ついてこれてますか今。
4: ついてきたんですよ。
5: 私は今ちょっと置いてきぼりになっております。
4: でそのクローンウォーズ113話の方はまあ無理して見なくてもドラマアソーカを見てもいいんです、わかるんです。ただどうしてもやっぱりこの

0: いっぱいいるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: であの大学教授の動画化っていうぐらい学術的に説明してる人とかもいっぱいいるのでその辺見ると非常に理解は早まっていくと思うんで、ね、
2: 授業みたいな
0: 授業です。完全にあこの授業を受けてみたいなあのスターウォーズ学みたいな感じのやつがあるので、その辺もね合わせ技でいろいろ使いながら行かれるといいかと思います。
1: なるほど。
0: ただこの反乱者たち全74は、うん、超面白いです。超面白いから大丈夫だからぜひみんな見てね、
2: うん、面白ければどんな時間がかかってもね、
0: そうそうそう
2: 超えられるよね。
0: で結構見てない人がだからドラマのあそうか見て、うん、あのなんか話がいまいちよく分かんなかったみたいな、ちょっと置いてかれたみたいな感想があったんで、うんうんうん、そういう人はとりあえずあの胸ぐらつかんでとにかく見ろって言いたい
1: 怖いよ過激派だよ
0: 予習をしろみたいなそうしたら100倍面白くなるからみたいな気持ちに今なってるって話ですね。
2: 人には人のエンジョイがあるんだよ
0: その通りだ。沼に落ちると視野が狭まる。
1: いやでもねこれだけ夢中にさせるってことはそれだけの強度があるんですよ作品に。
0: そうそれは本当にそうなんでね、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いました。多分まあね、まあでもで予習なしでも面白いのがこのマンダロリアンのシリーズなんで、これはスターウォーズ全く知らなくても大丈夫というふうになってますので、ぜひ皆さん見てください。
1: ありがたいね。
0: で先週からあのスターウォーズビックリマンチョココラボが売ってました。
2: はい、
0: ビックリマンチョコってなんかシール貼ってるじゃん。
2: ああついてるね、
0: ついてる、あの正方形のおまけのシール、あれがスターウォーズのキャラクターになってるっていうやつが6月の初旬から東日本限定で今展開してるんですよ。
2: 東日本に住んでてよかったね。
0: 本当によかった。これ西日本だけだったらもう泣きながら新幹線乗ったかもしれないうわーって言いながら
2: 勝負です、遠征するところで
0: した、はい、私もたまたま見つけまして何個か買ったんですけど。
2: 何出たの？
0: あのマンダロリアン&グローグ、マンダロリアンが肩にグローグ乗ってるっていうやつを一発で引き当てて
2: 当たりじゃん。
0: 引きがめちゃめちゃいい
2: と、ね、
0: でもう一枚がルーク・スカイウォーカーっていう、まあ、これも超有名キャラなんでこれも十分にもう引きがいいということで、はいはいはい、私は自分を今誇っているんですけど、ただびっくりしたのが、うん、ビックリマンチョコってさみんな昔の記憶さ、うん、30円くらいだったと思うんだよ。
2: あそうだね、
0: 多分ね30円の世代の人と60円ぐらいの世代の人がいると思うんだけど、うん、
2: なるほど第一波の時と
0: おそらくなんかそのくらいで分かれてたと思うんだけど、一番古い記憶の人より多分30円なので、うん、びっくりよ今、うん、税込みで172円。
2: おお高い。
0: びっくりし、うちの旦那すごいだからびっくりしてた、うん、えそんなすんのって言って。
2: そっちでびっくりマンだよね。
0: そう本当にびっくりマンだよ。値段にびっくりマンだよ、
2: ね、値段にびっくりマンチョコだわ、
0: うん、あの2つしか買えなかったよ。ひよって、
2: まあそう
0: ね、箱で買いたかったのに、
2: ね、まあでも そこでねあの紙引きの力をね発揮したからね。
0: 素晴らしいの引きました。楽しかったです。
2: ルークってアナキンの息子さん、
0: うん、あもうちょっとその辺ネタバレにかかってくるんで、あの
2: さすがによくね、さすがに
0: まあそうだね、正直まあそうね、あの徳川家康の息子が誰ぐらいのまあネタバレといえどみたいなところは確かにある
2: うん、あでもそうだね、この問題ね、あの初見の方がいつでも楽しめるようにするというね配慮もあるからね。
0: そうだね、
2: ちょっとうっかりだった。
0: まあでもまあでもこれはみんな知ってるでしょ水戸黄門の横にいる人助さんかさんぐらいの知名度の話
2: この美男子は誰みたいな、あそれはちょっと言えませんみたいな
0: 本編を見てねみたいなハスケさんとカクさんって言うんだみたいな。
2: そうそうそう、
0: おぎんもいるよ、まあ、そうまあでもそう、うん、まさにそうなんですけども、うんうん、なんでね、あの
2: 部活だったわ
0: でもこれ難しいよな、そのネタバレどこまで問題って本当に難しくて、
2: う
0: ん、
2: そう創作物ってねちょっとあの史実とはまた別の、
0: そう、ねね、
2: あの LINE で語られるところがあるからね、
0: うんうんうんうん、だからね、でもまあ、うん、なんつうのこうよく知ってる人からするとあまりにも常識すぎるから普通に喋っちゃうみたいなところもあったりとかして ね、うん、こういう難しさあるようだと思います。ちなみになんですけど、うん、来年スターウォーズ新作やるんだよ、
2: はいはい、またやんの
0: 7月に。そう、あの多分数字エピソードいくつって数字がついてないからまたちょっと外伝っぽいやつかなと思ってるんだけど、これスターウォーズで現代が今出てるのが、うん、スターウォーズスターファイターっていう現代が公開されてるんですけど、主演が、うん、ツサッティがこの間プロジェクトヘルメアリー見てお喜びしてた、
2: はい、
0: ライアン・ゴズリング。
2: うわー売れてんな、
0: ね、ライアン・ゴズリングはいつ地球にいるの
2: いないね。
0: プロジェクトヘルメアリーもいなかった宇宙でしょあれ。
2: なんならプロジェクトヘイルメアリーやる前にも、うん、月に行く話で宇宙行ってんのよ。
0: どんだけ。
2: アームストロング船長の役であ
0: 、そうなの。
2: ずっとあの人月行ってる。
0: そんでじゃあね、うん、来年もあのスターウォーズで宇宙にいるということなんで、地球にいない人なんだな。
2: いないね、
0: 宇宙役者の
2: 宇宙役者
0: のライアンゴズリング
2: 本当だね。
0: めちゃめちゃ楽しみにしてますけど
2: ね。あら、まあ、私もね、じゃあもうね
0: チェックしていきたい、
2: チェックしていきましょうね
0: 今後もね。そうですね、はい、さあというわけでメッセージをたくさんいただいておりますので、
2: はい、
0: 紹介します。こちらはお待たせしましたまさ二郎さん、
2: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。 今週もよろしくお願いします。正次郎でございます。ということで津波注意報が出てますね。 iPhone の緊急アラームなりました、うん、今回は遠いところの津波なんで到達時刻と高さの予想が難しいですよね、うん、ということで確かにね、本当にこういうところが地球の不思議という感じですけどもね、皆さんも最新の情報をチェックしていただき

0: たいと思います、
1: はい、
0: テーマ帽子何個持ってますかですが、
1: はい、
0: 僕は2つ持ってます。お今は麦わら帽子が欲しいなと。風任せの散歩に麦わら帽子は似合いますかね。
1: いいね、夏ならではの帽子をね、うん、お持ちですか。
0: 麦わら帽子っていうのは昔まあ、今もかぶってる子はいるのかな。私学生ぐらいの時にカンカン帽っていうのが流行りましてね、
1: はいはい、
0: だいたい麦わらみたいなのというかこうストローの素材で編まれたようなもので、うん、上が丸くてね、うん、円柱につばのついたタイプのご機嫌麦わら帽子みたいな形になってるんですけどもね、
1: あれ、あれ一時期おしゃれの必需品でしたよね。
0: そう、あれなんか全員かぶってたような気がする。マジで、うん、あんなね、あれちょっと風吹くとすぐ脱げんですよ
1: 浅いんだよ、ね、
0: 浅いんだよ。フィット感ゼロの帽子、
1: 街の部分が
0: 懐かしい。帽子もその辺の結構流行りとかありますけど、
1: もともと映画、昔の映画でかぶってたのがなんか今日リバイバルになって流行ったみたいな感じなんだよね、うんうん、
0: ちょっとレトロな感じのね、そうそうそう、可愛さだったんだよね、あれ懐かしいなと思います。マサジロさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひ麦わら帽子をかぶってねお散歩されてはいいんじゃないでしょうか、うんうん。さあそしてもう一件、こちらは芋息子さん。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: いつもありがとう芋息子さん。のちこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 昨日梅雨入りしましたね。
1: そうなんですよ、
0: 梅雨の名にふさわしく雨が降り続いています。なので午前中は少しのんびりしていますということですが、うん、テーマ帽子は何個持ってますか。通販で帽子を購入するのですが、そうするとサイズ感が分かりませんね。
1: あー、分かる。
0: フリーサイズで買っても頭がでかいようでちょいかぶり、うん、なので頭がでかい人用で検索しています帽子スペース頭でかいみたいな、うん、すごいよ。お出かけ用は5個。
1: あら、おしゃれ。
0: サイズ違いの帽子が4個、
1: うん、
0: 4個で1個で、内訳がこれってことね。でお出かけ用が5個持ってます。作業の時に被る帽子かっこ頭巾含むは6個。
1: お
0: ー、これ必須だよな。
1: うん、仕事で被るっていうのも ね、
0: ね、
1: 持ってるよね。
0: 合計11個ですかね。
1: 結構持ってるね。
0: これさ、お出かけ用の帽子が5個でさ、その内訳がさ、
1: うん、
0: サイズ違いの帽子が4個、2種類を2個ずつ持っているって書いてあるね、うん。これサイズ違いってことは何、間違えたの、それとも頭が成長したの、どっち
1: これさ、推理なんだけど、
0: うん、
1: 髪の毛が長い時と短い時で微妙に街の何直径が変わるんじゃないかなって。
0: 確かにね、うん、ちょっとこうもさっと伸びてる時だとちょっときつくなったりとかっていうのはあるかも。
1: 鉢回りって結構床屋さん行くと量が変わるじゃない。
0: そうね、そうね。
1: 私女性でもそうだから、私も髪切ったばかりだとすっぽり入るんだけど、髪が伸びてくるとちょっときつい帽子あります。
0: 確かにね。
1: もしかするとそれでわざわざ2個ご用意されているのかも。
0: わずかな差でサイズ違いの帽子が2種 ×2 個ずつと、うんうん、合計11個、結構ある ね、 ね
1: 相当お気に入りなデザインなんですね。
0: そうなんですね、うん、とね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな梅息子さんが、芋息子さん
1: 梅雨と混ざったね。
0: 梅息子って
1: 言って芋
0: 息子さんがもう一件、野次子さん9月に一人芝居をなさるんですねということでいただきました。そうなんですよ、9月にね、日立田賀市民会館のショーホールというところで一人芝居のイベント参加しますのでね、
1: よ
0: ぜひ皆さんもこちら近づいてきましたらまたチケットの告示等を作成ていただきますのでご来場をお待ちしております。
1: はい、そうそうたるメンバーが集まってますからね。
0: はい、いろんなところからみんなでやりますのでね、ぜひご覧ください、はい。さあというわけで1曲お届けしましょうか。
1: はいはい、あれちょっと待ってね。
0: 待つ
1: ありがとう。待ってくれ。
0: のじこは
1: 待つ佐藤はかける。
0: 佐藤がかけられない。
1: かかった。はい、こちらですね、アリフィーとアクローでロストインパラダイス。

0: Commune on 76.2 FM Palloon. 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
10: 8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。繰り返しお伝えしています。フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。津波第1波の到達予想時刻は神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗で午後2時となっています。もう間もなく第1波の到達予想時刻となっています。時間は前後する恐れがありますので、最新の情報にご注意ください。予想される津波の最大の高さは1メートルです。神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗で午後2時に第1波が到達するという予想です。日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ています。自治体の指示に従って行動をしてください。日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ています。自治体の指示、自治体からの最新の情報に従って行動をするようにしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は大変危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きます。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。またこの情報が届いていない人がいるかもしれません。ご家族や親しい人など皆さんで情報を共有するようにしてください。場所によっては津波の高さが予想された高さよりも高くなる可能性もあります。こちらも最新の情報をチェックしながら安全に行動をするようにしてください。茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。茨城県沿岸部津波注意報についてお知らせしました。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
10: さあ、というわけでメッセージをいただいてますので、
11: はいはい、
10: 続々紹介していきましょう。こちらはラジオネームエリア51さん。
11: エリア51さん、ありがとうございます。
10: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさってぃ、こんにちは。
12: こんにちはです。
10: とうとう梅雨入りですね。
12: 本当ですね。
10: 本当ですね、うん、まあ6月ですからね。被害がない程度に降ってもらって水不足にならないようになってほしいものです。
11: ちょうどいいっていうのがなかなか ね自然のことですからね、う
10: ん。それで津波注意報とな、フィリピン沖の地震らしいですね、うん、沿岸に影響なければいいのですがということですね。本当皆さんね、お気をつけて行動してくださいね、うん、はい。ところで先日物置小屋を解体予定で業者さんに見積もりをしてもらうため、廃棄しないものを一旦家に仮置きするために運搬しました。筋肉痛になりました。
11: 普段動かさない筋肉がね、そうだね、ここで動いちゃうから、
10: いや大変な作業だねこれ
11: ね。大変だ。
10: そしたら、うん、アナログレコードが20枚くらいとか、明治の頃の振り子時計とか、
11: すごい、
10: 未使用の食器や湯飲みとか大量に出てきました。うん、これ売ったらお小遣いになるんかななんて思って分別しています。メルカリかヤフオクか専門業者か検討中。整理整頓断捨離って大事ですね。
13: なんか明治の振り子なんてちょっと歴史的価値がありそうなもんですけどね。
10: なんかね処分してしまうにはもったいない感じがしますけどもね。いやこれな
13: 今アナログレコードがね再ブームになっているみたいなので、これもなんかいいお値段張るんじゃないですか。
10: 若い人の間で逆にこういうのが欲しいっていう方もねいたりしますからね。いやでもね分かる分かる、このねあの実家問題みたいなやつな。
13: 自分のものじゃないものってあの整理が難しいよね。
10: これそうね、うん、本当にね。だから常に、まあ、あの親元気なうちにいろいろやっとかんとなって思うような年にはなってきましたよね。
13: 本当です
10: 本当、ね、さて帽子ですが、メッセージテーマ帽子何個持ってますかですが、キャップやたら持ってます。数は分からん、数えるのが面倒いので笑い。そんなに持ってるってこと
13: ね。
10: アディダス、チャンピオン、フィラ、迷彩、アコードワゴンのロゴ、黒の革製のりノリピーのロゴかっこ笑い。ノリピーってあれ酒井のりくんが昔私が小学校ぐらいの時にあったような、うん、あの可愛いノリピーのグッズ化のやつかな、多分。ゴルフキャップやバイザーはキャロウェイが多いかな。クラブがキャロウェイなもんでハンチングもありました。
13: お多種多様。
10: 冬用の生地のやつが2つ、軽いやつは2つ、今欲しいのがハット、
13: うん、
10: なんちゅうのかな、短いツバが一周してるやつ。
13: はいはいはい、わかります。
10: 夏場は首筋も隠さないと日焼けが辛いですからね。ちなみに頭のサイズがでかいので普通サイズやフリーサイズはなかなか被れるものが少ない。通販で大きいサイズを探して買っていました。大きいサイズ専門のサイトもあるんですよね。同じ悩みの人は意外と多いんかな。確かにね、
13: これさ、なんかあの見た感じパッとでっかくない人も意外とそれで悩まれてる方多いんですよ、
10: ね、帽子はなんか被るとキチキチになっちゃうみたいな人っているよね、う
13: ん、なんかね大きさもそうなんだけど、形かな、
10: あー確かにね、
13: うちの妹が結構それで、大きさ的には私とほぼほぼ変わらないんだけど、なんか形がちょっと違うみたいで、なんかどうしてもこうなんだろう、町の部分がギュッとなっちゃうみたいな。
10: 確かにね、後ろ側にこう頭ちょっと広がってるっていう方なんかもね、いらっしゃったりしますからね。それでは雨にも負けず風にも負けず今日ものんびり聞いてますとくださいました。ありがとうございます。まあいろんな帽子やっぱりこう全く持ってないよっていう人といっぱい持ってるよみたいな感じの方が多いんだなっていう印象があるわね、これね、うん、
13: 極端に分かれる。帽子ってさ結構腕時計と同じで、つける習慣があるかないかで分かれるからね。
10: そうだね、
13: うん、
10: 私はある、なんかね35くらいになったら全然帽子かぶらなくなっちゃって、昔はやっぱりねいっぱいかぶってたんでいっぱい持ってたんですけど、だから全然ここ本当に 7,8 年買ってないな帽子って。
13: 本当に、
10: だからそういう風になってくる。本当に腕時計と同じだね、人によって分かれてくるなと思いますけどね。
13: 引き算の美学ですね。
10: そうですね、だんだんね、なんかあの群れてくんの気になるよね。
13: なるほど。
10: おしゃれのおしゃれは我慢っていうことで20代のうち我慢してたやつが、多分だんだん我慢効かなくなってきてるんだよ、ね、より心地よく生きていきたいみたいな願望の方が強くなってきたのかな。
13: そうね、群れは結構特にね湿気の多いこの島国ですからね。
10: そうなんだよね、
13: 意外と冬でも群れる。
10: 冬でも群れるか、そうか。あとやっぱさ、あの髪型がペシャンってなっちゃうじゃん帽子って。
13: あ、そっかそっか。
10: だからなんか帽子を脱ぐ場面のある時だと被れないなって思うと、なんか結局被んないことの方が多くなってきちゃったっていうのがあるわね、
13: ショートの人の方が。そうだね、ペシャンとなった時のね印象強いもんね。
10: そうそうそう、ちょっとね潰れちゃったりするんでね。
13: なるべくしてこう帽子離れになったみたいな
10: かもしんないな。さあそしてもう一件、こちらはルーママさん、
13: いつもありがとうございます。
10: いつもありがとうございます。聞いているにゃーということで、
14: ありがとうにゃー。
10: 猫ちゃんのお写真をお送りして、お送りいただいてます。
14: あー可愛いね、
10: 可愛いね、
14: 尻尾が垂れているね、
10: 尻尾太めだね、
14: 可愛い。
10: 梅雨に入ってしまいましたね。チサッティのブライダルフォト予定通り撮れますように。本当に
13: マジで綱渡りですよ。
10: マジでドキドキしてますけど、
13: ね、ニキビできてるし、鼻の下に
10: 天気の前にニキビができてる。
13: そうそう、もうでもこれは多分どうしようもないから、ね、
10: どうしようもない。フォトショップ、フォトショップ。さて帽子の話ですが、山歩きが好きなので15個くらいあります。
13: 山は日差しが強いものね。
10: そうだね、山歩きされる方はこういう方多いな。ただし頭が大きいので普通サイズが被れず、手作りの帽子が5個くらいあります。
13: すごい、手作り、
10: 手作り帽子すごいな。
13: 自作帽子ですか、やりますね。
10: やっぱサイズ問題っていうのは結構皆さん先ほどから続けていただいてますからね、みんなに共通の問題なのかもしれないですね。
13: そうなんだね、
10: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
10: さあもう一個いっちゃう。こちらはラジオネーム、はいはい、おみおつけさん、
13: いつもありがとうございます。
10: いつもありがとう。土曜日は法事があり、綺麗どころのいとこたちと盛り上がり、楽しすぎてやばいなと思いながらも2軒目3軒目と 通院っていうんですかね、これ痛く飲むとか言って
13: 痛く飲む
10: 通院
13: 本末転倒だよ、
10: 本末転倒だよ本当に。2軒目3軒目と通院してしまい、また少し自分自身の法事が近づいた気がします
13: やめて、
10: 演技でもないよ、
13: 演技でもない全く。
10: ちょっと加減して
13: 休暇日作って
10: 本当休暇日作って。さて帽子ですが結構持ってます、はい、麦わら帽子を3つ、うん、カウボーイハットが2つ、
13: あらおしゃれさん。
10: ゴルフの帽子は10個以上持っていますがよく使っているのは5つですうん、うん、そして冬のニット帽も3つぐらいありますね、うん、普段は地毛だけで何もかぶってはいませんなんだ、なんか被ってる人がいるかのような、ね、やめなそういうの。
13: この話広げます。
10: あ、やめとこ。
13: センシティブな。
10: センシティブ。センシティブ。ね。いやでもカウボーイハット2つおもろいよ。
13: うん、
10: ね、おしゃれだよね。ね。カウボーイハットもさ。

0: ああいうちょっとつば広めのやつとかも前ちょっと流行ったこととかあったよな。
1: あゆがね広めましたよ。
0: そうだあゆだあゆだ、あゆのやつで広まったんだあれ。だから私もやっぱり中学生高校の時になんかみんな被ってた記憶あるもんな。
1: 被ってた、
0: 被ってたよね。あれね、
1: 庵野もよことかさ、岡崎京子の漫画に出てくるイケメンがみんな被ってんだよ。
0: 被ってた、庵野もよこの描くやつ、ね、みんな確かに被ってたイメージ。
1: おしゃれだったよね、う
0: ん、懐かしいですね。麦わら帽子3つっつのも可愛いね、うん、おみおつけさんね、
1: うん、私もなこう8個ぐらい持ってるんですけど。
0: あ結構あるね。
1: そう夏物がやっぱり少なくって、うんうん、やっぱ蒸れるからっていう理由で買ってなかったんだけど、ちょっと麦わら系いいな。
0: 可愛いよね、やっぱね、なんか軽やかな感じがしますし ね、 ね。ありがとうございます。おみおつけさんのメッセージ紹介しました。
1: はい、
0: さあこの時間も1曲お届けしましょう。
1: はい、はい、こちらでございます。このイントロ懐かしいな、そしてよく聞いた、はい、秋野で創生のアクエリオン。

0: 76.2 FM Powowloon.
1: fmpowowloon.co.jp
2: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM Paladoon。
5: パルルンウェザーインフォメーション。まずはお天気予報からお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を東北東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在曇りや雨となっています。失礼しました。失礼しました。
6: あ、いえいえ、
5: この時間は、
6: あ、じゃあちょっとジングルを入れてってお天気
5: お天気をお伝えします。ごめんなさい。はい、失礼しました。
0: パラルーン、weather information。
5: はい、ごめんなさい。津波の情報がありますので、お天気予報からお伝えしていきます。はい、まずは茨城県のお天気概況です。水戸地方気象台発表のお天気予報をお伝えします。前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を東北東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在曇りや雨となっています。今日は低気圧が伊豆諸島付近から日本の東に進み、また別の低気圧から伸びる前線が北日本を通過し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。明日は初めに通過する気圧の谷や日本の南に停滞する前線により、湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方までは雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意をしてください。茨城県北部の空模様です。今日は雨で、昼過ぎからは曇り、南東の風後に北の風で、海上では南東の風がやや強いでしょう。明日は北の風で、日中は南の風となり、曇りで、明け方までは雨となる見込みです。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後夕方6時までは 20%、夕方6時から深夜0時までは 40%、 深夜0時から明日の朝6時までは 60%、 明日の朝6時から正午までは 20%、 明日の正午から夕方6時までは 10%、 明日の夕方6時から夜にかけては 20% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度でしょう。茨城県沿岸部に波浪注意報、そして津波注意報が出ています。茨城県では高波にも注意をするようにしてください。そして津波注意報について詳しくお知らせします。8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震の影響で、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。津波第1波の到達予想時刻は神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗で午後2時と予報されています。予想される津波の最大の高さは1メートルということです。神栖市鹿島港では午後1時30分、大洗では午後2時に第1波が到達するという予想が出ています。そして日立市、北茨城市、鉾田市に避難指示が出ています。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。 自治体からの最新の情報をチェックして安全な行動を取るようにしてください。場所によっては津波の高さが予想される高さよりも高くなる可能性があります。くれぐれもご注意ください。そして津波の到達したという時刻が出ている場所があります。午後1時6分、父島で 0.1 メートルの津波が観測されたということです。津波による潮位の変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては観測した津波の高さよりもさらに大きな津波が到達している恐れもあります。今後津波の高さはさらに高くなることも考えられます。十分に注意をしてください。津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きます。注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりは決してしないようにしてください。また海の中以外にも川の河口付近などで水位が変動する恐れもあります。そちらにも近づかないようにしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。はい、失礼しました。冒頭 BGM が逆になってしまいましたが、津波の情報がありましたのでパルルンウェザーインフォメーション先にお伝えをしました。
6: はいはい、
5: ここからは茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはイベント、ハーブ魔女のメディカルハーブティーとアロマテラピースキンケアのお知らせです。魔女によるだぜ。
6: 魔女による
5: ハーブ魔女のメディカルハーブティーとアロマテラピースキンケアだよ。
6: 効きそう
5: 効きそうこちらはそれぞれの肌質に合わせた化粧水やクリームなどのスキンケア用品作り、うん、それから季節におすすめのメディカルハーブティーを提案しますという企画です。
6: お
5: どの年代の方でもお気軽にご参加ください。物語とハーブを取り入れたメンタルケアの香り作りもお楽しみいただけます
6: と。ね、めっちゃ楽しそうですね。
5: めっちゃ楽しそうだよねこれね。開催の日時は7月4日土曜日午後2時30分から。会場はザ・ボタニカルリゾートリンネ、あの茨城県植物園のほうですね、
6: はいはいはい、
5: の研修室となっております。募集人員は20名、受付は事前の電話予約が必要となっておりますのでこちらご注意ください、
6: はい、
5: 参加費は1500円です。持ってきていただくものはありません。必要な道具、お持ち帰り袋はご用意してくれるということで、していただけるということですね。
6: そんなやすやすと魔女の領域に足を踏み入れて無事に帰ってこれるんでしょうか。
5: ね、開かれた魔女なんて ね、そんな
6: あの効能のある、ね、化粧品をもらえる、しかももらえるんですよ
5: もらえますよ。
6: なんだって
5: どの年代の方でも OK ってだいぶ開かれてます
6: いいんですか、
5: いいんですか本当いいですね。アロマテラピーのアロマテラピーワークショップというのは時間内随時受付、7月はラベンダーとエリカとゼラニウムの利用法などが学べるということで、
6: いいね、本当に楽しいです。リラックスできそう、
5: うん、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいと思います、
6: はい、
5: さあそして同じくですね、はい、こちらはザ・ボタニカルリゾートリンネ茨城県植物園で行われるイベント、こちらはテラリウム作りだそうです。
6: あ、テラリウム、
5: 自然体験ツアーテラリウム作り、ガラス容器の中に緑豊かな景色を広げる苔テラリウム、
6: うん、
5: 苔のやつだね。
6: そうだね。
5: 小さな苔をピンセットで丁寧に植え付け、自分だけのミニチュアの森を作りますという企画ですね。
6: どっちも捨てがたい
5: 捨てがたい、日常を離れて緑と向き合う癒しのひとときを過ごしましょうということです、
6: はい、
5: 開催の日時は7月5日日曜日午前10時から正午までということです、はい、こちらもザ・ボタニカルリゾートリンネ茨城県植物園の研修室で開催されるということですね、うん、ぜひ皆さんお出かけに乗っていただきたいと思います。
6: はいはい、
5: さあもう一ついきましょう、
6: はい、
5: こちらは全国高校生アマチュアバンド選手権、
6: お
5: ティーンズロック2026 in 茨城関東地区大会開催決定です。熱い、こういうの弱い、
6: 泣いちゃうやつ
5: 泣いちゃうやつ、うん、ティーンズロック2026グランプリファイナル in ひたちなかということで、高校生の高校生による高校生のための音楽の祭典、ひたちなか市ほか多くの団体企業個人のご協力をいただき今年で23回目の開催を迎えます。
6: 相当やってるね。
5: もうめちゃめちゃ気合入ってるんですよ。でこの予選大会をこれ勝ち抜きますと、はい、8月にひたちなか市で開催される決勝大会への出場権がまず与えられます。でさらに、うん、決勝大会でグランプリに輝くと、はい、文部科学大臣賞の授与のほか9月に開催される日本最大の音楽フェスロッキンジャパンフェスティバルのオープニングアクトができる。これ熱いよな。
6: すごい副賞。
5: 高校生がロッキンのオープニングアクト、うん、超熱いよね。
6: 熱いな。まあ、でもロックは若者のためにあるからね。
5: 最高、まさにね、本当に開かれているべきだよな、
6: いや素晴らしい。
5: ロックはな。
6: そうだよそうだよ、いいじゃんいいじゃん。
5: というわけでこの全国高校生アマチュアバンド選手権ティーンズロック2026 in 茨城関東地区大会ですが、7月5日日曜日雨天決行です。会場は午前9時30分、開演は10時、うん、おしまいは5時の予定、うん、ね、高校生だから閉まるの早い。
6: そうだね、
5: 素晴らしいことですね、うんう
6: ん、素晴らしい。
5: 会場はクラブソニック水戸ですね、うん、入場料無料となっておりますのでぜひ皆さんお出かけ行きたい、いただきたいと思います。
6: いいですね。
5: ちなみにエントリーは始まっておりまして、エントリー期間6月15日までということなので、うん、まだエントリーしてないよという若き音楽家の皆さん、うん、ぜひご参加いただきたいと思います、
6: これなんか本当自分なんかって思わずにさ、
5: そうだね、
6: やってればもう全員募集して応募してほしいよね。
5: みんなでやろうぜこういうのはね。ということで茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
6: はい、ありがとうございます。さあこの時間はこちらのナンバーをお届けしましょう、
5: はい、
6: サンボマスターで輝き出して走ってく、ちょうどいいぜロックだぜ。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
5: さあ、メッセージをいただいてまして、どんどん紹介しますが、こちらはふんわりこさん、
6: いつもありがとうございます。
5: 2週間前に隣のお家が火事になりました。
7: ええー、
5: 炎症は免れましたが、テレビのアンテナ

0: がダメになり、物置の屋根が4箇所も穴開いて台風でびしょびしょになりました。
1: なんて間の悪い時に台風が、
0: 大変なことだった。なんだか疲れからなのか歯が痛くなったり、副鼻腔炎の再発で疲労困憊です。今日は年に1回の総合病院の受診でまたまた疲れましたということで、わあお疲れ様です。
1: 全部ね気になるところ見てもらいましょう。
0: そうだ ね、あのこんだけ続いた後は必ずいいことが起きますからね。本当にね、元気出してくださいね、お帽子、ニット、キャップなど合わせると10個以上は持ってるかな。
1: おしゃれさんがまた現れました。
0: 雅子様や紀子様が被るようなお帽子は全然持ってません
1: あれな、場所選ぶよな。
0: あれはちょっと使い方わかんないからな、まだ我々には。
1: あの頭の上紀子様、雅子様でも下がなちょっと市民だからな。
0: ジーパンとかになっちゃうもんな。そうそうそうそう、ちょっとイメージが違いすぎるような。ありがとうございます、ふんわりこさんでした。
1: ありがとうございます。どうぞお大事になさってください。
0: 本当にね、お大事にね。副鼻腔炎ってね、一回やるとなんか癖になるっていうのはあるっか。
1: そうそうそう、残る感じもするしね。
0: そう、残る。私も何回もやってます。本当に
1: 私もです。
0: どうかね、元気になりますように、
1: はい。
0: さあ、そしてこちらはにゃん太郎さん、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとね。こんにちは、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。
1: こんにちはです。
0: こちらは曇り空から小雨模様になっています、まさに梅雨真っ只中の天気でございますよ、テーマ帽子何個持ってますかですが、
1: はい、
0: 今日みたいな雨の日など自分で用意したアディダスと黒の帽子をかぶって仕事していますが、雨水と汗まみれになるので時々洗濯しています。さて明日の準備に戻ります。春菜さん、千里さん、お疲れ様ですとくださいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、帽子ってさ、あのお洗濯問題あるよね、洗っていいものかどうか問題みたいな。
1: 布地だったらね、割と洗えるんだろうけど。
0: そうだね、
1: そう、ちょっと異素材を使ってたりするからね。
0: ちょっとね、麦わらとかだとね、どうもね、あれだったりとかするけどもね。私結構あの何でもかんでも洗いたくて、洗っちゃダメだって言われてるものすら洗いたくてさ何でもかんでも
1: 清潔だね。
0: 全部あの洗濯機ぶち込めばいいんだと思ってて、だからあの無理やりなんか全然形の違うネットとかに入れてゴンゴン回しちゃう。何でも洗う、まあ、リュックとかも全部洗う。私も何でもかんでも洗っちゃう。
1: 個人の見解です、皆さん。
0: 個人の見解ですよ。
1: 洗濯表示に準じて洗ってくださいね、
0: あの、あと個人の責任ですよ、
1: ね、個人の責任でございます。
0: 私は型崩れしたとしても自分で泣いて済ませると思って、我慢してやってますからね。
1: この世で野次子さんが泣く機会を少しでも減らしたいとみんな思っている
0: だから洗うなってね。
1: 洗うな
0: 何でもかんでも洗濯機が全部やってくれると思ってから
1: まあでもな、自分の意思でやったからね。
0: そうだね、そうだね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてこちらは芋息子さんが再び、
1: はいはい、
0: 宇都宮市の熊情報を今朝知りました、私も土曜日に演劇公演これ以上削れない3を見に行って行ったんですが、市内各所を徒歩で散策していたので遭遇していたかと思うと怖いです。
1: だからやっぱりね、なんか知る機会が減ってるっていうね、
0: そうだね、
1: あの少ないというのがね、やっぱり危機感がちょっとこう低い感じし
0: ます
1: ね。
0: これ仕方ない、もっと多分ガンガンなんかアナウンスした方がいいやつだよね、市内とかはね。
1: あのなんかこう人々がっていうよりかは、そう、あの行政がもちろん、ね、アナウンスした方がいいよ ね、 これはね。
0: おまわりさんがパトカーでずっと放送しながら喋った
1: の。本当だよ、それでもいい。
0: 熊出てますわみたいな。
1: 熊ですからね、皆さん。
0: お堀の鴨を眺めたり、小川に流れるパイナップルを見たり、私が滞在していた時は平和でした
1: 小川にパイナップルが流れていたの、それ知らないんだけど私
0: どういう状況な
1: ん
0: それは。
1: 日曜にはなかった現象が起きているんだけど。
0: あと小川にパイナップル流れてたらクマ来ちゃうだろダメだよ、みんな流したら
1: 餌だって言ってね。
0: そうそうそう、おびき寄せちゃいけませんよ本当に、ね、気をつけていただきたいと思います。最新の情報にね、本当にあっちにお住まいの方ご注意いただきたいです ね、
1: そうだね。
0: まあ宇都宮からだと本当に茨城の方にこう流れてきちゃうってこともあるでしょうからね、
1: 全然ありえます。
0: みんなね、常にちょっとセンシティブな感じでね、情報に常にアンテナ張ってお過ごしいただきたいと思います。さあ、そしてこちらがけいこちゃん、
1: いつもありがとうございます。
0: のじこさん&ちさって、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 朝から放送無線、まあ、防災無線ってやつですかね、というのか大きな音が聞こえてきて、何何と驚きました。フィリピンの方は大丈夫なのかなと思います。被害が少ないといいのだけど。
1: 本当ですよね。
0: そうですね、あの繰り返してお伝えしてます津波注意報ですが、元はあのフィリピンの方であった大きな地震ということですのでね、そちらも心配ですね本当ね。さてテーマですが、なんてリアルタイムなんでしょう。今日久しぶりにお買い物に出かけて帽子を一つ買ってきました。
1: おー、リアタイムリータ
0: イムリー。私たくさんあるかも、ランニング用に3つ、仕事用に3つ、畑やお散歩に3つ、麦わら帽子を2つ。だいぶだね
1: いや、バランスいいね。
0: バランスいい、いろんな場面で使える。でも気に入ったものしか使ってないかもしれません。
1: わかる、あのね、一軍ってあるんだよ、どうしても。
0: 何個あっても結局使うの2つ3つ
1: だった。そう頭は1個しかないからね。
0: そうだねあの帽子とバッグでこれすごいやりがちだ。
1: ありがちありがち、
0: めちゃめちゃある。 帽子は髪がボサボサなのを隠して

0: くれるから大好きです。
1: 確かに、あと湿気があまりにも高い日は逆に、うん、湿気で広がるのをこう抑えるのに使ったりします。
2: 確かにね、髪、あのマスクと帽子はね、化粧してないのと髪を整えてないのをね隠してくれるっていうのがありますよね。
1: ありがたいんですよ。
2: ありがたい本当に。
0: 今日バッグを買ったお店で保護猫プロジェクトのガチャをやっていて、うん、黒猫さんが出てきました。
3: あら、かわいい。
0: 猫好きなのじこさんに送ろうと思いますが、どうですかということで、ちょっと写真を拝見します。
4: はいはいはい。
0: ちょっと写真、手元でちょっとお写真が見れないっぽいので後ほどチェックさせていただきますので、うん、黒猫さんね、
4: 黒猫さん、
0: 保護猫プロジェクトのガチャとか、そういうのいいな、
4: ね、
0: 保護猫は本当にみんなで広げていくべきものですから ね、 こういうのはね、
4: 正しい知識をねそこで得たいと思います。
0: そうですね、ハット稽古で知ったってくださいました。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: さあ、そしてこちらはおみたまんさん。
4: おみたまんさん、ありがとうございます。
0: のじこさん、ちさてぃさん、こんにちは。おみたまんです。
4: こんにちはです。
0: 梅雨入りしましたが、このまま涼しい日が一日でも続きますように。
4: まさに
0: 本当にな、これもう見てる、あっという間に梅雨なんか終わっちゃってな、ね、あっという間にあのなんか34度とかいうのを引くんでしょ。これ
4: どうせセミが鳴き出すんでしょ
0: うっとしいよ。あ、聞こえる。あ、でも去年さ、うん、暑すぎてセミ減ったってニュースあったな。
4: なんかね、あったね、あったね。
0: そう、あれセミの音聞こえんくないとかあとあの蚊いなくないっていう話去年もしたよね、う
4: ん、確かに
0: 暑すぎて蚊がいない騒ぎ、う
4: ん、あ、でも蚊はね、あの先々週とかかな、私なんかやたらと刺されたんで。
0: あ、もう出てきてます。
4: 一回暑くなった時あったじゃないですか。
0: あったあった
4: あ
0: った。
4: あん時になんとか子孫を残そうと蚊どもも頑張ってね
0: そうだよね、逆にあと1ヶ月したら暑すぎて、うん、それどころじゃなくなるからね。
4: そうそうそう、う
0: ん、いや恐ろしい。蚊は順応し始めてるのかもしれない
4: そうですね、人間よりも早く。
0: そうね。さて、今日のメッセージテーマ、帽子のお話ですが、
4: はい、はい、
0: 私は帽子が似合わないのであんまり持っていません。
4: あらま。
0: そんな私でも帽子はゴルフするときに被らなければならないため、ゴルフ用の帽子は持っています。
4: ゴルフって絶対つけなきゃいけないんだ
0: ね。なんだろうね、うん、あれこうなんかあの何ドレスコードみたいな感じ、うん、似合う頭になりたかったなということで、最後まで聞いています、頑張ってくださいとくださいました。ありがとうございます、
4: うん、ありがとうございます。
0: 大丈夫だよ。
4: そう、
0: 自分でかっこいいと思ってれば全て似合うものだから。それはね、
4: こういうのは慣れだから。
0: 慣れだから。
4: そう、全ては慣れ。
0: 自分自身に慣れるっていうのあるよね。
4: そうそうそうそう、う
0: ん、初め違和感あるけどみたいなところありますからね。きっと素敵だと思いますので、楽しくゴルフをなさってください。
4: はい、
0: 皆さんからメッセージたくさんいただきました。本当にありがとうございました。
4: ありがとうございます。

0: お送りしておりますのはミレイで The Story of Us。
1: はい、ありがとうございます。さあ、繰り返してお伝えしておりますが、現在茨城県沿岸部に津波注意報が発令されています。
0: はいはい。
1: 第1波の到達予想時刻、神栖市鹿島港で午後1時30分、大洗で午後2時ということですので、神栖市の方はもう時間を過ぎていますが、津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまで数時間以上かかることがあります。そして場所によっては観測した津波の高さよりもさらに大きな津波が到達している恐れもあります。今後津波の高ささらに高くなることも予想されますので、皆さん最新の情報を確認しながら安全な行動を取るようにしてください。この情報がまだ届いていない方もいらっしゃるかもしれません。ご友人やご家族など身の回りの皆さんとぜひ情報を共有しながら安全な行動を取っていただきたいと思います。日立市、北茨城市、鉾田市には避難指示が出ています。自治体の情報に従って行動をするようにしてください。海の中にいる人、直ちに海から上がって海岸から離れてください。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりすることのないようにお願いします。

0: また海だけではなく川の河口付近の水位が変動する恐れもあります。そちらも近づいたり様子を見に行ったりすることのないようにお願いします。皆さんどうか最新の情報を確認しながら安全第一に行動をしていただきたいと思います。津波注意報のお知らせでした。さあというわけで来週のメッセージテーマを引きます。
1: はいはい、お願いします。
0: ガラガラポーン。こちら来週のメッセージテーマは、
1: はい、
0: これいいっすね。
1: 何でしょう。
0: ID やパスワードどうやって管理していますか、教えてください。
1: あ、知りたいな、これずっと知りたかった。
0: 忘れたら二度とログインできないやつ。
1: そうポイント溜まってんのに使えないっていうね。
0: 苦しい。
1: 苦しいよね。
0: ぜひ皆さんどうやって管理してるかね、来週教えていただきたいと思います。さあというわけで梅雨入りしましたのでね、皆さん急な雨、ゲリラ豪雨なども十分注意して行動していただきたいと思います。
1: はい、
0: 繰り返しになりますが茨城県沿岸部津波注意報が発令されています。最新の情報を確認しながら安全な行動をとってください。
1: はい、
0: というわけで今日のお相手は私の自己こと神永春菜と
1: ちさティこと鈴木ちさとがお送りしました。
0: また来週元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。熊にも気をつけて
0: 気をつけて。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Remember music.
1: Japanese music.
2: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が君くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。台風が去ってとても静かな夜、水曜の深夜に収録しています。皆さんのお家は無事でしたか？ブルームーンからの台風で始まった6月、私は低気圧のせいか眠たいし重いしだるいしで、なんだかね疲れが取れない日々が続いていたんですけれども、台風一過とともにすっきりしちゃいました。6月はね祝日もありませんし、もう1ヶ月頑張って働きましょうかね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。メッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。アットマーク佐藤翔子、 SATOSHOKO 佐藤翔子とつけて、ぜひぜひ今夜の番組感想、ご意見、リクエスト、どんなことでも、お寄せください。それでは先週いただいたメッセージをご紹介します。パルルン宛てにね、メールで

いただいたメッセージ、ラジオネーム飛田さんからご紹介しましょう。サンキューチャック見ました。この映画 NHK の

ながら公開されている映画館が少ないですということで、ありがとうございます。飛田さん初メッセージ嬉しいです。そう、先週はね、映画サンキューチャックをご紹介しました。テレビで紹介されたから混んでたんだね。私が見に行った日はね、スターウォーズのマンダロリアンが多分初日で、その日マンダロリアンたちが歩いてたんですよ、映画館の周りを。でみんな写真撮影とかしてたので、あ、これで映画館混んでんだと思ったら、意外とサンキューチャックも満席でですね、そういうわけだったんですね。飛田さんと奥様はあまりハマんなかったですか、この映画。結構好き嫌いが分かれる映画で、レビューとかを読んでてもですね、傑作って言ってる人と、あと全く意味が分からないって言ってる人と2パターンいて、確かにこう説明も少ないですし、結末もこうドッカンというこうインパクトがあるわけではないんですよね。ただこうじわーっとする映画なので、絶対映画館で見るべきっていう感じではないです。ただ本当、飛田さんおっしゃるように、映画を見に行くっていうのがいいですよね。そう、最近本当に映画館行かなくなっちゃったので、久しぶりにでっかいポップコーンとコーラを買ってですね、あの静かな映画なので、本当にもう咀嚼音が鳴らないように静かに食べながら映画を見て、あ、映画館っていいなって思いながら帰ってきました。あと私はこの映画で本当号泣したんですけど、何回か。映画館はまあ真っ暗だし、泣くにはもってこいの場所ですよね。そう、デトックスするにはいいかなって思います。そう、そして飛田さんおっしゃる通り、やってる映画館がめちゃくちゃ少なかったんです、これ。そう、あの先週紹介した後に、あ、これ水戸でやってないと思って、そう、筑波とかになっちゃうんですよね、見に行くとなると。なんでちょっと失敗したなと思いました。なので、まあちょっと遠くまで行くにはなーっていう方はですね、ぜひ来年あたり、まあ再来年あたりに配信でね、きっと見られると思いますので、思い出したらちょっと、あ、里食イズムでも言ってたなと思って見てみてください。皆さんが好きか嫌いか気になります。まあ、原作がスティーブン・キングっていう時点でですね、あの、ダサ作ではないんです。好みはあると思うんですけど、あの、これを映画化してくれて本当に良かったと私は思いました。そう、映像として見られたことがすごく良かったなと思ったので、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。飛田さん、またメッセージお待ちしておりますので、はい。では続いてのメッセージは、徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。一昨日降った雨の影響か、昨夜はめちゃくちゃムシムシしてました。もうそろそろ梅雨入りのニュースも聞こえてきそうです。サンキューチャックの件、メッセージ、世界の終末に現れる宗教的なものなのかと思ったら、あらすじ見たらどうやら違うみたいですね。徳島で上映しているのかどうかわからないけど、何らかの方法で見てみたいです。そしてビリージョエルのスタンダードナンバー、いつ聴いても安心感ありますね。休みの日を締めくくるエンディングテーマみたく、聴いているだけで落ち着くような気がします。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、はい、ありがとうございます。台風無事でしたでしょうか。そう、先週はですね、ビリージョエルのお誕生日近かったので、彼のライブ音源をお届けしていきました。もう彼のヒットナンバーって言われる3曲をね、かけたんですけども、ビリー・ジョエルの曲も本当にドラマチックな曲ばかりでね、あの、自分の人生のこう BGM にしたいような曲ばかりですけれども、今回私はピアノマンが良かったな、ライブ音源、うん、あのハーモニカが入ってくる瞬間にザワーッとこう鳥肌が立ちましたね。今日のライブ音源もいいですよ、めちゃくちゃしみじみと聴いていただきたいナンバーがたくさんありますので、ぜひ最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからです。しょこさん、こんばんは。こんばんは。しょこさんが植物に名前をつけていると知り、私はなかったなぁと思いました。ベビタン、ぴょんぴょん、みょんみょんもいるよ。可愛らしい名前に洗濯物を畳みながらクスッと笑ってしまいました。我が家のサボテンたちは今年もたくさん花を咲かせてくれました。お写真いただいてるけど、かわいいね。本当にお利口さん。

ですよね。毎年お花咲かせてくれて、サンキューチャックのお話気になります。人が亡くなるとき、その人の頭の中には一つの世界が終わるほど豊かな記憶や、歴史が存在しますということを考えたとき、母も亡くなるときそうだったのかなと、ちょっと鼻の奥がツンとなりました。ハレルヤが染みます。そして私の大好きなビリーの音源、サンキューショーコもう本当最高でした。ポテトサラダを作りながら一緒に合唱してしまいました。ピアノマンが聞こえてきたらなんかジーンとしてしまって、なんでだろう。ビリーの音楽は私の青春の頃からのお付き合いで、心が豊かになり、主人と付き合っている時に車の中でカセットテープでよく聴いていたなとか、旅のお供の曲だったなとか、いろいろ思い出した夕方でした。今日もたくさんありがとうございます。来週も楽しみにしてます。佐藤恵子でした。ラビユー、ということで、ラビラビユー、ありがとうございます。よかった。音楽にはね、いろんな記憶がくっついてきますね。 Just the way you are、ピアノマン、オネスティ、もう名曲ばかりですけれども、どの曲も一緒にこう合唱させてくれるのが嬉しいよね。そしてビリー・ジョエルは歌がうまいから、ライブ音源でもこうオリジナル音源の歌に全く劣らないという。今回流した音源は1970年代の音源から、2000年代の音源まで約30年ぐらいの開きがあるんですけど、どれが今でどれが昔か分かんないでしょ。もうほんと素晴らしかったです。そして映画サンキューチャックは恵子さんに絶対に見てもらいたいと思ってます。配信でもいいので、ぜひ感想を聞かせてください。ショーシャンクもいいし、スタンドバイミーもめちゃくちゃいいんだけど、あの系統だと思うんですけど、なんかより身近な議題だったような気がします。今回は、みんなに当てはまるお話かなと思います。はい、今夜もね、素敵な音楽をいろいろ紹介します。恵子さんが運転しながら聴いてたとか、お洗濯畳みながら聴いてたとかね、あのお散歩しながら聴いてたとか、なんかそういうあのこの番組を聞くシチュエーションを聞くのも私すごく楽しみなので、また教えてください。はい、ありがとうございます。では最後のメッセージは、テリさんからです。コンバースコンバース、調べてみたらつくばでやってるサンキューチャックだけど、これは配信を部屋のスクリーンで見ることになりそうだ。収録の夜は台風以下のタイミングかな。雨風に備えてベランダの椅子を畳んだり、物干し竿を片付けたり、くるくる詐欺で終わるといいんだけどね。みんなの無事を祈ります。そして初めて聞いたビリー・ジョエルはストレンジャー、口笛から一転パンチを繰り出すような力強さに惹かれたな。ピアノマンには音楽に乗る楽しさを、ニューヨークの思いには育った街へのリスペクトを、素直のままでには窓越しの光の柔らかな温かさを、あの時も今も変わらずにそう感じている自分が懐かしい、ということでありがとうございます。デリさんちは無事でしたか。さすがにね、水曜の朝はすごい雨風でしたけれども、仕事が休みになるわけでもなく、まあ電車が空いてたぐらいかな。あとは飛行機乗ろうと思ってた方はね、欠航になっちゃった便も結構あったみたいなので、あの残念でしたね、それはね。でも沖縄の友人が言ってたのは、沖縄のこう海の水温がね、どんどん上がっちゃって、で珊瑚礁がダメになっちゃってるんですよね。白化現象って言って、でやっぱこういうあの台風とかで海をぐわーってかき混ぜないと、そういったこう白化現象とか水温の上昇っていうのがなかなかね収まらないみたいなので、まあ自然界にとってはこういう強い雨風っていうのは必要なんだよねっていうことを言ってて、なので本当絶妙なバランスでね、成り立ってるんですね、この自然界っていうのはね。さて今夜もですね、素敵な音楽いっぱいおかけするんですけど、まず今日1曲目にかけるのはきっとデリさんが好きなんじゃないかというアーティストをご紹介したいと思います。ぜひね1時間楽しんでください。デリさんありがとうございます。それではサトショコイズム、まず最初にお送りするナンバーは、今年のサマーソニックへの出演も決定しています。イギリスとガーナにルーツを持つネオソウルの新生シンガーソングライター、ネクターウッド。
6月末にニューアルバムをリリースする予定です。今夜は彼女のこの曲からお送りしましょう。ネクターウッドでグッドバイブレーション。

さて、お送りしたのはネクターウッドのグッドバイブレーション。いいでしょ？とてもいい声ですよね。今夜はですね、私が最近気になっているおすすめのアーティストをこのままご紹介していこうと思います。まずはさっきお送りしたネクターウッド。イギリスとガーナにルーツを持つ1999年生まれの彼女。お母さんはモータウンが大好き、お父さんはジャズが大好きという家庭に生まれて、ローリンヒルやエリカ・バドゥ、スティービー・ワンダー、ダニー・ハサウェイといったジャズからソウル、R&B などを浴びるように聴きながら育っただけあって、彼女の歌声もそんな懐かしさを感じるような歌声でもありますよね。エルトン・ジョンがネクターウッドに対してニーナ・シモンを想起させると評したそうなんですが、私はミニー・リパートンを思い出したんですよね。そんな彼女が昨年リリースした EP もとてもいいので、そこからもう一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はネクターウッド、ホームアゲイン。

0: さて続いて紹介するのはですね、スウェーデンのトロンボン奏者クリスティアン・パーションという方のプロジェクトで、ナインスパークス・ライオッツというアーティスト名。ビッグバンドの重厚なサウンドに加え、ヒップホップとかファンクとかジャジーなアレンジがとってもご機嫌で、最近のお気に入りです。2020年にデビューし、瞬く間に世界の音楽好きに支持されるようになりました。スウェーデンと聞いて思い浮かべるのはアバとかカーディガンズとか、あとはメイヤとかピーター・ビヨン&ジョンとかね、なんかどっか妖精さんみたいな透明感のある歌声のシンガーが多いイメージなんですけど、そんな中で、ナインスパークス・ライオッツはですね、スナッキー・パピーとかコリー・ヘンリーみたいなダイナミックなグループがすごくおしゃれで、多幸感のあるゲームっぽい音楽、なんかエレクトロニックサウンドもですね、オタクっぽくてそう今っぽいなって思いました。それではここで一曲聴いていただきましょう。お送りするのはナインスパークスライオッツで A Thought About You。
1: Amore. Mia natura campo.

さて、いかがだったでしょうか。このコーナー最後にご紹介するアーティスト、もう一組いきますね。アメリカボストン発の7人組のソウルバンド、カウチ。いいんですよカウチ。彼らもね、ソウルだけじゃなくってファンクとかジャズとか R&B とか、もう何でも濃いな、才能豊かなバンドでね、運営も自分たちでやってるんですよ。独自のレーベルで、でギターの子がマネージメントを兼任してたり、あと多くのメンバーが音楽以外にバンド以外に別の仕事をしながら、その収益を活動に還元するっていうね、すごく器用なアーティストで、ナインスパークスもそうですけれども、このカウチというバンドもなんか日本語で検索してもね、まだまとまった情報はヒットしないんですね。ただメロディーもすごくキャッチーですし、どの曲もポップ、こう懐かしさすら感じる完全アナログなバンドサウンドなので、デビューしてすぐに世界中のフェスからオファーが来たり、ヨーロッパツアーのチケットはもう完売してたり、きっとこれから日本でも人気が出ちゃうんじゃないかなと思って、その先取りでご紹介したいと思います。昨年リリースしたアルバム、ビッグトークがですね、彼らの様々な側面、才能に触れられるおすすめの一枚なので、そんな、ビッグトークから一曲お送りしたいと思います。お送りするのはカウチで On the Wire。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日は誰にしようか迷いましたが、6月10日がレイチャールズの命日なのでレイチャールズのライブ音源をお届けしようと思います。1931年にアメリカ南部ジョージアで生まれ、幼い頃からピアノに触れて育ちました。緑内障の悪化で7歳に視力を失いますが、盲学校でクラシックやジャズを学び、絶対音感を生かして演奏技術を磨きました。10代でお母さんを亡くした彼は1940年代後半には単独でシアトルへ渡ります。ゴスペルの宗教的熱気を世俗の歌詞に取り入れ、I Got Woman をリリース。ここからソウルという新しい音楽が誕生したと言われています。アメリカ音楽の歴史を語る上で欠かせない存在であり、ソウルの父と呼ばれるレイチャールズ。ゴスペル、ブルース、ジャズ、カントリーを自由に行き来し、全く新しい音楽を作り上げ、エルヴィス・プレスリーやビートルズ、世界のロック少年たちにも大きな影響を与えました。ジョン・レノンやポール・マッカートニーはレイのレコードを熱心に聴き、リズムの取り方や歌の厚さを自らの音楽に取り入れたといいます。その歌声は時に荒々しくも優しく、ピアノのリズムは観客を沸かせ時に泣かせる。レイの音楽を聴くと理屈抜きで嬉しくなりますね。今夜はそんな彼のライブ音源をお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 焼き。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。ついに6月12日映画マイケルが公開となります。6月5日から7日までの3日間限定で IMAX の先行上映も決定しているということでですね、これチケット取れるのかな、 4DX の上映もあるって書いてあるんだけど、これは浮き出るのかな、マイケルが浮き出てくるのかな、なんか匂いとかするのかな。家の近所のね映画館でも先行上映するみたいなので、ちょっとチケット見てみたいと思います。週末に見れちゃったらどうしよう。これはもう映画館で見た方が絶対にいいでしょう。何度でも見るべきでしょう。まだどんな話か分かんないけど、マイケルじゃないと、本人ではないと分かっていてもですね、あの甥っ子さんですからね、しかも音楽はマイケルですからね、もう絶対爆音で聞きたいよね。ということで6月はですね、マイケル・ジャクソンをエンディングテーマにしたいと思いますので、皆さん大好きな曲をリクエストしてくださいね。ということで佐藤翔子が興奮気味にお届けしました。1時間お付き合いいただきありがとうございます。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますからね、元気でまた1週間乗り越えましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家から

お届けしました。それではマイケルのエンディングテーマ特集、1曲目は私が選びますね。みんな大好きこの曲でお別れです。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Palolu.
1: 皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。6月8日月曜日、時刻は午後5時を回っています。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術感激団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは先週から一人立ちがスタートしております、今週もゆうきくんです。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで関東地方もついにね、昨日梅雨入りが、発表されまして、まさに今日なんかは一日朝からね、梅雨空といったね陽気だったんじゃないかと思いますけども、嫌な季節が始まりましたよ。まあ梅雨明けですけども、まあ平年で言うとだいたい7月19日頃ね梅雨明けとなるみたいですけどもね、本当に湿気も上がって嫌な天気でございます。そしてね、今日は本当に朝から、私は市役所の、防災のアナウンスで目が覚めたんですけども、フィリピン沖でねマグニチュード 8.2 の地震が起きまして、沿岸の方ではね津波注意報警報が出されておりましたが、まあ、3時50分の時点で、日本のね津波注意報警報は現在、解除されておりますが、またね茨城県で津波の到達の高さなどについては報告されなかったということなんですが、まあ一応念のためね今後もくれぐれも、沿岸部には近づかないよう皆さん注意を払ってください。海の中やね海岸付近は危険でございます。さあ、そんな中私は昨日ですね、水戸芸術館で行われました立川志の輔さんの独演会ね、3年ぶりぐらい、毎年ねお越しくださってるんですけど聞いてきまして、もう志の輔さんといえば日本で最も、チケットが取れない落語家さんとも言われている志の輔さんですけども、そのねあの方の、落語を水戸で聞けるというなんとも贅沢ですよ。志の輔さんは知ってるでしょ、さすがにゆうきくん知らないの嘘だよ。龍角さんの CM で舐めてるだろう、舐めてません、え知らない、顔見ればわかると思う、ね、毎年水戸の方にお越しくださってるんですけど、今年は初めて土日のね 2日間公演ということで、まあ、それでもチケット即完売ですから、すごい人なんだよ勇気。メガネつけてる、あまあかけてる時もあるけどな笑点は知ってる、あの晴れの助さんいるじゃんの師匠です。はいまだピンときてないが本当にすごい方なんですけど、もう落語は もちろんなんですけど、あの大体落語家さんって話を始める前に枕って言われてる、まあ世間話みたいなところから始まるんですけど、30分40分やるからあの人で、もそれで枕の時点でどっかんどっかん笑いね取ってて、もう喋りの達人もああなりたいです、憧れでございます。まあ、あのうちの、ね、芸術館は、結構寄席なんかも中心にやっておりまして、まあ、ずっと続いてたんですが、まあ、ちょっとしばらく空きまして、次回はですね、来年の1月ですかね、桂宮治さん、これまた商店の一番右側の緑の置物を召されている宮治さんがね、来る予定でございますから、ぜひあの芸術館お越しください。宮治さんの落語も本当おすすめでございます。さあ、今日ですね番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。今日の気になるテーマなんですが、先週私久しぶりに映画館でね、やはり映画は映画館派なので、映画を見てきたんですけども、何を見たかと言いますと、まあ、先週もね番組でちらっとお話しましたが、是枝監督の最新作ね、綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんのダブル主演の箱の中の羊、まあ、詳しい内容に関しましては18時台のチェックボックスでご紹介しますが、その中でひときわ目を引いたのはですね大悟さんですよ。もう決してあのお芝居が上手というわけではないんですけど、何

皆さんこれはどうでしょうか、ありでしょうか。また本職じゃないのに輝いていた出演者とか作品があればですね、一緒に送っていただければと思います。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は029-307-8055、ファックス番号は029-307-8055番です。皆さんからのメッセージあってこその番組となっております。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス103階にありますアミューズメントギーゴビトからのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はですね、この映画箱の中の羊の、レポートについて、お届けしたいと思います。大吾さん大活躍でした。そして6時45分頃からはトゥデイズサビ。今日はですね、昨日、梅雨入りも発表されまして、ちょうどねタイムリーなんですよ。先日小林家で、私の奥さんと一悶着あったんですが、使っていない時の洗濯機の蓋ね、開けておくか閉めておくか、正しい答えは今日この後判明いたします。ぜひね参考になさってください。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日は、ピッチャーの郷原レオ選手がスタジオに登場です。こちらもお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですか。他にもですね、皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日お届けする楽曲ですが、今日はねテーマ本職じゃないということで、キーワードはチャレンジ、あるいはネクストということで、前半はチャレンジャーやネクストなどのステップ系、中盤は天才や変幻自在、後半はそのままでも素晴らしいをコンセントにしている。コンセントってなってる、コンセプトでしょ。惜しい最後。そこら辺もですね含めてお楽しみいただければと思います。今日も夜8時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。

0: 本日のオープニングナンバーはアド、ね、こちらは映画ワンピースフィルムレッドの劇中歌でも有名になっています。私の可愛い可愛い娘のカラオケのお箱です。曲は私は最強でした。
1: fmpodernew.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日ご紹介します店舗はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店さんです。店舗スタッフさんから、メッセージをお預かりしてますので、ご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また店頭イベントも開催しており、第2第3第4の土日にタイムストップ、サイコロ、じゃんけんと各チャレンジを設けており、チャレンジ成功すると商品としてお菓子詰め合わせを贈呈しています。参加賞としてギーゴ水戸とオーパでご利用いただけるサービスチケットもお渡ししています。こちらは参加費無料、どなたでも参加可能ですのでぜひご参加ください。毎月第2第3第4の土曜日曜に開催しております。詳細は公式 X または店内のポスターでご確認ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店をお待ちしております。ギーゴ水戸はコンボックス103階年中無休で営業しております。営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310

0: マルビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス最一丸がお送りしました。

0: COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。津波注意報、関東地方にも津波注意報、1メートル予測、フィリピン付近で発生の地震受け、沿岸部の自治体は警戒態勢、情報収集。トニー賞、西野明弘共同プロデュース、キャッツがトニー賞で2冠、僕個人の功績ではないと前置きして思い記す。富士サンケイクラシック2026、富士サンケイクラシック2026年度の開催中止、日本ゴルフツアー機構が発表。バウンディ2026夏の高校野球応援ソング&熱闘甲子園テーマソングに書き下ろし新曲、7月に配信リリース。セブンイレブン、明日からセブンイレブン静岡茶フェア開催、お茶香るおむすび&濃厚スイーツが登場。オープニングでもお話しましたが、津波注意報は現在この時間では全て注意報警報は解除されております。さて本日この中からピックアップするのはこちら。今年も熱い球児たちの戦いが始まるということで、8月に開幕します第108回全国高校野球選手権大会を盛り上げる2026今年の夏の高校野球応援ソング熱闘甲子園テーマソングにバウンディの新曲かげろうが、決まりましたね。このために新曲かげろう書き下ろしたみたいです。この楽曲は熱闘甲子園のテーマソングをはじめ大会期間中の朝から夕方まで連日放送される ABC 高校野球中継、それから甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する甲子園への道でテレ朝系列で、深夜放送されていますが、など、高校野球関連番組で使用されるということですね。やはりこの年になってくるとどうしてもね、この甲子園の道、寝る前にチェックして、こうね、どうしてもあの番組というのは負けた方をフィーチャーしますので、ね、悔し涙とか応援団のね、親御さんの涙とか見てもう毎晩もらい泣きする季節が間もなく始まります。なおこちらのバウンディの新曲かげろうは7月15日水曜日に配信リリースが予定されています。バウンディのコメント、夏の高校野球応援ソング熱闘甲子園テーマソングとして今回かげろうという曲を書き下ろしました。積み重ねてきた日々を背負って歓声あふれる熱気の中で自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに熱と戦いを込めた楽曲になりました。今年の夏この曲が選手の皆さんと共にあることを願いますと、コメントを残しております。こちらのかげろうバウンディの新曲は7月15日水曜日配信リリースです。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.
7: さあ続いてはディーンのナンバーです。こちらは12枚目のアルバムグラジュエーションに収録されています。曲はネクストステージ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
1: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
2: 時刻は午後5時30分を回っています。お送りしています、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、月曜日のお相手は私ゆうすけです。今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですか。今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですかというテーマでね、皆さんにお聞きしておりますね。俳優が声優をやったり、アイドル芸人が俳優やったり、タレントがね、ワイドショーのコメンテーターをやったり、 YouTuberが歌手デビューしたりというね、時代ですけども、皆さんこれどう思いますか。また本職じゃないのにね、輝いていた出演者とか作品がありましたら一緒に お送りください。メールアドレスは fm76@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm76@fmpalulun.co.jp まで。放送は8時まで、生放送でお届けしております。たくさんのご参加お待ちしております。やはり私はこのテーマをする上で、基本ね、本職の人に任せるべきだ派なんですよ。だからもうアニメとか映画の吹き替えなんかはタレントさんとかアイドルがやるよりはもうちゃんと本職の声優さんがやる。で、俳優なんかはね、アイドルとか芸人さんがやるべきではないと思うんですけど、今回みたいにね、この箱の中の羊の映画の大悟さんみたいにっていう大化けもあるので、それはそれでもうありだなとは思うんですけど、ね、皆さんはいかがでしょうか。お待ちしております。よくね、コナンとかドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか毎年ね、映画化されるアニメなんかはだいたいこの著名人俳優さん、とか、タレントさんなんかが、ね、声優として、入っておりますけど、やっぱりあれはね、入れることによって話題性も出ますし、あとは多くのマスメディアに取り上げられるというね、そういう利点があって、いろいろ入れてるのかなって思いもあるんですけどね。やはりさすがに今でこそ声優さんも表に出る時代になりましたけど、やはりそういう方を入れた方が、話題につながりやすいっていう狙いもあるのかなと思うんですけどね。だから大化けで言うと、ディズニーピクサーシリーズなんかで言うと、やっぱり、ちょっと前の話になりますけど、トイストーリーとかさ、あのウッディの唐沢俊明さんとバズライトイヤーの所さんとか、あれもすごいよね。また続編が作られるみたいですけど、あとモンスターズインク、サリーのポンジャマカの石ちゃんとマイクの爆笑問題の田中さん、もともと芸人同士っていうところからもやっぱ掛け合いもね、なんか漫才を見てるようでしたし、そういうところでうわもう化けたっていうのもありますからね、一筋縄ではいかないテーマだと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。この時間いただいてるメッセージご紹介してまいりましょう。栃木県からグリーンアップルくんいただいてます。ありがとうございます。ね、栃木熊大丈夫かなね、びっくりした。で、宇都宮のオリオン通りの商店街にクマがこうね歩いてる、防犯ビデオ、私もニュースで今朝見ましたけど、あそこだってだいたいよく宇都宮で餃子なんか食べに行ったりすると、ついでにフラッと立ち寄る場所ですからね、宇都宮ね。ちょっと皆さん本当に山だけじゃなくて街中でも出会う時代ですから、くれぐれもお気をつけください。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。先日断捨離で売りに出した古いポケモンカードが総額10万円で売れました。買取レシートも添付してくれてすごいね。そんななの、なんで集めてなかったんだろう。だから世代じゃないんだよね、ちょうど1980年生まれ松坂世代の私は、ある程度やっぱ大きくなってからポケモンがゲームボーイみたいに出てきたので、ちょっとね前の世代なんですけど、美容室などの必要な買い物や、今後の推し活のためにしっかり取っておこうと思いますとか言って散財するかもしれませんが、というね、多分散財すると思います。はるちゃんに消えるんじゃないですか、推しのね、ほとんどが。そしてテーマ、本業以外に俳優で活躍している人というと大泉洋さんが挙げられますね。大泉洋さんも僕はその今東京に出る前の北海道のチームナックス時代から知ってますけど、 ね、まさかまた大泉さんだけじゃなくてナックス全員今こっち来て活躍してるじゃない、首都圏の方でもね。タレント時代の水曜どうでしょうでは、突出したギャグセンスを発揮しましたが、俳優や司会業になると、龍馬伝、ラストマン、探偵はバーにいる、ちょっとだけエスパー、紅白歌合戦の司会と、大河ドラマや渋い役からコメディ枠まで様々な活躍があります。また大泉さんはたびたび笑いの神が降臨することでもおなじみで、大河ドラマの真田丸ではわしはそれに乗ろうと思うと言った瞬間、電車の運休のテロップが出てネットが爆笑に包まれましたって、もうタイミング良すぎだよね。何でもこなせるマルチタレントや芸人さんは本当に素晴らしいと思いますね、というね、本当ですよ、羨ましいですよ、才能センスね。紅白の司会までやっちゃうんですから、まさかの北海道の札幌のね、ちょっとした劇団ユニットがまさかこう大きくなるとは私が大学生の時には思っていませんでした。グリーンアップル君もありがとう、ね、ちゃんと10万円使わずに取っといてくださいね。そしてけいこちゃんからも、メールいただいてます。けいこちゃんありがとう。ゆうすけさんこんばんは、ママです。ゆうきくん、先週よりも今週は慣れてきましたか、楽しんでできるといいですねって気にしてくれてますよ。もうお母さんみたいなポジションで、でも大丈夫、余裕だよね、もう、はい、もうオープニングからニコニコしてやれてますから、もういきなり先週ね、オープニングからマイク下げて喋ろっていうね、無茶ぶりもありましたから、もう強くなっておりますよ、はい。頼もしいです。そしてテーマ、私は農家が本業ではないけれどお手伝いしています、お手伝いから自分の食べたいものを作っていますと。お手伝いじゃない、自分の都合のいいように使ってる。春はほうれん草、今は人参を、来年も作れたらいいのだけど、ということでね、やっぱ外に出て体動かすのもいいですよね。そう、野菜で思い出したけど、私40過ぎてから朝ごはんに必ず野菜をつけるようにしてるんですよ、健康を考えて。偉いでしょね、勇気なんかまだそんなこと、ね、気にする年じゃないもんね、私の半分しか生きてませんからね。でそこで必ずブロッコリースプラウトを入れてたんですよ。知ってる、ブロッコリースプラウトって、ブロッコリー の新芽ですね、いわゆるこう種から1週間ぐらいでこう出てる芽、あれってすごく栄養素が豊富に含まれていて、朝ごはんマストだったんですけど、昨日買い物行ったらなかったのよ、いつものスーパーに。であれおかしいなと思って、別のスーパーにも行ったら全然ないわけ、いつも売ってるコーナーのなんつうコーナーすらなかったんだよ。であれ、ブロッコリースプラウト何かあったと思って検索したら、2、3日ぐらい前のテレビでブロッコリースプラウトとご飯を一緒に食べると太らないっていう、なんかそういう説立証番組で取り上げられてたんだって。余計なことしないでほしいよね。だ、結構結果として出たみたいで、そうよく、ね、そういうの特集されると次の日スーパーから消えるって言われてるじゃん。もう私のブロッコリースプラウト返してください。ね、これで注目されたらしばらくちょっとね、朝の野菜に入れられないのがちょっと残念だなと思うんですけど、ちょっと具合悪くなりそうですよね。それでけいこちゃん、昨日は機械で田んぼの草刈りを主人の指示のもとやりましたが、機械を上手に使えず腕が筋肉痛であります、でも楽しかったです、という。あら、奇遇。けいこちゃん、私も今日ね絶賛筋肉中なん、筋肉中だ、筋肉中だな。だから篠介さんの落語を見たのに全然口が回らない、ちょっと休みすぎですかね。筋肉痛でございます。というのも、篠介さん の落語見終わった時に、舞台スタッフさんのバラし作業を手伝ってたの、客席片付けたりとか、椅子が結構重いの、うちの劇場ので、いろいろステージなんかもね、解体なんかしてて重いもの運んでたので、今日も右も左もですね、パンパンでございます、筋肉中でございます。はい。そして、草がね綺麗に刈り取られて気持ちよかったと。でも小石が膝に飛んできてちょっと出血でがっかり、今度はもう少し厚手のズボンを履かないといけませんね、ということで。いや本当に気をつけてください。最近うちの道路とかでもなんか草刈りねやってますけど、ほら車に石が飛ばないようにこうネットをこの前にね、あれキワッキワで立ってる人怖いだろうなっていうね、真横を車ボンボンなスピードで通っていったりするから、そういう対策もね必要かもしれない。仕事を辞めたら本業になるのかなと思ったり、そして今週末は福島の温泉に行きます。ゆうすけさん家族が鬼怒川にお泊まりに行ってからなのでとても楽しみです、というね。早くないスパン、3月末だよ、リッチだな、恵子ちゃんち。 私週末はですね、一応栃木にはいるんですけど、旅行ではありません。はい、私を、可愛がってくれた祖母のですね、7回忌がありまして、あの奥さんと子供はね、土曜から帰省するんですけど、あの土曜日私遅くまで仕事なので、ね、日曜日日帰りなんですが、久しぶりに電車で帰省します。楽しみです。どんな風に車窓風景が変わってるか、変わってないかな、水戸線、両毛線ね、上りに上っていきたいと思います。はい、美穂が近くだったら馬の仕事がしたかったなと思う草刈り稽古でした、という草刈り正雄じゃないんかいというね。もう美穂だったら私ももう毎日のようにお馬さん見に行っちゃうよね。昨日の競馬どうだったんですかみたいな、ゆきからも今日話されましたけど、やっぱ武豊さんすごいですね。人気な馬も必ず一着に持ってくるというね、昨日の G1 も素晴らしかった。稽古ちゃんもありがとう。今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですか。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。では生田理香さんのナンバー、こちらはフジテレビ系 FIFA ワールドカップカタール2022の番組公式テーマソングとして起用されていました。曲はジャンプ。

代わってお送りしましたのは桃色クローバー Z。 こちらは2021年2月に発売されたアルバム田中正宏に収録。このアルバムはももクロから田中マー君へね送った歴代応援歌が収録されています。曲は何度だって挑戦者ダブル Z バージョンでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。お、親切だな。ブ
3: ーズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。

0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタミトがお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から500メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から200メートル、坂戸町では茨城町方面から600メートル、変わって県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、千葉山では国道50号バイパス方面から500メートル、また偕楽園方面から300メートル、県道水戸岩間線三川2丁目では歴史館方面から300メートル、おしまいに御左園通り千葉山では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 5時台ラストは感覚ピエロ、こちらね、3年の10月に解散してしまいましたが、こちらの曲をお届けしましょう。チャレンジャー。

his guilt.

Like, shake.

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにカントリー&ブルーグラスコンサートのご案内です。万丈童子によるコンサートです。開催日は6月20日土曜日、時間は11時から12時です。場所は植物公園、料金は無料ですが別途植物園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園電話 243-9311 243-9311 へお願いします。次に食欲講座のご案内です。高齢期に気をつけたい低栄養の予防について学ぶ講座です。開催日は7月2日木曜日、時間は13時30分から15時です。場所は水戸市役所4階、対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は無料です。定員は先着25名です。お申し込みは6月10日水曜日から7月1日水曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは地域支援センター電話297-5903 297-5903へお願いします。最後にはつらつ講座のご案内です。口腔についての講座全2回です。お口の体操、お口の元気度測定を体験してみませんか？開催日は7月3日と17日の各金曜日です。時間は10時から11時30分。場所は生き生き交流センター長者山荘です。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは6月10日水曜日から7月2日木曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは地域支援センター電話 297-5903 297-5903 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。

6時台1曲目は今年でデビューから35周年を迎えましたチャラさん、昨年の11月にラブソングのベストアルバムを発売し、それにも収録されているナンバー、曲は才能の杖でした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですか。今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですかというテーマでね、たくさんのご意見いただいております。この時間はたっぷり、メッセージご紹介していきたいと思います。ふんわりこさんいただきました、ありがとうございます。ゆうすけこんにちは。こんにちはです。今日は年に1回の消化器内科受診、通勤時間帯で雨が降り、病院までいつもの倍以上で1時間かかりましたという、朝からお疲れ様でございました。ね、関東は昨日から梅雨入りしておりますから、ね、やっぱ雨が降ると交通量も増えるし、

わけですから、ね、あの10年ほどイルカアシカショーのお笑い水族館のトレーナーさんたちにね、こういうふうにしたらもうちょっとお客さんに伝わりやすくなるよとか、あの夏休み中のね、あのちょっとしたそのお芝居絡みのショーになった時とかは、あの演出なんかもやらせていただきました。まあもうアクアワールドの仕事卒業して4年ぐらいになるんですけど、ちょうど一昨日の土曜日ぐらいに、あのみんなと一緒に、まあ、僕が指導していたメンバーですけど、あの8人ぐらい集まってくれてね、一緒に久々にご飯食べ行ったんですよ。楽しかったです。うん、あの今ちょうどね、あの3月にショーがリニューアルされまして、ショーの前に私の声が流れていますから、皆さんこんにちはっていうね、ハイテンションゆうすけの声が聞けますからね。本職でしょ、別にあの水族館に遊び行ってるわけじゃないんだよ。そして、会社員でモノマネ芸人してる人もいるってね、あのそう、あ誰だっけ、あレッツゴー吉正さんつい数十分前に聞いたのにまた名前が出てこないというね、やだな。そう、もうレッツゴー吉正さんが出てきた時ね、志村けんさんのまた素の部分の、あのコントしてない時の普通の喋りの志村けんさんのモノマネ、あれ見た時はちょっともうびっくりしましたもんね。うわすげえ人また出てきたって。でまた歌を歌わせればね、小林幸子さんとか男性なのにね、あの演歌なんかも歌わせたらもう超、ね、一級品ですし、いや素晴らしい方だと思いますよ。あとは芸人なのにワイドショー番組の MC やってる人、コメンテーターしてる人も最近多いと思いますというね、それありと思いながら見てるんだね。やっぱり本当にいろいろ見るともうね、必ずタレントさん専門家の方が少ないぐらいですよ、今ワイドショー番組見ていてもね。ふまりこさんもありがとう。続いては私の主人の郵便屋さんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。クリーニング店の店員さんがお客さんに、梅雨に入って嫌な季節が来たわねと話したら、お客さんはしゃーめーなくなっちゃ困るしと答えていましたというまあね、これから来る暑い暑い夏に向けて、ここでやっぱりこうね、水がめとして雨をやっぱ蓄えておかなきゃいけないし、ね、やっぱただ同じ梅雨でも今尋常じゃないくらいね、線状降水帯なんかゾーンに入ると大変な大雨になりますからね、もう被害の出ない程度に降るぐらいならいいんですけどね、ほんと困ったもんです。そしてテーマ、私はなしです、ね、今日は本当意見が真っ二つに分かれているので私としてはすごくありがたいですよ。それはテレビに出たい、映画に出たいという俳優さんの卵の方が腐るほどいるのに、芸人さんがドラマとか出てしまったらその人たちの出番がなくなってしまうと思うのです。だから芸人さんは芸人さんのお仕事で、歌手は歌手のお仕事で、役者さんは役者さんのお仕事をして、それぞれが自分の道を進めばまた新しい人たちが夢を叶えやすくなると私は思いますというね。いやこれは私も基本はそうですよね、俳優であのラジオやってますけどあのそう思います。だからさっきあのモンスターズインクのね、あのサリーとマイクとトイストーリーとウッディとバズの話もしましたけど、まあ、あえて化けるタイプもあるし、同じアニメーション映画で言ったら、ね、今も2がやってますけど、あのマリオザムービー、あれがっつり声優さんじゃないですか、声の出演は。あれはあれでやっぱりね、安心して見てられるし、うん、やっぱりこうなんか誰だこれ声やってるのみたいなノッキングもないし、うん、あのずっとねこの気にせずすんなりこう見れるっていうのは僕はいいと思いますよ、うん、だからやっぱ専門家ね、まあ、化けるパターンもありますけど、やはりこういうね本職は本職の方に任せた方がいいんじゃないかなっていうあの基本の考え方でございます。一緒一緒。最後にこれは私個人の意見なのでクレームは一切受け付けませんだって別にいいんですよ。この番組はもう皆さんが思うことを投稿してくれればいいので、私もあのどっちかというとあの弓矢さんの考え方に近いですからね、うん。では本日も放送ファイティーンといただきました。貴重なご意見ありがとうございます。またお待ちしてます。続いてはケロロとタマさんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、僕は本職じゃなくても大丈夫ですとね、本当見事に分かれてる。例えば女優さんが声優さんをしたり、声優さんがドラマや舞台に立ったりするのはありだと思います。ドラマだったらやはり俳優さんが1人か2人入り、アニメだったら声優さんが1人2人入り、引き締めるのも大事なことなのかなと思いますというね、まあ、逆にそういうキャスティングすることによって、ね、アニメだったらこうやっぱ締めるところは本職の
声優さんに締めてもらうとかっていう、そういうねやっぱキャスティングを見てもこういろんなこう考え方というか思惑が見えてくるっていうのも面白いと思いますよ、うん。アイドルさんが舞台に立ったり声優さんだったりの活躍の場所が増えればその個人のメンバーの活動の幅とか広がりますし、それが推し面であれば舞台を見に行ったりすることもできますというね、やっぱりケロタ

0: まさんはねアイドル推しですからね、たとえこうアイドルのグループ卒業しちゃった後でもこういう活躍の場がね舞台とかねアニメの声優とかであればやっぱそれはそれで推せるからね、うん、やっぱこの推しとしてのこのね意見というのもまた面白いと思うよ、うん、そのメンバーが卒業後の、活動にもつながったりして寂しい思いもありますが、またその活躍を応援することができるのはとても嬉しく素敵なことだと思いますと、ね、やっぱり逆にアイドル辞めてあの俳優さんやってよかったねっていうパターンもあるしさ、うん、そういうのもね面白いよね、ゆうすけさん放送頑張って体調に気をつけて過ごしてくださいといただいてます。ケロタマさんもありがとう、続いてはユッキーちゃんからもいただいてます。ありがとうございます、ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。ラジオネームユッキーです。ということでメッセージありがとう。暑くなったと思ったら一気に肌寒い日に逆戻りですね。焦ってパーカー引っ張り出しましたというね、本当ですよ。衣替えのシーズン迎えてますけど、でもやっぱりなんかジメジメするじゃんね。なんかもうこのスタジオ内もちょっとなんか湿度が若干上がってますけど、私のせいでしょうかそういうわけではないかな、ね、でも一応私は今日半袖短パンですよやっぱり外出るとちょっとね動いただけでも蒸し暑いなっていうふうになりますけどね。それがあと1ヶ月ちょっと続くんだからやだね、まあ、でもそれは終わったら終わったら今度はもうね半袖短パンでももう外出たくねっていう天気になるからね、やだ本当にやだ、そしてゆきちゃんテーマ、最近知ってびっくりしたのは宇野昌磨さんですかねと。プロのスケート選手かと思ったらプロ e スポーツチームに入ってしまったんだからゲームは相当な腕前ですというね。あの彼の場合はだからもうこっちも本職だったんじゃないのっていうね、私も iPhone17 にしてから FPS ゲームを始めましたが、仕事や家事をしながらだとなかなかゲームの時間が取れなくてまだまだよちよち歩きの初心者ね。 FPS ゲームってなんだっていう話を今ゆうきくんにしたんですけど、一人で銃を撃ったりいろんな冒険進んで進んでいく、いわゆるパソコンに今流行ってるゲームですか、はい、合ってますかあの日焼け止めじゃないんだよねあれは SPF だっけ、ね、あれは全然違いますね、はい、失礼いたしました、宇野昌磨さんは膨大なスケートの練習時間をこなしながらゲームでもプロになれるレベルって本当にすごいなと思いましたね。だ何やってもできる人もいるじゃん、もうなんだこいつっていうぐらいね、うん、そんなわけでゲームが上手いスケート選手なのか、スケートが上手いプロゲーマーなのか、宇野昌磨さんはめちゃくちゃありだと思いますと、ね、この人に関してはありっていうね、そういうご意見も、お待ちしております。それでは放送頑張ってといただきました。ゆきちゃんもありがとう。またお待ちしてます。
1: fmpodunu.co.jp住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: さあこの時間はチェックボックス、今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですかというね、このテーマにするきっかけにもなりました。久しぶりに映画館で映画を見てきたので、そのレポートをご紹介したいと思います。今日ご紹介する映画は、是枝裕和監督の最新作、箱の中の羊。2023年には怪物、ね、その前の2018年には万引き家族などがね、有名かと思いますけども、是枝裕和監督が亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナル脚本で書いた、長編映画となっています。主役の夫婦には奥様は取扱い注意やリボルバーリリーの綾瀬はるかさんとお笑いコンビ千鳥の大悟さんが演じています。他にもですね、夫婦の亡き、息子、ね、翔くんとその姿をしたヒューマノイド役にはオーディションで200人以上の中から選ばれた桑木リムくん、これが抜擢されています。この子もすごかった、 子役またすっげえ子役が出てきたなっていうふうにも思ったんですけど、桑木リムさんね、他にも清野菜名さん、ね、寛一郎さん、与紀美子さん、田中泯さんなどの実力派も共演しております。田中泯さんね、国宝人間国宝やってましたけど、この映画の泯さんもね、おじいちゃん役で非常にいい、あの素晴らしい存在感を醸し出してましたね。物語の舞台なんですが、少し先の未来のお話です。まあ、息子を亡くした夫婦がその息子と同じ姿や声を持つヒューマノイドを家族として迎え入れるところから始まります。まあ、設定だけね聞くとちょっと近未来 SF のように聞こえますが、是枝監督が描こうとしているのは、まあ、機械の進化ではなく人間そのものなんですね。やっぱりこう是枝監督というとね、あの他にもあの福山さんのそして父になるとか、まあ、万引き家族など一貫してこう家族とは何かというのをね問い続けてきた監督だとは思うんですけども、まあ、血がつながっていれば家族なのか、まあ、一緒に暮らせば家族なのか、愛情とは何なのか、ね、まあ、日常でもね、あの某球団の、DV 疑惑で監督が辞められたりとか、やっぱ家族に関する問題、まあ、今日ちょっと前だ京都のね、あの義理の血のつながってないお父さんが結局最後犯人に捕まりましたけど、やっぱこういうちょっとね昔では想像できないようなちょっとこう暗いニュースが増えてる中で、やっぱりこう私もですね、子供2人を抱えるお父さんでありますので、まあ、ちょっとこう楽しみにしていったんですけど、まあ、そんなねこう家族というテーマを描いてきた是枝監督が、まあ、今回はヒューマノイドという存在を通してさらに踏み込んだ問いを投げかけています。そしてね他にも見どころの2つ目としては、やっぱこう夫婦迎え入れる夫婦の温度差にもね注目なんですよね。綾瀬はるかさんが演じる母親と、まあ、大悟さん演じる父親、ね、この2人が夫婦なのかよっていうところもあったんですけど、やっぱ全然こう違和感もなくてね、大悟さん羨ましいなとも思ったんですけど、やっぱこう是枝作品っていうのはこうねこう淡々とこうドキュメンタリーチックに進んでいくので、なんかこう芸人大悟っていう瞬間もあんまりなかったし、本当にね自然体であの見れた作品だったんですが、まあ、この夫婦はまあ同じね息子を亡くしたという悲しみを抱えながらも、まあヒューマノイドの息子との向き合い方がねそれぞれやっぱ少しずつ違うんですよ。やっぱこう息子を亡くしたね亡くした息子の代わりとして受け入れたいお母さんで、あくまで機械として距離を置こうとするお父さん、まあ、同じ出来事を経験したとしてもやっぱこう人によって悲しみ方が違うっていう、まあ、こういったすれ違いもですね、まあ、この作品の大きなドラマになっていたんじゃないかなと思います。でそしてまあ何度も言いますが、注目すべきはこう、ね、千鳥の大悟さんの存在ですよ。お笑いコンビ千鳥として知られる大悟さんなんですが、まあ、今回は夫であり父親という難しい役どころを演じています。ね、もうがっつりシリアスな話ですからね、まあ、普段の豪快なイメージとは違って、まあ、喪失感とか戸惑いを抱えた人物、まあ、どう表現しているのか、まあ、もちろん映画ファンではなくてお笑いファンにとってもですね大きな見どころの一つになっているんじゃないかなとも思います。でまたこの作品はですね、まあ、是枝監督のオリジナル脚本作品となっておりまして、まあ、是枝監督自身が原案、脚本、編集まで手掛けておりまして、こう死者を蘇らせる技術という発想から構想が始まったというふうにも語られています。まあ、こう AI とかねこうヒューマノイドが身近になりつつある今だからこそ、もし亡くなった大切な人が再びこう目の前に呼び戻せるとしたらどうするのか、ね、それは本当に救いなのか、まあ、そんな答えの出ない問いをですね観客それぞれに突きつけてくる作品になっています。まあ、この映画は前編通してこう派手なアクションとか、まあ、どんでん返しというねあの楽しむ映画よりも、見終わった後にやっぱ誰かと家族ってなんだろう、人間らしさってなんだろうと話したくなる映画でございます。もう最終的にえ何これっていう、私はもう夜遅いレイトショーで仕事終わってから一人で見に行ったので、語り合う人も残念ながらいなかったんですけど、やっぱこうネットで検索したもんね、この結末ってどういうことなんだろうみたいな、そういうこういろいろねこう、まあ、その見た人によって受け方も変わってくるし、まあ、ラストの考え方みたいなのも多分意見変わってくるし、まあ、そういうね作品になっています。まあ、これがね是枝監督最新作の、箱の中の羊の最大の見どころなんじゃないかなというふうにも思いました。ね、タイトルにもありますよ ように箱の中の羊、ね、これは一体何なのか、ぜひ、絶賛上映中でございます。コンボックス103がユナイテッドシネマ水戸で上映中です。もしねお時間ありましたら、やはり映画は大きなスクリーンで見るのが一番だと思いますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。この時間は映画レポート箱の中の羊ご紹介しました。さあ続いてのナンバーはポルカドットスティングレイ。今月19日には東京の渋谷クラブクワトロでワンマンライブが行われます。曲は何者。

0: 変わってお送りしましたナンバーは E.T. キング、曲はネクストレベルでした。7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: 時刻は午後6時30分を回っています。お送りしています FM Paloon Combox Live Discuss 月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですか、本職じゃなくてもありですかということで、ね、まあ、俳優さんが、アニメの声優をやったり、アイドル芸人が俳優をやったり、タレントがねワイドショーのコメンテーターをやったり、 YouTuber が歌手をやる時代、皆さんどうお思いでしょうか。またね、本職じゃないのに輝いていた出演者、作品などがあればですね、一緒にお送りください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp まで、放送は8時まで生放送でお届けしております。さあ今日もですね、早い時間から続々とたくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。この時間ご紹介してまいります。山口県から天むすじいさん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。この件に関しては人によるとしか言えないっす。上手い人もいれば下手な人もいるけど、やらしてみないとわからんこともあるしというね、とりあえずやらせてみよう派ね、またちょっと視点が違った新しい意見いただきました。いつだったかみやぞんさんがバイオリンを弾くって番組企画で、プロがびっくりするくらい短期間で、上手くなったし、声優ならスノーマンの佐久間くんがめっちゃうまいというね。佐久間くんはだってもともとこういう世界が好きなアイドルじゃない、アニメとかがね、声優さんにも詳しいし、そうみやぞんも何でもできるんだよね。僕もなんか違う別の企画でテレビ見ましたけど、あの子もねすごいですよ、天才肌ですよ。わしが、好きなカメラの話なら、どうもありがとうございますって言ってくれた、ありがとう。わしが好きなカメラの話なら、友達の、ね、お子7歳が、マニュアルデジタルカメラの撮り方を教えたら、設定とか自分で考えて導き出してめっちゃええ写真撮ってんですよ、だってね。これがきっかけで天才カメラマンを生み出すかもしれないじゃん、テムスジーさんのね、この指導がきっかけでみたいな。とりあえずやってみてそれからの判断しかないって感想ですね。それではといただきました、ありがとうございますね。だからとりあえず、まあやね、何事も挑戦するのは僕もいいと思うし、やってみてね、ダメだったらもう二度とやらないでくださいっていうねそういうのもありかもしれないね。山口からありがとう、天むすじいさんでした。続いてエリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、ゆうゆうコンビ、こんにちは。こんにちはです。とうとう梅雨入りですね。約1ヶ月、今日みたいなドヨーンとした天気が続くのかなと思うと気分下げ下げ。お昼にもメールしたんですが、災害にならないくらいに雨が降って水不足にならないと理想なんですけどね、というね。やっぱこの間水曜日だったかな、台風のね、6号の影響で、いや私の住むひたちなか市もね、ほんと暴風でものすごい雨風になりましたけどもね、ちょっとやっぱ今この気候もね、雨の降り方とか台風についての規模とか変わってきてますから、引き続き皆さんお気をつけください。今日は胃薬、大谷さんの大きい箱を買ってきました。最近胃薬が欠かせなくて、内科で処方された胃薬はすぐになくなり、大谷さんもあっという間に減っています。胃カメラでは特に何もないんですけどね、胃薬飲みながら聞いていますという。結局あれか、原因が分かんなかったのかね。えなんか毎週毎週体の不調を訴えるのもなんかね、ちょっとかわいそうな気がしてきたけどね。なんだろう、なんか楽しいことしますか、パーッとやりますかみんなでね。そしてテーマ、キャスティングされてる本職じゃない人がたまに出てますが、あ 残念ってなことが多々あります。某タレントが声優やっていて、いやいやいや違う違う、そうじゃないってねっていうね、ちょっと鈴木雅之になってるけど、誰とは言いませんがとね、ちょっと言ってほしかったけどね、この放送はしないけど、 あれね俺も見たみたいな話できたかもしれない。やっぱり本職が一番ですよとね、こう見事に今日半々に割れてない、すごいね。とはいえ稀にあれなかなかいい感じとハマることも。半沢直樹に出ていたアンジャッシュの小島くんね、2作目の半沢直樹で悪い役やってたけどね、なんか俳優さんとして我々江本明さんとか江口のり子さんのチームだったもんね、あん中でよくやってたなって確かに僕も思いました。内容の雰囲気もありますが意外とすんなり見れてました。あと俳優の竹中直人さんね、だって竹中さんはもともと芸人、なんかモノマネ、なんかこう描写でこうデビューしてますからね、この方も多彩だなと思いますけど、惜しい監督のアニメに声優としていくつか出てましたが裏のあるキャラが似合うなって見てました。あと余談ですが個人的には YMO の3人がやっていたトリオザテクノがシュールすぎて気に入っていますというね、このイエローマジックオーケストラ存在は知ってましたけど、このトリオザテクノが知らなかったんで検索したら映像で出てきたよ、これあのザ漫才で漫才披露してましたね、3人がタキシード着て、ちょっとあのお家帰ったらゆっくり見てみます。では今日も放送頑張ってといただきました。エリア51さん引き続きお大事にありがとうございます。続いて栃木県から、ひまわりさんからもいただいてます、ありがとうございます。今日早いね、こんばんはです、こんばんはです、今の声優さんって声だけじゃないですよね、ビジュアルも大事かと声優の専門学校に行ったのに全くダメで普通の職業についてる知り合いがいたな、それを考えると何でもありなのかなというね。いやそうですよ、まあ今にはまあ平成ぐらいからだけどやっぱりこう美女でも見せられなきゃいけないっていうね、声優さん特に若手なんかはやっぱ歌も歌ってコンサートもやってるし、で僕らの子供の頃とかはまだ声優さんなんて絶対表に出ちゃダメだっていう暗黙のルールがあった時代ですからね、やっぱこう夢壊しちゃいけないっていう、えこのキャラクターをこのおばあ様がやってたのみたいな、そういうショックもあるしね。でも今はもう何でもござれの時代だからさ、やっぱもう歌も出さなきゃいけないし、いやだから声優というお仕事もねやっぱ変わりつつありますよ、だからこういう影響もあるんじゃないかなって思いますよね。だ僕がよくあのパルルンデビューした時に、あのまだ過去地と昼やってた時にさ、年に1回中学生が職場体験で来るじゃない、で何人かお相手したことがあって、なんであのこのパルルンを選んだのって聞くと、声優さんになりたいからっていうね。だからその時、あそうなんだ、いや、ね、特に声も特徴的だから、ね、あのいろいろ勉強してあの頑張ったらいいよってアドバイスはその場ではしましたけど、いやいやいやいや、そんなこれから声優は大変だよっていうね、内心思いはありましたけどね。特にやっぱこういう日本の場合はこうエンタメとかこう芸術系はこう資格がないからさ、ヨーロッパと違ってさ、私なんかもう役者やってますっても役者として成立するし、声優やってますっても声優として通るしね、うん、なんかそこら辺のなんか改革もちょっとしてほしいなと思いますけどね、うん、ひまわりさんありがとうね。日曜日日帰りですが佐野帰ります、おばあちゃんの7回忌またメッセージを待ちしてます。今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですかということで、まだまだ皆さんのご意見待ってます。

0: 送りしました。ナンバーはキングヌーでカメレオンでした。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって。
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite today's savvy Combox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Kowloon. Talk about my favorite today's savvy.
0: 続いては Today's Savvy。 月曜日はユウスケの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。洗濯機使ってない時は開けておくとホコリ入りそうだし、閉めておくとカビ生えそうだし、どっちなんだい。閉めるということで。ゆうきくんは実家暮らしですけど、お洗濯はしていますか。あ、自分でやってんの。まとめて。あ、偉いね。あの、使ってない時お家の洗濯機どうなってます。開いてる。そうそうだ、うちも開いてるんですけど、開けっぱなしで、やっぱこれからね、梅雨も入って湿気も出てきてジメジメするから、やっぱり閉めるより開けていた方がいいんじゃないかって僕も思うんですけど、いやいや、開けておくと細かいホコリが入って、またそれがそれで汚くなるからっていう奥さんの意見もあり、どっちなのかっていうのを調べた話でございます。この時間はね、もう毎日のように使ってる洗濯機ですけども、まあ衣類をね、綺麗にしてくれる頼もしい存在ですが、使い終わった後皆さんね、その蓋、洗濯機の蓋どうしていますか。まあ、例えば見た目がすっきりするから閉めているとか、まあ、なんとなく湿気がこもりそうだから全開にしてるとか、まあ、人によって習慣は様々だとは思うんですが、実はですね、この洗濯機の寿命や清潔さを保つためには明確な正解があるんです。今回は意外と知らない洗濯機の蓋の正しい扱い方について解説いたします。この続きは CM の後ってなるぐらいみんな気になるんじゃないかな。結論から言いますと、正解は薄く開けておくこと。中途半端って言うなよ。いや、俺もそう思ったよ。中途半端なら どっちなんだよ。まさにさ、それを聞いても、でもこの後聞くとは確かになって思いますから、蓋は、わずかに隙間を作って開けておくのがベストだそうです。もう全開でもなく全閉でもない、まあ、この中途半端とも思える状態がなぜ最もいい選択なのか、ね、その理由を紐解いていくと洗濯機内部の意外な環境が見えてきます。じゃあなぜ閉めっぱなしではいけないのか、ね、脱水まで終わってんだから中は当然乾いているだろうと思われがちですが、実はですね、洗濯機の中は私たちが想像する以上に過酷な環境になっています。その1、残った水滴がカビの温床になる。洗濯が終わった直後の洗濯槽には目に見えない細かい水滴が無数に付着しています。特に洗濯槽の裏側、ね、ステンレス槽の外側とかは風通しが極端に悪く湿気が溜まりやすい構造になっている。で、蓋を閉めてしまうとこの湿気が逃げ場を失い、わずか数日で黒カビが発生する原因となります。その2、きれいに洗ったつもりが逆効果にということで、洗濯槽にカビが発生してしまうと恐ろしいことが起こります。せっかく洗剤を入れて衣類をきれいに洗っているつもりでも、洗濯槽の裏側にこびりついたカビや汚れが水と一緒に衣類に付着してしまうんですって。だから洗いたてのはずなのに黒いちょっとカスがついてたりとか、タオルがうっすら黒ずんできたという場合はですね、洗濯槽のカビがもうすでに原因である可能性が高いというふうに言われています。まだあるよ。その3、あの嫌な生乾き臭の元凶にもなるという。

0: 洗濯機から漂う独特の酸っぱい匂いや洗濯物の生乾き臭、これも蓋を閉めっぱなしにすることで繁殖した菌やカビが原因なんですって。一度洗濯槽に匂いがついてしまうと専用のクリーナーを使っても完全に取り除くのはなかなか難しくなるそうです。ね、こういった理由があって閉めっぱなしではいけない、ね、カビの温床になったり、生乾き臭の元になってしまうということで、じゃあなぜ全開、ね、開けとけばいいじゃんって話ですよ。これ聞いたら薄く開けておくのが正解なのか、ね、湿気を逃がすなら全開にしておけばいいじゃないかと思うかもしれませんが、全開には全開のデメリットが存在しています。難しいですね。蓋を全開にしていると脱衣所や洗面所に舞っているホコリがダイレクトに洗濯槽の中へ入り込みます。でここで問題なのが、残った湿気とホコリが合体してしまうこと。湿り気を帯びたホコリはカビにとって絶好の栄養源になる。全開にすることでかえってカビの繁殖を助長してしまうケースがあるそうです。まあ、だからね、ホコリが入るにしても大したホコリじゃないだろうと思っていますけど、そのちょっとしたホコリがカビのね栄養源になってしまうということなんですね。まあ難しい。でね、賢くじゃあ薄開きする、どういうふうにやったらいいかという方法をねちゃんと最後までご紹介します。まあ、薄く開けておくといっても、勝手に閉まったり全開になったり難しいじゃないですか。洗濯機って途中でこうねいいところで具合でこう抑えることもできないし、そんな悩みを解決してくれる便利なアイテムがですね身近なところにあるんです。最近では100円ショップの洗濯用品コーナーに洗濯機用ドアストッパーが売られてるんですって。でこれは蓋に挟み込むだけで絶妙な数センチの隙間をキープしてくれる優れもの。またマグネット式になっているので洗濯機の横にペタッと貼っておけるタイプもあって場所も取りません。だ洗濯機使っている時はそのマグネットの横にポンと置いておいて、で使い終わったらそこにこうかませておくっていう。これ来る前に100均行って見てきたんですけど、売ってなかったですね。ダメじゃんって。いや今日持ってこようと思ったんです、これですっていうのさ、なかったです。はい。ちょっと皆さんの身近に100円ショップあったらこのね洗濯機用ドアストッパーっていうのが売ってるそうなのでチェックしてみてください。で逆にねこの専用のアイテムがなくてもですね、大きめの布団バサミとか、まあ、少し工夫して挟んだり厚手のタオルを1枚かませたりするだけでも空気の通り道を確保できますので、別にこの100均行ってこれを買ってこいってわけでもありませんので、ちょっとね洗濯バサミとか布団バサミ、ね、タオルなんかをちょっとかませるぐらいでも空気の通り道ちょっとでも確保できればいいみたいなので、皆さんぜひこのね梅雨入りしましたからジメジメシーズン実践してみてください。洗濯機の蓋をどうするかっていうのはこれは単なる好みの問題ではなくて、よくよく調べてみたら衣類の清潔を守るためのメンテナンスというね大きな発見がありました。使い終わってもすぐに蓋を閉めない、カビを防ぐために湿気を逃がす、ホコリが入らないように薄く開けるを徹底する、まあ、このポイントを意識するだけで洗濯槽クリーナーを使う頻度を、ね、減らせるだけじゃなくて衣類の洗い上がりも格段に良くなるということなので、ぜひこの放送を聞いた皆さん今日金ですね、この洗濯機蓋薄開きの習慣をスタートしてみてはいかがでしょうか。以上この時間はチェックボックスをお届けしました。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: さあ続いてはザ・ピローズの名曲の一曲ご紹介しましょう。歌詞の深さに注目してください。曲はストレンジカメレオン、ロックストックバージョン。

0: Music, introducing you to Japan's hottest indie artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
1: FM バルルをお聴きの皆さん、こんばんは。東京府中レッカです。6月17日にファースト EP ビルをリリースします。
2: 今回その EP から海に慣れた

0: という曲を FM パルルンパワープレイとして選んでいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。8月30日にはホーム府中フライトで初のライブハウスワンマンをやります。音源やライブ情報もぜひチェックしてみてください。
0: それでは聴いてください。レッカで海になれたら
2: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

また Right in Right in Right in Right in Right in知りたい1曲目をお届けしましたのはヒルクライム。こちらは2010年6月に発売した5枚目のシングルルーズリーフのカップリング曲としてリリースされました。曲は光でした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですかということで、たくさんのご参加ありがとうございます。引き続きこの時間メッセージご紹介してまいりましょう。まゆてんさん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こちらです、まゆてんです。ということで、まゆてんさん、ありがとう。今日のテーマ、私のことなので声優さんについてですというね、もう専門的な話、もう大歓迎でございます。タレントさん、俳優さんが声優をするのは本当はあまり好きではない作品がありますというね、やっぱりそういうのあるんだね。素敵な演技をする

方もいますという。例えば、稲妻イレブンには桜塚やっくん、アイシールド21の、田村敦さんね、ロンブー、ポケモン映画には中川翔子さんね、しょこたんママ

0: ただね、アニメを作っている方々が声優の演技を批判するのはどうかなと思うんです。作品のイメージリアリティで俳優さんに声優をしてもらっても、良いのですが、声優の批判はひどいと思う。誰とは言いませんが、初期の作品は声優を使っていて、その声優を批判するんです。おかしくないですか、というね。これはちょっと誰とは言ってほしかったですね。あと、声の形の早見沙織さんのろう者の演技、ね、耳が不自由なろう者の演技、今放送中の茜話の声優さんたち、落語を1年前から稽古してお客さんの前でも披露して努力をしているんです。そこを知ってほしいです、という。なるほどね。これね、実は昨日の立川志の輔さんの落語の枕の中にこの茜話の話もチラッとされていたんですよ。やっぱ落語がこんなに人気になる時代が来るとは思わなかったっていう、やっぱこうアニメにもなるっていうね、落語をテーマにしたアニメが出てくるっていう、まあそれもやっぱ志の輔さんがこの世界に入った時は漫才ブームでもう寄席なんか人が全然来ない時代だったらしいんですよ。やっぱそういう時代を知ってるからこそ、もう今ね、もうほんと水戸も土曜日曜もう即チケット完売で1000人近くのねお客さんが来てましたからね、こんな人気になるとは思わなかったっていう話もねされていましたね。TM ネットワークが出演したキャロルというアニメで小室哲哉の演技はやばかったらしい。これこう言われると気になるね。じゃあ声優アイドルはどうなるの、となるとややこしくなるのでやめておきます、という話が長くなっちゃうからね。お気遣いありがとうございます。まあね、やっぱ声優さん一つとってもね、こう俳優アイドルもいろんなジャンルの方が、芸人さんなんかもやられていますけどね、まあ声優で言うと、マウンテンさんの中で話すけど、特撮系でね、最近おっと思ったのが、今東映の YouTube チャンネルで、まあ、私特撮大好きなんですけど、冒険者を再配信してるんですよ。で、冒険者に出てくる竜王っていうね、かっこいい敵役がいるんですけど、その声がめっちゃかっこいいの、渋くて。で、これ誰がやってたっけって調べてみたら、もうバリバリの俳優の森田純平さん、金八先生なんかでもよくレギュラー出演されていた。うわ、やっぱり俳優さんがやるとやっぱちょっとこう一つも二つも変わってくるなっていう風にもね思いましたね。うん、マヨテンさんもありがとうございます。あと下妻から正次郎さんいただいてます。ありがとうございます。こんばんは、ゆうすけさん、こんばんはです。正次郎でございます。ということでメッセージ今日もありがとうございます。今日のテーマは、本職じゃなくてもありかね、ありです、ありです。かつて放送された8時だよ全員集合にはアイドルや歌手が出てましたね。いろんなことをお笑いに挑戦されてましたね。大相撲の力士が歌を出したりコマーシャルにも出てました。相撲部屋がバラエティ番組に出る時代ね、今本当に多いですよ。仕事しながら自治区長や消防団員を務めました。だからありとしました、というね、まあ、ご自身の体験談もありながらお疲れ様でございました。いや、そうね、だって今でこそ亡くなったけど、僕が小さい頃とかは要するに お相撲さんが歌う歌番組とか、野球選手が自分の家族を引き連れて太鼓歌合戦とか、そういうの知らないよね、勇気はね。俺の半分しか生きてない、知らないと思う。そういうのもやっぱあったよね。だから本当にお相撲さんでも歌うまい人はレコードとか CD 出してる人いたし、それこそ野球選手でもレコード CD 出してたりとかね、そういう時代ありましたからね。今本当なくなったよね。なんでだろう、多分でもね、今でも歌のうまいスポーツ選手とかたくさんいるとは思うんですけどね。正次郎さんも下妻からありがとうございました。またお待ちしてます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out.

0: Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、今日の気になるテーマは本職じゃなくてもありですかということで、まだまだいただいているメッセージをご紹介してまいります。デリさんからいただきました、ありがとうございます。スケババッチとユウキ D オツコンキリギリスということでありがとうございますね。キリギリス、何かアニメアリとキリギリスでも読んだのかなあ、本職じゃなくてもありですよという、わかんねえよ続き読まねえとわかんねえよ、さすがだな。すでにジブリ作品などには声優じゃない人の起用なんてスタンダードでしょ。古くはトトロの糸井さんとか、耳をすませばの雫のお父さんとか、風立ちぬの庵野監督とかというね、このそう隣のトトロのお父さんの糸井重里さんですよ。コピーライターの本業は見たことない。トトロあるでしょ。あのやっぱうちの娘がね、幼い頃大好きで、ずっと我が家のテレビではトトロが流れた時があったのよ。で久々に見て、なんだこの棒読みはとひどすぎるなって、糸井重里さんがやってんのこの声と思ったんだけど、不思議や不思議、何回か見てるとやっぱしっくりくるんだよね。いやこれ、まあ、慣れなんでしょうけど、最初ってこう耳を疑うようなね、なんでこの人が起用されていたのって確かに思った。そんな調子でデリさんも起用してくれませんかねと、ポニョの一茂さんよりいけると思うんですがそっか、元野球選手一茂さんもやってたんですね。だからね、 あのトトロのパパぐらいでいいならっていうふうに、ね、みんな思うよね。プロのプロっぽい演技がかえって鼻につく作品ね、逆にね。本職じゃないものの演技にかえってリアリティを感じる作品、全ては運の神様と監督のセンス次第だよねという。そうだ、まさにさっき紹介 しました映画、あの箱の中の羊の千鳥の大悟さんはもう是枝監督のセンスだと思うんだよね。そんな私、実家の片付けを始めて4年目に突入していますが、捨てたゴミの総数3トン弱ってね、ちょっとした業者だよね。ほぼ月1で水戸のゴミ処理場エコミットに通うこと3年、友人と2人軽トラつなぎ着用でゴミを持ち込む、見た目はすでに業者ですねと、もはや持って行き方わかりますかと受付のお姉さんに聞かれることもなくなりましたというね、もうちゃんと顔も浸透して、最近では鉄や木建設系のゴミの処理も経験して、ゴミ処理に資格なし、これ老後の仕事にできんじゃねえのとは友達の弁、半分、芸人に片足突っ込んでる俳優スケババッチも当然、俺モハメド元井ありだと思うデリでしたって最後の最後までいや芸人じゃないですよ、俳優としてね、お客さんを楽しませなきゃいけない、お笑いの部分もやらなきゃいけないというこの任務を遂行してるだけですからね。好きで突然チューブを歌ったりしてるわけじゃないんですからできればああいうね、お前を食ってやるとかさ、ああいうこう山んばとか、ああいうこう女装メイクとかじゃなくて、もうスーツね、背広ビシッと着てね、渋い役もやってみたいのよ。だからね、まあ、そういう役しかやってないから、もう芸人と言われてもしょうがないんですけどね引き続き精進したいと思います。はい、デリさんもありがとう。今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですか、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いては嵐のナンバーです。こちらは2017年のアルバムアンタイトルに収録されているナンバー、ありのままで。

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組。フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。 Go beyond your limits. Support the Ibalucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League.Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、このスタジオには素敵な選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲストは4ヶ月ぶり2回目の登場になります。星を眺めるのが好きなロマンチスト、背番号16番ピッチャーの郷原レオ選手です。レオ郷、よろしくお願いいたします。
5: お願いします、
4: 前回の初登場はね、同じピッチャーの平選手との、共演でしたけども、今回はお一人様ですけど大丈夫ですか？
5: はい、大丈夫です。頑張ります。
4: よろしくお願いいたします。改めて郷原選手のプロフィールをね、簡単ではありますが私の方から、郷原選手は2004年1月30日鹿児島県生まれでございます。でも育ったのは違うんだよね。
5: 育ったのは神奈川県です、ね、
4: あ、神奈川の、神奈川どちらですか？
5: 神奈川の綾瀬市です。
4: あ、綾瀬市か、はい、あの海老名とかそこら辺の近いところ だよね。
5: あ、そうです、そうです、はい、
4: 他にどうですか、綾瀬市といったら。
5: 綾瀬市といったらですか、うん、綾瀬市といったら何もないっす。
4: なんでみんなそうなの？
5: 綾瀬市なんだろうな、
4: 郷土愛ないの？
5: 綾瀬市は、うん、いや、なんだろうな、バラ園とかあるっす。マジなんもないんですよね。
4: あ、そうな
5: の？なんかタウンヒルズって建物あったんですけど、うん、潰れちゃったんですよ、ね、うん、ユニクロとかしかないっす。
4: あ、みんなあるわ。バラ園もユニクロも
5: ドンキとか
4: ドンキもあるわ。

0: 感あふれている郷原選手でございます。身長173センチ85キロ、右投げ左打ち、
1: そう
0: はい、東京都、東京都市大学附属高校、そして明治大学を経て今シーズン入団のね、大卒ルーキーの選手でございます。改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、昨日は、茨城トヨペットとの、練習試合があったそうなんですが、郷原くんは当番は
1: 自分は、4回で5回を投げました。
0: 4回5回、
1: はい、
0: どうだったか聞いていいですか。
1: は無失点でした。
0: 素晴らしい、おめでとうございます。
1: よっしゃ。
0: まあね、こう明治大学からプラネッツ入りしたわけですけども、どうですか、やっぱこう大学の練習とか、
1: はい、
0: あのビーチリーグのその実践とか、やっぱこう違いみたいなのって何か感じるものあります。
1: まあそうですね、まあ、人数も全然違いますし、
0: うん、
1: 練習も結構なんていうんですか、自主性、あの独立リーグの方が結構自主的な、はい、雰囲気なんで、
0: うん、
1: まあ、自分的には楽しくできてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあこっち来てよかったですか。
1: めちゃくちゃよかったです、
0: ね、それは何よりでございますけど、
1: はい、
0: どうですか、郷原選手から見て今年のプラネッツはどんなチームですか。
1: 今年のプラネッツ、そうですね、まあ、なんて言うんだろうな、いい雰囲気になったらもうガンガン行くような風に見てます。
0: もう繋がるときは繋がっちゃう、行っちゃいみたいなね。
1: はい、もうバチバチ、
0: うん、
1: はい、
0: なんで笑ってんの。別に嘘言ってないじゃない
1: か。確かにそうですね、
0: うん、今年どうの、仲がいい選手とかよく時間を共にする選手とか誰かいます。
1: 同い年の清原くんですね、
0: はい、あ、清原くん、確か清もね、
1: はい、
0: あの同じ質問で、
1: はい、
0: 郷原くんって言ってたような気が、あれあれというわけでこのスタジオに俺も嘘くさい、キヨいるじゃん、こんばんは。
2: こんにちはーす、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: じゃあ、あの清原博人選手がなんと乱入参戦ということでようこそ。
2: はい、
0: はい、どうしたの今日は。
2: 今日はなんかレオちゃんに来てって言われました。
0: うん、
2: 一人じゃなんか寂しい。
0: あ、そうなの、
2: はい、ジョンジャッカスちょっと
0: そうそう、あの、はい、ずっとね、あの今シーズンは特にこの、あのコーナーに出て、あの、あとすんごい調子上がるからっていうのをずっと言い続けていて、うん、で実際に選手もそれを形にしてくれて、うん、まさに清もね、
2: はい、
0: 出てから絶好調じゃない。
2: そうですね、
0: うん、
2: 絶好調っす。
0: それ出てから何、3試合ぐらい。
2: 3試合ですね、
0: 登板して、
2: は
0: い、無失点、はい、点取られてないもんね。ほら次は、
2: 次僕ですねこれはよっしゃ、これも毎週来ようかな。
0: それはそれちょっと迷惑なんですけどやっぱいろんな選手紹介したいんで、
2: そうですね、
0: ね、どうですか、あの清原選手から見て郷原選手はあのプレイヤーとしてはどんな選手ですか。
2: いや、まあ、めっちゃ強いまっすぐ持ってますね、
0: うん、
2: はい、でもあとはなんか試合入ったら多分気持ちの問題なのかなっていう、
0: うんうん、気持ち、
2: はい、
0: 具体的にどうですか。
2: ちょ、なんかやっぱ気持ち入りすぎてんじゃないかなっていう。
0: あ、そうなんですよ。そうなんだ。
2: そう、ちょっとなんか
1: こうなっちゃうんですよ。
2: そう、
0: 周りが見えなくなっちゃう。
2: そうなんですよ、周り、うん、集中しすぎちゃうんですよ。
0: なるほどね、
2: はい、
0: だから普段とか試合のね後とかこの お出迎えの時とかすごくいつもニコニコしてるけど。
2: あ、本当ですか。
0: やっぱスイッチがこうオンオフがここしっかりしちゃう感じなのか。
2: オンオンすぎるんですかね。
0: へそれはね、なかなか、あ、でも自分でもやっぱ言われてはなんとなく実感
2: する。最近気づいた。
0: 最近か、
2: やっぱでも気づいたんで、もうこれはもうエグいっ
0: す。なるほどね、仲間からも指摘されてるし、ね、
2: そうなんですよ。
0: 逆にじゃあ郷原選手から見て清はどんな選手ですか。
2: 清は、
0: うん、
2: もうめちゃくちゃ魂っす。
0: 魂
2: っす。
0: お
2: ー
0: お
2: ー、え
0: 具体的に
2: ですか。もう押していく、もうバッターを押していくスタイルですね、
0: うん、
2: もうパワー系のリリーフピッチャーっていう感じですね、うん、もう魂です。
0: 魂、
2: はい、
0: 魂と言われてますけどどうですか。
2: そうです
0: そうでなるほどね、そしてチームで言いますと今現在アストロプラネッツは23試合を終えまして11勝12敗、ね、先週まではちょうど5割をいい感じでずっとキープしてたんですが、ここで借金を作ってしまいまして、9チーム中、6位ということで先週からも2ランクダウン、ね、先週は3日水曜日の、ビジター栃木戦が台風のため雨天中止で、再び延期、そして5日金曜日が、ホーム戦で、神奈川相手に3対4で負けてしまいました。こう2週ぐらい前からこの負け試合全部点差1なんだよね。ここら辺はどう見ていますか、郷原さん。
2: どう見てるか、うん、まあそうですね、まあなんだろうな勝ち切りたいですよね。
0: ねえ、
2: はい、
0: 今日もどう1点差で負け、まあ、もうちょっと差がつくなら分かるけど、全部ねこの最近2週間ぐらいはこう1点差で負ける試合が多いんですけど。
2: 確かに、はい、まあ、日頃の運、
0: うん、
2: はい、
0: 運もあるか。
2: こうなんていうんですか、もう優勢優勢ってなったら強いんですよ、
0: うん、
2: たださやっぱこの

0: 競ったゲームを勝ち切りたいですよ、
1: ね、うん、なるほどね、もうあともう一押しって感じなのかな、はい、そんな中郷原選手は現在4試合、ね、中継ぎで登板しておりますけども、まあ、ご自身これまで振り返ってどうですか。
0: まああんまり、まあ、まあぼちぼちですね、まあ、ここからす、
1: まあ、でもね昨日の練習試合では
0: 2
1: 回を2イニング無失点で抑えてますから、
0: はい、
1: まあ、調子も上がるでしょう、
0: まあ、ここにも来たんで、
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: 嬉しい、その言葉待ってた、
0: はい、
1: それはみんな結果出してますので、
0: そうですよね、
1: そこら辺を証明してほしいなと思います、うん、はい、またね郷原選手は7月4日土曜日に行われます BC リーグのオールスター戦にねネクストチームとして参加が決まっています。おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、背番号も00、これレオ、
0: そうレオで00ですね。
1: おお、あそこに自分で決められるんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 00いいなと思ってオールスター選手まあ、まあ、1回しかつけれないんで、
1: うん、
0: 00いいなと、
1: ね、そこはやっぱ失点もねゼロで教えたい。
0: 確かにそのゼロっすね。
1: そのいやいや今俺が言ったからいやいいんだよ、レオの00でいいじゃん、覚えやすいから。
0: 確かに
1: 、ね、で相手にレガシーチームには草場選手、秋川選手、はい、キャン選手、木村選手もいますから、
0: はい、
1: まあ、チャンスがあれば茨城対決もありかもしれないね。
0: 確かにそうですね、うん、
1: ちょっと楽しみにしたいところです、
0: ね、
1: はい、はい、オールスター戦は7月4日土曜日埼玉で行われます。県営大宮公園野球場で17時30分プレーボール、現在チケット発売中でございます。じゃあ清からエールを一言。
2: エールですか。
1: 全然スケットになってない、
2: は
1: い、
2: 頑張ってね。
1: 頑張ってね。
2: ありがとう。
1: 部屋でやってください。
2: はい、わかりました。
1: で野球以外のことにもちょっとねいろいろ気になったことを聞きしようかと思うんですが、郷原選手は試合前日に部屋の掃除をするそうで、
0: はい、
1: これ理由は何かあるんですか。
0: 理由か、
1: うん、
0: まあ、戦いに行く前なんで、
1: うん、
0: まあ、武士は綺麗にするじゃないですか。
1: 武士なんだ。
0: その精神ですね。
1: まあもう結構レオ君も魂じゃん。
0: そうですね、綺麗にしてもう帰ってこなくてもいいように綺麗にして戦いに行こうっていう。
1: もうその思いです。
0: そうです、
1: ね、もしかしたら二度とこの地にはもう足踏み入れられないかもしれない。
0: そうです、もうその気持ちでもう片付けて
1: もう戦いの戦場の場に行くんだっていう、
0: まあ、そういうところでちょっと気持ちが入りすぎかもしれないです
1: ね。そうかもしれないね。冷静に、
0: まあ、掃除はしますね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: キヨは何か試合前日とか当日のルーティーンとか何かあるんですか。
2: いや特にないです。
1: 特にない、もうその日のなりな感じ。
2: はい、
1: うーん、
2: 別にそこまで、まあ湿布貼って寝るぐらいです。
1: それはね、はい、大事だ
2: から。それ
1: そっか。あと郷原くんの好きなお菓子にミスドのドーナツって書いてあるけど、ミスドも美味しいよね。いや
0: ミスド最高っすよね。
1: 最高ですよ。特に何が好きですか。
0: 特にあれです、なんかダークチョコレートみたいなやつ、わかるですか。チョコレートにこのチョコレート
1: がかかってるやつ。ああ、最近のやつじゃない。
0: うん、そうそう、うん。
1: ダブルチョコレート。
0: ああ、ダブルチョコレート。そうそう。
1: 昔からですよね。
0: とかあれです。あの中にカスタード入ってる。
2: うん、ああ、わかる。エンジェルクリーム。
1: エンジェルクリーム。
0: そうそう。あれ。
1: いや、もう詳しい。
0: あれうまいっす。
1: そうだ。俺はゴールデンチョコレートが好きなんです
0: よ。ああ、うまいっす。
1: つぶつぶが。
0: ちょっとポロポロ落ちちゃうっすよね。
1: そうそうそう。ちゃんとお皿をね、乗せておかないと。ちゃんとこう奥さんに怒られちゃうやつですから。今日も好きなんだ。
2: はい。
1: 今日は何が好き？
2: ポンデリングですね。
1: かわいいな。いろんな味あるけど、
2: はい、
1: まさかイチゴじゃない。
2: いや、シンプルのプレーン、はい、
1: まさにポンデリングなんだ。なるほど。じゃあちょっとね、差し入れでもらえたら嬉しいかもしれないね。
0: いや、めちゃくちゃ嬉しいです、ね、めっちゃ食べます。
1: じゃあ、モチュリンドーナツ、
0: モチュリンドーナツマジで
1: モチュリンは今まあ手に入んないじゃん。ちゃんとこうタイミング良くないとさ。
0: 確かに、ポンデリングとかね
2: 食べた。
0: え、ポンデリング、
2: モチュリン、
0: モチュリン食べてない。
1: ミスドを紹介するコーナーじゃないよ。次行っていいですか。
2: はい、
1: またね、郷原選手はまあチーム合流して、まあ、茨城生活もだいぶね長くなりましたけど、どっか行ってよかったスポットみたいなのあります。
0: 行ってよかったスポット、う
1: ん、あんま出かけてないか。
0: 山の湯っすね。
1: もう日常じゃん。山の湯の良さは何ですか。
0: 山の湯の良さっすか、
2: うん、山落ち着きます、
0: うん、緩む、
2: もうアットホームっすね。
1: まあね、
0: もう毎日行ってるんで。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: サウナとかも入る。
0: サウナも入ります。
1: サウナも好きって書いてあるけど、
0: うん、は
1: い、
0: 緩む、
1: 緩むは
0: 緩むは行きました。
1: うるさいよこれ。なんなの緩む、なんか行ったの最近。
2: いや違う、すりおちゃん緩むの話
0: も、はい、行きました。
1: そうだよね、最初来た時に緩む行きたいと言ってた。
0: そうなんですよ。
1: 結構行けたの。
0: 行きました、行きました。両代と行きました。
1: ああ、三浦君と、
0: はい、
1: どうだった。
0: 最高っす。
1: 最高
0: だ。広いっす。
1: まあね、
0: びっくりした。
1: 山の湯と比べるとね、はい、まあ、それなりにやっぱ根も張りますから、ね、
0: まあでも山の湯はアットホームっすよね。
1: ああ、さっき聞いたから。
0: 飯もうまいし。
1: 今日はちょっと漫才みたいな回になっちゃうじゃん。
0: ご飯も美味しいです。
1: あ、ご飯もね、はい、そうだ、美味しい。

0: よね、はい、特におすすめなんです山の湯。僕も結構行くか ら、この間ね、三浦くんと一緒にいる時
1: だ
0: った
1: し、はい、あのカレーうまいっす。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 今度食べてみよう。
1: ぜひぜひ。
0: ね、今日もよく、ね、
2: 山の湯だったから、はい、めっちゃ飯食うっすね。
0: あ、そう、
2: 知っていいっすか、おすすめ言って。
0: いいよ。
2: 唐揚げ山盛りみたいな
0: 分かる分かる分かる
2: のそばセット、
0: う
2: もうこれ一番うまいです。
0: あ、そう、はい、もうそれもう一択だ。
2: やべえっす、
0: やべえ、そうね。だから器用もよくね、山の湯合うけど、器用はもうバーッと洗ってバーッと入ってバーッと洗ってってすごい早くない。
2: 湯船
0: もう後から来たのにもう変えちゃったみたいな。
2: そうっす、10分から15分ぐらいがまあちょうどいいって言われて、それをまあ毎日意識するようにはしてます。
0: やっぱこう長湯とかあんましないん
2: で。はい、しないです、
0: まあ、それがやっぱり逆に気持ちよかったり、
2: す
0: っきりする感じ。
2: はい、
0: りょうくん長湯タイプ。
1: まあまあまあ、それなりに喋ってたらって感じです。
0: まあね、いろいろ喋ってたら長くなっちゃう
1: からね。そうなんですよ。
0: なるほど。そうだから山の湯に行くとプラネッツの、まあね、男性限定になっちゃいますけど、プラネッツの選手とかにもねよく会うあのことができますので、おすすめでございます。ゴアル君、前回ね、あの自炊をよくやっているという話がありまして、
1: はい、
0: あの時はキムチチャーハンかなおすすめでしたけど、その後どうですか、最近の得意飯みたいな。
1: 得意飯あるんですよ。
0: お、紹介してもらっていいですか。
1: ヤンニョムチキン。
0: ヤンニョムチキン、
1: ヤンニョムチキン、やばいっすよ。めっちゃうまいっす。
0: いや、美味しいんだろう
1: けど。マジでうまいっすよ。
0: 自分で作って
1: びっくりした、その作って。
0: 何かこだわりがあるの？
1: こだわりっすか、
0: うん、
1: こだわりか。なんかあのカリカリにするやつです。
0: カリカリ、あ、
1: カリカリにするように
0: 香ばしい感じを出して。
1: そうなんですよ。でもカリカリにする
0: わざとちょっと長く炒めたりして。
1: そうなんですよ、めっちゃうまいっす。もう一回びっくりするっす。
0: 大原くんの手料理は木を食べたこととかは？
2: ない。
0: あ、ないんだ。
2: ないけど、まあいつもコーヒーは結構なんか作ってもらってるっす。
0: コーヒー、
2: はい、
1: で豆から入れるんですよ、引いて。
0: あ、そうなん
1: だ。はい、それは練習終わりに、キヨが笠森を着て一緒に飲んだりします。う
0: ん、へぇー、なんかおしゃれだね。
1: コーヒー好きなんですよ。
0: へぇー、ブラックコーヒーで。
1: ブラックコーヒー。
0: あ、そうなんだ。
1: 豆集めるの好きで。
0: まあ、そう。
1: はい。
0: だからあの、お店みたいにやればいいじゃん。ちょっとした。
1: いや、お店やろうかなと思ってるんですよね、もうそろそろ。
0: あ、もう、笠森
1: 寮で。
0: まさに今、あ、笠森寮で。
1: 笠森寮でもう、お店。
0: チームメイトからお金取るなよ。
1: 私もう笠森のカフェに対抗してるっすよ。
0: レオンカフェが、
1: はい、
0: じゃあちょっと モンブランとかも始めたりして、
1: カツ丼とか。
0: カフェにカツ丼ない
2: じゃんとか。
0: それカフェじゃない、普通に中華料理屋でいいと思う。もんな、もう時間来ちゃったもん。木を呼ぶから。
2: 俺良かったでしょ。だよね。
0: ね、こういう会があってもいいと思う、はい、楽しいです、はい、私も、はい、ありがとうございます。ここでですね、私の方から今週の、試合日程についてご紹介したいと思います。今週はですね、練習試合も1試合増えまして、練習試合1試合、ホーム戦1試合、ビーター戦1試合、3試合予定されています。あさっての水曜日が、日本製鉄鹿島との、試合がありまして、午前10時からね、早い時間ですが、笠間市民球場、こちら見学できるということなので、ぜひお時間ありましたら。そして、同じくホームは12日金曜日、こちら相手が福島になります。夕方5時から、土浦にありますジェイコムスタジアム。そして14日日曜日、ビジター戦で神奈川です。試合は15時から、平塚のバッティングパレススタジアムで行われます。一応、仕事の時間、終わり時間によりますけども、12日金曜日、私ジェイコム行こうと思ってますので、ぜひね、中継ぎのお二人、いいプレーを期待しております。
2: はい、ありがとうございます。頑張ります。
0: コラボった今。
1: 魂で、
0: ね、魂つながってんじゃないの。
1: はい、ビクトリーでいきます。
2: ビクトリースピ
1: リッツ、
0: ビクトリースピリッツ、よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: というわけで、郷原くん、どうですか、木を呼んでよかったですか。
1: いや、楽しかった。
0: 楽しかったですか。
1: また来ます、一緒に。一緒に来ます、また近々。セット
0: で木曜のゲストの時、レオくんが来たりするかもしれないね。
1: 確かに。
2: あ、そうですね、もう呼びます。
0: どうだ、この間一人で出てたけど、やっぱこうフラッと来て一緒に喋るのが楽ですか。
2: あ、そっちの方がいいですね。
0: ぜひぜひ、あの、時間さえあれば、あの、乱入大歓迎です。
1: 本当ですか。
0: よろしくお願いします。じゃあ、せっかくだからね、最後にじゃあキヨも一言もらおうかな。じゃあファンの方に一言ずつ、じゃあキヨからお願いします。
2: はい、毎試合応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。
0: はい、この番組出てキープ続いてますからね、引き続きお願いします。はい、はい、そして、郷原レオ選手お願いします。
1: いつも応援ありがとうございます。もうこのラジオ出たんで、もうこっからバチバチ行くんで、応援お願いします。
0: ね、もう早いもので後半戦とかだからね、公式戦もね、
1: そうですね、
0: なりますから、はい、ぜひぜひ、あの、有志期待しております。はい、今日は楽しいね、ちょっと漫才みたいな感じになってて申し訳ありませんでしたが、私は楽しかったです。はい、本日のオーバードトップゲストはピッチャーの郷原レオ選手、そして乱入ゲスト清原博人選手でした。

0: on COJB.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

0: お送りしましたナンバーはマカロニ鉛筆で生きるをするでした。さあ続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外気です、現在低気圧が日本海と関東の東にあり、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。8日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風後北の風、曇りで所により夜遅く雨でしょう。波の高さは3メートル後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北の風、日中は南の風、曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さは 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 30%、 明日の午前中も 30%、 明日正午から夕方6時までは 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は今日よりも 2,3 度上がって25度まで上がる予報となっています、ね、明日もムシムシな一日になりそうです、おしまいに注意報が出ています。茨城県全域に波浪注意報、そして濃霧注意報が出ています。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Music 76.2 Music Lovers FM 足

0: 本日のラストナンバーはジェイズガーデン、曲は頑張っていこうぜでした。ね、皆さん今週ね月曜日始まりましたから、今週も日土日まで頑張っていこうぜということでね、今日の気になるテーマ、本職じゃなくてもありですかということでね、お届けしております。まあいろいろありますよ、俳優さんが声優やったり、アイドル芸人が俳優やったりね、タレントの方がワイドショーのコメンテーターをやったりということで、本当今日はね50-50 ぐらい、あり派なし派で分かれてね、非常に楽しい時間になりまして、最後の最後もたくさん、メッセージいただいてますので、ご紹介してまいりたいと思います。いただきましたのは、こちらは水戸市のがっぷりナチュラルさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こしかさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、ありだと思います。例えば一昔前に力士が歌手として曲を歌っていた時代がありました。さっき正次郎さんからもねメールいただきましたけど、やっぱこのゆうすね時代を、私もそうですけど、知ってる方はそう思いますよね。増山さんが現役時代、副業で歌手として活動しておりました。歌声がとても優れていたので聞き応えがありましたというね。やっぱり体が大きい方ってやっぱこう体全体でこうね響かせることできるから、やっぱオペラ歌手とかもね結構大柄な方が、今僕のイメージですけど、あると思うんですよね。だから結構お相撲さんとかみんな上手な人多いんじゃないかな。某国営放送で相撲解説をしていた琴風さんも、回り道という曲を出していたと記憶しておりますとね、調べました。合ってます、琴風さん回り道ね、ヒットしたみたいです。今は力士がよくテレビ出演しているところを見かけますが、大食い選手権の類の番組じゃなければテレビ出演はいいでしょう。大食い選手権は食べ過ぎて体調を崩す恐れがあるので好ましくないですというね。いや、おっしゃる通りですよ。またもうコンプラの時代だから、今なかなかこういう番組も減ってきてるからね。力士は本業の収入は決して多いとは言えないので、本業に差し支えない程度でしたらお小遣い稼ぎのためにはいいでしょうというね。やっぱこうみんなが知る関取クラスにならないとなかなか厳しい世界なのかな。ありがとうございました。がっぷりナチュラルさん、豆福さんいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。今日のプリフォルの写真は、雨が止んで、晴れた天気で蒸し暑く、段ボールホールでだらけていますというだらけてるっぽいけど、今日はちょっと凛々しい顔だね、横顔ですけど。いや、いいんじゃない、今日かっこいいよ。テーマ、ありだと思います。芸人をやっていた人でもドラマに出演した瞬間、いつのね、いつぞやの芸風とは違い、新たな一面を見ることもできると、同時にこの人じゃないとダメと感じることもあります。ちなみに自分はアメリカの映画監督のクリント・イーストウッドさんですが、実は本職ではなく昔は俳優として映画に出演していることを最近まで知りませんでしたって。あ、そうなんだ。知るきっかけになったのは地上波の午後のロードショーで荒野のガンマンを見たからでして、しかも とにかくかっこよくこの作品を触れた瞬間ファンになり、追うようになり、さらには監督兼俳優としての一面もあってすごいと感じましたというね。もう自分でも出ちゃってますから、こう監督しながらこうね主演もやるってすごいなと思いますよ。もうつい最近私も舞台違いますけどね、世界が違いますけど、もう演出やりながらね役者やっても本当大変、しばらくいいやっていうふうにも思うぐらいでしたから。でまたね、午後のロードショー、なかなかいい作品やるんだよね。もう関東地方のテレ東ですけど、そうよく番組表でチェックしてます、なんか面白い映画やんないかなっつって。豆福さんもありがとう。とんこつなみ1号さん、山口からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。週末は元同僚の実家に梅をもぎに行きました。その元同僚の実家は昔は田舎の庄屋さんで、広い乳輪、書き間違えた、もとい広い梅林を持っていますという、書き間違えたなら直せや言い間違えたならわかるけどさ、これ文章としておかしくない？これ私が読む設定で送ってきてるわけでさ、書き間違えた時点直してくださいよ。だとか話してでもこう梅林と乳輪は間違えないと思います。たまたまも大きく立派でしたよとね、梅ね、梅バケツいっぱいもらってきたので早速梅シロップを仕込みましたと。いや、いいなぁ、ね、飲みたいな。残りは完熟させてます。完熟梅の梅酒や梅干しも味わいたいな。若いのと熟したのでは違った楽しみ方がありますよねというね。本当おっしゃる通り、梅の話だよね。何回も言う梅の話ですからね皆さん。ちなみに梅と交換で僕の家庭菜園からバケツいっぱいの掘りたてじゃがいもを持っていき、ブツブツ交換、ザ田舎というね写真もいただいてます。美味しそうな新じゃがね。何で食べたら美味しいのか、やっぱりじゃがバタかな、取れたてのじゃがいもはね。 ポテトチップスにしても美味しそうだし、そしてテーマ迷いますねと、声優の仕事は声優に任せてほしいです。素人さんかよと思ってしまう有名人が映画の声優をされていることもあります。でも本職でない素人さんでもめちゃ可愛いでかとかもあるとゆうすけさんが力説してましたと。どこで、じゃあちょっと待って、どこで一切こんな話してないから、え、楽屋にいたもしかして楽屋でも話さないわよこんな話、本当に悩みますよね、でもお世話になるからありに一票というね、ちょっとこう例外の一票ですけどね、こう世界が違います、僕が話したい話と。とこさん、いちごさんもありがとう、そして中ちゃんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、リスナーの皆さん、おばんかたです、おばんかたです、生存報告の長老中ちゃんですという、ありがとうございます。定期的にね、お元気ですか長老ね、ここ3週間は競馬終了後の G1 レース動画ばかり見ています。感動をありがとうですよ。来週はどんな結果になるのか楽しみですというね。そう、あの僕の影響で、独り立ちした勇気ディレクターもですね、なんか、昨日の安田記念もチェックしていたみたいで競馬見てもいいけど、あの買うなよってちゃんと念を押しときましたね。今週、来週か、今週は、宝塚だね、宝塚記念。そう、ダービーね、ほんとダービー、もうロブチェンはもうその週の月曜日枠番発表される前にこの番組で打つのはロブチェンだっていうね、ほんと買い方下手くそ、思い出しちゃったじゃん長老今日のテーマ、風間杜夫さんね、俳優、俳優の他に落語に挑戦してたのを先日知りました。風間杜夫さんはありです。落語は聞きやすく表現も上手でしたというね。風間杜夫さんもベテランですけども、僕も落語家さんもやられてるのは知っていて、まだねこのその風間杜夫さんの落語はまだ見たことないんですけど、なんかご縁があって水戸のね、あの昌平公園で東京からの舞台で風間杜夫さんが出られてる舞台なんかもよく見てるんですよね。そうなんです、落語家としてちゃんと独演会やってるから、俳優さんでありながらね、そこはすごいなと思いますよ。ちょっとねチェックしようかなと思います。チョロありがとう。さあママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。夏を前にして冷凍庫が不調になり買い替えることになりました。思わぬ出費に涙目ですというね鬼の目にも涙、誰が鬼やねんって、なんてこと言うんだゆうき僕じゃない。まあでもよかったじゃん、夏本番だったらちょっと大変だったけど今でね。そしてテーマ、私は、本業外へのリスペクトがあって実力があって、合っていればよしと思いますと。まあ出てもね、その能力さえあればと、芸人さんが役者をやったらハマり役で、今となっては役者も本業の一つと言えるのではという方もいますし、ゴーバスターズね、特撮特命戦隊ゴーバスターズのイエローバスターの小宮有沙さんは女優としても声優としてもキャリアを築いていると思います。去年の大河ドラマベラボーでそうそうたる声優さんが本屋役として出演されていました。今そういう垣根は低くなってるのかなと思いますというね。まさに過去に2度ご一緒した松田洋次さんもそのメンバーにいましたからねびっくりしましたよ。松田さん自身もこのキャスティングについてね、何の意図があるのかっていうのを聞いてみたらよくわかんないんだって言ってましたけど、あれはね見応えありました。ということで娘にインタビューしてみたところ、本業が舞台俳優のゆうくんとマットさんにもいつかアニメ声優をやってみてほしいとのことです。あと仮面ライダーに出てほしいそうですというね。仮面ライダー出るには2人とももうちょっと絞らないと無理かな。夏に向けて痩せますか。そんな娘は夏にあるちいかわの映画セイレン役を目指して漫画を音読しています。映画では無理でもいつか劇などになった時のために頑張るそうですという。さあちゃん偉いね、なんか悪い影響を与えてないか心配してしまいますけど、いやぜひぜひね夢叶えてくださいよ。さあママさんもありがとうございます。そして、再びいただきましたのはマイテンさん、ありがとうございますね。誰のことかなと思ったら言ってくださってました。天空の城ラピュタのシーターの声をね、声の風俗嬢とか声の娼婦と宮崎監督が言ったそうです。媚びてるんだって、だから声優を使わないと。じゃあそう演技指導しろや、違う声優使えやと思うんですというね。いや、まさにねおっしゃる通りだから、もうこれは、まあね、好みの問題もこういうのあるからね。あとあの落語を、ね、テーマにした漫画の茜話、恐竜グリーン掃除役の、塩野明久くんも出演していますと。 彼もお稽古しっかりしてましたと。そうなんだ、塩野くんもその後いろいろやってますね、続報ありがとうございました。マルテンさん、デリさんからも、我が家の洗濯機は隙間開け派ね、最初からこうしてる派がいましたよ。丸い開口部に楕円形の洗濯カゴを乗せて隙間を作っています。洗濯機を使うまでは濡れた洗濯物を入れておかないのも大事、かっこ神さん段というね。これそうそうそうそう、洗う前の洗濯物をついつい入れがちだけど、ちょっと湿ってるものを入れちゃうとそれはそれでまたね、カビ繁殖しちゃいますからね。うん、ありがとうございます。長老からも来た、クリント・イーストウッドは市長も務めてましたよというね、もうどこまでやるんだっていう話はね、本当に今日はたくさん話が広がって楽しい3時間、最後までお付き合いありがとうございました。たくさんのメッセージもありがとうございました。ゆうすけとはまた来週元気にお会いしましょう。バイバイキ
1: ー。 CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさん、こんばんは。武道館ご紹介のケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター武道館ご紹介のケンスケと夢を追う仲間たちが主語りでお届けしております。今週一緒にお届けしてくださるのは社会人お笑い講師のムックンでございます。よろしくお願いします。
7: はい、皆さんこんばんは。 We areどんどんやってみようのムックンです。よろしくお願いします。
6: We are
7: です。We are です。
6: この後のね、どんどんやってみようのコーナーにちょっと関わってきますが、まあ、分かる方は分かりますね、きっとね。
7: はい、もう私たち、このね、ラジオ、ね、若菜さん、何回でしたっけ、今回ね。

0: なんと、はい、100回でございます。拍手。
1: 素晴らしい。
0: 100回ってやっぱなんかあれだよね、響き的にも。
1: いや本当にだから言いたくなったんですよ。 We are 言いたくなりました。
0: いや特にね、特に
1: 言いたくなりました
0: ね。100回ということで、まあ2周年がねちょうど7月1日なので、もうあと3、4週間後の時にもなっちゃうんですけどね、うん、まあでも100回は100回でなんか嬉しいですよね。
1: いやここまで本当にね、もう若菜様様ですよ、本当に。
0: 様様じゃないですか。あの逆に私としてはね、みんなの本当おかげですのでね、仲間たちのおかげですし、そしてねリスナーさんのおかげだなとすごく思ってるので。ちなみにムック的にはどうですか、100回を迎えて。
1: そうですね、うん、
0: まあでまた2周年の時もちょっと話あるのであれですけど。また話すんかいって感じですけど。
1: そうですね、でもなんかこのメンバーで、うん、まあ僕はその100回も正直やってないんですけど、こういろんな皆さんその100回楽しんで、うん、その全部聞いたよっていう人が一人でもいてほしいなと思ってます。
0: ね、うちの母は聞いてるかな。
1: マジっすか。
0: おそらくない。
1: 誰が良かったとかあるんですか。若菜さんのお母さん的には、うん、あなたのここは良かったよとか言ってくるんですか。
0: 言ってくれるというかね、逆にね、本当に仲間たちのこと結構言ってくれてて、
1: はいはいはい、
0: ムックンとかのこともちゃんと知ってるし、ムックンこんなこと話してたねとか、コラッコさんはいつも元気ねみたいな感じとか、はい、銀行員イーストさんのなんかね、その M1 のこととか、そうナンシーちゃんのその福岡のねナンシーとか、リズさんは会ったことあるのかな、お母さんちょっと見たこともあったりして、
1: はい、
0: 結構みんなの話してくれんの。
1: え、若菜さんに対してはどういうこと言ってる。
0: 僕に関して、そう、僕に関してね、今思い返すとそんなにないから。
1: 照れくさいんかな。
0: でもそう、いつもね聞くとそう、なんかそう、今回のラジオのそう、そのメンバーのことちょっと話してくれたりしてる、いつも。
1: 本当にありがたいですもん、ね、出てもらいましょう、100回記念次の。
0: ゲストはお母さんです。
1: あれでもないね、みんな褒めてもらって最後気分よく終わりました。 We are the world って言った
0: よ。いいね、なんかいいね、そのまとめ方をね。ねえ、でもちょっとお母さんがラジオに出るとか、ちょっとムックンだったらどうですか。
1: 絶対嫌、絶対嫌や。
0: ねえ、ちょっと想像するだけでもちょっと新しいなと思った、それ。
1: いいじゃないですか、せっかくやったら ね、若菜さんのラジオやからこそ、このおかんとの2人トークで盛り出したいじゃないですか。
0: ね、逆にちょっとこうね、みんな面白かったみたいに言ってくれるかもしれないしね。
1: ちなみにですけど、その若菜さんのお母さんはめちゃくちゃ結構喋る方ですか。
0: あ、うちの母さんはね、どっちかというとあれかな、僕は父親になんですよ、どっちかというと多分。
1: お父さんに似て
0: る。あ、性格はね、性格的な感じ。
1: 元気な感じ。
0: そうそうそう、元気。うちの母はちょっとなんていうんだろう、落ち着いた感じかな、どっちかというと。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、凛とした感じの、なんかこう結構でも芯は強いなとはいつも僕は思っている、母に関しては。
1: どういうところで思ってた、芯強いなって。
0: あ、なんかさ、まあ、へこんでる時もあるんだけど、混んでる時もあるんだけど、はい、なんかそういう、なんて例えばだけどね、父親が僕ね、父さんって天国旅立ってはいるんだけど、はい、なんかそういう時も最初はやっぱへこんでるけど、そっから今一人暮らしでいろいろね暮らしているから、なんかそう、自分のことはちゃんと自分でやってるし、なんか、うん、子供たちには迷惑をかけたくないみたいな感じで、はい、そう、なんかなるべくうちらには心配かけまいといろいろね、多分自分のうちらね、兄弟とか、なんか子供にとっては知らない多分大変さもあると思うんだけど、うん、あんまりそういうこと言ったりしないで、
1: うん、
0: そう、なんか生活してるなと思う。
1: あ、早く言ってなかったですか、早くあなたのコンサートに行きたいと言ってなかったですか。
0: あの僕の、
1: はい、母親が。そうそうです、もちろんじゃないですか。
0: そういうのは、まあ、ちょこちょこ言ってくれるし、ね、はい、言ってくれるというか、まあ、まあ、一番応援してくれてるじゃん、やっぱね。
1: もちろん、それ
0: は。ね、だから結構やっぱ、なんかそういうイベントがある時とかは、なんかこう来てくれたりもしてるし。
1: 若菜 T シャツ着てくれるんですか。
0: ねえ、そこまではないかな。なんかうちわとか持ってたらちょっと怖いけどね。
1: 一番なんかじゃん、後ろ見たらじゃんけんしようって書いたわけです
0: ね。それこそ、ね、ライブじゃない。

0: ジを聞いてる音が聞こえてきたりとか、あ、聞いてくれてるんだみたいな。
1: すごい。あれ歌ってくれないですか、一緒に茨城愛してる歌ってくれないですか。
0: あの、なんていうの、この前イベント来てくれたんだよね、イオンモール水戸ちゃんのイベント。
1: あ、すごいな。あ、
0: でも来てくれて、ちょうど茨城愛してるやってたのかな、その時は。あの、IPARAK とかやってたかも。あー、知ってる
1: って。娘やん、めっちゃノリいいじゃないですか。
0: でも、それはさ、もう、ライブに関しては、あれじゃん、僕結構やらせちゃうじゃん、みんなに。
1: やらせちゃう。
0: 無理やり。
1: 勝手にやっても、やってしまうって言ってください
0: ね。そうね、そうね。みんながね、こう自然と。
1: やらせてるって長い。
0: なんか、嫌だね。そうだね。ちょっと、ムク、それはちょっと間違った、私。うん、みんなが自然にね、こうね、はい、楽しんでくれてる。
1: やってる、まあ。
0: そう、の一員としてはこうね、結構やってくれてる。逆にムックンは、
1: はいはいはい。
0: 家族とか、まあ親がこう、ムックンのライブとかこう来てくれたりは。
1: 読んだことないし、教えたこともないですね。
0: そうなんだ。来てほしいとかは？
1: いや、絶対文句言いそう。
0: あ、文句で、またここはこうした方が嫌みたいな。
1: 面白なかったわって一言言いそう。やっぱそこは大阪の、やっぱりね。
0: ああ、でも結構、家族ってでもね、そういう、なんていうの、厳しいじゃないけど、結構あれなこと言ってくれるよね、ほら。結構友達とかだと、あ、よかったよーって言って。
1: そうなんですけど、あんたあれ面白なかったでって普通に言われそうから、ね、もうそういうのがいいかな。
0: どうなんだ、そう、だから。
1: でもいいじゃないですか。うん、ね、ぜひ今度、近い時にダブルでやっても
0: らう。ね、逆にこう、なんかね、いつの日かこう、ムックンとかね、みんながこうやってるのは見てほしいなと思ってるので、まあ、コロコさんとか結構茨城でやってるから、コロコさんとかリズさんはね、その姿はうちの母も見てくれてて、はい、コロコさんとかのことはもうね、知ってるしっていう感じなんだけどね、いつかこうやってムックンとかね、他のメンバーのイベントにもこう来てほしいなと思いますけどね。
1: ちゃんとラジオも聞いてくれて、もうあとはほんまに若菜さんも CD 渡すぐらいじゃないかな。
0: ですね、そう、そ
1: んな感じ。サイン渡したことあるんですか？サイン
0: とかはないよね。サインないね。書いて言われたこともないし。
1: そうでしょ。それはほんまただのなんか住民票とかのサイン。
0: 住民票のサインですかね。なんかで署名してみたいな感じはちょっとあるかもしれないけど、そうない。ないかな。ないけどね。
1: 2週、まあ、あれですね、じゃあもう3周年、4周年、わからないですけど、200回時はもう決まりですね。
0: まあね、ちょっと 何かしら、ね、メッセージもらうとかはいいかもしれないよね。ちょっとね、メッセージ。じゃあ、母からのメッセージが届いておりますって言って。
1: どうぞっつってね。あ、いいっすね。
0: あ、それは。
1: ね、間に合いません。
0: 間に合いますね。ちょっとこれ20年、ちょっとうちの母に言ってみようかな。言ってみて。やってくれそうだったら。
1: これ聞いてて、ゾッとしてるかもしれない。
0: え、無理無理みたいな。
1: なんで私関係ないの？
0: いや、でもね、ムックンさすが、なんかアイデアマンだね。やっぱそういうところ、ムックンね。いろんなね、ムックンラジオで、ほんといろんな企画をね、考えてくれてるので、なんか嬉しかったです。ほんとこうやっていろんなアイデア出してくれる。今回のそのね、母の話、すごい嬉しかったし。ね。
1: しぼた、この後の歌関係ない。
0: で、皆さん、このね、この今回の一番最初のコーナーはね、別の企画をやる予定だったんですけど、ちょっとすいません、100回記念ということで、ちょっと100回のね、お話ばっかりしちゃいましたね、ムックね。
1: でも、若菜家のお母さんの話で100回記念スタートですよ。
0: ちょっと本当はね、いいじゃあ、ムック、この本当やろうと思ってたやつ、いつかやりましょう、これはまたね。
1: そうですね。
0: いつの日かできますからね、はい、きっとね。
1: 皆さん、この後の曲を聴いて想像してくださいね。
0: そうですね。じゃあ、ムック、紹介お願いします。
1: はい。ドリームズカムトゥルーさんで大阪ラバーです。お願いします。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪出身の社会人オーラ講師ムックンでございます。ムックン、よろしくお願いいたします。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、それではどんどんやってみようということで、ムックン、
2: はい、
1: 今回は何に行きましょうか。
2: 思い出すだけでちょっと涙
1: さっきちょっとヒントが出ましたからね、ビーヤーっていうね
2: はい、
1: 何に行きましょうか。これは
2: そうです、 We are 嵐ですよ
1: ちょっと皆さん、 We are 嵐、どうですか皆さん。5月31日でしたよね、ムックンね、これね。
2: はい、5月31日

0: し6時スタート
1: 6時スタートということで、皆さんここからはちょっとネタバレがちょっとあるかもしれませんので、ネタバレちょっとね、はい、あの嫌な人はちょっと一回嵐の曲を、はい、20分くらい聴いてていただいてまた戻ってきていただければとね思います。
0: あと最初に言っておきますよ、はい、僕らはあの僕はですよ、うん、そんなマニアックなファンじゃないから許してね。
1: 私もちょっとマニアックではないですけどでもあれだったよね、うちら世代ってさ、もうある意味嵐の曲とともにこうなんか生きてた感はありませんか。
0: この今回のライブのね曲リスト、うん、まあ、皆さん後でまあ調べてもいただいたら分かるんですけど、
1: うん、
0: まさにね、そう若い人じゃなくて僕ら世代がドンピシャに刺さる曲ばっかりやったんですよ、
1: ね、ちょっと僕もまずムックンは見れたんですよね、はい、生配信
0: 見れました。
1: 全部
0: 見ました全身全霊全身全霊
1: すごい歌詞がちょこちょこね嵐私に関しては夜勤だったので夜勤の休憩の1時間だけを見たんですよっていう体で話しますのでね、皆さんね、
0: はい、そのつもりで皆さん
1: 聞いていただければと思いますが、セットリストね、ちょっともう一応ね SNS とかで公開されてるんですよね。
0: はい、全部出てますんで、
1: 出ちゃってるので、これはもうすごかったですね。
0: ほんまにもうすごかったね、本当にもうそれしか言えない、最初からもすごい。
1: ちなみにですよ、じゃあ、ま、ムック、
0: はい、
1: ま、一応まあいろいろねお話ししていきますけど、まあ一番ちょっと心に残っている何かこう、もう僕はもう聞きたい人なので、はい、聞いた上でもう生配信を見るつもりなので何があれでした？
0: やっぱね、あの最初の話が何曲目かにも、そのみんなちょっと語るんですよ。その時松潤がですね、
1: うん、
0: お前ら俺を幸せにできるかって言うんですよ
1: そんなこと言うの松潤
0: 僕もやっぱ、まあ、そういうキャラで僕も知らなかったから、えそんな言うんやん幸せにって、まあ、もちろん最後俺が幸せにする言うんですけど、
1: へ
0: え。あ、あります若菜さん。
1: でもなんかあれだね、すごいちょっとよく考えるとすごいね、それ俺は幸せにできるかって、なんかすごいね、
0: お前らみんな俺は幸せにできるかみたいに言うんすよほえと。
1: でもね、ちょっと僕もあのもう生配信を見たくて見たくてもううずうずしちゃって、
0: はい、
1: なんかあの嵐の前のライブがね YouTube に上がってて、もうそれちょっとこう見てたわけよ、
0: はい、はい
1: はいでもそこでなんかね、そこで言ってたのか忘れたんだけど、はい、松潤がねなんかね、ライブは喧嘩だみたいなことを言ってて
0: あ、もうそれも今回言ってました
1: それかな、今回見たやつかな、今回やつで言ってたかな、でも仲良くはしようねみたいな感じでは言ってましたけど、ね、
0: 言ってました、もうこれは毎回喧嘩やと僕は思ってますんでつって言って、すっごいなと。
1: でも松潤そんなこと言ってたんですね、
0: すっごい。 で次桜井翔くんです。
1: 翔くん、
0: 翔くんはですね、もうファンサービスがすごいです、うん、
1: へ
0: え。手振ったりとかね、もう、うん、全力で手振るんすよ。
1: あ、ええー、桜井くん、
0: そう、一番こんなに桜井翔くんってみんなに手振るんやと思って、
1: ちょっとそれ今聞いてるだけでも泣けてくるんだけど、なんか
0: すごいよ、もうすごいっすよ。
1: そうなんだ。
0: そう、なんか、あ、こういう個性になってるのかと。相葉くんは意外とこう静かに、まあ、みんなにこう歌ってるってなんかイメージやし、
1: なんかイメージはちょっと相葉くん結構こうわちゃわちゃしてるイメージだったけどね。
0: いいですけど桜井翔ですよね、そこは全部。
1: そうなんだ、桜井くんってほらね、ニュースゼロとかのああいうキャスターのイメージがあったから、
0: はい、違うんですか、めっちゃ手振るの桜井翔なんですよ。
1: そうなんだ。
0: で、ニノは、まあ、まあ、ちょいちょいやるんですけど、なんかお茶目な感じでね、こう、他のメンバーと絡みながらみたいな感じで、あ、なんかそうっぽいな、みたいな。
1: ちょっとおふざけ、いたずらっ子みたいなイメージだよね。ニノは。
0: 本当に、すごいですね。中原さん、でも、ニノと松潤って43ですよ。
1: あ、同じ年？同い年かも。それか1個上か。
0: わかんない。83年でしたね、ニノと。
1: あ、じゃあ同い年です。
0: そうですよ、
1: やばそうなんだ。
0: 大野くんたちは45やったん
1: す。そうだよね、大野くん45ってなんか言ってた気がする。なんか
0: びっくりしないですか。
1: そ そうなんだ。
0: アンナさん周りの友達見てあんな40歳います

0: 画面アップになった時の肌の綺麗さ、えげつないっすよ、あれ。
1: でもなんかね、SNS とかで言ってましたもんね、今回のためにみんなもうなんか仕上げてきたみたいなね。
0: 仕上げんでええよ、もう仕上がっててから、見てみろ、日常43号って。
1: そうですよね、本当に。ちなみに大野くんはどうだったんですか、大野くん。
0: 大野くんはでもね、本当にもう、まあなんか歌を聴かせるっていう感じで、なんか、まあ、笑顔がね、やっぱ好き、はにかんだ笑顔で、やっぱみんなをこう、ワッとさせてくれる感じです
1: ね。大野くんやっぱ歌とか上手、やっぱあとダンスもやっぱ大野くんってなんか芸術センスっていうかね、結構絵とかも お上手でしたもんね。
0: そうです
1: ね、芸術センスがすごいあるからすごい素敵だなと思っているんですけどね。そう、
0: あの感じをもっとみんな見てほしい
1: とね。なんか今回僕が何かで聞いたのかな、その時に言ってたかな、その時の MC で言ってたかもしれないけど、なんかファンの人が5つのうちわ、
0: はい、そうです
1: それ言ってたっけ、なんか
0: 言ってました、ね、みんなが来るたびにうちわを変えてます
1: 会えるみたいな。え、なに、それ素敵だなと思って、なんか、
0: あ、桜井くんが近くに来た、あった桜井くん
1: だから箱推しなんでしょうね、箱推しっていうかこうみんな推しなんでしょうね。だからまあね、だからこうそれ素敵だなってすごい思った。
0: どんだけほんまにあっという間
1: だってね、ちょっともう SNS とかでもね言われてますけどね、33曲ぐらいですよね今回ね。
0: そうです
1: ね、33曲で結構なお時間でしたかねこれ。
0: そうです、最後のみんなの挨拶が30分ぐらいあったんで。
1: あ、そっかそっか、最後のね挨拶、
0: そう、皆さんの各メンバーの挨拶、
1: なんか僕もねもう待ちきれなくて、ちょっとこう SNS とかでもちょこちょこ出てきちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: で挨拶してるシーンとかもちょこちょこ、こうなんかうんみたいな感じもあって、
0: はい、
1: それ見たいけどでもちょっともうちょっと我慢するかみたいな感じでは、
0: そこはもうちょっと我慢してください、もうそこも歯食いしばって、
1: そうだったからね。そうなんですよ、ムックン、ちょっともう前半がもう
0: もう終わりに来てました前半。じゃあ後半はちょっとセットで感動したことちょっと、
1: そうね、ちょっとそういう話とかもちょっとしていきましょう。じゃあ、はい、ここで1曲ちょっといきましょうか、ムックン。
0: ぜひ嵐の皆さんにこっちから曲届いてほしいなと思います。若菜圭介さんで、ありがとう。

0: はい、ということでどんどんやってみよう。前半戦は嵐のねラストライブについて話しましたが、後半戦もムックンよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ後半戦も変わらずちょっとね嵐のラストライブのお話ちょっとしていきたいなと思いますが、
1: はい、さ
0: もまだまだありました。ムックンちょっと
1: ちょっともう熱だ、皆さん大丈夫ですか？胸焼けしてないですか？まだ
0: 全然ね、逆にね僕見てない人だからもうまだまだ足りない、もっとちょうだいって感じ。
1: あ、そうですか。じゃあもうあげます、あげます、
0: もっとちょうだい。まずね、またここから聞いてくださってる方は今ねラストライブの話ネタバレもありますのでね、はい、はい、皆さんちょっとネタバレされたくない人は、まあ、10分後ぐらいにね嵐の曲を聴いて、まあ、10分間嵐の曲を聴いて、はい、待っていただければと思います。
1: 5、2回ぐらい聴けます。
0: 5ね、もう特に5いいですからね。歌詞すごいよね、あれね、ちょっとね、歌詞がもうなんか、
1: まあ今回最後5ちょっと足してるんですよ、うん、みんなコメント一つずつ。
0: 何足してるっていうのは
1: 若田さん聞いてないから、そうか、そこはちょっと SNS で調べてなかったですか？
0: 調べてない、足してる。
1: 最後ですね、本間の CD にプラスみんな一言ずつ足してるんです、曲。
0: 何それ。
1: そうなんです。
0: え、
1: 足してるんです最後。
0: え、どういうこと、どういうこと。 CD に、
1: CD になかったところがコンサートで歌われてるんです。
0: なんだそれめちゃくちゃサプライズじゃないですか。サプライズっていうか、
1: そうなんですよ。あっと思って、こんなシーン最後これで終わるはずやのに、なんかまだあれ、みんな一人ずつ歌っていくやん。
0: 何それ、何それ、どういうこと。ちょっともう早く見たいんだけど
1: それはぜひ、どういうね、まあでも、うん、まあ簡単に言うと、まあみんないいし、ずっと一つの空見てつながってるよっていう、よっていうことを言いたい。
0: でもなんかね言ってたよね、嵐はこれからもね解散とか終わりじゃなくて、でしかも元嵐ではなく、なんか嵐は続いていくみたいなことはちょっと見ちゃいましたけど。
1: そうです、櫻井翔さんは嵐でしたっていうところ嵐ですちゃんと言い返したんです。
0: なんかすごい泣けるそれあ、そうなんだ。
1: そうなんです。
0: もう早く見たいな。
1: 5、ね、最後のでもね、今回ねこれ、うん、本当にアンコールがないんですよ。
0: あ、バッチリ終わるんだ。
1: そうなんですよ、本当に、うん、もう皆さん見てる方はご存知だと思うんですけど、ないんですよ、うん、で僕あれと思って、もうみんなね、
0: うん、
1: 最後扉の、まあ、扉って開いて、そこに、まあ、嵐メンバーが全員、
0: うん、
1: 奥行っ

0: で閉まるっていうので終わって、
1: へー、
0: 最後みんなまだねアンコールアンコールとか言ってんすけど、やっぱもう終わりなんですよ。
1: 始まらないんだそこ。
0: へっとかアンコールないんや、ちょっとそうなったらもうネットが便利ですよ、調べるじゃないですか、うん、アンコールないんだっつって、
1: うん、
0: ほんまかどうかわからないですけど検索したら出てきたのが、
1: うん、
0: 今回のライブ自体がもうアンコールだ。
1: なんすかそれ。
0: 本当は2020年の12月31日に終わってるはずだったと。
1: はあ、
0: コロナで無観客だった時から考えたら
1: ありましたね。
0: そうだからこそ今回のライブは全部アンコールだから、アンコールないんですって書かれてて、誰が書いたか知らんけど、
1: いやちょっとそれ素晴らしいあれじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: あのね推測というかまさにそうだなと思いますね。
0: なんか思えるじゃないですか。
1: うん、
0: あほんまにそうかも。
1: いやこれそれそれ書いた人すご
0: そのすごいですよね、その読みっていうか。
1: いやそうなのかもしれないですね、本当にそうなのかもしれないよね。だってね、アンコールね、そうなんだ。これちょっとね皆さん、この見逃し配信が6月15までね、はい、ありますから、これファンクラブじゃない人も見れるからね。
0: そうです
1: か、見てほしいですね、ちょっとね、
0: ぜひぜひ見てほしいのはね、もう移動式のね、うん、ステージとか見てほしいんですよ、気球とか。
1: なんあちょっと待って、どういうこと。
0: 気球に乗る、気球みたいに乗るんですよ、嵐のメン
1: バ
0: ー。すごい大掛かりのセットなんですよ。
1: ほう、
0: でそれにねまた映像がついてるんですよ、気球の、
1: 気球に、
0: 気球の上に、なんか すごいなと。
1: 見たことないけどそんなの。その気球の、気球で言えば風船部分っていうか、あの上の部分が映像になってるってこと、
0: はい、映像、なんかプロジェクトマップ、これはなんか映像やから見れてるのか分からないですけど、その、ね、現地は見れてるのか分からないですけど、その見れるんですよ。
1: 何それ、
0: すごないですか、金かかってるわと思って。
1: でもこういうのもさ、あれだよね、松潤とかが結構あれだよね、そうそう、ライブのこう演出とかはやってるんですよね、ご自身でね。
0: 移動式の、移動式の ステージも真ん中円になってるんですよ。円になってるやつ
1: と。そうなんだ。ちょっともうそこはちょっとあれだった、ムックン的には。いや驚いた。
0: そう、あとこれ、いやこれって、いや気になるじゃないですか、これってどうなんやろって、
1: うんうんうん、
0: これって誰か他使うかな、捨てるんかなとか。
1: 使い回し。
0: そうで調べ、ごめんなさい、僕もそれも AI で調べました。
1: 素晴らしい、素晴らしい、 AI さん、 AI さん
0: で言ったら、気球はやっぱりそういうのって大きいビジョンは使い回しができると、レンタルでき
1: る。なるほどね、
0: はい、で気球とかはやっぱりコンセプトがみんな違うから、
1: うん、
0: 嵐が使わんやったらもう、うん、そのねスタート者、後輩たちが使うしかないと。
1: なるほど。
0: で後輩がいらんって言った瞬間もそれはゴミになるらしい
1: です。へー、でもねそれを先んじて嵐さんがねやって、
0: すごいっす
1: ね、繋いでってほしいですけど、まあねすごいですね、だからもう相当なあれがかかね、お金もかかってますし、思いがこもってるっていう感じですよね。
0: 僕はスタッフさんの気持ちになりましたもん、ほんま厳重なね厳重にやってね、おい誰も大丈夫かって言いながらちゃんとやってね。
1: いやでもあれだけのさ規模とかさ、ああいうことやるってスタッフさんも大変だよね、だからね、大変っていうか相当なね力がいりますよね。
0: そうですよ、あれだからドームぐらいじゃないとやっぱあれ割り合えへんらしいっす、やっぱり。
1: あ無理だよね、だって ああいうのをちょっとね、ちょっともうちょっと近ちっちゃなホールじゃ難しいもんね。
0: あのチケット代ドームの倍以上かけないともう無理って。
1: まあそうだよね、で広さとかもいるだろうしね。
0: そうなんですよ。
1: いやそう
0: な、大丈夫ですか、急に現実的なコンサートの話か、現実的
1: とんでもない。ちょっとムック君ちょっとこれもう後半が終わりかけてるんですよ、最後ちょっとでもさもっと絶対ここはそれ以外にも見逃せないとかちょっとありましたらちょっと教えてほしいんですけど、
0: まあもうでもやっぱりあれじゃないですか、うん、やっぱみんな一人一人の最後の挨拶じゃないですか、
1: そのあれですか、一番最後にある、
0: そう5の前に挨拶するんですけど、
1: うん、
0: もうみんなでこう一人ずつ涙をこらえながら、
1: うん、
0: 感謝の言葉を述べていく、素敵やな。
1: もちろんそこは絶対見たいですね、見てほしいですね。
0: 30分です。

0: でも30分感じさせないもうあれですか、
1: もうね、いやもうもっと聞きたい、もっと話を聞きたいと、もう歌わないでと、
0: 終わらないでみたいな、
1: そう、もうあと1これって絶対次言ったら終わっちゃう。
0: あ、でもそうだよね、だってその最後の曲の前ってことだもんね、だってね、
1: そう、その前がハピネスとかね、こう嵐とか歌うんですよ。
0: あー、もうもう一番さ、もうあれじゃないですか、もうね、う盛り上がるというか、もう
1: 感謝感激雨嵐歌って、
0: 最高
1: もう時間見たらもうね、家やから僕時間見れてまうじゃないですか、
0: うん、
1: あと2時間40分ってことはそろそろ終わっちゃう
0: 終わらないでみたいな
1: もん、うん、そう、で最後、皆さん今日の最後の曲です。
0: うーん、
1: しかも普通ライブの最後って、まあみんな知ってる曲っていうか、何て言うんですか、うん、新しい曲歌わないじゃないですか。でも嵐は違う、最後に最後の曲、新曲5ですって歌うんですよ。
0: かっこいいね、
1: 新曲で終わる、
0: なんかすごいよね、新曲で終わるってね。
1: でどこにも披露してないんですよ、だってコンサート以外で。
0: ね、これテレビとかでも今回全然出てなかったですね。
1: そう、出なかった
0: し、
1: 今で見れるのコンサートだけなんですよ、5の姿を。
0: なるほど、そうだよね、歌ってるとこ生で、なんかでプロモーションビデオとかああいうのはね、
1: 実はあるんですけど、
0: あるけどね、
1: 5人で歌ってるのはもうライブだけ。
0: しかもなんかあれですよね、こう5人揃ってる姿、まあ、一人一人はこれからも見れるかもだけど、こう揃ってる姿がね、なかなかもう見れなくなっちゃうっていうのが、なんかこう、
1: なんかね、最後なんか、まあ桜井翔くんが次の日のニュースゼロで言ってましたけど、うん、なんかまた次いつ会おうかって言った話してるらしいんですよ、5人にね。
0: へえ、そうなんだ。
1: でも僕らはその姿を見れない悲しさ。
0: そうだよね、もうその延長戦でいいからちょっとライブやってよって思っちゃうけど
1: そうなんですよ、もう見れない、ね、そう、30周年でやればいいじゃん。
0: そう、いいじゃん、ちょっと集まった時にちょっとさね、一曲でもいいからちょっとなんか生配信
1: ダメです、ダメですか、嵐さん
0: ねえ、思っちゃうけどね、
1: 入れないんです、もう僕ら5人の姿は、
0: ね、まあでもね、なんかあれですね、もうね、きっと嵐さんも言ってたと思いますけどね、嵐はもう永遠にね、嵐であり続けるだろうし、僕たちの心にはこれからもね、生き続けるだろうし、
1: すごいよね、26年半すごいですね、
0: ねえ、で今ね、嵐の曲がもうランクインにいっぱい入ってるみたいですね、なんかそういうサイトのね、だから曲としてもこれからは残り続けるだろうしね、
1: 本人らも言ってましたけど、相葉、うん、ちゃん言ってましたけど、嵐の曲っていい曲ばっかりですよ、言ってましたけど、ほんまに、
0: いやほんとそれ思うよ、でも全部いい曲じゃない、もう
1: 全部いいっす、
0: 全部いい曲だし、なんか嵐ってちょっとこう、 なんだろう、こう他の人たちとまたちょっと違う印象がある、自分はなんかこう、嵐らしさって言ったらいいのか、おしゃれ、ちょっと嵐、なんかちょっと洋楽テイストなみたいな、なんか感じだけど、でもなんかこう嵐の曲だなみたいな。
1: ちょっと若菜さん、ちょっと嵐っぽい曲作ってくださいよ、若菜さん。
0: もうじゃあ、はい、私がじゃあ嵐を担いそんなこと言ったら怒られちゃう。
1: ごめんなさい、 いつかあの嵐っぽいなと思う若菜さんの曲また紹介してください。
0: あ、そうだね、そうだね、そうしよう、それかもう嵐、うん、嵐を目指してちょっと作りましたみたいな。
1: あ、いいっす、嵐に楽曲提供するつもりで作りました、
0: つもりで作りました、アイアム嵐です。
1: 小さな鳥、ウィーアーから小さな鳥
0: 小さなってるね。はい、ということでね、まだまだ話足りないですが、
1: ああ、
0: ね、
1: 後半終わりますか。
0: 終わっちゃいますけどね。ちょっとね、あのリスナーの皆さんもまだまだね、きっとね、いろいろね、話足りなかったり聞き足りないことあるかもしれませんが、ちょっとね、いろいろ見ていただいて、ご自身でちょっとね、あのまた他の周りのお友達ともね、喋っていただきたいなと思いますのでね、
1: はい、
0: 6月15までね、嵐さんの生配信見れるということで、ぜひ検索いただきたいですし、 DVD もね、
1: そうです
0: よ、ブルーレイ11月3日に出るということですので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんゲットしていただければと思います。それではムックン、ここの曲いってみましょうか。
1: はい、ライブでも歌われました曲です、はい、アデイン、アワーライフです。

0: Someday.
1: We're all on your side. Kencha no. Don Yatemio. On 76.2 Music Lovers FM.
2: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルンケンちゃんのどんどんやってみよう頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックン最後お願いします。
3: どんどんやってみよう、
2: どんどんやってみよう、ありがとうございます。
3: こうなっちゃうのに。
2: もういいんです、もうね、ちょっとね、どんどんやってみようの嵐の話がまだね、興奮、ね、冷めやらぬ中でね。
3: 最後はですね、すみません、もう早速ですけど。
2: はい、行っちゃいましょう。
3: 6月ってことはもう梅雨の時期、春じゃないですか。うん、そんな時にですね、こう、パッと晴れた日にこう気持ちを明るくする曲を今日紹介したいなと。
2: お、いいじゃないですか。ちょっと紹介、ちょっといいですか？いいですよ。はい、
3: パフィーさんの、うん、アリサにまつわるエトセトラ、
2: 大好きこれ。
3: 知ってます？
2: 知ってるし、もうみんな踊ったんじゃ、踊るっていうか、まあなんかあのねフリフリがあるじゃないですか。
3: はい。
2: あれやるよね。
3: あのやっぱあれってやっぱ今の時代でも絶対受けますよ。
2: ね、カニタベテス、これすごいよね。サビにそこ持ってくるんだってちょっとすごいよね。だって普通じゃないですか。カニ食べに行こうって。行こう。
3: 乗り込んで行こう。素晴らしい。
2: そのチョイスがね、やっぱすごい奥田民生さんがね作られてる。
3: 最初知ってます、うん、車でかけてこうキャラメル気分、よう分からへん。キャラメル気分ってどういうことですか、若菜さん。
2: 想像するに、
3: キャラメル気分ってどういう、甘い
2: 甘くて、何、ちょっとこう、何、
3: 硬いの。
2: でもキャラメル気分って言ったことないよね。
3: はい、
2: 今日僕ちょっとあれなんですよ、キャラメル気分なんすよみたいな。
3: え、どういうことですか、どういうことですか、どういうことですか。
2: 言ったことない。
3: 若菜さん、どういうことですか、キャラメル気分。食べたい。
2: ねえ、これちょっとわかんないね。でもそれをね歌詞にしたりする、ちょっとすごいよねこれね。
3: すごいな、これ88万枚売れてるんですよ。ミリオンはいかなかったんですけど、でも88万枚売れてるんですよ。
2: いやでもこれ誰もが聞いたことはあるんじゃないかな、絶対。
3: いや今の人聞いても絶対こう、うん、インスタとかでね、うん、なんか動画映えするんじゃないですか、あの2人でね、ちょっとだるそうに何食べ行こうって言って
2: そのパフィーさんってそこが良さでもあるんですよね、こうなんか。
3: そうです、脱力系っていう。
2: 脱力系。ねえ、
3: なんか僕はほんまこんな曲と、ほんま若菜さんにこういう感じの曲作ってほしいって。
2: もうじゃあパフィーみたいな曲も作りましょう。まず嵐さんみたいな曲とパフィーさんみたいな曲。
3: そうですよ、脱力していた若菜さんの曲にしたらと思って。
2: 脱力若菜でちょっと作ってみましょうかね。
3: そうです。
2: 脱力若菜って
3: で、なんか子供たち戻れるじゃないですか、これやったら。
2: ねえ、ほんと見たことない人もいるかも。パンチするような感じですね。そうそうそう、
3: 右パンチ何回かしずに左パンチして、ずっとまた右パンチして。
2: でもこれが合ってるんだよね、その曲にね。
3: そうなんです、
2: 本当にぴったりだと思う、これちょっと。
3: あとリンク性全くない。
2: アニタメ行こうなのにパンチしてるっていうね。
3: パンチしてハリソン・フォード出てきますから。
2: そっか、そっか。
3: 泊まりにあのハリソン・フォード、私たちはすごいラッキーガール。
2: ラッキーガールだよね、
3: タニー。
2: これ歌詞すごいよね、今思うと。だからさ、これちょっとさ、梅雨とかに聞くと元気出んじゃない、まず。
3: ですだから、そうです、うん、だから梅雨のちょっと聞いてほしいんですよ、
2: うん。そういう意味であれですか、僕ちょっとチョイスしていただいたんですか、はい、これは。
3: 30年前の曲をチョイスしました。
2: ねえ、ちょっとまあちょうどまだどうかな、今のこのちょっとずつちょっとあれだよね、梅雨っぽくなってきたよね。梅雨っぽくなってきましたのでね、はい、じゃあムックンこの曲聴いてくれ。他にちょっとあれですか、言い足りないことはないですか、大丈夫ですか、この曲に関しては。
3: もうこの曲に関してはもう皆さん歌詞は考えずに、うん、とりあえずリズムとなんか、ね、歌声だけを楽しんでください。
2: そうです、リズムに合わせて。
3: そうそう、うまいですね。
2: そこがありますからね。
3: ありますか。
2: じゃあちょっと聞きながら皆さん踊っていただきながらね、乗っていただければと思います。はい、それではムック曲紹介お願いします。
3: はい、パフィーさんで渚にまつわるエトセトラ。

0: all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは大阪出身の社会人お笑い講師ムックンでございました。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までご承知お願いします。そしてイベントのお知らせですが、6月19日金曜日、ヨンモル水戸内原で青春ライブ開催いたします。水戸工業高等学校ジャズバンド部のブルービギナーズさんが出てくださいますので、ぜひお楽しみいただければと思います。詳しい若菜健介のね詳細などは若い菜の花の佐々木健介さんの健康の健介で検索いただければと思います。ということで本日はね、熱い思いがあふれる嵐さんトークね、嵐さんのラストライブのトークをねさせていただきましたがね、皆さんリスナーの皆さんもたくさんね嵐の曲に勇気づけられた方もいらっしゃいますし、まあ、初めてね嵐さんっていう方を知る人もいるのかな。まあ、今回のことで結構話題になってるから、またね新たに知る方もいらっしゃると思いますし、またね改めて曲を聴く方もいらっしゃるかと思うんですがね、本当はもう僕もっと話したくてね、もう嵐さんの曲のこともねいっぱいお話ししたかったんですよ。僕ね好きな曲がいっぱいありましてね、明日の記憶とかね、果てない空とかね、もうめっちゃ大好きでねよく聴いてました。果てない空に関してはあのねドラマとかもねよく見て聴いておりましたが、あとはふるさとというね曲があるんですけど、でこの曲は NHK のねあの合唱コンクールのね曲にもなってましたが、本当にね名曲揃い。あと嵐さんの好きなところ、あの仲の良さがすごく僕好きですね。まあ、今回のライブ僕まあちょっとまだね1時間ぐらいしか見れてないんですけど、もうその仲の良さをこうやっぱ見ると なんだろうね、最近で言ったらりくりゅうさんとかをこう見ててもなんかこう絆の素晴らしさとかこうね信頼し合ってるその関係性を見るのがこうやっぱ人間ってね求めてるんですかね分かんないけど、なんかそういうのが好きですね。はい、ということで皆さんね、この剣丼でもそういうね絆を作っていければと思います。本日100回目でございましたので、ね、2周年もう少しで迎えますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。それでは皆さん、今週もどんどんやってみましょう。また来週会いましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle

萌え萌え、フリーフォールでダンドリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローメン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you, 軽やかに、ウェイカーに、君これ今夜、君がRUN!

ピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は6月13日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。まあいよいよですね、6月らしい Welcome to you to you が本当に、いやでもですね、天気予報で今日ね、昨日関東地方梅雨入りしてましたっていうのを聞いた時には、いやいやいやいや、ほんとジュジュもですね、持ってるというか守られてるというかですね、ほんとそれをもう痛感実感させてもらっちゃったんですが、昨日6月7日日曜日来てくれた人、本当に莫大なる Thank you Mercy、 僕ありがとう、感謝します。大きな大きな紙芝居日和、子供と大人のスローフェス、おかげさまで本当に無事大団円大成功に終わることができました。本当にありがとう、もうその言葉しかないんですけどね。で今日はね、もう本当抜け殻いやきつかったな、本当ギリギリ綱渡りセーフっていうのが、まあいつもね、毎度毎度本当ジュジュはそんな感じでイベントこれまでも作ってきてるんですが、いやそう本当ね、過去最大級に綱渡りじゃんあとちょっとでも外したらみたいなところがあったんですけども、まあ、そんなわけで抜け殻なんでね。でも改めて思いましたけど、抜け殻ってさ、イメージはわかりますよね。もうなんかこう完全にこう疲れ切って中身がなくなっちゃって殻だけ残されているっていう、そういう状態なのはイメージはわかりますけど、抜け殻になったっていうことはさ、蝶になったってことでしょ画かもしれないけどね、カラフル画かもしれないけど、そういうことですよね。だからやっぱり成功した後のものなんだよ、抜け殻ってきっとって思います思いながら、バタフライオリオンがですね、夕焼けとともにね、本当空の向こうへと金星のね、愛の女神の星のね、輝く空の下、夕焼けの向こうにね、梅雨を連れて飛び去っていったんだなっていう、そういう抜け殻なので、今夜はですね、そんな抜け殻ジュジュだと思ってみんなお付き合いくださいで何行こうと思ったんだ、あそう、それでね、すごい、いや僕本当毎度毎度スパイダーマンっていうこと言ってますけどね、晴れ男でもなく雨男でもなく雲男、本当昨日は自分にね自分にスパイダーマンでよかったよ君って言ってあげたい。そんな本当、先週星に願いをで願ったのみんな覚えてますか。本当本当に程よい天気にしてほしいって思ったんですよ。やっぱりさ、暑いから今ね、熱中症とかも怖いし、日射病になっても怖いし、だからまあ程よく曇って時々青空、気温もねあんまり暑すぎず寒すぎずで、風もそよそよでお願いしますよなんて、こう本当にね、そんなにね、こう贅沢だよって言われるようなお願いしたんですけど、本当聞いてくれたとしか思えないぐらいそういう天気になって、しかもフェスがね3時に終わって、もろもろこうバラして、表にさ、野外にこう飾ってあった、さあ上り撤去かなぐらいな時になったら霧雨っていう本当にそこまでね、そこまで持っていただけて、いや本当あまりにもね嬉しすぎたんで、今夜はちょっとスパイダーマンに捧げるナンバーから行かしてもらおうかなと思って、で僕がですね、自分で自分のことを、まあ、スパイダーマンっていう風に呼ぶ時に必ずイメージしてるのは、デイビッド・ボーイのジギー・スターダストアルバムなんですよ。でここに登場するジギーの、要するにバックバンドが The Spiders from Mars っていう、こういう名前がついてるんですよ。ジギー・スターダストと共に火星からやってきたクモたちっていう、スパイダーたちがこのバンドを作ってるっていう、そういうイメージなんですよ。だから僕もですね、まあなんだろう、自分自身がスパイダーマンなので、スパイダーマンとスパイダーフロムザムーンやっぱ僕はお月様から来たいんで、そういう意味ではなんかこう自分でね、こうライブをやるときにバンドをね、従えることがやりたいんですけど、そういう時のこのバンドの名前をね、スパイダーフロムザムーンにしてもらおうかなって、スパイダーズかフロムザムーンにね、してもらおうかななんて思いながら、さあ本当にね、もうどんよりと曇った空、今週なんか基本的にはこのモードが多いみたいなんですけど、でもまあ今日もね、夕方チャンスあるかなと思って何度か見上げてみて、残念ながらね、愛と美の女神様今日は見れなかったんですけど、あのなんか金土あたりは割とちょっと夜あのチャンスがあるかもっていうような週間、この、

星空予報にはなってたりするんで、見通し法ね。でそんな時には見上げてもらって、ほんと明るい金星木星そういった星たちは雲間にもねちゃんと見えてくることがあるので、そんなね

サンバリ梅雨の曇り空の向こう側にきっといるはずですよ。ジギースターダスト and the spiders from Mars スターマン。ということで、本当に昨日の最高の曇り空への感謝を込めて、デイビッド・ボーイのスターマンでスタートしました今週の星座ゴーラウンド。しかし本当ですね、やっとなんか、体も心もですね、ちょっと解き放たれて、ようやくこのモードにこれから突き進んでいけるぞということで、やってきますね、いよいよ今週末から4年に一度の世界最大のスポーツの祭典、そうワールドカップがやってきますということで、なんとね、初戦オランダ戦が来週の月曜日の朝なんですよ。だからもう今週エールをね送らないとということで、エールをね送るスペシャルをもう本当始めていきたいんですけれども、でさらに今週はもう一つ見逃せない映画が6月の12日金曜日に公開されますね。もちろん水戸コンボックスユナイテッドシネマでも公開されますけれども、マイケル・ジャクソンの電気映画が公開されるということで、ちょっとねグッドミュージックエールソングの方もマイケルのナンバーを散りばめてお届けしたいなと思ってますんで、みんなからもよかったらワールドカップへのマイケルへのメッセ

制作オーランドまで、あのキック送ってください。本当センタリングパスね、待ってますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。SNS は @yousayjuju で、ぜひインスタ X チェックしてみてください。あのね、さっきも言いましたけど、オランダ戦6月15日の日本時間朝5時キックオフなんですよ。だから仕事の人もね、いいタイミングですよ。ギリギリ、あの延長ないからグループリーグはね、延長ないんで、もうギリギリ見てから電車駆け込んでも大丈夫みたいな、ちょっといい時間帯ですよね。ジュジュはもうあのオフなんでもうしっかりともう楽しみたいなと思いますけれども、というわけで、そのちょうどほんとね、夜明け後の時間になるので、まさにライジングサンが昇ってきて、そのねライジングサンでエールを送りたいってなってるわけじゃないですか。曇ってるけど多分多分ねみたいなね、ありますけど、なのでその太陽のそばにどんな星たちが輝いているのか、画像をですね今週アップしましたから、もうオランダ戦に向けてのね、星でエールを、いやこの星この星座で行きましょうっていうのがそこにふんだんに盛り込まれてますんで、ぜひその画像を今すぐチェックしてもらって、さあこれからのね、星とロックとサッカーとマイケルの旅一緒に楽しんでくださいね。本当、さあそんなねマイケルなんですけど、あの改めてやっぱりほら、何座生まれだったのかっていうの気になるじゃないですか。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日生まれの乙女座だったんですよ、マイケルで。あのね、8月29日のちょっと有名人、同じ日のね誕生日のとかっていう風にちょっと調べてみたら、なんとですね、あの麗しい女優さんが今大河ドラマ豊臣兄弟ではまたいい役なんですよ。あのちょっとこの やきもち焼きで、であの亭主関白じゃない、なんだ亭主関白じゃない、逆なんて言うんだっけみたいなね、やっぱあのちゃんとこう尻にね敷いてあげてっていう猿をっていう、そうネネを演じている浜辺美波ちゃんがなんと8月29日生まれで、マイケル美波まあでも美波ちゃんもですね、いろんな役僕も見てますけども、あのこうなんかね、この美しいだけじゃないあの中に秘めてるいろんなこのね、いろんな顔をねできるっていうところ、まさにねマイケル何がマイケルだって感じもしますけど、で伝説的な人物でいうと、あこの人そうだったんだと思ったのはですね、これ木星、いや木星がいよいよですね双子座から離れて、カニ座の皆さん、カニ座の元にね12年に一度のこのモテ期をもたらしてきましたよ。本当にこれから夏にかけてやっぱカニ座のシーズンですよ。サイドウォーキング宇宙を浜辺をサイドウォーキングで、本当にもうね浮かれながらにして今度横歩きしてくださいっていう状態になってきた木星ね、神々の王様ゼウス、ゼウスのアイテムは雷です。その雷にぴったりな、なんと市川雷蔵8月29日生まれっていうことで、いやほんと見え切ってよ蟹座の皆さん。だからちょうどそのねハサミに雷を2つ持って、いおカニカニカンニングみたいなカンニングダメですよ、カンニングダメですよ本当にねっていうところで、まあ、いろんなほら就職試験とかね、いろいろこれ真っ最中でしょ今みんなそういう時にね気をつけてくださいよ。ほんでカニ座のみんなはね疑われるかもしれないから本当にっていうような、そんな市川雷蔵さんもそうなんだと思ったんですけど、あのねマイケルと言ったらなんて言ってもフーじゃないですか。であのフーと同じような同種類の雄たけびで会場をね大熱狂に導いた伝説的なプロレスラーもなんと8月29日生まれの乙女座だったんですよ。わかります？ねえ、牛飼い座が今ね春の星空で輝いてます。で牛飼い座はあの牛を飼うだから

で熊を追いかけてるような姿をしていて、だから要するに星空のカーボーイなわけですよ。そのカーボーイが手をねこう北斗七星に向かって掲げている、このポーズにもぴったりなね、伝説的なね暴走するカーボーイでって言ったら、ウィー、そうスタン・ハンセンなんですよ。すげえな、マイケルとハンセンが同じ誕生日生まれって、フーからのウィーよ本当にこれを、まあ、今回ね北中米ワールドカップなんで、やっぱりカーボーイ的にさ、やっぱ荒馬を乗りこなすっていうモードは絶対大事じゃないですかね。えだからそういった意味でもこの牛飼い座のねアークテルスでエールを送るっていうのはこれ良くないですか。これでやっぱりあの二言目にはウィーですよ本当にウィーアウィーで本当にこれいいかなみたいなね、はい、感じなんですけど、さあそんなマイケルのナンバー、星空ナンバーをちょっと一曲ねお届けしたいなと思うんですけど、あのマイケルの曲で有名な曲でね、ビートイットにしても、それからビリージーンにしても、もう何にしてもね、ウィアザワールドにしても、なんかこう星そのものを歌ったナンバーっていうのは多分ねないんですよ。僕も知らないんですけど、でも実はね、あの曲の大元がそうだったんだっていうのがあるんですよ。それがねスリラーなんです。でスリラーの今僕らがね誰でも知っているあのハロウィンのねスーパーテーマのあのスリラー、ゾンビダンスのスリラーはもともとは違った曲だったんですよ。で違ったテーマだったんだって。でこれずっとあの噂に過ぎなかったのが、2022年に発売されたこのスリラーアルバムの40周年記念アニバーサリーアルバムのボーナストラックで、なんとですね、あの初めて正式に音源が収録されていまして、これ本当にこういう曲だったんだなって。あのスリラースリラーナイトっていう歌うでしょ、あのサビが、それが似たような響きの言葉だったんですよ、もともと。みんな何だと思いますか。スリラースリラーナイト、これあのよくねあのスリーモードでねスリラーヒッタクラーみたいな感じでさ、よく遊んだりとかはありましたけど、そのスリじゃねえよみたいなのありましたけどね、何がいいんだろうね。スイマースイマーダイブって水泳選手が飛び込む時のテーマソングみたいなみたいな、これが夏だしねみたいな、ある意味あのほら春の大曲線はこの飛び込みのね、飛び込みだから飛び込んでみたいなのもあるし、あのペガサスもほらあの清水の舞台から飛び込んだみたいなね、そういった意味ではなんかスイマーダイブもねいいかなみたいなとこあるんですけど、ほんとほら抜け殻だからさ今日適当なんだよ、何にも作ってないよ、適当なんか思いついただけのこと言ってますけど、割とその割にはね、その割にはいいかなと思うんですけど、なんとですねスリラーの大元は曲のタイトルがスターライトなんですよ。って思うじゃない本当に。でただこのスターライトっていう曲があのね、このマイケルとクインシー・ジョーンズね、プロデューサーからもっとなんかおどろおどろしい怖いもの、そういう曲にしてほしいんだっていうのが、この曲の作者がロッド・テンパートンっていう人なんですけど、彼にあの要するにダメ出しで戻ってきて、スターライトがじゃあっていうんでスリラーができた。だからもしそれがなかったらあの名盤スリラーはスターライトだったかもしれないっていう、これ星空の最強アルバムだったかもしれないっていうとこなんですけど、こう実際ね歌詞でもこの要するにスターライトが必要なんだって、僕たちにはそういうちっちゃなね星屑のような光が必要なんだよ、でもその光が愛の光となって世界中を照らし出すからっていう、すごいでしょ、そういう曲だったんだよもともとっていう、そのナンバーをね行きましょうよ。だってやっぱりワールドカップでもね、何でもやっぱりスポーツのこのイベントっていうのはやっぱり世界が平和じゃないとできないし、だからこのねスポーツでお互いにこう切磋琢磨して戦うのは人間のほら本能としてもさ正しいことだと思うんだけど、でも終わったらやっぱノーサイドでっていう、そういうこのね結ばれるためのさやっぱ切磋琢磨競技っていうものを
このスポーツの世界に愛と平和で重ねたいわけなんで、それに本当にテーマソングにぴったりなこのナンバー、今回の北中米ワールドカップ日本代表星出エールをオープニングナンバーとしてお届けします。マイクル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、スターライト、キギラ、キギラ、マイケル・ジャクソン。

さあ星のパワーでアスリートを応援するコーナー、星でエールをワールドカップへということでですね、本当にまた本格的に今週から星でエールを北中米ワールドカップ編スタートしたいなと思うんですけど、その最初のナンバーとしては良かったでしょ、スターライトで、あれあの We need a starlight, starlight sun って歌ってるんですよね、スターライトサンです。もう星空に輝いている星座を作っている星たちはみんな太陽と同じ星なんで、だからある意味そういった意味でもスターライトサン、全部が全部が星空の星たち全部が日の丸っていうようなモードにもね、最強のナンバーなんで、いやこれはあの40周年ね記念アルバムにしか入ってないんですけど、ぜひみんなもですねチェックしてもらって、本当スターライトプレイリストにぜひぜひ加えてみてください。でワールドカップ A で行く前にやっぱりちょっとだけでもね触れさせてください。先週は本当あまりにもショックで星でエールを送れませんでしたが、アントラーズ本当にヴィッセル神戸との初戦のね本当に大敗戦あの絶望の淵からさ、どうやってねどうやってリベンジするんだと、意地を見せるんだっていうところで、僕も本当久々にハイライトでしか試合をねチェックできなかったんですけれども、それだけでも伝わってきたあのスタジアムのものすごい熱量と、そしてアントラーズの選手たちの90分間休むことなくね、一瞬たりとも気を抜くことなく駆け抜けたあの姿、そして2点取り返して本当に最高のね最高の意地を見せたあの姿に、いやもう涙ちょちょ切れないわけにはいかないっすよ。これがねやっぱりこのなんか自分が愛しているチームをやっぱり誇りに思えるっていう、何よりもこのねサポーターファンが望んでいるその姿を見せてくれたアントラーズ、本当に心から感謝したいです。もう本当それでね、本当6月6日前日の上芝ビルの前日の本当真夜中にしか見れなかったんですよ僕。でも本当勇気もらいましたよ。やっぱこれだよねスポーツの力はね、っていうことで大丈夫なんだろうね日本代表本当に、いやいいんですよ、勝ち負けは絶対あるしね、優勝は1チームしかないわけなんで、どっかでは優勝しない限り必ず失望絶望が押し寄せるんですけど、グループリーグだってさ本当に最終戦迎えるまでに勝ち点1しかないような状況だってありえなくはないわけなんで、でもそんな時でもどんな時でもね戦う姿を見せてほしいという意味で、ね、本当太陽にエールを送るのがぴったりなのが、さっきも言いましたよ朝5時です、月曜の朝5時キックオフなんですが、水戸の日の出時刻は3時47分、いやもうだからその1時間前ぐらいが本当ね梅雨でね、しかもねもう間もなく夏至でしょ本当にただでさえ曇り雨なのに星空の時間が短いっていう、そういうのはこのね6月なんですけど、だからこそ星に出会えたらよりこの願いがエールが届く価値がね上がるんじゃないかなみたいなところもある、だからそういったね星たちでエールを送りたいなって改めて思うんですけれども、でライジングサンに向かって祈れば必然的にその周りにね集っている惑星たちでもエールを送れるんですが、6月15日の朝はスーパースペシャルな星が太陽のそばに来てるんですよ。なんと6月15日が新月ニュームーンダークムーンパワーがなんとお日様のすぐそばにあって、しかもですよそれがお牛座にいるんですけど、このダークムーンのそばに本当に輝いている星が、太陽はあるしね見えないよ見えないけれども、輝いているのがあのお牛の角の先に輝いているエルナト、エルナトということで、茨城つながりのねアントラーズホーリーホックつながりの綾瀬大前海舟玉木、この茨城四天王にすごいよ本当、星の月の女神アルテミス様の銀の弓矢にこれがこうダークトーンになって、ダークセイバーのね本当にマンダロリアンのねこのパワーをまとって送られるわけなんで、いやもちろん綾瀬はもちろんなんですけど、佐野海舟がなんか本当に今ものすごいことになっていて、でウェブとかもいろいろ見ていると
前世紀のね本当中田英寿をしのぐんじゃないかみたいな、そんな説まで出てきていて、いやもう最大級ブレイク候補に今ねなってきているんで、で大然もですねやっぱあの切り札の一人だと思うんですよ。なんて言ったってカオル君がいないんでね、あの本当にスーパー最速ディフェンダーとしてもう前線駆け巡っていってほしいし、まあ残念ながらね早川智樹はまだやっぱバックアッパーだと思うんですけれども、なんかの際にはね本当非常時にはってなりますし、やっぱこのゴールキーパーゴールキーパーでしかないこの絆がねあってね、やっぱ3人もう本当にこれトライアングルをしっかりとね春の大三角のようにね気づいてもらって、いや本当ね駆け抜けてもらいたいなっていう意味では、本当あのダークムーン with エルナットは最強の巡り合わせだなと思うので、いやお日様を見れば別に日の出の時間じゃなくてもね、お日様に出会えればお日様に向かってさあのエールをね送ればそこに叶うはずなので、だから14とかね14日のちょうどあの日曜日とか、もう本当日にあもうなんかね日中にもう何度でも星を見上げて雲間にね太陽をねちょっと見上げてみたいなって僕は思うんですけれども、さあそんなところで、でしかもね金星がですよ、金星がさっきなんて言ったっけそう木星もそうなんですが、なんと金星もですね一足早く蟹座に今行ってるんですよ。で金星蟹座から実は蟹座の皆さんね金星早いんで移動が、だから速攻ワールドカップの期間始まってすぐぐらいに次の獅子座行っちゃうんですよ。これはワールドカップが始まってから獅子座のキーパーさんいっぱいいるんで、そちらのエールを送りたいなと思うんですけれども、今いますから愛の女神も愛の女神もいるしラブラブダイヤもいいんだから今だよチャンス、6月この梅雨の間にこの今週とか本当今週ですよ本当ピンポイントで今週告白した方がいいかもねみたいな本当ごめんなさい堪忍って言われちゃうかもね知れないけどみたいなのがありますけど、蟹座だからなんかキーパーソンがいそうだなと思うと、なんと谷口菅原鈴木淳之介バックス陣なんですよ蟹座生まれが。で今回本当冨安の状態もいいっていうことで、アイスランド戦もやっぱ彼がいるとやっぱりちょっと違うなっていうところありましたけど、どういう編成をするんだ森安っていうところがやっぱそうなってますから、でも蟹座のこのバックス陣にはすごいね守護神がねこうやってついてるんで、そこにね行けるんじゃないかなっていうところもねありますよね。そしてさらにもう一人忘れちゃいけないのがさっきねマイケルの誕生日覚えてます？マイケル8月29日が誕生日で、浜辺美波ちゃん市川雷蔵と同じだったんですが、なんと日本代表にも同じ誕生日の選手が、それがあいうえ今日は行かないけどね、だ上田綺世と思ったんだけど綺世君の誕生日なんと8月28日ニアピンみたいな、ニアピンだな。でも綺世に本当にねマイケル並みの本で活躍してもらいたいなっていうところなんですけども、で乙女座には惑星はこの期間いないんですけども、あのねちょうどね今週ねもしですよ、もし本当晴れ間に乙女座が見えたら、あのいつも僕が紹介する乙女座のスピカのねすぐ西側にある乙女座の三つ星ポリマーミネルバビンデミアトリックス、月がなかったら結構見えるんですよ。その真ん中にいるのがミネルバ、ミネルバはローマ読みで、もともとはギリシャ読みにするとアテナですよ。知恵の女神、戦いの女神ですよ。あのポセイドンをもね、海の神ポセイドンをもこのね知略でこう逆転して勝ち上がるっていう、それがねアテナですよ。だからすごい人なんですよこの女神アテナは、戦いの最強の女神で、まあ言ってみればね豊臣兄弟で言ったら竹中半兵衛ですよ。やっぱり何よりも知恵を尽くしてもう相手を出し抜いて勝つ、裏を取る上田綺世にとってはもう最強の守護神でもありますし、で乙女座はねなかなかいい選手が揃ってるんですよ。まず田中碧です。いやもうこの碧と海舟がこの本当に大成長してるんで、残念ながらねこう森田が選ばれなかったり、遠藤キャプテンがバックアッパーでも大丈夫っていう風になっている、
これが乙女座。しかもですよ、本当になんて言ったってこの全体を盛り上げる長友ブラボーが本当にこれが乙女座なので、この乙女座トリオもねなかなかすげえなっていうところで、この春の星座なんでね、この乙女座に願いをかけて、さあマイケルジャクソン、蹴る蹴る蹴るナンバーでこれもね、で、あの、なんといってもこれお月様がある時に、あのムーンウォークはね重ねたいんで、ビリー・ジーンはその時に撮っておきたいなと思うんですけれども、やっぱマイケルがソロになってやっぱ世界中に存在を知らしめたアルバムオフ・ザ・ウォールのラストを飾ってるのが、ちょっとこれねワールドカップの開幕に最強なんじゃないかなと思って、今夜はこのナンバーで世界最大のワールドカップパーティーに星でエルワー。 Yo yo yo, so welcome to World Cup Party. This is Michael Jackson. Band this disco out. Band this World Cup out.

マイケル・ジャクソン、バンデス・ディスコ・アーということで、今夜の星座ゴーラウンドはいよいよ今週末から始まるワールドカップにマイケル、本当に重ね祭りでお届けします。いや、なんかね、番組始まったらすごいスイッチ入ったジュジュもで、なんかね、抜け殻が、その抜け殻の中にすげえまだマイケルいたみたいな感じで、ちょっとかなりね、いいエネルギーになってます。きっとみんなが聞いてくれているっていう、そのね、波動が僕の中に新しいエネルギーを生んでいるのかなっていうところで、デリさんからメッセージいただきましたんで、ご紹介もしましょう。選球眼フォアボール13、お疲れですよ。お疲れ、こんばんはです。昨日のイベントは正解だったみたいですね。参加したかったのは山々でしたが、珍しく家族全員が揃っての息子の誕生日を祝うイベントとブッキングしておりまして、一家の長としてはあしからず家族の方を選ばせていただきましたって。だからさ、だからいつも言うけど、デリさん、家族で来て家族で来て、本当にこのね、コウタ君もさ、来たかんね、娘ちゃんと一緒に、で娘ちゃんと一緒に、これこれなんだっぺっていう大きな紙芝居やったかんね本当に子供とのセレブフェスでね、美味しいパンもさ、お菓子もいっぱいあるしさ、食べ物もあるんで、皆さんぜひね、大人の方も大人の方だけでも子供と一緒に来年ぜひお越しください。さあ、そして詩とかポエムとか絵本とか大好物な私、後ろはおるか前髪までも引かれまくってとの感じでございました。おかげさまでこちらも良いイベントとなったことを報告しておきます。よかったですね。あとは今週末からのマイケルが上半期の楽しみの集大成なデリでしたということで、最強ですね。じゃあ今夜は今夜は楽しんでいただいてるんじゃないかと思いますけれども、まあそういうですね、でこれイベントってとかね、フェスとか何でもそうですけど、その日だけじゃないやっぱりということで、僕らってそうなんですよ。行きたいライブがあっても、いやこっち予定入ってるしなとかで行けない時も当然もちろんあると思います。皆さん体調もね、本当にすごいなんか台風もあったりとかして崩しやすかったから、きっとね、そんな行きたかったんだけど行けなかった、残念っていうみんなのために、昨日ジュジュがですね、旅する野外シアターでこんなパフォーマンスをしたよっていうのを、これからラジオで再現してみんなにお届けしちゃいましょう。 Yo yo yo so yo so everybody yo so welcome welcome to DJ Picture Book DJ 絵本へようこそ。さあ、ということでですね、こんな感じで今回ね、旅する絵本ガーデンっていう、こう移動絵本屋さんたちを中心とした絵本に親しめるこのね、野外広場、その一角に旅する野外シアターっていうですね、この読み聞かせのパフォーマンスをさまざまなアーティストがこの繰り広げるっていう舞台を作ったんですよ。でそのね、最後に僕はマリンバ奏者の高野彩さん、彩さんと一緒に、彩ジュジュっていう初のコラボで、で大きな大きな紙芝居のポカポカの森っていうですね、本当にこのなんだろう、心がさ、いっぱい疲れちゃうような、そんなことっていっぱいあるじゃないみんな。でそれを癒してくれるすごい不思議の森のお話を2人でね、ジョイントしてやったんですけど、その中でやっぱり2人がどんなね、アーティストかっていうのを分かってもらってからの方がいいよなっていうことで、あやさんにこのビブラフォンの響きでですね、素敵な演奏を1曲お届けしてもらった後に、やっぱりジュジュはやっぱり DJ しないとねっていうことで、 DJ 読み聞かせっていうもの、最近時々ね、この小学校とかの DJ プラネライブの時には取り入れてるんですけど、野外でやるのは初めてのケースで、だ難しかったのよいや難しいって、ジュジュもですね、やっぱデジタル慣れしすぎたなと思ったのは、手は2本しかないじゃない、絵本を読み聞かせるのに開きながら曲いじれないのよでマイクもみたいなところで、いやいや本当にそれでちょっとね、苦戦したところがいろいろあったんですけど、だからその準備が全然できなくてさみたいな言い訳になっちゃうんですけど、まあ、それも含めてね、みんなあったかい人しか集まってないから、あったかく見守ってくれたんですが、常陸太田って空がある街っていう素敵なキャッチフレーズを持ってる街なんですよ。でそれにぴったりな絵本を紹介したので、これからそれをですね、DJ 読み聞かせでみんなにもお届けしたいと思います。空はみんなのもの。あのね、
不思議なことがあるんだ。誰か物知りな人がいたら教えてくれないかな。空ってみんなの空だよね。誰の目にだってどこまでも広い空が映るもの。僕が見れば僕の空だし、おじいさんが見ればおじいさんの空。子供も王様も道路掃除の人も八百屋さんや詩人もみんなにそれぞれの空がある。どんなに貧しい人にも誰にだって空はどこまでも続いている。ビクビクしているノウサギにもライオンと同じだけ空がある。空ってみんなの空だよね。誰の目にだって見上げればお日様やお月様や流れ星が丸ごと映るもの。空は一人一人の目にどこまでも広がる。決して足りなくなることなんかない。みんなより遅れて空を見上げたからって輝きが薄れることもない。だから教えてほしいんだ。どんな言葉でも詩や物語でもいいから。どうして空はどこまでもつながっているのに大地は境目だらけなんだろう。

今日は曇ってる雨だけど空をさ、もし見上げてみたら雲だってどこまでもどこまでもつながってるよね。アメリカにだってイランにだってつながってるよね。宇宙飛行士の人がさ、必ずと言っていいほど宇宙から地球を見て言う言葉がある。地球は信じられないぐらいに美しい。そしてここからは国境線は見えません。そう言うんだよ。大地の境目は宇宙からは見えないよっていうことをいつも伝えてくれる。でもそれはさ、宇宙に行かなければ感じられないことなのかな。そんなことないんだよ。だって少なくとも常陸太田はさ、空がある町、空がどこまでも続いているように、僕らのね、この境目を全部越えてつながっていける、そんなことをさ発信している町だもんねって。ほんで僕もね、常陸生まれで常陸中に今住んでいて、常陸太田ずっと縁なかったけど、空がある町最強じゃんってほんと思うし、で常陸太田が発信していることだけど、そんな僕らがいつだってどこだって誰だっている場所、みんな空がある町じゃん。だからそれをさ分かち合えたら、きっとね、僕らはつながっていける、そんな思いで青空も曇り空も星空も見上げたいって改めて僕は思います。そんなねことをね、心に刻むのにぴったりなのがこの空はみんなのもの。さあ僕らも想像力の翼を大きく広げて、星空を青空をどこまでも飛んでいこう。 To boys, my girls, Here we fly!

Oh yeah, here we DJ Picture Book You Say Juju でした。Make love, make life, Host Love Song。 降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングです。で今どうでしたかねこれが本当 DJ 絵本 DJ ピクチャーブックっていう、いや本当に自分でも改めて絵本が大好きなんだなっていうことをね、本当なんか再確認していて、でやっぱりなかなか難しいんですけど、やっぱ DJ プラネライブの中にこうやってやっぱ DJ 絵本をね取り入れていきたいなって改めて思って、で今回ねまあそのやり方とか手間取った部分とか手こずった部分は別としても、やっぱり青空の下でも野外でも緑の中でやっぱやりたいなって改めて思いましたし、やっぱり空はみんな

なのものっていうふうに思えることがやっぱ僕たちをつなげてくれるっていうふうに改めてね、あのみんなと感じたいなと思ってお届けしました。みんなどうだったでしょうか。あとでよかったら感想を聞かせてくださいね。さあそして今週の星とラブソング、映画マイケル公開記念でマイケルのナンバー、やっぱ星空にねこうやって聞いてみたいラブソングっていうことで選んだのは、これもねこれもやっぱりスリラーの、これは25周年のアニバーサリーアルバムに収録されているんですけれども、映画 E.T. に、まあ E.T. の時にって言ったらいいのかな、あのオーディオブックっていうのが実はあの発売になっていて、でその時にこのマイケルがこの E.T. に捧げたナンバーがあるんですよ。 Someone in the dark っていう、暗闇の中に誰かがいる、いてくれる、いてくれたっていうような、そういうことをね歌っているアルバムなんですよ。で E.T. はほら宇宙からやってきた宇宙人で、それが地球のね子供と友達になってっていう、まさか宇宙から自分の友達がやってくるとか思わないわけじゃないですか。でもそういうふうにある日突然自分をね、世界を変えてくれる、救い出してくれるものとの出会いっていうのがきっとどっかにあるんだよ、だから諦めないでねっていう、そういうマイケルが作ったラブソングなんですよ。でこれはまあいろんなね星空でも重ねられる、やっぱりこの絆、友達の絆っていう意味で言ったらやっぱ双子座がやっぱいいわけですけど、このね Someone in the dark、 どっかこう暗いところ、今見えないんだけどこう見えてないところにきっと行ってくれるはずっていう意味では、やっぱ乙女座がいいのかなと思いましたね。乙女座、ペルセポネが農業の女神デメテルの娘、春の妖精ペルセポネが闇にさらわれたわけだけど、その時に闇に連れ去ったハーデス、プルートとのやっぱ出会いなんて絶対想像もしてなかったけど、でも行ってみたらここはやっぱり私たちが育てている花やね、木の実やね、果物やそういったものをやっぱ育てている場所がこのあったかい闇の国なんだっていうことをペルセポネは知ったわけですよ。だからまさに Someone in the dark がこの自分のね新たな人生を道を開いてくれたっていう、そういうことがあるんだなっていうことを感じるのにぴったりなのがやっぱり乙女座なので、乙女座にこのテーマを、マイクル・ジャクソン Someone in the dark。

さあ今週の制作オーラウンドはいよいよ今週末開幕するワールドカップ公開になるマイケル、この2つのビッグイベント映画重ねてお届けしました。大きな大きな紙芝居日和で本当にねほっこりにっこりスペシャルデーを僕みんなと一緒に作ることができて本当に心からセンキューだし、この世界にね様々な輝きを生んでくれた本当全ての人、それがあって僕らはさこういう素敵なね場をまた作ることもできているので、本当感謝感謝の光がやっぱ星屑のようにねやっぱあちこちにある、それを改めてやっぱ感じたい、一緒に感じたいっていう風に思えた、そんな一日でした。これからもねこの番組ではみんなと一緒に本当星屑を分かち合っていきたいと思うので、引き続きこれからもいよいよよろしくお付き合いください。僕らの毎日が星とともに輝いていますように。 May the starlight be with you.

0: Cohen, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Music for all.
1: Time tricks. Time tricks. メガメガマンデー、改めましてジョジョ大谷です。お送りしたのは White Rabbit、 1960年代のカウンターカルチャーを象徴する作品としても知られるジェフェルソン・エアプレインの名曲です。今夜はウッドストックフェスティバルに参加したアーティストたちの楽曲をお届けしています。1969年に開催されたウッドストックには40万人を超える観客が集まりました。想定は5万人だったそうです。ちなみにフジロックフェスティバルは12万人集まります。それの約4倍ですね。大雨で会場は泥だらけ、それでも人々は帰ることなく音楽を楽しみ続けました。今もなお伝説のロックフェスティバルとして語り継がれています。続いては、もともとはジョン・レノンとポール・マッカートニーが書いた曲ですが、この人が歌うと全く別の命が吹き込まれます。ウッドストックでのパフォーマンスは伝説そのもの。ジョー・コーカー With a little help from my friends. Time Tracks メガメガマンデー From Woodstock 1969

今夜はウッドストックで演奏しましたバンド、そして曲をお送りしていきます。ジミー・ヘンドリックス、プルポーヘイズ、タイムトラックス、メガメガマンデー、激しいギターサウンド、そして革新的なエフェクト、ロックギターの歴史を変えた一曲とも言われております。さあ続いては Three Dogs Night with One。

後、これを破壊して何の証拠も残そうとはしなかった。

マンデー、今夜は伝説のウッドストックフェスティバル、登場しましたロックバンドを紹介しています。人生そのものを歌ったような曲、うまくいく日もあればそうでない日もある、それでも人生は回り続ける。 Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheels, Time Tracks, Music for All、 メガメガマンデー。さて続いては混乱の中をさまよう心を描いた名曲です。 This is White Room。 幻想的な歌詞は1960年代後半のサイケデリック文化を映し出しています。 Cream with Eric Clapton on guitar, Ginger Baker on drums and Jack Bruce on bass. This is White Room. Time Tracks.

0: クリーブ・ワイト・ロー1969年に開かれましたウッドストックの中から今夜はお送りしてきましたメガメガマンデー。来週は1971年に戻りたいと思います。メガメガマンデーをお送りします。岡山の桃次郎さんありがとうございます。反抗期かどうか分かりませんが、10代後半のバブル時代仲間とよく東京から長野までドライブしていました。友達は見た目がかなり怖かったので何かと心強かったです。今思うとあの頃は本当に楽しかったです。僕もいましたよ、そういうちょっと一見怖いなっていう友達何人か。いや本当に心強いんです、そういうのは。ありがとうございました。
1: 自分が考える反抗期は中1の頃で、まあ、お母さんに対して厳しく縛られることに対して反抗してなんか強く呼んだりすることですかね。
2: メールが届きました。
3: ジョジョさん皆さんこんばんは。ラジオネーム三浦海岸です。カナダの生んだモンスターバンド、ニッケルバック When We Stand Together をリクエストします。この歌は反戦歌でありますが、はい、共に立ち上がろうという歌です。行動に起こせなくても一人一人がこういう意識を持つことが大切だと思っています。
0: 銀河さんメッセージありがとうございました。中学高校時代といえばやっぱり反抗期の真っ最中ですよね。そして三浦海岸さんからの音声リクエストありがとうございます。なんとこの番組始まってから2回目の音声リクエストです。少しずつですが歴史が作られています。
4: それロックです。
0: 皆さんからのロックのリクエストお待ちしていますよ。お名前リクエスト曲そして一言メッセージをお手持ちのスマートフォンなどに録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。さて今夜のラストマイルは三浦海岸さんからのリクエストでスタートしたいと思います。 Nickelback When We Stand Together Time Tracks Last Mile

できないちっぽけな僕は平等な舞台には立てやしない流されて

0: 그대 白が夢 Time Tracks Last Mile
1: 隊長 司令塔にメールが届いていました しかし開けるのを忘れていました 急げスイッチオン
2: あれは37年前新婚旅行でアメリカハワイへ行きました。グランドキャニオン、ロサンゼルスキャニオンシアター、ラスベガス、ハワイはワイキキビーチ、楽しかった。山形の新婚カップルと知り合って10年ぐらい連絡取り合っていました。
0: 石川県のパープルさん、ありがとうございました。先週お便りをいただいていたのですが、音声メッセージ気づかず大変失礼いたしました。こうしてでも音声メッセージが届くとなんだかですね、昔のラジオの時代に戻ったような気がします。声があるとやっぱり距離が近く感じますよね。これからもどうぞよろしくお願いします。そして、今夜明日とロックの日にちなんで反抗期の思い出、そして今 ちょっと企んでいる反逆を募集しています。ロックのリクエストも大歓迎です。ぜひ音声で録音してですね、time_jojo@musicbar.co.jp まで送りください。皆さんの声お待ちしております。Time Tracks Time Tracks Last Mile with JoJo Otani. We are chasing cars. Snow Patrol. Time

0: tracks last while. Oh, could you stay with me?
1: It's Japan forever.
0: Yeah. 明日いよいよ6月9日ロックの日、テーマは自分の反抗期、そして今やってみたい反逆ですが、皆さんのメッセージお待ちしています。 time underbar jojo musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t underbar tracks をつけて、ぜひとも投稿していただければと思っています。ロックの日にちなんでですね、リクエストも募集、これ続けます。ただし条件があります。音楽リクエストはですね、音声リクエスト限定となります。お名前、リクエスト曲、そして簡単なメッセージをスマートフォンまたは、スマートフォンなどにですね、録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。リクエストを24時間受け付けております。今夜帰ってもですね、このメッセージ私の方ちょっと読ませていただきますので、そしてですね、今夜はペンネームたかこさんから、いただきました。あとは、ちゃかちゃかさん、ひすいさん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、もじゃでん32さん、じこじさん、ジャメさん、旅好きな欧州人さん、サトシックさん、ヌーさん、アッキーさん、ハワイアンカズさん、白梅さん、ツーマイナーセブンさん、その他たくさんのメッセージありがとうございました。ラストの曲となります。ジョン・オズボーン、What of Us? Time Tracks Last Mile。

0: 音声リクエストの方をお待ちしています。なるべく全てのリクエストをお答えしたいのですがですね、いかんせん私ここで一人でやっておりましてですね、音楽取りに行くのも大変でございまして、地下室に行ってですね、はい、
1: 取りに行かなくちゃいけないんですよ
0: なので、なるべく、皆さんのリクエストをお答えしたいと思います。今夜も本当にラストの時間までお付き合いくださいましてありがとうございました。ロックの日いかがでしたでしょうか。昔は親や先生に反抗していた人も今ではだいぶ丸くなってしまったという方ほとんどではないでしょうか。でも何歳になっても心のどこかに反骨精神残しておきたいものでございます。ロックとは音楽のジャンルだけではなく一つの生き方なのかもしれません。周りに流されず自分の信じる道を歩くというのは簡単ですが、もうなかなかこれ難しいですよね。それでは今夜のラストワードです。伝説のロックのキングエルヴィス・プレスリーから、 Rock and roll music if you like it if you feel itYou can't help but move to it. ロックンロールは感じたら自然と体が動いてしまうものなんだ。ジョジョ大谷でした。素敵なロックな夜を。Rock and roll, y'all. Good night.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア
2: 76.2FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Music. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Pod, COJP.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。

0: 行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が響くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ババラジ、
4: 今週も始まりましたママラジ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
5: 水色担当宇佐美真白と、
6: 緑色担当徳の海と、
7: 紫色担当夢の紬です。
4: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
4: 冒頭で私からこんなこと言うのも何なんですか。
5: はい、
4: 夢の紬さん、
5: はい、
4: 明けて6月9日お誕生日。
5: うるさい、おめでとうございます。うるさいけどありがとうございます。
6: 本人よりも
5: 嬉しい。
6: おめでとう。
5: ありがとう。
4: 今バックではハッピーバースデーを、
5: はい、
4: キャー
5: バックで流れてるのに、こっちでもうるさいよ。
4: 僭越ではございますが、私から先週引き続きですね、あの紬ちゃんに、おめでとうがございます。じゃあこちら、
5: いいですか。いいですか。
6: なんだなん
5: だ、嬉しい。 ありがとうございます。
6: わー、
5: 嬉しい。ありがとうございます。
4: ちょっと開けてみましょうか。
5: はい、は
6: い、
5: いやー、
6: 嘘、
5: かわいい。
6: え、海これがいい。
7: え、無理だよ、つむぎがそれがいいの。
5: 本当の海まだでしょ、みちゃん。
6: 海これかな。
7: 海これ、これ、これりんちゃんのだから。こっちにしなさいよ、あんた。
6: ハッピーバース育ってるやつ
5: を。ハッピーバースじゃないのに、
7: 嬉しい。全部もらっちゃおう。全部もらっちゃおう。
4: ちょっと輪番で皆さんにも回ってくるようになりますので。
7: 確かに、ありがとうございます。本当に
5: 可愛
7: い。
4: ささやかながら、私からプレゼントを。
5: ありがとうございます。
4: 引き続きますます頑張ってください。活躍期待してますので、はい。改めまして、じゃあ行きましょうか。まばらし、
6: はい、
5: お願いします。
4: コンセプト教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブなど普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。ということで、今週もテーマは引き続き
6: ないこと。
4: いいのいいのいいの、素晴らしい。これね、うわー、なんかこのチームワークはあのリアクションがあるぞ。あのポーズがついてます。
6: そうだったか
4: な。習い事を言う時にね、なんか非常に和風な動きだったよ。よーポンって言いそうな歌舞伎的な感じの振り付けがありましたが、習い事。
6: はい、はい、
4: メンバーにはね、後ほど、1曲挟んでね、お伺いしていきますが、まずは一通メールを私からご紹介しますと、
5: なんだろう、
4: ラジオネームステイルを拾う会所属の達也さん、まばらじばと、先日新曲ヒロインが披露されましたね、
5: うん、
4: 個人的にはノイズが好きな曲1位だったのが並ぶくらい、もしくは超えるかも。皆さんが思うヒロインの推しポイントやここを見てほしいみたいなのがあれば教えてほしい。デフ、
7: デフ。はい、はい、行きます。あります。
6: お願いします。
7: あります。
6: お願いします。
7: はい、私なんと言ってもやっぱり皆さんもう、はい、合図のみんなさせてくれてると思うんですけど、うん、やっぱり変えて変えて変えていくのとこですね、
6: はい、
7: ここ実は3つポーズがありまして、
5: はい、
7: 変えていくの最後のところがね、みんなで猫ちゃんポーズを
6: し
7: てるんですけど、うん、これ変えていく選手権を実はメンバーでやってて、
5: やったね、
7: そのポーズで選ばれたのがね、私の猫ポーズということで、う
5: ん、海のやつ

0: 最初ガイだったもん、なんか
1: 最初ガイだった一回見て、うん、じゃあ次行こうかって
2: そんなことないよ、みんな素敵だった、
1: みんな素敵だったよ、
2: うん、素敵だった、素敵だった。
1: そ
2: う、
1: でも私のが素敵すぎちゃったって、
0: うん、あ、わーだった話ね、
2: 何も言えない、おめでとうございます
1: ありがとうございます。みんなそこシャッターチャンスなんで、ぜひ
0: 確かに、
3: そうなんだね、
1: そう、猫もばたきちゃん撮ってください、
2: 見に来てください、ぜひ。ないですか、他にヒロインの推しポイント、
0: うん、なんだろうな、
2: でもいっぱいあるな、結構表情も、
0: いやそうだね、
2: 私、うん、実は歌詞がなかなか最初の方聞き取れないって言われてしまったんですけれども、うんうんうん、あの海ちゃんがね X に歌詞あげてくれてるので、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、ぜひ見てくれたらなと思うんですけど、ファンの人にも向けてる部分が実はちゃんとあるし、うんうん、私たちが変えていくって自分たちに向けてる部分もあるけど、うんうんうん、ね、互いにつながれる楽曲だと思うので、うんうん、ぜひ歌詞見てほしいですね。
0: 歌詞いいですよね、本当に。
2: ラップもね、
0: 確かに。ラップもね、
3: これもぜひライブ会場で、はい、チェックしてくださいと、はい、番組でもね、ちょっとオンエアできるようにちょっと楽しみにしておりますけど、
2: はい、楽しみ、
3: ステイのお披露会所属の達也さん、よろしかったでしょうか
0: よろしかったでしょうか。
3: ぜひライブ会場で盛り上がりましょうと、はい、それでは1曲お送りして本題入ってまいりましょう。
0: これからお話しする習い事のギャップでメロメロになっちゃってください。メロディックストーリー。

0: なんかいい音じゃない、なんとまあ
1: ここめっちゃカットされて
2: た。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
1: ASMR
0: ガジガジラジオだから、
3: はい、まあ、あの誕生日というものはお祝いする方もこう気分が上がっていいななんて思うんですが、
2: 嬉しい、マジでありがとうございます。
3: ちょっと開けてみましょうか、
2: はい、

0: ってテーマは何ですか？
1: 習い事。
0: どうも和風で攻めるのかな今週は。
1: マジでだよ絶対に。
0: 首がすごい左右に揺
2: れてる。
3: やばいよ動き方。すごい嫌。
2: もう嫌すぎる。
1: 残像が。
0: え、日舞、日本舞踊とか習いたいの？習ってた？
3: かじってはいるんですけど。
0: あ、そうなんだ。
3: うん、かじってますね。
0: あ、言われればなんか。
1: かっけーなー。
4: かっけーなー、言ってみて
0: ください。和服とか着そうだもん、ね、
3: かじりたいもんね、こちらも。
0: かじりたいよ。さあ、習い事トーク、今ちょっとね、習ってはいたみたいな話ありましたが、うん、じゃあ、ましろちゃんからいこうか。
3: 私、結構多分やってた方で、クラシックバレエと水泳が多分2、3歳からやってて。
0: 水泳も2、3歳からやるの？
3: そうなんですよ。
0: すごいね。
3: あとはソロバンとピアノ、うん、なんかダンスとかもなんか言ってたような気持ちするんですけど、よく覚えてないなみたいな。割と自分が高校生とかになってからアルバイトして、あのチケット制のダンスに通ったりとか、
2: すごい
1: やってましたね。
2: 素晴らしい。
1: 素敵です。
0: え、素敵という声が上がった。本日主役の
1: 私だ。
0: つゆきさん、どうし
1: ましょうか？はい、私はですね、はい、ジャズダンスと、まあ、ヒップホップもちょっとだけ習ってたことがあって、うんうん、まあ、あとはね、塾かっこわらみたいな感じで、
0: うん、あ、塾ね、
1: 真面目に言ってない
3: きました。はい、ちょっと
2: ポイント、
1: はい、でもなんかそんなやってないですね。
0: え、一輪車はどうやって

0: 竹馬とか。
1: あった、竹馬懐かしい。
2: あった
1: あるんだ。
0: ありました。フラフープもあった。
2: あった。あった。
0: フラフープできた？
2: できたよ。確かね。
0: まあ、確かね。
1: 新体操系だ。
3: 海ちゃんの教えてね。
1: じゃあ海ちゃん行こうか。
2: 主役はちょっと長々話させてよっていう。
0: そうだね。
2: そう、いいよ、どうぞ。
0: 海はですね、3歳からダンス習ってて、結構本当にそれ一本って感じだったんですけど、でもそれの、あの枝分かれ的な、って感じでアクロバットもちょっと、
2: すごいじゃん。派生
0: して、そうですよ、派生して、なんかダンスの曲の途中でアクロバット入る時あって、そのためにアクロバット教室みたいなのやったり、あとなんかお父さんから身を自分で構えろじゃなくて守れみたいな言われて、空手もちょっと、
2: すごい。でもっぽいよね、ちょっと空手。
0: 嘘、うん、でも空手って帯の色最初白から始まるんですけど、のオレンジ黄色って上がってくんですけど、その上がるごとに検定受けないといけないんですよ、うん、それがもう本当に面倒くさくてやめてしまいました。
1: あ、だけどちょっと習ったんだ。
0: 習いました。なんか道端で、あのなんかお祭りとかの時に板をこうやって、
1: あるね、よくね、板持ってもらってね、
0: 私たちこうやって掃除して、ってやって割るみたいなあったんですけど、
3: うるさい
0: あったんですけど、あのすごい割れた、もうすごい分厚い木が割れたんですね、私は。
1: すごくない？
0: で、私ってやっぱすごいんだって思って、でも私を担当してくれてた人がその日欠席だったんですよ、で細マッチョ系の方が現れてくれて、やってくると全然割れなくて、そしたら慌ててその人が来て、いやって言われて、ってやってみたいな。
1: コツがあるのかな、割れるコツがあるの
0: かな、って思いながら。
1: でもすごいもんね、
2: 切ない
0: 事実も気づいたりね、
2: はい、
1: これはじゃあメンバー随一のこの空手の使い手として、
0: はい、お願いします。
1: いざという時は
0: 何か、
1: は
0: い、
2: 思ってない
0: 、はい、
1: ステージで余興が出るかもしれないです
0: ね。やばい、大変だ。
1: あの、やってみたかったことってありますか？
2: あります。
1: もう、じゃあつむぎちゃんから。
2: 私、書道を習ってみたかったです、めちゃくちゃ。
0: いや、無理でしょ、あんた
2: 何が何がそういう問題、うん、でもやっぱ今やっぱサインとかもそうだし、うん、やっぱチェキとかね、めっちゃ文字を書く機会が多いから、これ字上手だったらいいだろうなと思って、やっぱり字が綺麗な女性も男性も素敵ですから、ちょっとまあ習ってみたかったなっていうところありますね。下手くちょだから、
0: ね、確かに
2: 味が
1: 書き初めとかやっちゃそうだよね。
3: 前、傷しやってるんですよ、私たち書き初めを、そんなね、イメージないけどね、
2: まあ、でも私って器用なんです。
0: 確かに、
2: そう、器用なのだからね、できちゃう。なんか去年リーダーがなんか冷蔵庫書いてましたよね冷蔵庫書いてたよね。
0: あったわ、
2: なんか
0: 今年かな、後
3: で冷蔵庫、後で怒られるよね、
2: ちょっとみんな見てほしい、あの写真ないのかな、冷蔵庫の
0: YouTube に
2: 上がってますね。そう、 YouTube ね、見てほしい
1: YouTube 割と豪華だもんね。
0: 全然その
3: 、めちゃ言って誕生日迎えたばっ
2: か、確かに確かに、ごめんなさい、ごめんなさい、来年に広告期待ということで、リーダーには。
1: じゃあ、マシロちゃんどうですか、やってみた
3: い。私、それこそついこの活動を始めて何か特技が欲しいと思って、ちょっと大学の時にかじったドラムとかやったみたりとか、アクロバット行ったんですよ、けどそのまだ独り立ちができなくて、あの人がこう手を支えがあったらこうバク転ができるみたいな感じなので、ちょっと独り立ちできるようになりたいなと、
2: すごいよ、
1: すごいな、
3: それは思っております。
1: なんかやってみたいとか、やってたもののなんか次元がすごすぎて、私からすると
3: 特技がね、なくて、これといった、そう、習得したいなと思って。
2: わかるよ
3: ね、
2: わかる
3: ね。
1: さあ、そんな海ちゃんは何でしょうか？
0: 海は、まあ、ピアノをやってみたかったんですけど、でも今考えてみたら、お茶をちょっとあの、こう、
2: 茶道、
0: そうそうそう、茶道とかもやってみたい
3: し、凛ちゃんに教えてもらえるね。
0: そうなの、
1: なんか企画で上がったりして、
0: なんで、なんであんなこと言って、
2: あなた落ち着けないでしょ。
3: でもさ、海ちゃん緑担当だから、
1: あ、同じこと思った、
0: 一緒に入っちゃったりして、
2: もうやめなよ、やめなよ、もう
1: これがいわゆる海ワールというやつでしょうか。
3: 大正解、
2: もうやめなさい。
1: さあ、そんな3人でございますが、
0: はい、
1: 今週もメールたくさんいただいております。ご紹介してまいりましょう。
0: はい、
1: いけそうですか？
0: はい、
3: いけそうです。
1: 誰からいきますか？
2: はい、では、誕生日の、つむぎちゃんがいきます。はい、ラジオネームむさみ&こうさんで、
1: ありがとうございます。
2: メンバーの皆さん、ミヤックマさん、まばらじわ、
0: まばらじわ。
2: 私は17年間柔

0: 動をしていました、うん、柔道をしていたことで出会えた人たちや行くことができた場所がありました。本気で日本一を目指していましたが夢まで一歩かなわず、当時はしっかり悔しかったですが今ではいい思い出です、うん、今の目標は武道館に立つことです。まばたきもせずと合図みんなで立ちたいです。これからも応援し続けていきますとのことです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: でも、高校とか柔道の授業ありました
0: わよ。あったあったあった、
3: ね、あやった、
2: うん、やりました、やりました。
0: 受け身、受け身。
1: あ、みんなやったんだ。
0: うん、やったやった。今でもできます。
1: すげえ、今やってるもんね、ポーズ。
2: みんな武器一緒だから勝つよね。
1: そう、ある不思議とね、怪我しないようにちゃんと身のこなしをね、うん、バーンってやるやつね。
2: やりますね、
1: すごい、
0: すごい柔道。
4: 嬉しいこと書いてくれてる。
2: ねえ、ほん
4: と
2: に。面か。
0: そっち？
2: え、なんで？
0: いや、今、嬉しいこと書いてあるよねって言ったのに。
2: 確かに、確かに。すごい、嬉しい。
0: みんなで立ちたいってことよ。
2: ありがとう、マジで一緒に立とうぞ。
1: でも確かに、目標を掲げた瞬間からカウントダウンは始まってますからね、これね。
2: そうですよ、
1: ラジオも毎週やっているのは、これもどんどん武道会の日がこう迫ってくるという意味でもありますので、うんうんうん、私も連れてってもらおうと思ってます。
2: わー、行きます。
1: はい、
2: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ続いてどうしましょう。
0: じゃあ緑さん行ったら。
2: 緑さん行きます。うん、行きます。ラジオネームおむすび屋のにっちゃん、まばたきの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 子供の頃はそろばん塾、書道塾、4つの学習塾、少年野球をこなすスーパー小学生でした。そんな中、何がきっかけか全く覚えてないけれど、バイオリンを習いたいと思った時期があります。でも当時バイオリンはお金がかかりすぎているので習うことができませんでした。今は中古屋さんが復旧して楽器も安く買えて、インターネットで独学で練習もできるので羨ましい時代だなって思います。あの頃バイオリンを習っていたら今はどんな未来だっただろうということです。
0: 深い。
2: 確かに、
0: マジディベートしたい。
1: バイオリンってなかなかね、やっぱり、うん、確かにその経費もかかるのかもしれないけど、
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
0: 素敵。
2: 確かに確かに。
1: 習ってる子いた周り？
2: 兄とか。え？
1: 音楽一家もしかして？
4: いや、全然ね、なんか兄と母がやってたんですけど、
2: すごいよ、
1: バイオリンを。
4: はい、
1: すごい。
4: だからうちにもあったんですけど、うん、気づいたらなかったですね。なんか切ないなと思
1: って。だけどマシュルちゃんはそれ行こうとは思わなかった？
4: 私はその時ちっちゃいながらに、うん、音楽そこのスクールのなんか待合室みたいなとこで何かを破壊した。
2: どうしてたの？やめてください。
4: とんでもない妹だったっていうのは聞きましたね。
2: 聞きましたね。
4: バイオリンは。
0: バイオリンすごいね。
2: すごいな。
0: やってみたいよ。
1: やってみたい。
0: うん、やってみたい。
4: でも私も弾いた記憶あるんだよね。
0: 嘘をつきなさいよ。あなた。嘘をつきなさい。
2: じゃあやっとやっと。アンパンマンのやつかな。
0: 子供のあるね、おもちゃ的な
2: やつ。まあじゃあそれだ。違いました。
1: いや、まあまあまあまあ、大きく見ればバイオリンかな。
2: うん、確かに。
0: 大きく見すぎだな。
1: バイオリンだと思えば何でもバイオリンだと。
2: そうですよね。
0: はい、そっかそっか。
2: そっかそっか。じゃあ水色さんどうぞ。
4: あ、それでは、
1: はい、
4: 失礼いたします。
0: 振ることもできちゃう。
1: 素晴らしい。
4: まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
4: 私の子供の頃習いたかったのはバレエです。バレエといっても踊るバレエのことです。あの頃はヒラヒラの衣装に憧れを抱き、つま先立ちで立って踊る姿に憧れを抱いていました。ラジオネームリノタをいただきました。
2: ありがとうございます。
4: バレエだ。
2: バレエ
0: いいですね。
1: あれ大変、トウシューズって
4: 言ったの。
0: でもそれ私持ってるんですよね。
4: え、なんで？
0: 専門学校の時にバレエの選択があって、だからフルセット。
4: そうじゃん、
0: マジでバレエやりましたよ。
4: うん、
2: 別の。
4: でも今も久しぶりに行きたいなと思って、ちょうどこの間、オープンクラスみたいなのを調べたところで、一緒に頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
4: ぜひぜひ。
1: だけどなんか習い事ここまでみんな聞いてきて、うん、やっぱり今のステージ、まばたきの全てになんか生かされてるような感じするね。
2: なんか
1: ね、
2: そうだね、確かに。
1: なんか多分クモンとかもソロバンとかも俺ね、生かされてると思うよ、いろいろな意味で。
2: そっかそっか。
1: 人はそうやって大人になっていくわけですね。
2: わー、
4: 僕ら大人になっていきます。
2: 大人になっていきますね。
1: なんか大人な、これからなんか子供の頃じゃなくて、今これからやってみたいものって何かありますか？
2: フラワーアレンジメント。
4: わー、素敵。
0: 本当に。
2: やりたいやりたい。今ガジュマル飼ってるから。
0: そっか、確かに。なんか観葉植物とかね、飼ってるらしいんですよ、みーちゃん。
2: ガジュマル。
1: お名前がついてるわけですね。
2: あ、ガジュです、ガジュ。
1: ガジュちゃん。
2: はい。毎朝日光を浴びせてます。
1: え、どんな観葉植物なの、それって。
2: なんか小さな木みたいなやつなんですけど、うん、沖縄のキジムナっていう精霊、うん、妖怪、精霊、妖怪、
0: 精霊でありたいけどね、どうなんだろう、ステージに出てくるやつ、
2: そうそうそうそう、がなんか存在してる木みたいな、いう噂があって、
1: うん、宿ってんだね、じゃあそれに、ね、
2: 宿ってます。でもこの前倒しちゃって叫びました、って
1: なんか言ってた、
4: ハッピーな人みたいな、
2: ごめんね言うて、
0: こっち酔わない、
2: 申し訳なかった、
0: なんか今びっくりしちゃった、叫んだだけね、
1: うん、じゃあフラワーアレンジメントはその流れと、
2: はい、
4: 素敵、
0: フラワーアレンジメント、
4: いいじゃない、
1: じゃあ次マシロちゃんはどうですか、
4: でもやっぱお料理教室とかちょっとなんか素敵やなって思いますね、
2: 確かに
4: 心の余裕がある人がすごい、なんか優雅に
2: 本当にやってるよ、
4: おしゃれな、すごいなんか私たちがあんま知らない名前の料理とかを作ってみたい、
2: なんちゃらゴンゾレラみたいな、
0: そんなのあんのか、
2: 違うのかな、
1: なんちゃらゴンゾレラすげえ、
0: なんとかの、なんか
1: 食べたいな、
0: マリネと
2: なん
0: とか添えてみたいな、海ちゃんを添えて
4: 添えてみたい
2: ですね、確かに
1: お料理ね、
2: いいね、
1: じゃあつぶぎちゃんどうですか、
4: 私でも手話とか習ってみたい、
1: すごい、
2: すげー、
4: めっちゃいい、
1: リブレットダンスって言ってね、うん、あのダンスに取り入れてやる人もいるよね、
4: うん、でも私最近それこそ手話の本とか買って、
1: すごい、
4: そうなんですよ、ちょっと手話やってみたいなと思って、うん、ちょっとはい、そんな気持ちで、
0: めちゃくちゃ素敵、
1: これは新しい年を迎えて抱負が1個出たかななんて、
2: ちょっと言ってしまったからにはやらないといけない、はい、
1: どこかで披露されるかもしれない、ございます、さあラジオの場のあなたはいかがでしょうか、では1曲お送りしましょう、どちらにしますか、
4: はい、習い事も人生もうまくできることばかりじゃないですが、それでも続けてきた時間がちゃんと今の自分や未来の自分につながっていると思います、夢心コンティニュー。

0: まばらじ。
1: つむぎちゃん、はい、新しい年を迎えてご感想を。
2: はい、私はですね、今年はもっともっと可愛くなる。
3: あら、
2: あら、さらに
3: 何、
1: ある意味追求って感じだね、じゃんね。
2: そうですね、やっぱりあの一応まばたきのベリーベリーキュート可愛い担当やらせていただいてるんで、やっぱなんかあの私まばたきの中で一番身長が高いんですよ。
3: 確かに。
2: なのでやっぱそういうのを活かしてね、やっぱもう今あの練習ダンスとかそういう歌とかの練習はもうレッスンとかもそうだし頑張ってるから、やっぱビジュアルをねこう磨く一年にしたいなという。
3: さらに
2: やっぱり大人の女性になっていくわけですから、ここからもうそのかけ離れた存在になれるように。
3: やだ、追いついちゃうよって。
2: 追いついちゃうんだね。追いついちゃうんだね。じゃあ追いつかないようにね。あのでもやっぱアイドルとしてやっぱ可愛くいることって大事ですから、そのやっぱ結構オンオフ激しいタイプなんで、私はプライベートでも可愛いパジャマを着て、そのそういう意味での可愛い自分でちゃんといるっていう、常に。
1: 素晴らしい。
2: そう、
1: プロ意識ですね。
2: そうです
1: ね。
2: そうです、うん、でもどこにいても可愛いよ私はというテンションで入れるような、
3: 大事よ。
2: そう
3: なんか言われてるきゃー。
2: そう、私もうジェラピケでパジャマ買いましたから、もう可愛いパジャマ、可愛いパジャマを着て、はい、可愛く寝て、可愛く起きて、可愛くアイドルになって、可愛い24ちゃいでいたいと思います。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
4: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽に遊びに来てください。
2: そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が EX シアター六本木にて開催決定しました。
3: わ
2: ー、私たちはチケットの完売を目標に掲げて頑張っていますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。お待ちしてまーす。
3: お待ちしてまーす。
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。来週からですね、またテーマ変わります。発表していただけますか。
0: 発明してほしいもの。
1: なんかドラえもんが憑依したんですよね。発明してほしいもの、まあいろいろ便利なものはもう世の中ありますけども、さらに発明してほしいものなんてのを聞いていこうかなと思ってます。そしてもう一個なんですか。
0: 夏のいいところと楽しみなところ、
1: こちらもドラえもんが表現。あ、でもみんなの時代だとドラえもんの声優さんが違うから違うのかなって思います。
2: 確かに。でもこれのね、人広がるね。
3: のび太くんみたいな。
0: のび太くん、
1: すごいな、ちゃんと知ってるんだな。
0: うーちゃん
1: 嬉しい。
3: やだ。
1: ぜひ番組に参加してください。宛先お願いします。
2: はい、メール mabaradio@musicbird.co.jp、まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージ
3: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間です。さあ、ご感想を聞く時間になりました。一人ずつ行きましょうか。う、じゃあつむぎちゃん最後にしようかな。
3: わ
1: じゃあましろちゃんからいこう。
5: はい、とってもね、なんか、みんなのこと知れた気もするし、
3: 確かに、
5: ちょっと私たちね、うん、新しい習い事できるように
3: 頑張ろう ね、
5: 大人の女性になろうね。
4: やれるかな。
1: じゃあ海ちゃん。
4: はい、私はマシネと一緒になんちゃらゴンゾレラを作ってつむぎさんに食べさせてあげたいと思います。
5: はい、
4: よろしくお願いします。
2: はい、私はそのなんちゃらゴンゾレラを大量にたくさん食べまくって、幸せいっぱいな一年にしたいと思います。
3: 素晴らしい。
1: はい、ありがとうございます。確かになんちゃらゴンゾレラはもうみんな食べたがってると思うので、ぜひ開発してほしいなと思います。楽しみにお待ちしております。
4: はい、
1: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
5: まばたきもせずの水色宇佐美真白と、
4: 緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬でした。
1: 進行はミヤッコマでした。また来週、
0: まばたき。
1: 紬ちゃんおめでとう。
2: やったー、ありがとうございます。バイバイ、幸せな一年にするよ。ありがとうね。おやすみ。グッナイ。むにゃむにゃむにゃ。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたガルー社長のワンワンレディオ。お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと小瀬さんです。
0: あれいない、
2: あれあれ一人足りない、今日欠席。
0: じゃあさ、あすみちゃんさん山ですって言って参加すればいいや
2: いいよ、今日あすみちゃんもいらっしゃいよさてまずは何の話
0: しようかな。そう、あのほら今話題とかもちょっと前の話題の、うん、あの阿部監督、
2: あーショック、
0: ね、ラジオで話していいのかなと思いながら、
2: どこまで話せるっていう感じ、ねね、うんうん、
3: 今署名運動がすごくて、
2: そうそうそうね、
0: 10万人超えたって、
3: そう、
0: すごいよね、
2: うんうん、私もしちゃった、
3: しちゃった、うん、ねえ、
0: というか、うん、そもそもチャッピー怖くねって感じだよね、
2: うん、いやそうなのよ、だからさ相談の仕方によっては もうものすごく便利に使えるじゃないの、
0: あ、うん、うちもいつ俺さもうなんか亀ってなんか踏み込まれちゃうかもしれない怖いな、やばい、
2: ね、この前ね
0: 本当だよ、
2: 実際にチャピを使って、うん、研究会やったんですよ、うん、勉強会を、うん、それで、ある人がね、うん、自分の息子の結婚式で、うん、最後にほら新郎 の父が謝辞述べるじゃない、うんうん、でそれをチャピに考えてもらったわけ、うんうん、そしたら、うん、新郎新婦の名前と職業とかさ、うん、全部そうやって入れていくわけよ、うん、出会いがちょっととか、うん、そしたらまあ素晴らしい謝辞が出来上がってるわけよ、あっという間に、
3: うん
2: う
3: ん、
2: これすごい。
0: AI ってすごくてね、うん、先々週だっけか、ほらワンちゃんの物語、ハートフルな物語、誰か泣いちゃったけどね、
2: うん、
0: 泣いた、あれ実はね、もうね放送作家私じゃなくてね、チャッピーだったんだ
2: あれチャッピーに考えてもらって
0: て、大体だけ言ってね、チャッピーでね、こういうふうにやってやって泣けるワンちゃんうんぬんとか言って、これで途中まで言って、それさらにまた追加してなんとかなんとかって、ほんでそれが出来上がったので、うんうん、岩城さん泣いちゃったわけよ、
3: チャッピー泣かされちゃったわけ
2: よ、そうそうそう、
0: しーちゃん泣いちゃったんだよ、それ
3: チャッピー泣かされちゃったの、
2: そうそうそう、
3: ちょっと悲しい、
0: それまた
2: さ、バチカンだってさ、説教を、AI に考えさせるのはやめようって、うん、自分の頭で考えようなんて、うん、オフフレ出したじゃない、うん、だからありがたいと思ってた説教が、うん、実は AI だったっていうことがバレちゃったりしたわけじゃない、
0: ね、でね、ね、先週、うん、うちでここで、まあ、ここの場でいつも営業会議を毎月やってるんですけど、うんうんうん、会議でその議事録をね、うん、やる人がいないっていうか、みんなほら白熱しちゃうから、
2: はいはいはい、
0: でもうそれだからさ AI に任せようとか言ってね、うん、このスマホボンってやって AI に任せたの、うん、そしたら見事なその会議議事録ができてすごいよ、
2: つまり録音して、
0: ちょうどね大阪営業所のね、うん、ことでやるんで、うん、それでね、うん、みんな好き勝手にこうやってんだけど、うん、大阪営業所についてなんとかってね、すごい機嫌ができたの、ちょっと最初読み上げちゃおうかな、
2: うん、
0: 勝手に言ったんだけど、うん、大阪営業所新事業立ち上げに関する会議まとめ概要、本会議は大阪営業所の新規オープンにおよびバス運行体制の拡充、車両、人員、車内規定について具体的な打ち合わせです。特に10月1日に大阪営業所オープン、今度は話そうと思うんだけどね、
2: うん、
0: 11月1日にワンワンライナーの運行について議題になった、すごいの、過剰書きになってて、
2: すごいそれ人がこうやって録音したの起こしたりなんかしたら大変よ、
0: そうそうそうそう、まとめたら綺麗にまとめてるのね、
2: うん、頭いいね
0: 、うん、で今知ってる AI 面接って何知ってる、
2: AI 面接、あ、なんか聞いたことある、AI の、 面接官がいろいろ、
0: 女性の女の子の女の人が出てきて、
2: そうそう、若い女性がね、
0: これが面接するんだよ、
2: そうするとさ、うん、若い女性だからなんか喋りたくなっちゃうわけよ、うん、
4: ああ、なるほど、
2: 面接受けてる方も、それであなたはどういうことをしたいんですか、なさりたいんですか、なんて言うと、私はね、なんつって営業とか、とか言っちゃうわけよ、
0: すごい
2: ポロポロ言っちゃうわけよ、
0: だから誰か言ってたけど、あと5年すれば大体、ね、仕事の8割ぐらい AI で全部賄えるんじゃないかってぐらいに、すごい勢いだよね、AI はね、
2: 確かに、
0: ただし今回は AI は完璧じゃなかったってことだと思うんだよね、
2: だって AI ってさ、要は情報、人が入れた情報以外には出せないわけ
0: だから、 そっから考えてるんだけど、すぐあの自走に連絡して、それと自走からあるでしょ、あの警察署の方でしょ、だからあのそこら辺の忖度とかさ、普通そうよね、
2: 人だったらば、人間だったらばもう少しその先を考えて、その状況とかその人の立場とかいろんなことを考えて忖度することもあるだろうし、いろいろもうちょっとこう読むこと、
1: 背景ね、
2: それがないもんね。
0: 私も娘いるけどね、娘にさ、まあ喧嘩した時にやめろとか言って、胸ぐらじゃなくて服を掴んでやめろぐらいは、どこの家庭でも
2: あるじゃない
1: ね、
0: それをね、あの要は自走から警察の方にやって、それで逮捕されちゃうんでしょ、
2: だからさ
0: ひどいよね。
2: でもそこまでされちゃったら、あれだけ報道もされちゃったし、そしたらもうジャイアンツとしても、やめさせ、
0: あれはね、もうここでこの場で言っちゃうけど、警察もいけない、
1: そう思う、
0: 警察が勝手に情報をリークしたんだよ、
1: だってさ、次の日にもう新聞に載ってるっておかしくない、
0: っていうか、もうね、誤送された時にね、警察署の前にね、
2: カメラマンが、
0: カメラの何かあったらしい、
2: うっそ、
0: ほんと
2: それはおかしいよね、
1: おかしいよね、まだ決まってないのにね、
0: だからね、安倍監督とか安倍さんとかのね、娘さんとか言うように、警察のリークしたやつをね、みんなでメディアはね、ドイツだって犯人探ししてもいいわ、はっきりね、ワンワンレディオ言っときますよ、
1: いや、あれ不思議だなと思っちゃった、なんでもうね、乗ってるんだもんね、
0: あれがなければ普通に、あの逮捕はされたけど、まあこんなもんだからね、帰ってくださいっていうふうな警察の措置じゃない、
2: そうだって仲直りしたって、48
0: 時間以内に、あの所長の権限で返せるんだってね、だから今回はその措置をしたらしいんだよ、でそれ以上になると検察が入るから、だから警察署長がもういいよ安倍さん、もう大丈夫っていうふうにやったんだけど、帰ったらいいけど、今度メディアの方がさ、テレビのテロップが出るわね、
2: テロップでさ、暴行容疑で、まあ暴行行為で逮捕っていうふうになったから、私なんか例えばさ、
1: 野球のね、
2: 練習したりなんか、ね、選手たちとかさ、なんかでいろいろあったかなとか、いろんなこと思ったら、家庭内の話っていうことで、ちょっと驚いて、
0: 児童相談所はね、命を救うんだなんだかんって大きなこと言ってるんだけど、じゃあお前、あの安倍監督の娘も、児童相談所救えよ、責任取れだよ、まあね、あの署名集まってね、僕は思うにはそれでね、読売がね、寛大な措置じゃないけど、安倍監督が復活したら、これはこれでは読売グループは良くなるんじゃないかと思うけど、
2: そう
0: 本当はね、それぐらいやってもいいんじゃないかなと思ってさ、そういうふうに熱く語っちゃったけど、
2: だからよし、じゃあ復帰したら、あのジャイアンツファンになって
0: やっぱし雪山ヤクルトです、さて曲いきましょうか、
2: 今日は、
0: 6月に入ったんでね、6月で言ったらね、僕もね、これも先週じゃない、いきなり午前中かな、なんかのラジオニュースで知って、ちょうどそう展示会に行く前だったかな、それで嘘って言って亡くなっちゃった歌手ね、今から何年前だろう、二十数年前だよね、
2: もうそんな経つ、2009年
0: ぐらい、
2: 20年経ってない、17年、18年、17、18年前、あ、もうでもそんな経ったんだ、あの今度ほら、来週6月12日の金曜日に日本公開される映画マイケルっていう、
0: そうだね、はい、それにちなんで6月はちょうど、マイケル・ジャクソンが亡くなって18年、19年になったところで、
1: そんなの
0: 行ってみましょう、
2: はい、はい、マイケル・ジャクソンで Smooth Criminal。

0: さて大阪に行ってきた話の続き、
1: はい、うん、また免許の話になっちゃうんだけどね、
0: はい、
1: 今やってる私のバス事業をやってるっていうのは、うん、免許でいうと貸し切りチャーターバス、
0: 貸し切りチャーターバス、
1: そう、はい、貸し切りっていうね、くくりなんですよ、うんうん、貸し切りっていうのは、うん、旅行代理店とかじゃなかったらその何とかの町内会がまとめてうちのバスを丸ごと借りるって、
0: うんうんうん、
1: それが一つの免許なの、
0: はい、
1: でもう一つ乗り合いっていう免許があるんですよ、
0: 乗り合い、
1: うん、はい、乗るに合う乗り合いね、うん、はい、でその乗り合いっていう免許は、うん、要は路線バスとか同じように、うん、みんなそれぞれがお金を200いくらチャリンと入れたりね、うんうんうん、そういった風にあって個々が、うん、要は旅行代理店もいないんですけどバス会社がお金を集金するっていうシステム、
0: あはははは、うん、
1: 簡単に言えばね、
0: 乗り合いはバス会社が集金、貸し切りは旅行代理店とかいろんなまとめたところね、
1: で今回大阪に行ったのはその乗り合いといういろんなお客さんさんがうち の、まあ、あのバスを利用してお金を払ってくれるっていう免許を取りに行った、わ、
0: うんうん、
1: かるかなスミちゃん、
0: うん、
1: そうなの、だからどっちかっていうとよくねライナーとかさ夜行バスっていうのは、うん、あれは乗り合いって言って路線バスと同じくくりなんです、
0: あそうかそうかそうか、うん、夜行バスってみんないろんな人たちが例えば5000円払ったりなんかしてみんなで乗ってどこどこまで東京からどこどこまでとかっていく、
1: そうなんです、で、まあ、貸し切りのバスだとそれができないわけなんですよね、うん、いろんな人もお金を調整できないからね、はい、で乗り合いの免許っていうのは結構難しくて、うん、時刻表っていうのを必ず出
0: さなくちゃ、あそうかそうかそうか、うんうん、みんながね
1: だからそれぞれのあとバス停を設けなくちゃいけない、
0: あバス停まで、
1: うん、
2: あそう、
1: うん、路線バスとないバス停を設けなくちゃ、
0: うん、今あるバス停使っちゃいけないわけ、
1: 今あるバス停でお願いして使うのも OK だけど、あ、
0: うん、新しい路線だと、
1: 新しい路線だともうね、うん、国が、うん、道路の使用は認めないんだよね、だから、東京でしたらその新宿のバスだとか、
0: うん、
1: 八重洲とかいろんな主要ところにバスが集合で集まって、
0: う
1: ん、夜行バス行くとかあるじゃん、
0: うん、
1: だからそれを申請しなくちゃいけない、
0: うんうん、
1: 大阪もそうなの、
0: うん、
1: で今回だから東京で2カ所、バス停を設けて、
0: はい、
1: 大阪も2カ所の、
0: はい、
1: その路線で組んで何時何分出発して何時何分でこうやって着きますよっていうのを国土交通省に今申請してる、
0: はい、
1: 結構面倒くさいんです、
2: すごい、
1: と当然路線バスだから、うん、お客さんがいなくても走んなくちゃいけない、
0: あいなくてもからでも空気抜けてても走んなくちゃいけない、
1: うん、貸し切りのバスの時は当然その日がねお客さんなくたらお休み車庫で休んでる、
0: うんうんうん、
1: 路線バスはもう決められた時間でちゃんと行かなくちゃいけない、うん、というのもね結構路線バスは厳しいんですよ、
0: なるほどね、
1: うん、でこの間どっかのバス会社がペナルティーを食らってたんですけど、うん、時間通りに遅れて到着するのはいいんだけど、うん、例えば11時に出発の時に、うん、もう来ないやと思って見切り発車、
0: ああなんかありましたね、ほんのなんか30秒だから、
1: ね、うんうんうん、30秒でもうねもう1秒でも見切りでビューンって行っちゃったら、うん、もうそれは行政処分になっちゃう、
0: うん、だってお客さんの立場にしてみたらさ、うん、時刻表ってバス停に

0: あるじゃない、うん、それで何分ってこうあるから、うん、あるいはネットでも出てるから、うん、その時間までにとにかく必死でもって行くわけよね、うん、そのバス停にね、うん、それが先に目の前でもって行っちゃったらさ、うん、なんだよそれって思うじゃん、うん、だから そのバス停に必ずその時刻だから、もしも早く着いたら時間調整してそこで待ってなくちゃいけないわけ
1: よ
0: ね。
1: よくだから、ね、昼間は暇の時には、うん、あの要はバス停でずっとハザードつけて待ってるっていうかね、お客さん乗れる人は何してんのかとか時間調整してる、
2: う
1: んうん、でそれがもう1秒でも早く出ちゃったら行政処分になっちゃうから
0: ね、うんうん、そうだと思う、そうだと思う、厳しいと思う、うん、そう、
1: だからという免許を、はい、あのオープンっていうかね、取りに行ったんですかね、
0: 大阪に。
1: でどうせ東京大阪でやるんだったら大阪の基地も欲しいねってことで、うん、大阪の貸し切りの免許も提出に出した、うん、ああだから今回ちょっと忙しかったのは大阪、東京大阪のライナー、要は路線バスと大阪の貸し切りのバスを出したんですよ。
0: これでそのちょっと面倒くさいっていうから、うん、またなんか喧嘩とかしなかった？
1: しない、まだ。まだじゃないけど、してない。
0: 珍しくしなかった。
1: うん、大阪の方々ちょっと怖いから。怖いんで本当に。ということなんで、まあ、あの10月にとりあえず貸し切りがオープンになって、うん、11月に、その乗り合いがオープンの今予定でいますんで、うんはい、もうちょっとね、うん、あの進捗状況分かりましたら、
0: そうですね、
1: またご説明したいと思います
0: ので、例えば大阪、はい、大阪東京間のどこにバス停を作ってどういうふうに行くかっていうことを ね、決まったら、
1: で当然ワンちゃん乗れるようにしますんでね、
0: はい、期待してください。すごい、はい、はいはい、ワンちゃんと一緒に行けます、はい、楽しみだね。さあ、じゃあ2曲目いこうかな、マイケルの、
1: はい、
0: はいはい、
1: これ僕大好きで、うん、Leave Me Alone、
0: はい

0: ではでは、
1: はい、
0: お待ちかね、
1: はーい、
0: しーちゃんコーナーどうぞ。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。新しい企画が盛りだくさんのワンワントラベル、今後も皆様に楽しんでいただけるよう企画を提供いたします。そして今回取り上げるツアーは7月に開催予定のひまわり咲く成田夢牧場ツアーです。あ、ワンワンレディオの初回収録で訪れた成田夢牧場、7月の見頃を迎えるひまわりをバックにしたワンちゃんの撮影がお楽しみいただけます。ひまわり畑の他にも風通るドッグランもあり、ワンちゃんも大満足。ぜひ出かけてみてください。
2: はい、これ一番最初のワンワンレディオでね、
1: はい、
2: 収録でね、土砂降りのなんかやりましたよね。
3: そうだったんだ。
2: そう、土砂降りだったんだけど、私晴れ男で有名なんですよ、ね、じゃあやろうかっすら雨はどんどん
1: 上がったんですよね。そうそうそう。
3: そんな力があるの、
2: うん、うん、なんでかしら、自分が行くときは雨がないよ。
3: 雨よ、やめみたいな。
2: ゴルフもそうだしね。
3: あ、そう。
0: お出かけの際は社長を連れて、
2: もう一軒に一人必要かけ
0: てダル社長をお連れください。はい、
1: はい、そして移動はもちろん夏でも涼しく爽快ないつものワンちゃん専用バスで、ぜひ暑い夏はワンワントラベル、ワンちゃん専用バスに涼みに来てください。ツアーお申し込み、その他詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガル
2: ーシュシュシュズミ
0: 、ひまわり畑でワンちゃんと一緒に写真をいろいろ撮ってみてください。
2: はい、
0: さてラストナンバーいきましょうか。
2: はい、やっぱしね、うん、アルバムでみんなスリラースリラーって言うんだけど、うん、今回ちょっとバッドっていうね、
0: はいはい、
2: アルバムに注目したんですけど、うん、はい、最後は I just can't stop loving you、
0: はい、

0: 映画マイケル・ジャクソンが6月12日に公開されるということで、うん、今日はねマイケル・ジャクソンのナンバーを3曲お届けしましたけど、あの映画の主演のジャファー・ジャクソンって確か甥っ子ね、
1: マイケルの甥っ子さん
0: だったと思うんだけど、もうそのマイケルの動きを、うん、1年半ぐらいからなんかかけて
1: ということは、あのジャクソン5の誰かの息子ってことだね。
0: ああそうだね、そうだね、うん、誰の息子か分かんないけど、
2: お兄ちゃん、
0: うん、だからまあ血はつながっていて、うん、だからなんとなくこう
2: よく似てる
0: っていう、うん、だけどあのそうバンドの頃のマイケルって綺麗だったじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: ん、であの頃ね日本に来て公演やったんだけど、うん、実は私マイケルのサイン持ってんの。本物よ、
1: うん、僕もね、うん、東京ドームに行った時ね、うん、たまたま東京ドームの知り合いって前から10列ぐらいで、うん、これでこうやってハッとかパーンって投げるじゃん、うん、俺のとこに来るとか取れなかったけどねそれぐらい近くてすごい感動した
0: ほんと
1: どうでもいいんだけど、
0: うん、私そのマイケルのサインってさ、あのどうやって本物だってあの証明していいか分かんないんだけど、うん、ちょっとバッドの時 の、うん、あのカラーフィルムっていうのかな、うん、なんか透けてる、うんうん、そこにマイケルってこうやって書いてくれて、うん、でそれね日本でね、うん、確か10枚しかサインしなかったのよ、うん、でなんで私が持ってるかっていうと、うん、あのそれのマイケルの通訳をしていた男の人、うん、で彼がその、まあ、10枚頼んでもらったわけね、うん、で その彼と一緒に私番組をやったわけ、
2: うん、
0: マイケルので、あの特番をやったの、はい、でその時にその通訳の人、ごめんなさい名前忘れちゃったんだけど、うん、その人がじゃあ小瀬さんって言って1枚くださったの、
2: うん、いいな
0: 本物、
2: うん、
1: これメルカリ出したいわ。
0: メルカリ出したな。どうなると思う？どうなると思う？
1: 結構いい金額だからさ、うん、それはそれで売る売らないけどメルカリ出していくらつくかちょっとさ。
0: いくらつくかね。
1: うん、ちょっと2、3週間後ちょっとお願いしますよ。いくらついた？
0: ね、ドキドキしちゃうよね。ああいうのってさ、でもさ、売れないでしょ？売っちゃいけないものじゃないの？
1: いやそんなことない
0: でしょ。そんなことないの。
2: うん、
1: サイン用なんとかって結構出てますよ。
0: 本当。うん、私古参師匠の椅子に色紙も持ってたから、
1: じゃあもうマイケルの色紙と古参のやつサハリプレゼントで2点セットでいくらで売れるか
0: やってもう一つね貴重品あるの、うん、デビッド・リンチ、
1: うん、
0: デビッド・リンチ目の前でサインしてもらったの本に、うん、彼の本にね、
2: うん、
0: でそれがねわーって急いでやったらね、うん、リンチの子にオニオニオニオニって1本多いのミスサインっていうの、うん、これも値打ち高いとこない、う
1: ん、だそれをメルカリでや
2: るメルカ
0: リそうそうそう、私の持ってるお宝3点セット、う
2: ん、はい
0: 、そろそろ時間でございます、
1: はい、
0: ガルー社長のワンワンレイディオ、お相手は
1: ガルー社長と
2: しーちゃんと
0: 小瀬さん、それから今ちょっとまた姿を消したけどあすみちゃんでした。
1: はい、
0: では
1: せーの、
0: ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモンユヘムプロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には5月の29日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には6月の9日火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では、全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、それでは1455回目になりますアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。それでは早速今宵の全国からたくさんリクエストいただいております。ご紹介してまいりましょう。まずはファックス、これは茨城県鹿嶋市レスゴリラさんから、あ、ごめんなさい、レスゴジラさんからありがとうございます。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿嶋で聞いています。ありがとうございます。レスゴジラです。今回のリクエストはテレビアニメシティハンターシリーズのオープニングテーマで大沢義行さんが歌った曲をお願いします。プレゼントでもらったスプリガンの CD の続報、今は普段やっている筋トレの時の BGM として使っています。曲調が筋トレのリズムとテンポに合っていることと、中国語の歌なので、まるで少林寺で修行している気分になれてトレーニングがはかどるところが気に入ってます。ありがとうございます。はい、あとトレーニングの時たまに休みたくなる時があっても、曲を聴いてると女性ボーカルとバックコーラスの男性に励まされているように聞こえるので、もう一踏ん張りできるところもいいと思いました。ただ2曲目の終わりの頃に出てくるおじさんの声にはトレーニング集中している時にはたまに驚きますけどね、笑っていうことでございます。ありがとうございます。リスゴジラさんは今日はシティハンターの3、小室哲哉さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いてはがきを2通いただいております。まずは山梨県甲府市はかわいいの大好きさんから、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。プリティシリーズ15周年おめでとうございます。ところでニャンキー先生はプリパラを見たことありますか？ちょこっと見たことあります。はい、私は知らなくてテレビを見ていたら放送していて、すごく素敵で可愛くて虜になり、今では大ファンになり、グッズを買ったり、推し活をしています。ちなみに私はラーラちゃんというゆいちゃんが、ラーラちゃんとゆいちゃんが大好きで、この間ラーラちゃんのおやかし、ごめんなさい読めない、ゆいちゃんのタオルをプリパラ10周年で買い、いつも使って楽しく過ごして、今でもアニメを楽しく見ています。それとニャンキー先生が推し活をしているアニメキャラはいますか？今そうだね、この後トライチロさんの話にも出てくるんですけども、オタクに優しいギャルはいないってね、さっき面白いですねあれね。はい、あと今ゆるキャン見返してますね。ボート見るのが楽しいです。はい、リクエストはもちろんプリパラの劇中歌のモンシュシュか、無理ならアイドルランドプリパラのリ リープトゥーザゴールデンイヤーをお願いします。聞くと元気が出るので楽しみに待っています。これからもずっと楽しみに拝聴します。どうぞこれからもよろしくお願いします、ということで、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続いて長野県伊那市はアナログ人間さんから、先生こんばんは。
2: こんばんは。
1: 先日とあるのんびり系のアニメを見ていたら、その主人公が蛇はどこを切っても肋骨だと言ってたので、思わず転生ですかとツッコミを入れてしまった。もしかけれたら勇者の肋骨のオープニングかエンディングをかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、それではメールに移りましょう。メールまずは千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。ネバーランドの孤独の旅路のリクエスト採用ありがとうございました。いえいえ、音源あるとは思っていなくて貴重な放送になったと思います。さて、6月5日はマメグこと中島めぐみさんの誕生日です。マクロスフロンティアの歌姫というネタはお腹がいっぱいだと思うので、ソロ名義の曲を何かしらリクエストします。あと時間が許せば原宿ロンチャーズに出演歴がある話がしたいです。それとは、いいですよ、時間ありますよはい、ありがとうございます。ダメダさんは今日は早見沙織さんを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いてどこかな、どこなのだこれか。はい、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキーメさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 家族旅行で札幌にあるホテルにてメールしています。ほう、いいですね。前週は千歳高校に到着した時にアニカンに生放送だってしたのでオンエア聞けなかったのでした。昨日は千春さんのラジオの生放送にメールした。 STV ラジオにも行きました。あとどうでしょうや、おんちゃんのあるオンテラスなど札幌を満喫しました。なんと今月末にプリキュアにコナンがコラボとして登場するという声優の本土楓さんのインタビューに載っていたので、添付しますね。あ、なるほど。はい、来週はカナン様のオープニング、再来週分のリクエストは本土楓さんが好きなアニメ、刀の巫女のオープニングをよろしくお願いします、ということでございます。もう1つ来てますね。はい、北海道に旅行して初音ミクにハマりました。千歳空港にあった雪ミクスカイタウン、雪ミクスカイタウン、はい、は雪をモチーフにした初音ミクご一行様のキャラクターが壁に描かれており、ステラーというお店のイメージソングがありました。ミュージアムは期間限定の公開しているのです。入りませんでしたがビラや雪ミク消しゴムセットを買いました。これを機会に初音ミクにハマってますよ。水曜どうでしょう、錦鯉のノリノリ散歩の北海道テレビでいろいろグッズを買ったり、タイムテーブルをもらったり、してきました。札幌はシーモールに負けてませんよ、ということでございます。ありがとうございます。続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、これは群馬県沼田市は安澤和樹さん、 FM 大勢で聞いていただいております。ニャンキー先生、影山ヒロノム様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月26日が石原慎一兄貴の誕生日なので、仮面ライダーデルタの挿入歌、デッドオアライブをお願いします。今夜も脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給をとってくださいね。月末最後のリクエストお願いします。旅行からもよろしくお願いします、ということでございます。安澤さんは今日はもののけ姫持ってきてます。マルチさんの方は商売ロックを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月もあと3日で終わりますね。ヤンキー先生やリスナーの皆さんは5月病かかっていませんでしたか。さて、先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、この度名探偵コナンは30周年を記念して大人気アニメ、名探偵プリキュアとコラボをした特別エピソードが放送されます。日程は5月31日放送の名探偵

ということでお願いします。それではということで、先週もそういただいてましたので、コナン関連1曲持ってきてます。お楽しみに。はい、愛媛県伊予市はドライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。今日も暑かったね。5月末というのにもう夏よ。さて、オタクに優しいギャルはいない。吉井一行の通称オタクとオタクを隠しているクールを注ぐ天音さん、そしてイケイケギャルのような明るいイジチさん、この3人模様がなぜか面白い。どう展開するのか面白いなんですね、これね。そしてもう一つ、頑張れ中村くん、これも一風変わった学園ものだけど、一番ツボってるのは毎回変わるエンディング曲、懐かしい曲が流れるから毎回そのエンディングは楽しみに。てんてんてん。とりあえず今回はこの2作品についてのメッセージでしたということで、ありがとうございます。ニャンキー先生に日焼けと熱中症に気をつけなあいかんねということで、ありがとうございます。はい、それでは行けるとこまで行きましょう。まずは、茨城県鹿嶋市ディスゴジラさんからいただいておりましたシティハンター3で、この曲です。小村哲也、ランニングトゥーホライズン、どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんはもののけ姫、メラカズ、メラヨシヨシ、ごめんなさい、皆さんですね、ごめんなさい、よろしく。

はい、リクエスト今日はこのぐらいにしときましょうかね。はい、お知らせです。先週もお知らせしましたが、明日5月の30日、JR 下関駅すぐ横のシーモールの2階のセントラルコートで、あのバンドリのプロジェクトのね、無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、まあバンドリ自体は月刊武士ロードで連載された漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、現在今のポッピンパーティー、ロゼディア、レイズアスイレン、モルフォニカ、マイゴー、アブルムムジカ、そして無限大ミュータイプが声優ユニットのリアルバンドとして活動しているということでございまして、その無限大ミュータイプフォースシングル超惑星 X 星の旅リリース記念ということでやってくるということでございます。詳しくはシーモールのホームページに載ってますんでですね、皆さんぜひ見てみてください。それではその無限大ミュータイプでこの曲いってみましょう。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、残るお時間は今日も1枚古いアルバムを持ってきてます。2008年4月ランティスさんから出ましたラアトランティスノンストップダンスリミックスボル1でね、先日はボル2の中からかけたんですけども、今日はボル1から残り3曲ぐらいいってみましょうかね。この曲です、ダカーポ第2ボタンの誓いから、夜塚桜咲く未来恋夢。

はい、今夜は残るお時間が2008年4月アランティスさんから出ましたアトランティスノンストップダンスリミックスボル1からお送りしております。続きましてはギャラクシーエンジェル行ってみましょう。この曲です。ルーンエンジェル対宇宙で恋は星ルーン。

はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜は2008年4月リリース、アトランティスノンストップダンスリミックスボル1からね、お送りし、残り後半はお送りしましたけれども、ラストは第二次スーパーロボット対戦アルファからジャンプロジェクトスキル。アニカン、また来週、バイバイ。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。
1: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは5月もエンドパワープレイでお世話になりました大柴裕樹さん。まずは最初にこちらお聴きください。大柴裕樹の名曲です。さよならミッドナイト。

0: 情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは大柴弘樹。5月もエンドパワープレイでお世話になったんですが、どうしてもですねまだまだ話足りないということで、もう一度大柴さんにご登場願いました。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなどの関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクター、プロデューサーとしての手腕を発揮し、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛け、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。本日はですね、このジャンクホープにつながっていくお話をということで、冒頭にさよならミッドナイトをオンエアさせていただいたんですね。こっから話つながっていきますんで、インタビューゆっくりとお聞きください。
1: はい、シンガーソングライターの柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はですね、意外と知らない苦労話がいっぱいあるよということで、はい、まあ、僕らがピンときてる部分で言うと、うん、まあ、僕がね、好きな曲、さよならミッドナイト、
1: はいはいはいはい、
0: あれも実は歌詞が違うのがあったって、この間も SNS に上がってて、
1: あ、見た、あ、そう
0: 見ました。キャミソールになっちゃってとかね、いろいろありましたけども、これが以前もちょっといろいろ話をしてた、
1: はいはいはい、
0: メジャーになるといろいろコンプラ絡むのかとかね、いろんなので自分のあれを変える、自分のスタイルみたいなものをね、ある程度この理想も持ちながらやってて、割とでも大柴さんって直球で、目の前で見たこととかを割と入れていく歌っていうか、自分のその生活感を入れていく歌なんだけど、それが、そこすらも出しちゃダメみたいに言われた時期って、
1: いや、だってそのインディーズの時はやっぱりそれこそ、まあ俺はもうそのメジャーの、
0: もう好き放題やれるしね。
1: そうメジャーの期間って本当まあ2年とかちょいしかなくて、やっぱ本当2007年から2009年の終わりぐらいまでが一応メジャー期間というか、メジャーの契約期間みたいなのが感じで、当時のそのまあ高久さんっていうね、俺をクビにしたレコード会社の社長とかもね、まあそうコンドームって歌詞がダメでさ、そうキャミソールって歌詞に変えろって言われてさ、あの当時さよならミッドナイトの歌詞が気に食わないっつってさ、はい、でそれで俺をクビにしたわけよ、当時の社長はね、まあ、これもネットに出てるエピソードだけどさ、
0: もうこれは隠すことじゃない。
1: いや、もうインディーソロだからこうやって言うわけよ。そうだから言うわけ。ね、これもどこにも出してないけど、やっぱりその時に俺がその旅してね、まあ最後のその、まあ、曲ができないからっつって、お前ちょっと3ヶ月間旅してこいっつってさ、まあ事務知ってること会社の人間に、まあお前なんかその曲ができるまで帰ってくるなみたいな感じでさ、まあ2000本当にもう、何年だっけ、2008年とか9年とかそのぐらいの時にさ、日本全国を3ヶ月間旅するわけ。車、ハイエースみたいな車に乗って車中泊しながらさ、でまあ足りないから最後その電車で青春18切符で移動して根室まで行くみたいな旅をしてた時にさ、でその時にまあそのレコード会社の社長がさ、その時大阪にいたのよ。いきなりなんか知らない番号から電話かかってきてさ、で、あれなんだ誰だろうと思ってパッて出たら、高久です、大柴かみたいな感じで、でお前今大阪にいるんだろうって、ちょっと顔出せって、どこですかみたいな、そのなんかおしゃれなね、なんかダイニングバーみたいなところに呼び出されてさ、なんかその月の お月のレコード会社の社長の社員の人もっと社員の人たちいっぱいいて、でなんかその社長がさ、行って俺初めてその時会ったわけ。なんかもうおしゃれなさ、なんかもうおじさんでさ、まあでも話は聞いてたわけよ、どんな人かって。その人がまあ矢沢永吉のプロデューサーよ。矢沢永吉のプロデューサーだよ。もう本当に意味不明じゃん、矢沢永吉の、矢沢永吉のプロデューサーだったっていうか、もう業界のドン中のドンみたいな人で、まあ、どんな人なんだろうと思ったら、あ、こういう人かみたいな感じの、おしゃれなシュッとした、本当にもう昔からの、多分もう完全にそういう風な文化でやってきたんだろうなっていう感じの風体の社長でさ、まあ、男前でさ、モテたんだろうなみたいな、まあモテるんだろうなって感じだったんやけど。それでなんかその今から旅に、まあ、行くんだってなみたいな感じで言われて、いやそうっす、なんか今からじゃあ1日100キロしか移動できない旅で、明日は多分和歌山ぐらいまでしか行けないと思うんですけどねみたいな話をして、わちゃわちゃしてたら、最後に帰る時に、ところでお前金はあんのかって言われて、 いや、金じゃ全然ないっすよつって、ああそうかつって、まあじゃあこれでなんか買えっつって、いきなり10万円ポンって、
0: はあ、
1: 10万円だよこれでなんかお前旅必要だったらなんかお前これで使えっつって10万円ポンって渡されて、じゃあっつって、
0: やっぱハートはあるよね。
1: いやそうそうそうそう、
0: ハートがあるんだよね。
1: あるのよ。だからもうそれで、まあなんかまあそのそういう感じの時代だから、まあまあ言うたらまあでも粋な人なのよ、すごいその高久さん
0: で。いやそうなんですよ、やっぱ昔の人って言ったらおかしいけど、うん、あの時代の人たちはみんな粋だよな。
1: そう、粋なのよ、もうかっこいいわけ、うん、やっぱり。だからもうそれがあって結局やっぱずっとそれがね、あのな、どんなことされたってすごくずっと頭の中にあって、そういうことをしてくれて愛がある人だなってやっぱあるわけで。でもやっぱりさ、あの当時、まあ、その自分としてはさ、それがでも一つのちょっとトリガーになってて、そんなこと言って、はい、この人すごいいい人なのにそんなことなかなかできないじゃんさ、うん、だからもうそんななのに、なんであんたこんな俺のこと信用してくれて、そんな感じなのにいい人なのに、音楽大好きだしいい人なのにこんっていう歌詞でも、それあんたがそうやって頑張ってこいよってさそう、
0: ミッドナイトね、
1: そうそうそうそう、
0: ミッドナイトね、
1: そうだ、そのためにできたわけ、はい、そのサヨナラミッドナイトがさ、
0: うん、
1: そうで、それでその時にさ、2009年の1月の1日かな、そうそう、あのその時にできた曲をさ、まあそのできて、ようやくできましたっつって、高久さん喜んでくださいと、あなたがそのくれた10万円と、まあ、いろんな感じのこれで俺はこんないい曲ができましたって喜んでほしいわけじゃん、結局こっちから連れて。でまあもう一人の高久さんが連れてきたね、木崎さんっていう、まあ、バンプオブチキンとか、まあ本当にもう、はいはい、そう、もう牧原のゆるきさんとかね、もうそのプロデューサーもすごい、まあ、高久さんと同世代の大プロデューサーよ、そう、その大プロデューサーと一緒にそのサナナみたいな最後完成させたわけ、旅で作った俺のデモをその木崎さんと一緒に作って、まあだから言うたら、その木崎さんとその高久さんって大親友で、まあその同じぐらいのさ、もう親友でさ、でまあそう考えたらさ、いや高久

さんが連れてきたあなたの親友の木崎さんがもうさよならミッドナイト最高だって言うわけ。もうこんなにいい曲もうなかなかないから、もう絶対にこれで行こうっつって。

0: そしたら、うん、もうお前なんだあの曲はって言われて、コンドームなんかふざけんじゃねえよっつって、こんなもんテレビで流せるわけねえだろ、歌詞変えろって言われたわけ。
1: あ、
0: もうその瞬間にもう俺ね、もう沸点超えちゃって、もうバチーンって切れちゃって、いやーふざけんじゃねえってなって、でもものすごくやっぱ自分の中でもう、そういやふざけんなよってやっぱなったわけで、もうそこでさ、やっぱまあちょっとそのまあレコード会社の社長室に行ってさ、まあでもまあ周りにこうでも言ったら、まあそのなんかすごいってさ、なんかまあコンドームじゃなくて、まあなんかキャミソールだったらこう出していいよってみたいな感じでこうやって言ったわけよ、高木さんが。まあそうやってあのまあその歌詞変えたら出してやるみたいな。それを一応さ、いやもう嫌だ嫌だって言ったけど、まあそれ一回持ち、もうグッとこらえてぶち切れたけど、グッとこらえて一応持ち帰ったわけよ。そう、2009年の多分ね4月か5月だったかな確か、うん、にそのまんまんやって、タクタクでパンパンのお客さんでさ、もうそこなんか今日発表がありますみたいな感じの匂わせをしてたわけ、まあ、当然なんかもうそういう感じで、もうみんなワクワクしたおめでとうっていう感じの流れで、もうなんかだったんだけど、初めてそのテーブルの上にカンビルとキャミソールっつって歌おうと思ってやったら、まあ歌えないね。
1: ああ、
0: うん、歌えなかったね。うん、全然歌えなかったの。もう本当に歌えないっていうかね、あの言葉が出てこんね。うん。
1: ああ、
0: うん。結局そのメジャーデビューしますって話も言えず、もう
1: あの、そう、
0: 言えず、もうね、ま。全く言えず、もうえってなって、もうあこんなにダメなんだってなって、自分でも
1: 歌いたくないもんはやっぱ歌えないんだね。
0: あのね、このね、声にならないんだよね。あのね、声に出ないのよ、声が。
1: はいはいはいはい、
0: ってなって、そのなんか本当に発声ができないぐらい、あ、嫌なんだって
1: な。すごいよね、本当に嫌なんだね。
0: いや本当に嫌だったのよ。いやちょっとすんません、マジで無理ですってなって、いやちょっと本当すいません、あの俺本当に歌えないっすみたいな。
1: うん、キャミソールとその、うん、まあ今の時代はね、そのコンドームという言葉自体が、うん、そのセンシティブではあるけど、うん、放送上 NG とかっていうことはないわけで、
0: じゃないんだよね、
1: 今の時代は OK なんだけど、当時は妙にその辺引っかかる部分はあったんですよ。
0: いやいや、そうそうそう、
1: うん、このさよならミッドナイトに関してはサンビールとコンドームじゃないとやっぱり世界観が描写できないと思うんだ俺は。キャミソールじゃさ、
0: うん、そうそうそうそう、いや自分がもうどう考えてもそのキャミソールって歌詞で歌いたくないわけよ、どうしても。ただもう俺ただね、もう本当人生初めてだったわけ、その時にやっぱ自分が思ってないことを言うのってこんなにしんどいんだみたいな、悲しかったのかもね、やっぱり。怒ったっていうか、多分怒りよりも多分俺は悲しかったっていうか、うん、なんか そっちの方が、感覚の方がやっぱ自分的には感情コントロールできなくなるのかもしれない。
1: 今関係はいいんですか？
0: それがさ、まあその後日談を言うとね、まあ俺がその後にさ、まあ辞めてやるわってやって、事務所もレコード会社も辞めたじゃん。そう、でまあさよならミッドナイトはその1年後にニコニコ動画にアップロードされて、まあその初音ミクになってレルリリ君っていうボカロ P が俺のそのライブを、そのコンドームのその歌詞の状態で俺が弾き語りしてたのを見て、まあそれでさよならミッドナイトあの曲ボカロにしましょうってなって、まあ、ニコニコ動画の追い風もあって、でまあその時同時多発的にまあその歌い手たちが、まあなんかその俺のたまたま俺の弾き語りのライブを見て、なんかそのあの曲カバーさせてくださいってなって、でそこもあってなんかね、いろんな要因が絡まって大バズりし、大バズりして、本当にもうそこからの流れはまあもう皆さんが知ってる通りというか、曲が一人歩きしていってっていうところだとは思うんだけど、まあそれ以降もう実はもうその俺、その高木さんとはフェイスブックでしか繋がってないから、フェイスブックのメッセンジャーから、まあ1年に1回ぐらい何してるとか、その後どうよとか、なんかアルバム聞いたとか、なんかとか、なんかそのあれ、なんか新曲できたら送ってくれみたいな連絡が来て、引っ越しましたあそこからこっち。

0: 嫌いみたいな感じの、どこに行く、引っ越したみたいな、今度誰さんのライブに行きますとか、うん、でなんか、うん、どこに引っ越したって、俺が引っ越した、千葉に引っ越したって話したら、千葉のどこに引っ越したのみたいな連絡が来たりとか、うん、もうずーっと連絡くれるわけ。本当に、
1: まあ、うん、だからやっぱアーティストとしては認めてらっしゃるし、好きなんでしょうね。
0: そうだからずっと好きなんだよ。だからずっと
1: そこの部分と経営者としての判断とか、売れたら言いたいこと言えるけど今はダメよみたいなことだったりとか、すごいそのバランスとかを俯瞰で見てる人はそこでそうなるんだろうし、で若い時にそこをそれでも突っぱねて盾ついてきたやつっていうのは逆にいや可愛いもんね。
0: いやまあそう可愛いんだと思うよ。なんかやっぱり
1: 先輩からしたら、先輩というか業界の大先輩からしたら、そこまで自分貫くんだったら、やその逆に見上げたもんだってなるんだろうし、いやこの辺がね、
0: うん、
1: 多分ね、言い方は本当に嫌な言い方かもしれない、今の子には分からん感覚かもしれんっていうのは思う。
0: あ、確かに、まあ確かにそうかもね。
1: やっぱり昭和の時代を生きてきた人間の感覚なんだよな、この感じ。
0: そんな感じだと思うよ。なんかそれ以降はやっぱ自分のその感性というか、うん、まあその自分がそのなんていうのかな、まあ、目の前にある目先のものを取るのか、
1: うん、
0: まあ、その自分がどこを見てるのかっていうこと、どこの人生のどこまでを見てるのかっていう、どこまで自分の音楽っていうのを、まあ、その見てるのかっていうのを嫌がおでも考えざるを得ないというか、そういうふうなきっかけを与えてくれた大事な人みたいな感じになったから、うん、まあ、その時からやっぱ本当に俺はもうあの目先のデビューして盛り、なんかもうそうやって売れることよりも、いやもう俺は生涯かけて自分がやっぱその理想としてる形のところまで持っていくぞっていうところまで書き換えたわけ。やっぱ1年先に売れてるとかじゃなくて、もう自分が死ぬ60年50年先にやっぱりその自分がどういう風な音楽をやってるかってところに、やっぱりもう全部このパイを違うところに置いたから、そっちに置いたから、なんかそれは本当に今の自分に、それをあの時そうしなかったら、今本当に全然パラレルワールドみたいな、全然違う大柴弘樹になってたと思うし、こんな風に篠原さんと、あの俺はこれがこういう会話が正しい音楽人の、まあ、いろんな気持ちを、まあ、そのもうそういう会話だと思ってるんだけど、まあ、それとは違う、
1: 正しいでしょうね。
0: そうそう、ただ本当違う表面的な、あ、なんかもう本当にもう表面的な話本当に正面的な、そういう、
1: なんか大島さんが、うん、なんかパラレルワールドの大島さんがね、
0: うん、
1: あの売れるためにはこうした方がいいよって言ってる若手に言ってるような姿とかもうゾッとするもんね、ホラーだもんね。
0: ゾッとする、
1: ゾッとする
0: 。何を言ってんのお前、自分の成功論みたいなさ。
1: だから本当に今回の9枚目のアルバムジャンクホープっていうのは、やっぱりそこのやっぱサヨナラミッドナイトって俺やっぱり一つの起点だったと思うんですよ、大島さんにとって。
0: いやそうだ、それはそうだと思うよ。
1: ジャンクホープで本当に結実したじゃないけど、また新たな節目が来てること考えると正しかった結果が今回のアルバムだよね、
0: うん、いやそうだと思う、やっぱり本当に
1: 正しい大柴弘樹の形がジャンクホープなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、いやそうそうそうだと思うよ。
1: うん、今日はごめんなさい、どうしてもやりたかったんでアンコールインタビューさせていただきました。
0: いや嬉しいですよ、本当にありがとうございます、ありがとうございます、
1: は
0: い、嬉しいです。
1: 大柴弘樹さんでした。
0: はい、ありがとうございました、ありがとうございました。
1: というわけで大柴弘樹さんロングインタビューでございました、ありがとうございました。このインタビューを聞いた上でこの曲を聴くとちょっとまた印象が違うかもしれません。大柴弘樹アルバムジャンクホープ収録、笑ってくれよ。

大柴弘樹約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのリリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日に東京調布市千川劇場で開催です。大柴弘樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通り、お一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大柴弘樹公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはネオンテン。まずはこちらお聴きください。ネオンテン、ファイアーワーク。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いては久々にネオン10がコメント出演です。2023年にプロジェクト始動、現在は4人体制となりまして、さらなる進化を遂げました。コラボも精力的に行いまして、 80s を想起させるレトロフューチャーシンセウェーブを軸に、各メンバーのバックボーンを融合したハイブリッドなサウンドを展開。まさにサイバーパンク、映画で言えばブレードランナー、ゲームで言えばサイバーパンク2077というのが分かりやすいかもしれません。公式インスタグラムなどでのビジュアル展開で好きな人にはたまらない SF 感覚を見せてくれています。ネオン10、この度セカンド EP ファイアワークをリリース。インスト楽曲含め全7曲入りのボリュームで、ネオン10の魅力がしっかりと詰まった1枚になっています。本日はこちらの EP に寄せてコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆さん、こんばんは。ネオン10のドラム&コンポーザー FTF と、
2: ギターのゆうたと、
3: ボーカルのケースです。お願いします。
1: よろしくお願いします。インディーズアローさんね、僕らが始動の時からずっとお世話になってる大事な番組さんで、今回も、はい、コメント出演させていただくことになりました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、でいろんなね、深掘りの、質問ご質問いただいてますんで、それで答えていければなと思うんですけども、まず今回の、現体制になった理由についてみたいな部分で聞かれてますんで、ケイさんちょっとお願いします。
3: はい、もともとね、俺らの映像を作ってくれていたダルが今回正式に加入という形になりまして、これまでね、もちろん音楽だけで届けようとしてた部分を映像にまで手を出して、こう4次元で楽しめるようなね形で押し出せたらなと思っておりますので、ぜひ YouTube とかもねチェックしてもらえればと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。また今回の EP ファイアワークなんですけど、今までに比べてインストの量結構トラックが多い構成になってるんですけど、これの構成にした理由とか、ゆうたさんぜひ説明お願いします。
2: そうですね、 80s のこういうシンセウェーブの楽曲ってやっぱロックに中心に作ってる曲もあるんですけど、ギタースクローはねメインでこうメロディーを弾いたりとか、そういうのすげえかっこいいんで、それを作ってみたくて作らせていただきました。
1: すごい、はい、なんか個人的な感情です
2: やっぱね、ギターヒーローになりたいそのガが出ちゃったんでしょうね。
1: いや、さすがギターヒーローですよ。
3: そうですね。
1: まあそんな理由もありつつですし、まあ単純にジャンル的にもインストがすごい多いジャンルで、僕らもまあ雰囲気っていうところでなんかそういうのも入れつつ、なんかより新生部のコミュニティの中に僕ら自体も入っていければいいなと思ったっていうので、今回こういう、トラックの人生になっております。でまたね、今回精力的にボーカリストとのコラボも実施してるんですけども、うん、この辺とかってケイさんお答えいただいていいですか？
3: そうですね、僕もちろん男性ボーカルとして歌ってるんですけれども、僕だけで表現できない楽曲であったりっていうのを、コラボレーションしたアーティストさんに歌っていただいて、その楽曲の振り幅っていうのをね広げられたんじゃないかなと思いますので、その辺もねぜひぜひチェックしてもらえればと思います。
1: はい、ありがとうございます。でまた今後の展開なんですけど、現状とライブの予定は現状ないんですけども、だいぶ早いスパンで今年は活動していこうと思ってますんで、新しい楽曲だったりとか新しい映像だったりとかっていう形でネオン10の世界を、たくさん発信できてしていければいいなと思ってますんで、ぜひぜひ各 SNS のチェックなどもよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: そんな僕たちでした。以上、ネオン10のドラム&コンポーザー FTF と
2: ギターのゆうたと
3: ボーカルのケースでした。またね。
1: またね。
0: というわけでネオン10よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ネオン10 CSD。

ネオンテンのセカンド EP ファイアワークは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエメラルド。それではまずはこちらお聞きください。エメラルド、Trust Me。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト、そして6月のエンドパワープレイはエメラルド。まずはロングインタビューでお送りしていくんですが、これまでも番組で取り上げてきたエメラルド、希望再生という名のもとに歩みを進めた都内拠点に活動中の6人組のバンドで、ジャズネオソウルを軸にメロでチル、かつ私個人的にはもうハードボイルドを感じますね。好きなサウンドなんですよね。エメラルド結成15周年を迎えました。大人のための極上ポップスを鳴らすセカンドミニアルバム In Your Trust、 こちらを6月10日より CD と配信でリリースです。本日はリリースより1週早くこちらのミニアルバムを中心にロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、私エメラルドのギターボーカルを務めてます、ボーカル中野陽介です。
2: エメラルドギターの磯野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。15周年迎えて思うこと、中野さんとかどうですか？
1: そうですね、その音楽が出てこなくなって、そのバンドから新しい音楽が出てこなくなったら、自然とそれは続けていけなくなるのかなって思うんですけど、みんなと向き合って曲を作ろうってなった時に、まだまだメロディーとか歌詞とかが出てくるので、僕から出る限りはやっぱ届けたいなっていうところですね。
0: なるほど、
1: はい。あとはまだ見れてない景色とか、もっとこっちの景色見たいなっていうのもたくさんあったりするから、それをやっぱりこう、諦めずに見つめていきたいなとは思っておりますね。
0: なるほど。磯野さんいかがですか？
2: そうですね、毎年本当にわずかなんですけど、去年よりも今年の方がいいって状態が15年間積み上げてこれたので、大きくね、ボ

0: と離れればなかなかそういう風にいかないっていう、まあ、こともあるんでしょうけども、あでもなんかあのあ今年も去年よりなんだかんだで一歩前に進めたなっていう実感があるんで、なんかそれが続くうちはあの来年も再来年もなんかずっと続けていけるなみたいなところはあったりとか、そうですね、あとはまああのこの後ねそのアルバムタイトルとかに込めた思いとかにもつながってくるんですけど、あのインディペンデントで長く活動してこう応援してくれてるリスナーとかとの関係っていうところがなんかこうよりこう熱い信頼っていう15年っていう長さは信頼に変わってきてるなっていうのをちょっと感じることが多いので、まあそういったところにやっぱりこう感謝で応えていくみたいな、なんかそういう形にもあのそういう気持ちにもどんどんなってきてるなっていうのがこう15周年を迎えて思うことかなと思ってます。
1: で、ミニアルバムが今回来ておりまして、In Your Trust とミニアルバムなんですけど、これがミニアルバムのレベルをもう超えて非常に分厚い感じの一枚になってるなというふうに僕は感じるんですけど、
2: そうですね、あのアルバムっていう単位になった時、例えば10曲入りとかのアルバムになってくるとだいぶ我々のその音楽性を煮詰めた形の、ものになってくるんですけれども、我々にとってミニアルバムっていうその楽曲数の、リリースの位置づけっていうのが実はその深かったり偏ったりしてるその音楽性をアルバムで提示した後に、あのよりポップで開けたもの入り口になるような楽曲が揃ってるのがミニアルバムっていう位置づけなんですよね。
1: 感覚としてはフルとミニはそこをちゃんと分けてますっていう。
2: そうなんです、そうなんです。で、まあ、その1枚5曲とかそれこそ4曲を聴けばその今のモードも分かるし、どんな今を見せたいのかっていうのもあのパッと伝わるようなものにしたいなっていうのがあって、まあ、そういう構想のもとあの楽曲どれをやろうかっていうので自分たちの中にあの持ってたデモだったりとかセッションのデータからこれをやろうっていうふうに決めて作ったのが今回の作品になりますね。
1: 分厚い感じがしましたけど、磯野さんとか結構今回こうギタリストとしてもいろいろトライしたことあるんじゃないかなと思うんですけど、
0: 結構全体的なアレンジをまあ加工作含めて結構考えることが多くて、特にあの僕あのエメラルドの中ではリズムの整理リズムのアレンジの整理とかを最初にする担当だったりするんですよ、そういった意味では今作は結構そのリズムグルーヴの整理みたいなところをいつもよりも一段こう逆に薄くしたっていうチャレンジがあって、
1: 薄くする、
0: はい、あのリズムだけで結構聴ける作品にしちゃいがちなんですね。僕あのリズムトラックが好きでこうドラムとかベースボーカルでもうほとんど充足してて、まあ、そういう音楽の方が今はちょっと多いのかなと思うんですけど、あのあえてそこを充足させすぎずに他のものがこう鳴らせる余白を残していくとか、なのでギターとかも結構シンプルにあの作ったりとか、あえてこうシンプルにしてあのそうですね、あの余白を大きく作っていこうっていうのは結構ベースの藤井とかと密にあのその辺検討して、まあ、一歩その弾いたアンサンブルを作るっていうのは今回ちょっとテーマになったかなと思ってます。
1: そこ凝りすぎないようにするっていうのは面白いですね、逆に弾くって、まあ、なんせエメラルド6人いますから。
0: そうなんですよ、
1: みんなで手を加えると
2: 例えば自分がマイクに向き合わってない時、そのプレイバックしてそのオケを聴いたりしてる時、楽曲が出来上がってくるので聴いてる時とかにイメージが湧いてくるってことも結構あったりして、さあじゃあマイクの前に立ってメロディー考えていこう、あの書いていこうと思った時には比較的もう楽曲に対してのイメージがこう見えていたりすることもありましたね。そういう意味で歌いやすいっていうことかもしれないです。
1: 歌いやすい、イメージがつかみやすかった、とにかく
2: そうです、その過程がしっかり見えててその場で即興的にこう生み出すっていうよりはもうずっとどういう曲にしていこうかなっていうのをこうなんとなく考えながら、まあ、仕事したりとか家事やったりとかしてるっていう感じですね。
1: なるほど。

0: あれトライされてみと、まあ経緯とかもちょっと気にはなるんですが、これに関してもやっぱり楽しみながらというか、今みたいなこう気持ちの延長でやれた感じですか？
1: そうですね、この曲実は結構前からそのあった曲ではあって、すごい気に入ってる曲だったっすね、うん、僕はもともとものすごく気に入ってて、その当時撮った自分のテイクとかも含めてすごく気に入ってたので、もう本当にそれをしっかり歌い切るっていうのと、まあ、あとはヨンヨンがどんなバースを入れてくるのかっていうのを本当にワクワクしながら待つみたいな、結構ご褒美みたいな曲だなと思いましたね。
0: なるほどね、うん、前々からあって貯めてた分、そこにフィーチャリングを今回やってみようっていう風に良くなったなと思って。
1: ああ、もう絶対です、ね、コラボでやりたいっていう曲ではあったので、う
0: ん、あ、これはだからまああとは見つかるか見つからないかっていう部分、ヨンヨンさんごと出会えてよかったなみたいな。
1: そうなんです、そうなんです。
2: なんかイベントで共演させていただくことがちょくちょくあってた、うん、僕らが出演してるイベントに DJ として入ってたりとか、明確に共演とかコラボっていう形じゃなかったんですけど、同じイベントに気がついたらいるよねみたいなことがちょこちょこあって、
1: うん、ヨンヨンの持ってるこう DIY 精神だったりとか、まあその男気のあるところがあってですね、そのコラボしようよとかっていうその口約束とかって、まあ、結構実現しないケースもあると思うんですけど、う
0: わ
1: でもまあだから、ね、いいともの明日来てくれるからじゃないですけど、挨拶になっちゃってる可能性もあるんですけど、ヨンヨンは本当男気があるっていうか、まあ、女性に対して言う言葉として僕は最大限の褒め言葉なんですけど、すごくかっこいい人でヨンヨンが、
0: あなるほど、
1: やろうよって言ったからにはもうやるし、こんな曲しないなとか、こういう曲できたんだって言ったらちゃんと反応返してくれたりとかっていう、そういうところの誠実さに私自身がすごい惹かれて、メンバー自身みんな惹かれて出会ったって感じですね。
0: なるほどね、だからやっぱり、人柄って大事だなってやっぱこういう話聞いてても思うところにはなっちゃうんだけど、やっぱり最近僕もこういうことをよく言うんですけど、楽しいっていうのがすごい重要だっていう、楽しくないと何も生まれないんですよね。
1: そうですね、
0: 物作るなんか特にそうだし、人付き合いもそうなんだけど、あとファンがつくアーティストってやっぱ楽しいんですよ、エンタメだから聞いてても追っかけてても、この楽しいってのがないとやっぱどうにもならんなっていうのがありますよ。今のヨンヨンさんとのお話を聞いてても、あそこあるんだろうなっていう、この人とだったら一緒にやれるっていう部分プラスやっぱり楽しいんでしょうね、一緒に、
1: 楽しいですね、すごくエキサイティングでした。

0: 意味をなくしてって、これがね、僕はムード歌謡的なちょっとメロディーを感じたんです、一瞬。
1: 確かにイントロとかかなり土臭さというかありますよね。
2: その作り方が、あの、うん、結構新しい、エメラルドとしてはあんまりやったことない作り方だったなって、そこはちょっと振り幅だったのかなと思うことがあって、
0: うん、
2: あの最初に陽介さんが歌のみのデータを送ってきたんですね。なんか弾き語りとかギターが伴奏が入ったりとかそういうのあるんですけど、本当にただ歌だけ入ってね、子供たちの群れみたいな感じでふっと入ってきて、うん、まあでもなんかメロディー単体で聞いてもなんかこういいメロディーだなみたいな感じで、これじゃあなんか進めてみたいねってなった時に、ドラムの高木がこれにこう鍵盤で伴奏をつけて、
0: ドラムじゃないんだまたこれ。
2: そうですよ、ドラムの高木は結構うちメンバーがマルチプレイヤーだったりするので、
0: はいはいはい、
2: はい、ドラムの高木はもう、基本歌以外全部できるって感じです。
0: すごいね、エメラルド。
2: そうです、高木が一番すごいかもしれないです
0: 。全部できちゃうから、全部できちゃうから、はい、
1: こうどうしてもやっぱりギターを弾きながら歌ったりとかすると、まあ、手癖になっちゃうっていうのがあって、う
0: ん、わあ、なんかわかるかもそれ。
1: そう、好きな方にだとか自分が楽な方に行っちゃいがちっていうのは結構あるので、
0: この進行に行っちゃうなとかね。
1: そうなんですよ、本当にこのメロディーはこっちに行きたいんだろうかとか、こっち、うん、俺を歌いたいんだろうか、本当にこのメロディー歌いたいんだろうかってことを考えながら、こう本当歩いていくみたいにメロディーを作っていったんですよね。で結構それに対してなんとなくコードはこうなのは分かってるんだけど、一回もコード丸々外してリハーモナイズするとどうなるんだろうっていう、まあ、実験的なやり方ではありましたね。メンバーの演奏力もそうですし、楽曲の構成能力とかそういうのも、うん、なんかもう僕が全く追いつけないレベルで、みんなすごくレベルアップしていたので、うん、今だったらこういうやり方もできるんじゃないかなっていうところで、
0: 歌っちゃえば曲になっちゃうんじゃないみたいな、
1: そんなね、それ
0: とも、まあ、メンバーなら
1: そうできちゃうんじゃないか、そうそうそうそう、そういう感じですね。楽しかったです。

0: で、エンドパワープレイに選ばせていただいたベランダという楽曲がございました。これはまた中野さんが好きなように弾きそして歌うというところから生まれた楽曲ベランダを今のエメラルドだからこそ表現できるっていうことで、今回仕上がってくるわけです。要注目ポイントってこれに関してはどの辺になりますか、中野さん。
1: そうですね、これ僕が完全にソロでのライブとかで演奏することが多くて、その、まあ、歌詞も含めてなんかバンドでやることはないだろうなって実は思ってた曲なんですよ、
0: うんうん、
1: ただまあ本当に稀にその僕のソロのライブにメンバーが目撃することもあったりとかですね、うんうんうん、僕はインスタライブで歌ってるのを聞いてたりとか、
0: うん、
1: 実は北海道に行った時かな、北海道でバンドした時に、うん、僕が弾き語りのライブを1本仲間が入れてくれて、
0: うん、
1: 北海道に着いた日に弾き語りが1本あったんですよ、
0: うん、
1: でそこにメンバーが来てくれたりして、これいいじゃんってなって、やんないってなって、
0: うんうん、
1: また言ってるだけでしょうと思ったら本当に、まあ、アルバム作る時にやるよって言われて、ってなって
0: 入れますよと、
1: はい、
0: ああ
1: 僕自身実際本当にどういうトラックに なるかって全く想像つかない中で、
0: うん、
1: メンバーのイメージがそれぞれ本当にタペストリーみたいにこう重なってったところにもう一回歌っていくっていう中で、なんか曲のイメージが弾き語りで歌ってる時よりも逆にこう広がったというか、それが新しい体験でしたね。
2: キャラクターがしっかり立ってる曲だったので、
0: うん、
2: 夜のベランダ、ね、燃えるタバコで恋をしたって歌って、メロディーもすごくこう立ってるので、バンドでいけるかなって、一番そのやっぱ最初にアレンジを組み上げる僕としてはプレッシャーありでやったんですけど、そうですね、なんか歌の強さが強い時にそれを残したまんま空いてるスペースにエメラルドらしさをこう埋め込んでいくみたいなのが、まあ、ここ最近のエメラルドができるようになったっていうのはちょっとまあ進化なのかなと思っていて、まっさらだね、スケッチにエメラルドの色を出しますみたいなのは簡単にできると思うんですけど、まあ、簡単にって言ったらあれですけど、
0: 簡単にでもないと思います
2: 去年ちょっと吉川優さんというアイドルの方に楽曲提供とかしたりとかして、
0: そうそう、俺それ驚いたんですよ。
2: あ、そうです、聞いてくださってました。
0: そこもめっちゃ驚いた、はい、
2: そうなんですよ、そういうのを経てちょっとなんかなんていうんですかね、らしさを出すやこう幅がこう広がったのかなっていうところ
1: が、引き出しが増えたのはあるかもね。
0: ソロで歌うアーティスト、要するに人そこに一人いるアーティストのその中野さんとエメラルドとして歌う中野さんっていうのはこれ意外と違うんですよね。
1: 違います、もう全然違います、う
0: ん、ね、だからそこを磯野さん的にはその吉川さんとかやられたことによってこうなんていうかキャラを立たせることを学んでるという。
2: そうですね、本当にそんな感じで、うん、最終的に着地できてよかったなって感じですけど、なんかみんながそういうスキルがちょっとずつアップできたのかなって、まあ、もしかするとそのヨンヨンとのコラボとかも含めて、そういうところでなんかいろいろとこう スキルアップできたのかなと思っています
0: 見事な、だからこのミニアルバムの5曲目最後に来てる曲なんですよ、そういう意味では。
2: なんか綺麗に締められたなと思って、この曲が最後にこう入ってくるってちょっと作品としてこう一段階こう説得力が増したかなと思って良かったなって思ってますね、
0: うん、これ選んで正解でしたね。なのでエメラルドこの曲で6月は毎回エンドパワープレイですね、皆さんご期待ください。
2: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: でまあやっぱりエメラルド今後の展開も楽しみでございますので、今後の展望も含めまして最後はファンの皆さんにメッセージをお願いします。じゃあ磯野さんからいきましょう。
2: はい、そうですね、まず6月10日に、CD が出ます、はい、もちろん配信と、同時リリースとなりますセカンドミニアルバムです。冒頭中野からありました通り、ミニアルバムっていうのは我々にとってはこう一本ね、新しいチャレンジとかいろんなものを詰め込んで今のムードっていうところとかモードを詰め込む作品になっておりますので、ぜひそうですね、 CD を手に取って聴いていただきたいなと思っております。そしてね、さらにこれについてはツアーも、回りますので、はい、6月13日から、名古屋と14大阪、6月26日は東京渋谷 WWW でツアーファイナルといったところを予定しておりますので、まあ、このツアーもね成功させて、よりねパワーアップしたエメラルドをお届けしたいなと思っております。
0: そして中野さん。
1: はい、まあ、作品を聞いてもらうときっとこうみんなのいろんな毎日のこう時間帯も含めて、まあ、気分だったりそういったものに対してですね、まあ、寄り添いつつ、まあ、今までは結構寄り添うことが多かったんですけれども、今作はこうあの信頼みたいなものをテーマにしていることもあって、少しだけこう背中にこう手を回して一緒に行こうよみたいな雰囲気のある曲も多いのかなと思っています。でもこれから大変な時代だし、まあ、生きていくだけでも大変ではあるんですけど、まあ、音楽だけはねこうどんな時代もなり続けてきたものだと思うし、普遍的なものだと思うので、信じてトラスト信じてですね、あの一緒にあの頑張っていけたらいいよねっていうことを歌っているので、あの信じて僕たちのことを応援してくれたら嬉しいなと思っております。
0: というわけでございまして、本日は番組ゲストエメラルドでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: エメラルドのセカンドミニアルバム In Your Trust は6月10日から全国の CD ショップで CD 発売開始、そしてもちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも配信開始となります。ライブはといいますと、エメラルド結成15周年を記念した透明版ツアー開催決定です。エメラルド 50th Anniversary Tour Survive、 6月13日愛知県名古屋クラブウートボス、6月14日大阪梅田ヌーンプラスカフェ、6月26日がファイナル東京渋谷 WWW となっております。ライブに関してなど詳しくはエメラルド公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。2026年6月のエンドパワープレイは本日の後半ゲスト、エメラルド。セカンドミニアルバム In Your Trust よりこちらの曲で毎週番組お別れしたいと思います。これ大変私気に入った楽曲です。エメラルド、ベランダ。

0: やろ。わかっつろに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで、僕やめろっつろ、本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ、まあ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める。今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
3: おはようございます。時刻は7時を回りました。今日は6月9日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は相原由紀がお送りしてまいります。今週もよろしくお願いいたします。で、6月に入って梅雨入り先日ねしましてね、あ、そっかっていう、まあ、台風がねその前あって結構風がね強かったので、私はピーク時だったのかなと思うんですけど、ちょっと出かける時間にふわーってなって、風がねすごい強くて雨も降ってるんで、一回ちょっと傘さしたらその風でね、いや逆に危ないよねっていう状況にもなりまして、まあなんか近くではね倒木もあったりと結構ね強めの風だったのですが、皆さん大丈夫でしたでしょうか。で、梅雨入りということ、昨日はそうですね、津波警報なども出ております。注意報が出ていて、まあ、今ねいろんな気候ですとか変動があったりするので、引き続きね注意して、はい、行きたいですね。さあそんな中、本日は6月9日ということでロックの日なんですよね。ロック、音楽は私も割と聞く方かなっていうのはある。あ、どうだろう、まあ音楽聴いて過ごすっていう時間とかももちろんあったりはするんですけど、あとラジオ聞くとかね、それで何かをしながらの時は結構バックミュージックじゃないですけど、音楽で気分変えていくっていうのもあったりします。その中でロックはやっぱなんかこうテンション上げたい時とか、ふんがーってこう力を出したい時とかにはもってこいですよね。そんなロックの音楽が好きだっていう方も多くいらっしゃるかなと思うんですけど、一方で今日6月9日は卵の日なんですって。私これちょっと初めて知りまして、卵という漢字が数字の6と9に似て見えることから卵の日となられたそうです。まあ詳細はねまたね後ほどお伝えしたいなと思うんですが、そう、卵の日。卵はまあいろんなねお料理ですとかスイーツにも欠かせなかったり、パンとかねケーキとかありもあったり、私なんてこの間ねプリン作って2回失敗したからもう諦めてやめたんですけどプリンも大好きですし、というね、いろんなところでね活躍する卵、なくてはならないものだったりします。そんなことから今日のメッセージテーマは殻を破った話ということで、はい、まあそんな卵のねお料理だったり好きなものもそうですけれど、殻を破ったってことで、まあ、新しくねチャレンジこれまでしたこととかね、新しく気づいたこととか、初めてチャレンジしたこと、勇気を出したこととか、はい、そんなね苦手を克服したですとか、はい、そんな殻を破ったと思うようなエピソードをぜひ教えてください。はい、もちろん先ほどのね卵料理も大歓迎ですし、その他のこれを伝えたいというフリーテーマも OK です。ぜひ皆さんからのアクセスをお待ちしていますので、お気軽にご参加ください。メッセージ宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、そしてメッセージのパルルンのホームページ、私の本日のね DJs ブログにも載っているリンク先、こちらもねメッセージフォームになるのでよかったらご利用ください。ということで今日のオープニングナンバーをお届けするのはロックといえばビーズ、日テレのサッカーテーマソングになっています。6月1日から配信リリースされました、ビーズで完全無欠。誰かになりたいそこの日

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ, CQ, CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
0: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
8: 時刻7時9分をちょうど回ったところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。 SNS の闇バイトに応募した少年が実行役となる凶悪事件が相次いでいることを受けて、警察庁と文部科学省子ども家庭庁は少年らが知っておくべき留意点を5箇条にまとめました。警察と学校教育委員会が連携して周知していきます。今月5日に公表されたのは、闇バイトで人生を棒に振らないためとする文書です。特流、いわゆる匿名流動型犯罪グループは闇バイトに応募した若者を捨て駒として犯罪に利用しているため、文書では必ず捕まります、先輩友達からの誘いでも応じてはいけません、銀行口座やスマホを売ってはいけませんと警告しています。海外の詐欺拠点に送り込まれるケースもあることから、外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれません。今ならまだ引き返せますと呼びかけています。警察庁によりますと、去年強盗や窃盗、詐欺などの資金獲得犯罪で摘発された特流の容疑者は12,178人で、このうち少年は 11% を占める1322人でした。警察庁は闇バイトの危険性を訴える活動を強化するよう各都道府県警に通達しました。警察官が学校に出向くなどして浸透を図ることにしています。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は昨日、今年1月時点で各国が保有する核弾頭数の推計を発表しました。中国の保有数を前の年より20発多い620発と分析し、今後10年間でさらに増え続けるだろうと指摘しました。国際平和研究所は毎年核弾頭数の推計値を公表しています。中国の保有数のうち、平時からミサイルに搭載されている配備弾頭は10発増え34発となったとし、中国は核兵器の近代化と拡大の真っ只中にあると強調しました。ウクライナ侵略を続けるロシアは核弾頭の保有数を前の年と比べ91発増やしました。一方、侵略に伴う西側諸国の経済制裁などが影響し、近代化計画が難航しているとの見方も示しました。アメリカ、イギリス、フランスや北朝鮮なども含めた9カ国が保有する核弾頭の総数は合わせて 12,187発で、前の年の推計値 12,241発から54発減りました。ただ保有総数のおよそ8割を占めるアメリカとロシアの核弾頭削減のペースが鈍る一方、新たな弾頭を配備する動きが加速しています。研究所は保有総数は今後数年で減少から増加に転じる可能性があると訴えました。おしまいのニュースです。キリンビバレッジは 生茶や午後の紅茶など大半の商品を今年10月の納品分から値上げすると昨日発表しました。合わせて166品目と全体の9割ほどで、希望小売価格を税抜きで 5% から 18% 引き上げます。原材料や物

0: 4月以来で、原材料費や容器包材などの高騰は継続している。今後も先行き不透明で厳しい環境が続くと想定されるとコメントしました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時14分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ、現在水戸は 18.6 度、気温的にはちょうど良い感じですかね。パラパラと私が来る時も、ね、雨降っていましたが、水戸地方気象台より発表されています。お天気をお伝えしていきます。まずは注意報からです。現在茨城県全域では濃霧注意報が出ていまして、さらに沿岸部では波浪注意報が継続されています。茨城県では高波や濃霧による、視程障害にご注意ください。続いて海峡です。日高沖の低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過しています。また日本の南には前線が停滞しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで朝まで雨の降るところがあり、南部は曇りで昼前まで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風、日中南の風で曇り、明け方までは雨でしょう。明日は北東の風が後に南西の風に変わって曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。続いて降水確率、今日はこの後正午にかけては 30%、 正午から午後6時にかけて 10%、 夜6時以降は 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は24度と見込まれています。昨日よりも、ね、2度ほど上がりそうですね。明日の朝の最低気温は16度、明日日中は21度と予想されています。はい、今日はね、やはり雲が主役のすっきりしないお空になって、にわか雨の可能性もあるので、雨具とかね、折りたたみ傘があるといいかなという感じのお天気ですが、この、梅雨入りしたのでね、すっきりしない梅雨らしいお天気が続いていきそうです。ちょっとジメッとしたり気温の変化もありますので、体調を崩されないように引き続きお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: FM パルルン、ハピネス、火曜日をお送りしています。今日は殻を破ったお話、エピソードお待ちしています。曲お届けです。

0: お送りしたのは畑基博でレインでした。お知らせを挟んでスポーツレビューです。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah. FM Palalo. Music Lovers FM. FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: Time is 7:23. ここからはスポーツレビュー。今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けします。

さあまずはサッカーの話題からです。ね、ワールドカップまであと2日となりまして、日本時間の12日開幕のワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は7日メキシコモンテレイでアンダー19日本代表と完全非公開で練習試合を行い、2対1で勝利して事前合宿を打ち上げました。ディフェンダーの冨安選手のアシストからフォワードの塩貝選手に A 代表1号が生まれ、攻守の切り札が結果を残しました。2本そして4本目の終了後には PK 戦を実施しまして1勝1敗、8日にベースキャンプ地のアメリカテネセー州ナッシュビルに移動ということで、はい、今回報道陣会場にすら入れず、もう厳戒態勢が、ね、敷かれたという、そんな練習試合がアンダー19と行われました。森保監督は冨安選手がこの日最長の合わせて70分間プレーしたということも、ね、明かしていますが、もうすぐですものね、14日日本時間15日にオランダと第一戦を迎えます。一方ですね、そのオランダなんですが、1次リーグ初戦で対戦するオランダフルオープンとなりました。開幕前最後の強化試合となった日本時間今日のウズベキスタン戦につきまして、クーマン監督はほぼ日本戦の先発メンバーで臨む予定だと試合前から公言しています。アンダー19代表との実戦で鉄のカーテンを引いた日本とは対照的に、手の内を明かして準備を行いました。でもその通りにね、来るんですかねっていうところも気になるんですけれどもね。また遠藤選手、ね、別調整が続いています。ミッドフィルダーの遠藤選手ですが、森保監督からワールドカップに間に合う見通しが示されました。この日の練習試合も欠場したんですが、森保監督はアイスランド戦で違和感が出てやれることが戻った部分はあるが、今の報告ではワールドカップでプレー可能と聞いている、願って待つだけと説明しました。その上で遠藤だけではなく怪我上がりの選手も数人いるので、できないと判断した時には変えると続けています。で、一番怖いのはね、その怪我とかですからね、病気、はい、まあ、そういった負傷ですとか病気によるメンバー変更というのは初戦の24時間前まで認められています。続いてはメジャーリーグ、大谷選手です。ドジャースの大谷翔平選手は日本時間の昨日エンゼルス戦に1番 DH で出場しました。試合は5対13と敗れましたが2安打を放ちました。得意とされている6月は6試合で5度目のマルチ安打で25打数12安打、打率は4割8分。メジャーで強打者の指標として重視される長打率と出塁率を足した OPS も上昇させました。フィリーズのシュワバー選手を抜いてナショナルリーグトップに立っています。はい、さすがですね。また投手としてはですね、日本時間の11日のパイレーツ戦の先発が決まりまして、グラウンドでのキャッチボールも行ったということです。さあプロ野球ですね、阪神は8日の楽天戦、昨日の楽天戦がね、2日続けて雨で中止となりました。練習後、今日9日からのソフトバンク3連戦はみずほペイペイドームへ行われます。そちらへ向けて福岡入りをしました。また2日連続で阪神戦が雨天中止となり、甲子園到着後練習は行わず休養日となりました楽天ですが、先発予定の藤井投手は昨年4月に続いて2日連続で登板が流れて、登板自体もなくなる珍事ということで2年連続で経験しましたが、自身で私は雨男です認めますと苦笑いしました。今日9日の本拠地での巨人戦はチームトップの4勝を挙げている、右腕庄司投手が先発予定となっています。一方の巨人ですね、元楽天コンビが仙台に帰ってきます。巨人は今日9日から楽天との3連戦で、初戦は則本投手、そして11日は田中将大投手が、いずれも移籍後初めて古巣相手に登板する予定となっております、ね、こちらも楽しみですね。おしまいの話題はゴルフになります。
今シーズン富士産経クラシックが中止とされました。男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構 JGTO は昨日今シーズンの富士産経クラシックの開幕を中止すると発表しました。昨年12月の日程発表の際には9月の開催に向けて調整中としていました。はい、この大会は73年に始まりまして、2005年からは山梨県富士桜カントリークラブが舞台となっておりました。昨年は大手スーパーマーケットのロピアが特別協賛しまして、ロピア富士産経クラシックとして開催されました。 JGTO は来シーズンの開催実現に向けて引き続き主催者と調整するとしています。また女子ツアーの富士産経レディースは24年を最後に終了されたということでね、男子ツアーの富士産経も中止と発表されています。ということで以上この時間スポーツレビューをお届けしました。

0: Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: お送りした曲はヤエルナイムでニューソウルでした。さあ時刻は7時33分を回

0: ました。続いてはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えします。さあまずは映画の話題からです。先月31日に活動を終了した嵐の相葉雅紀さんが映画フォーアウトもう一度プレイボール、こちらで主演します。世界身体障害者野球大会 WDB、 この第1回大会実行委員長の長嶋茂雄さんが推薦文を書いた平山譲さんの小説が原作となっています。身体障害者野球チーム東京ブルーサンダースの創設に関する実話を元にした作品です。4年ぶり映画主演の相葉さんは社会人野球を戦力外となり、障害者野球チームの監督として全国身体障害者野球大会で日本一を目指すという役どころです。相葉さんは野球小学生からプレーしていて、18年の高校野球では熱闘甲子園のスペシャルナビゲーターも務めるなど、今も縁は深くあるようでございまして、はい、また出演者には実際に障害者野球の選手もいらっしゃるということです。相葉さん、試合のシーンでは撮影するのが困難なカットもチームのみんなで乗り越えて作りました。完成した作品を楽しみにしていただけたら嬉しいと期待感を煽りました。映画フォーアウトもう一度プレイボールは11月6日公開予定です。続いてですが、男性3人組ムード歌謡純烈、こちらのメンバー白川裕次郎さんが2027年3月31日限りでグループを卒業すると発表しました。昨日正午にファンクラブに向けて発表して、その後都内で行われた記者会見でおよそ20年にわたる活動を青春でしたと涙ながらに語りました。白川さんの卒業に伴い新メンバー3人と弟分グループモナキに次ぐ新たなグループも視野に入れたオーディションの開催も発表しています。はい、笑いあふれる1時間超える会見だったということなんですけれどもね、白川裕次郎さん現在49歳ですけれども、来年の3月31日で、グループを卒業ということです。ただ卒業後も所属事務所には在籍されまして、歌手活動は続けられるそうです。残り9ヶ月の3人体制になります。酒井さんは最後に3人で紅白に出たいですとアピールもしました。そして白川さんも地元の横浜市のお風呂屋さんで凱旋ライブもしたいと故郷への思い、そして結成当初からの全国の戦闘暗夜もぶち上げたということでね、なんだこう人数が2人になってしまうんですね。はい、そんなことで新メンバーのオーディションもということで、そちらもねお話も上がっているようです。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 高田商店？ああ。うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社高田商店です。
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: And more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

0: 時刻は7時39分に間もなくなるところです。6月9日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。火曜日担当の相原由紀です。改めまして皆様おはようございます。こうね、ジメジメしてきましたね。6月はあんまりなんだろう不調になることが多い、個人的に季節ではあるんですけれども、でもそこをね乗り越えて行った先にはね、明るい未来が待って、そんな重くないんですよ、6月ね。で、結婚式のシーズンだったりもするので、今月もね楽しく、華やかに賑やかに行きたい。そしてラジオも皆さんといろんなお話できたらなと思っております。6月に入って2週目ですけれども、すでによろしくお願いします。今日はそんな6月9日卵の日ということで、今日テーマはね、殻を破ったお話というね、バーンとこう新しい扉を開いたとか、その瞬間のお話とかね、新しくチャレンジした時のこととかをねいただきたいなと思っていまして、なかなかねこう思いつかないなーという方も、私もなんだろうとか思って考えてたんですけど、もちろんね、それ以外の殻を破る卵のねお料理のお話でも大歓迎でございます。早速ねメッセージねたくさんいただいててありがとうございます。ご紹介させていただきますね。蝶々さんですね、ありがとうございます。ゆきさんおはようございます。蝶々です。ブログ読みました、ありがとうございます。今日テーマが殻を破った話といえば、音痴の僕は歌を歌うのが下手で、普段あんまりカラオケに行っていませんが、先月は友達にカラオケに誘われて勇気を出して行きました。おー、1曲だけ歌ってみました。緊張しすぎてうまく歌えませんでしたが、気持ちよかってよ気持ちよかったです。すっきりしましたね。おー、よかった、ね、なんかいや、そうなんですよね。歌って私もね、最初のっていうか、もう小学生の頃ってなんか音楽の授業の時に歌のテストみたいなのありませんでした？あれどうかと思うんですけど人前で、みんなの前で歌を歌うっていうのが本当に嫌な、もう最も嫌な時間だったんですよ。すっごい嫌で、もう本当に恥ずかしくて、で、あーもうまたこの時期がやってきたよみたいなね。だけどある日すごい練習したんですよ、やっとやっとね、一人でね家でね練習してみたんです。やだやだ言ってても始まらないと思って、そして歌ったんですよ。そしたらなんか先生がクラスの中でなんか10人ぐらいかな、なんか合唱団みたいなのを作るってなって、その中に入れてもらえたんですね。あれと思ってまさかのと思って、はい。でもそこから、あ、歌うってもしかして楽しいことなのかもって思い、カラオケとかも全然行きたいと思ったことなかったんですけど、そうですね最初友達とかに誘われて歌ったらすごいなんか楽しくてって言ってね、高校生の時なんて暇さえあれば行ってたみたいな。だから何でどう変わるか分かんないですよね。でも大きな声を出すって本当にすっきりして、ね、ストレス発散にもなったりするから、カラオケねいいですね。全然蝶々さんもね、気持ちよかったっていう、よかった方に働いたから、全然プラスになってるんでね、周りはね本当にねそんなに聞いてないような気がするので楽しめるといいですよね。では今日も放送最後まで頑張ってください。ちなみに好きな卵料理は甘い卵焼きです。また来週。あー、甘い卵焼きね、なんかこれ分かれるよね。そっちも迷ったんですよね、卵焼きの話と甘い卵焼きかね、だし巻き卵か、しょっぱい系がいいかとかね。ありがとうございます。もちろんね、そんなお話もお待ちしております、町長さん。そして坂戸のよいこさん、ありがとうございます。ただいまネットフリックスで101回目のプロポーズを見直した坂戸のよいこです。相原さんおはようございます。101回目のプロポーズ見直した、今ネットフリでやってるんですか？ 初回っていうか何でしたっけ、僕は死にませんっていう武田鉄矢さんのやつですか102回目のプロポーズを見てたら101回目が見たくなり土日で一気に見ました。
1: あ、
0: 102回目の方はね見てなかったんですけど、あーそうなんだ、やっぱ名作です。でもなんか私もね、この間ね、なんだっけかな、どうしよう、思い出せない、なんかね、あーこれ昔見てたなーっていうドラマ見てたんですよ、やっぱ面白いなーとか、古畑かな、ビバンはね全部もう一回見直してね 見終わって、あーでもやっぱり1回目の時と違うなんか興味が出て、あそっかと思って、映画とかドラマとか1回見ても2回目3回目でなんか違う感想って本当にあるんだなと思って。さて今日のテーマですが、殻を破った話はないので卵料理について話そうと思いましたが、そんなに卵料理も好きじゃないので卵から連想して日曜日に気になっているお店に行ってきました。そこで頼んだのがひんやりパンケーキのプリンです。どっち、冷たくいいパンケーキのプリン結果プリンなのかっていうパンケーキのプリン、ひんやりパンケーキのプリン、あでもこのネーミングから私も食べたくなれそうな、私も好きそうなネーミング、写真見れるかな、ありがとうございます、添付していただいて。もしかして相原さん行ったことあるかなっていう、あないかな、メニューも充実してて今度はモーニングに行こうと思いますということで、ありがとうございます。結構ねこういうあのカフェっていうんですか、そこのあのモーニングとかは私も好きなんで、旅先とかでは割とあの一人旅の時とかはねこういうモーニングとかに寄ったりするのがなんか一期一会じゃないですけど好きなんですが、いいですねパンケーキのプリン。それではまた来週です。バイバイ、ありがとうございますね、連想していただきましてありがとうございます。そして、岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。相原さんおはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は曇りのお天気、曇りのち晴れ一時雨で最高気温24度の変わりやすい天気予報です。今月に入って社員の定期健康診断のため先週150キロ離れた島根県まで往復4時間かけて4日間連続していきました。あーすごいね、本当にいつも遠くまでね、いろんなところでね出雲市に行ったりとされてて、テーマの殻を破った話ですが、今は子どもの頃から苦手だった持久走、いわゆる長距離走を克服するためフルマラソン完走を目標にしました。苦手だった持久走を始めようと思ったのは何でなんだろうね。私も長距離ずっと苦手だったんですけど、中学の時陸上部で短距離専門だったんですが、なんか長距離やんなきゃいけなくって冬になるとね船舶走ったり本当に全然楽しくないとか思いながら走ってて楽しさを見つけられずね終わってしまった陸上部だったんですけどまあ今思えばね3年間ね頑張って、私なりにいい思い出ではあるんですが、だからそれをね苦手なのにフルマラソンまで行っちゃうっていうのがすごいなと思いまして、10年前に1年間フルマラソンの完走に向けたランニングに取り組み、9年前に地元の岡山で初めて完走しました。すごっ。以降コロナを挟んで13回出走して全て完走しています。フルマラソンはしんどいですが引き続き殻を破り続けたいと思います。あ、なるほどね、しんどいんだけど達成感っていうのがすごいんでしょうね、きっとその殻を破ったその先に見える景色がね、そういうなんかチャレンジとかっていいですよね。大人になってなかなかねチャレンジすることってこう難しくなったりするからね。今日も最後まで頑張ってくださいねということでメッセージありがとうございます。岡山の瀬戸ちゃんでした。そして、王様さんありがとうございます。さゆらさん

0: ます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。先週ね、健康診断あったということで、その後ね、パルルンの方にね、お越しいただいたようでお会いできなかったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。え、どうでした健康診断。どうでしたあれ、私いつだっけ、あれ私いつだっけ、人の自分のことを忘れている、中市の王様の耳はコオロギの耳です。昨日の津波警報にはびっくりしました。いきなりスマホのアラームが鳴ったかと思えば津波警報、少し経つと防災無線でも呼びかけが始まりました。地震の揺れなんて一つも感じなかったのにと思ったら、フィリピンのミンダナオ島での地震が原因だったんですね。現地の方が上げられた動画などを見ると、建物が倒壊するなどひどい被害状況なのがうかがえます。被災に遭われました方々には心よりお見舞いを申し上げます。そうですね、昨日こちらではね揺れを感じなかったんですが、津波の警報になりまして、ね、そっか、スマホのアラームが一斉になったんですね。話は変わります。本日のテーマですが、逆に殻の中に入ってしまいました。どうしました王様さんは登山とかスキーとかこうなんか新しく始まったこと、この1年ほどでいろいろあるんではないかろうかと思ったんですが、昨日の健康診断にて案の定メタボ宣告を受けまして、笑い事ではないのですが、今年に入ってから仕事の忙しさにかまけ、ジムも休みの日にしか行かなかったこと、社員旅行で行った北海道で暴飲暴食をしてたことなどが原因なんでしょうが、お腹周りがアウトだったのと血圧も引っかかってました。なんか悔しいというか恥ずかしいです。そんな恥ずかしさはないですよ。悔しさはきっとね、頑張ってたのにっていうところがあったのかなと思うんですけど、あ、でも旅行先では暴飲暴食しますよ。しかも北海道だったらね、ラーメンとかカニとかね、美味しいものいっぱいあるし。とにもかくにもメタボの殻を破るため、特にお腹周り、私は立ち上がります。相原さんも生温かい目で見守っていてくださいわかりました。生温かい感じですね、生ぬるい感じでではでは本日も放送頑張ってください。ありがとうございます。なんかそうなんですよね、私もね、体力が今欲しくて、体力はなんかね、食べて動くっていう、いっぱい食べて動くと体力がつくらしいんですけどなんか運動だなと思って、なんか腰が重いなとか思って、で私の好きなナンバーアイのねメンバーの中には岸くんっていう、岸優太さんがいらっしゃるんですけど、岸くんってすごいんですよ本当に。まあね、ああして活躍されてるのでみんなそうかなと思うんですよ。本当に努力がすごい方で、今楽器もねいろんな演奏してる、インスタとかも上がっててめちゃくちゃすごいなと思ってたんですけど、なんでこんなにねいろんなこと継続できるのかなと思ってたら、この間インスタライブ見てた時に、なんか継続ができないっていうファンの声に対して、継続はそうです難しいよねって言ってて、なんだろう、1回で完璧にしようと思うとできないから、今日とりあえず一歩歩くとかね、1ページ本を読むとかね、ちょっとだけやるっていうと、それがね結構続いてったりするのが継続で大事なことなのかなって思うみたいなことをさらっと言ってて、心に響いて、ああそうだそうだと思って、ちょこっとちょこっとちょこっとでね、つなげていけば継続になるかもっていうね、すごいいい話を聞いた気がしたんですよ。だからちょっと私も頑張るので、生温かい目で私のことを見守ってもらえると嬉しい自分に甘いんでね私ね、では王様さんありがとうございました。元気出してください。皆さんメッセージありがとうございます。時刻が7時53分になったので、引き続きお待ちしております。今日殻を破った話ということで、その卵にまつわるお話、卵料理ももちろんですしね、バーンと新しく挑戦したよっていうお話だったり、殻に閉じこもったお話などなどお待ちしております。ご自由にねご参加ください。お知らせを一度挟みまして、星座占いいきます。パルルン B4 チューンです。今日の運勢チェックしていきましょう。FM パルルン耳。
1: Music Lovers。
2: fmpodunu.co.jp。
3: お疲れーす。
4: おお疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時55分になるところです。ここからは今日の星座占いパルルン B4 チューンをお届けです。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、何か新しいことを始めてみるのに良い日です。英語を習ったりスポーツを始めてみるのも良さそうです。牡牛座の皆さん、今日はあなたの能力が花開く日となりそう。自分の感性をアピールする機会を積極的に作ると良いでしょう。双子座の皆さん、家の勝手勝手すみません、家の気持ち、家族の気持ちが一つになる日です。親や兄弟に手紙を書いたり電話をしてみると幸運度が高まるでしょう。蟹座の皆さん、いろいろなことがうまくいきそうです。しかし無理強いしないように気をつけましょう。積極的な行動は吉と出そうです。獅子座の皆さん、人からおだてられても舞い上がらないように気をつけましょう。本質を見失わないことが大切なようです。乙女座の皆さん、家族に関することでラッキーなことやおめでたいことが起きそうな一日です。あなたも幸運をあやかれるかもしれません。天秤座の皆さん、せわしなく環境が変わりそうな日です。振り回されていては幸運を逃しそうなので腰を据えて静観しましょう。サソリ座の皆さん、気持ちが不安定になりやすい一日です。ストレスが溜まっていると感じている人はマッサージなどに行くと良さそう。いて座の皆さん、体を動かすことにラッキーが潜んでいるでしょう。今日は素早い行動を心がけてチャンスをつかんでいきましょう。ヤギ座の皆さん、今日はあなたの能力や才能を伸ばすのにプラスとなるような素敵な異性と出会えるかもしれません。笑顔で過ごしていきましょう。水亀座の皆さん、両親に恋人を紹介していない人は今日紹介してみると良さそうです。家に招いたりしてみるのも良いきっかけとなるでしょう。そして魚座の皆さん、転職や引っ越しなど環境の変化を考えている人は大きなチャンスがありそうです。周囲も今日はサポートしてくれそうです。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより良い素敵な一日となりますように。パルルン B4 チューンでした。
8: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。メッセージはかわちゃんですね。ありがとうございます。ゆきちゃん、ハピネス。先週台風の後始末に2日用していた、大変でしたね。用していたら梅雨入りで気持ちが動くのかな。明日は退屈でつまらない委員会が控えているので心がジメジメです。ではすっきりと晴れやかに何か見つけていきましょうか。 炭酸とかいいですよね飲み物では今日も最後まで放送頑張ってください。雨なのでゴロゴロしない

ら聞いていますということで、ありがとうございます。お疲れ様です。時刻は7時59分になります。今日の、ね、メッセージテーマ、殻を破った卵のお話です。皆さんから引き続きお待ちしています。8時台スタートは交通情報です。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。6月9日火曜日、FM パレルンハピネス。相原由紀がお送りしています。2時間目もよろしくお願いします。スタートは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO 9001認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在上り線は順調に流れています。常磐道の下り線は三郷料金所付近で 1.9 キロ渋滞しています。続いて一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.4 キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロつながっています。そして坂戸町交差点では茨城町方面から500メートルの混雑。変わって国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から 1.6 キロ混み合っています。50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では栄町方面から3キロ混み合っています。続きまして桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から1キロの渋滞、文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも400メートル混み合っています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面からは300メートル、歴史館方面からも600メートルの渋滞。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号大工町交差点では赤塚方面から600メートル、偕楽園方面からは300メートルの渋滞です。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から700メートルつながっています。同じく国道349号青柳町交差点では枝川方面からは300メートル、その他中市方面から南町方面から国道118号線方面からいずれも500メートル混雑しています。以上ですね。混雑の箇所が、ね、長くなっておりますが、ドライバーの皆さんこの後もしっかり前を見て安全運転でお願いいたします。雨も降っていますのでね、お気をつけてご走行ください。以上パレルントラフィックインフォメーションでした。次の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO 9001認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: J
9: J-O-Z-Z, 3AN FM, 76.2 FM Palalun. Music lovers.
5: になりました。今ね外見てきました。雨降っているので視界がね悪くなっているかなと思うので、運転の方お出かけの方ねお気をつけくださいね。夜になるとよりねなんかこう見えにくいですよね本当ね。さて今日は6月9日卵の日ということで、あ、ドナルドの誕生日でもあるそうです。あのディズニーのそうすると誕生日に毎年ドナルド の、 あの新しいグッズが出るそうで、私ディズニーって言ったらあの割一番好きなのがプーさんだったりあのミニーちゃんだったりするんですけど、ドナルドのグッズを見てたんですよ。そしたら本当だと思って新しいの出てるって、なんかねゆるキャラみたいな感じで可愛かったですね。ドナルドも可愛いですよね。今日それでねあの殻を破ったお話ということでいただいています。メッセージはありがとうございます。たくさん本日もご参加いただいてね、ラジオネーム V さんですね。相原さんおはようございます。もう梅雨なんですね。確かに今週の天気パッとしないですよねって言ってね、パッとしないしね、傘が必要ですね。今朝こうねパルルに来るときに犬の散歩をしていて方がいらして、人間はあの傘を差してて、その散歩されてるワンコはカッパ、あのレインコート着てて透明のあんまり見えてんのかなと思う感じで、ね、可愛かったんですよ。テクテク歩ってて、なんか雨の日でもちゃんとね散歩、あの、まあ、犬にワンコによると思うんですけど状況とかね、ちゃんとこう散歩してくれる飼い主さんなんだなと思ってね、可愛かったです。さて本日のテーマ、殻を破った話ですが、考えてみたんですが何も思い浮かびませんいかに自分が平凡な生活を送っているかがバレてしまいますね。そんなことないですよ絶対ね。なんかねそんなことないんですよ本当に。きっとね結構こういうのって後から思いついたりしません？あ、これもそうだあれもそうだとかね。で無理やり思いついたのが筋トレです。殻を破ったというより破ろうとしているところです。筋トレは私の場合続いたとしても2ヶ月くらいなんですよね。いつも習慣化したいと思って始めるのですがすぐにやめてしまいます。そして数日前からまた始めているのですが、今度こそは習慣化して、出始めているお腹を引っ込めたいです。あ、いいですね。なんかね筋トレはいいですよね筋トレね、私も筋トレ全然続かなくって、それこそさっき言ってたほんとちょこっとずつやれば今日はまあめんどくさい、あでもいいや3回だけにしようとかって言ったら結構ね10回やったり10回やったら20回とか結構つながっていくかもしれないじゃないですか。なのに私初日にねよし100回やるぞとかって言ってねやっちゃう人のバカなのって感じなの。それで2日目か3日目ぐらいにもう嫌になっちゃう人なのだからそういうのを変えていこうかなっていうところですね。今日の夜のおつまみ、お、筋トレはさておきおつまみは決まっているんですね。今日の夜のおつまみですがピスタチオを買ってきてたくさん殻を破ってやろうと思います。あ、そっちねパキパキパキパキっとね。それでは今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。あ、なんかでもちょっと話ずれるかもなんですけど、殻を破る食べ物って私結構好きかもって今思った。枝豆とかあれ殻なのかな、まあそういう系で、今ねさっきネットフリーのお話ありましたけど、向田邦子さんのあれやってんですよ。何でしたっけ、アシュラなんだっけタイトル、アシュラのやつ、それがすごい今面白くって、宮沢りえさんとかがこう出てて4姉妹のね、あ、タイトルがちょっと思い出せない、それを今見て

って思ってて、そしたら昨日何話目かを見てた時に、あの2番目の今日4姉妹のうちの2番目がアーシュラのごとくだ、そうだ、宮沢りえさん、小野真知子さんと、3番目が蒼井優さんで、4姉妹の4番目末っ子が広瀬すずさん、広瀬すずさんね、美人4姉妹で面白いんですよ、すごい。で昨日ね、小野真知子さんがね、ピーナッツ落花生をね剥いて食べてた、そのシーンが、あー落花生すごい久しぶりに見たと思って、なんかあのなんか無心でパリパリパリパリとかこうね殻を破る仕事じゃない動作って結構あの楽しいなって思っちゃうんですよね。買っちゃうかもしれない、私も。放送頑張ります。 V さんありがとうございました。アシュラのごとく面白いんですよ。ちょっと原作もね、向田邦子さんの原作の方のこのアシュラのごとくはまだ読んでないのでね、今気になってるんですけどね。 BGM 終わっちゃった。はい、ありがとうございます。そして日立中の花吉さんですね、おはようございます、ありがとうございます。いよいよ梅雨入りしましたね。ジメジメで髪が爆発してるますしてるますになっちゃってるぐらいだ。なるんですよね、ぼわっとね。だからこの時期ストレートとかね、こう髪を矯正されたりする方も多いですよね。サラサラとして生きやすくなりますよね。さて今日のテーマ、殻を破った話。私若い頃はお一人様ができなかったんです。何かをするにも誰かと一緒、何かを決める時も誰かに聞く、こんな感じで、ある日当時付き合っていた彼氏に、船吉はなんかいつも壁に触れてないと前に進めないし何も決められないよねと言われたことがあって、社会人になって一人前じゃんって偉そうに見えたのか、それがあまりにも確信をついててショックだったんです。ここで本来の負けず嫌いが発動、笑と、なら一人でやってやろうじゃないのとスキューバダイビングを始めたんです。最初は友達の紹介だったけど、講習から海に出るまで誰とも行かずに一人でやり始めてハマりました。スキューバダイビングはほとんどお一人様で来ている人ばかりで、同じツアーで一緒になっていつの間にか仲良くなるんですよね。職種も様々で、普通の会社員さんからカメラマン、パティシエ、板前などなど、ダイビング始めなかったら出会わなかった人たち、これで、あ、お一人様も悪くないって殻を破った感じでした。しばらく潜っていないブランクダイバーだけど、またいつかやりたいな。ちなみに好きな卵料理は甘い卵焼き、卵は好きなのでオールオッケーです。スイーツ並みのオールオッケー。素晴らしい素敵なお話ですね。あ、何もできなかったのにふんがーってなってスキューバダイビングって、急にハードル高くないかって思ったんですけど、でもやりたかったことなのかもしれないですもんね。ずっとね憧れてたこととか、それで自信ついてっていうと、その当時付き合っていた元彼さんですか、もうね、あの言ってくれてありがとうという気持ちにもなりますしね。へー、でも最初の一歩って結構あるかも。私も最初ね、初めて海外行った時一人だったんですよ。初めての海外が一人旅だったんですよ。一人、あのあれでなんだ、ホームステイ一人で行こうと思って、そこからなんか海外はあ、行けるじゃんってなって、一人旅行も普通じゃんみたいな感じになって、ちゃんとしないと危険なこともあるんですけど、そうだから、なんかその一歩って結構ね、小さく進んでも大きなものに変わったりするのかなと思ったりしましたね。おー、そうですか、素晴らしい、いいです。スキューバダイビング私もなんかすごい憧れるね。ありがとうございます。なきちさん、リクエストいただきましたね。嵐のナンバーです。嵐ってファンですもんね。嵐は感謝感激雨嵐。

0: クエストメッセージ、船吉さんありがとうございました。嵐で感謝感激雨嵐でした。で、嵐の曲歌って本当にいい歌、なんかわーって元気になるナンバー多いですよね。ありがとうございました。時刻は8時17分。お知らせの後はサムシングニューです。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。住まいのことなら光陵住販へ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時18分を回りました。 FM パレルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。さあ、ここからはまずは今朝話題に上がっていましたトピックを5つご紹介しまして、そのうちの中から1つ詳細をお伝えするというコーナーです。まず1つ目のトピックはオリンピックスキー代表近藤心音が引退、広がる

0: 顔認証カピバラ判別にも。本日発売だからから生まれた蛍光補水液、スポーツドリンクのような飲みやすさに。ちゃんみな喉の不調で療養へ。夏風邪と似た症状、過敏性肺炎注意。さあ今日この中からピックアップしたのは、本日発売だからから生まれた蛍光補水液、スポーツドリンクのような飲みやすさに。これから迎える猛暑、熱中症や脱水症状のリスクは室内外に問わずどこにでも潜んでいて、その懸念は増すばかりです。2025年の夏を振り返ると、群馬県伊勢崎市で日本過去最高気温となる 41.8 度を記録したほか、全国の平均気温も観測史上最高を更新しました。熱中症による救急搬送者数も過去最多となりました。こうした猛暑を背景に売り上げを伸ばしているのが蛍光補水液。これね、よく聞くものなんですけれども、一体何なのかというところで、蛍光補水液というのは一般的なスポーツドリンクよりも脱水時に失われた水分や塩分を効率よく補給できるよう成分調整された飲み物です。消費者庁が許可した特別用途食品、このマークがついているのが特徴です。近年は商品のラインナップも増えていて、大塚製薬の OS1 をはじめ、味の素のアクアソリタ、そして明治のアクアサポート、コカ・コーラからはアクエリアス蛍光補水液 ORS などがドラッグストアやスーパーで購入できます。なお一般的なスポーツドリンクなどの清涼飲料水よりもナトリウムやカリウムを多く含むので、脱水状態でない方が日常的に飲んだり大量に摂取したりすると、血圧や心臓に負担をかける可能性があります。そのため普段の水分補給には適しておらず、使用する際は医師や管理栄養士などの指導に従うよう呼びかけられています。こちら詳しくは消費者庁の公式サイトに掲載されているのでご覧になってみてください。さあ、そんな蛍光補水液、美味しくないというね、まあ、健康な状態だとね、美味しくないというふうに感じがちなんですが、いわば治療の一環として飲まれるものですが、独特の塩味、そして風味から味が苦手、飲みにくいといった声も少なくありません。そんな中、日常生活の水分補給飲料グリーンだからを販売するサントリーから新商品、サントリーだから蛍光補水液が誕生しました。蛍光補水液に対する美味しくないイメージに着目して、初めて飲む人や子供でも飲みやすいスポーツドリンクのようなすっきり甘い口当たりに仕上げたということです。こちら事前調査によりますと、8割以上の方が飲みやすいと評価したそうです。サウナを利用した後の20代から60代の男性59人に調査したということでね、はい、まあ、いろんな蛍光補水液が出ているので、飲み比べて飲みやすいものをですとかね、常備しておいてもいいのかなとは思うんですけれども、これからね、本当にそうなんです、ますます暑くなり熱中症脱水症状っていう大きな、ね、リスクを伴ってきますので、はい、飲み物にも気をつけていきたいですね。今日ご紹介しましたサントリーだから蛍光補水液は本日6月9日より発売ということで、お値段は内容量 500ml で210円です。よかったらチェックしてみてください。ということで今日のトピック、本日発売だからから生まれた蛍光補水液、スポーツドリンクのような飲みやすさにでした。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: MMRU.COJP.それはセダンか SUV か。
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。 お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Weather information.
0: は8時24分回っています。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸のお天気、雨降りですね。水戸地方気象台から発表されている天気予報、こちらお伝えしていきます。まずは注意報からですが、茨城県全域で濃霧注意報、さらに沿岸部では波浪注意報が継続されています。茨城県では高波、濃霧による視程障害に注意してください。続いて外況です。日高沖の低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過しています。また日本の南には前線が停滞しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで朝まで雨の降るところがあり、南部は曇りで昼前まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中南の風で曇り、明け方までは雨でしょう。明日は北東の風が後に南西の風に変わって曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。続いて降水確率、この後正午にかけては 30%、 正午から午後6時にかけて 10%、 夜6時以降 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は24度と予想されています。昨日よりも2度ほど上がりそうですね。現在は18度の水戸市です。そして明日の日中予想最高気温21度ということでね、はい、今日はじめっとまた感じられていますけれども、雨具、傘とかもね毎日必要かなと思いますが、この、暑い時の水分補給などもね欠かさずに、お天気にも気をつけて引き続きお過ごしください。以上、天気予報でした。
6: Get music and more76.2 Music Lovers FM
7: Music Lovers FM。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
0: 富士クリーン茨城。パレルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は8時28分です。 FM パレルンハピネスお送りしています。リクエストいただきました、ひろのりさん、ありがとうございます。曲はアン・ルイス、ウーマン。

0: リクエストメッセージありがとうございます。アンルイスでウーマンです。今ちょっと歌っちゃってたんですけど大丈夫でした？マイク乗ってたかな？マイク上がってると思ってなかった。相原さんおはようございますというね、平成さんありがとうございます。今日は雨ですね。ね、雨だ。実は今年の12月で62歳になるのですが、それから4年後の66歳の誕生日が免許証の書き換えなんです。それを機に運転手を引退しようと思っているんですよね。あ、そうなんですね。もう年金はもらってますので、短時間のアルバイトでもやりながら規則正しい生活をやってみたいです。やはり体あっての人生ですので、普段からトレーニングをしたり、週末の合気道に通ったりと体力の維持には気をつけてますよ。あー、素晴らしいね。そうですよね、運動とね、食生活とね、睡眠ですよね、やっぱりね。そこでテーマから来る卵ですよね。体の維持には欠かせない貴重な食材の一つですよね。大好きですよ。もちろん納豆に黄身を混ぜるのも好きですが、やっぱり卵かけご飯です。丼ご飯に生卵2つかけて、味の素、醤油、ごま油、そして時々鰹節、もしくはふりかけでかき回して、そいつをレンゲでかき込んで食べるのがたまらないですね。あ、美味しそう。あ、ごま油か、かけたことなかった。これを書いてたら今晩食べたくなりました。早速かみさんにリクエストしようかと思います。ぜひ今日はね、卵の日なんだよと言ってね。あー、いいかも。私のあの冷蔵庫にもね、新鮮な卵が入ってると思うので、今日はご飯を炊く日にしようかなと。ちょっとごま油かけてみようかな。ありがとうございました。リクエストもアンルイスウーマンありがとうございます。ではまた来週です。ありがとうございます。時刻は8時34分になります。お知らせの後はパルルントラフィックインフォメーションです。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DD

0: P。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
6: 時刻は8時35分を回りました。ドライバーの皆様をお届けいたします。交通情報パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。現在上下線ともに順調に流れています。続いて一般道、各交差点での混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面からと枝川方面からともに 2.3 キロ混み合っています。若宮団地入り口では市毛方面から 1.6 キロの渋滞。代わって国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から 1.6 キロ、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル混み合っています。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、おさえん交差点では偕楽園方面から3キロの渋滞。そして千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.7 キロ混雑しています。桜通りです。米沢町交差点では茨城町長岡方面から 1.8 キロ、桜通り文化センター前では千葉小学校方面からは1キロ、千葉大橋方面からも400メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面からは600メートル、歴史館方面からも400メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から700メートル、大工町交差点では南町方面から500メートルの混雑です。そして国道50号南町3丁目では中市方面から 2.7 キロつながっています。国道349号青柳町交差点では国道118号線方面から400メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル混雑しています。おしまいは国道118号線下りの水戸市末広町1丁目交差点です。下り線ですね、900メートルの流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、今日も一日スピードを気をつけて、前しっかり見て安全運転でお願いいたします。どうぞ気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
5: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Paloon Music Lovers。
6: 8時39分になるところです。代わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。 梅雨のこの時期は雨の日が多く、運転中の視界が悪くなります。特に夜間の視界が悪くなり、道路上の歩行者や自転車の発見が遅れがちになります。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めにライトを点灯し、先行車や対向車がない時は上向きライトを有効に活用しましょう。また濡れた路面は滑りやすく、ブレーキが効きにくくなるため、スピードは控えめにしましょう。安全運転を心がけて、交通事故のない一日をお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項でした。
5: Making new beat 76.2
1: FM Paralun
5: FM Paralun。
8: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
9: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
10: I'll be back with more later on。
11: Yeah!
5: FM Paralun Music Lovers FM, FM.

リクエストメッセージいただいているのは群馬県からしげるさんです。ありがとうございます。シーオンで渇望。ゆきちゃんおはようございます。梅雨入りしちゃったね。ジメジメムシムシは苦手ですね。本当ね。最近は卵焼きにハマっています。ハンドミキサーを買ったので卵とアーモンドミルクでシェイクしてふっくらと焼き上がりが美味しくて、卵とアーモンドミルクをシェイクして卵焼き作るんだ。すごいね。卵、そうだね、牛乳とかは入れたことあるけど、どんな味するんだろう。でもアーモンドミルクって私も好きなんですよね。でもね、結構ねお値段なんですよね健康にいいです。やってみたい。今日も最後まで聞いてますので頑張ーということでありがとうございます。今日ね、6月9日、殻を破ったお話というテーマなんですが、そんな卵のお話もね伺っています。しげるさんありがとうございます。お料理。そしてまさじろうさん、おはようございます。ゆきさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。朝から雨が降ってますね。でね、ブログにあった好きな卵料理のお話、我が家は本家に近く、幼い頃は毎日朝ごはんを食べに行っていました。祖母が鶏小屋から取れたての卵を持ってきて卵かけご飯を食べさせてくれました。すごー、取れたての卵ってすごい弾力がまた違いそうですね。懐かしい思い出です。今はあまり食べてないな。祖母が亡くなってしばらく卵が食べられず、成長して味覚が変わったようです。スーパーに売っている卵も食べられるようになりました。卵焼きも美味しくいただいています。あ、卵が食べれるようになったのも殻を破ったことになりますかね。でもやっぱり小さい頃からその何ですか、取れたて卵を食べてるから、スーパーの卵のその味の違いというのも結構分かったりしますかね。どんな感じなんだろう、ね、そんな卵のお話いただいて、まさじろうさんもありがとうございます。今日ね、愛知県の新路市っていう新しい城の市と書くね、新城市ですね。愛知県新城市で、ニワトリの卵の生産販売を手掛ける有限会社鈴木養鶏場さんがね、卵の日だと制定されまして、卵っていう漢字が数字の6と9に似て見えるわということで、初夏の前に卵を食べて健康増進を図ってもらいたいという願いが込められているそうです。ちなみにですね、5月22日は卵料理の日でして、11月5日はいい卵の日になっています。卵を食べるときに、からざって知ってます？からざってご存知でしょうか。私は今回そういう名前だったんだっていうのを知ったんですけど、卵を割った時に見える白い紐状のものありますよね。あれは卵白の一種で、そのカラザには卵黄を卵白の中心に固定させる働きがある。だからあれがあるから黄身は真ん中にいられるんですっていうことなんですよ。これによってね、卵黄を外部の衝撃から守ることができます。また卵白には抗菌作用があるので、卵黄を卵白の中に置くことで微生物による汚染から守ることができます。ちょっとその見た目からね、料理するときに取り除くという方もねいらっしゃるかもしれないんですが、そのカラザには卵白にはないシアル酸という成分が含まれているそうで、シアル酸はがん細胞の転移を防ぐ抗がん物質としての働きなどがあって体に良いとされて、取り除いてはもったいないということなんですね。はい、そんなね、今日卵の殻を破ったお話いただいておりまして、皆さんありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバーノチアットマークニアメですと、ニアメからのちさんということは出張先ですね。今日から1週間ニジェールに出張です。雨季のアビジャンから来るとここはカラッとしています。ただ着いた時の気温43度ですよ。まあこちらの倍以上ですよ、43度ってね。でもカラッとしてるとまだ過ごしやすさは違うのかしら。
こちらは相変わらずネットが遅くて今日も聞けるかどうか分かりませんが試してますと。ありがとうございます。それとスタートが23時になるので最後まで聞けないかも。明日から仕事だし。ではまた来週。今日も最後まで頑張ってくださいね。のちさん、ありがとうございます。もしかしたら届いているといいな。で、あのお体気をつけてくださいね。お忙しい中ありがとうございました。かいくんのおばちゃん、ゆきさん、おはようございます。今日のテーマ、殻を破った話。卵サンドを作ったら卵の殻が入っていてごめんってことが最近ありました。あれね、入るよね。あの入りますよね。なんだっけ、なんか濡れたお箸出したっけ、なんかで取ると簡単に取れるとか言いますよね。逃げちゃうんですよね。取ろうと取ろうと待て待てってね。で、口の中に入るとジャリッとするっていうね、うん。私が殻を破ったというか思い切ったことは、5年近く前からカラーリングをやめて白髪混じり、よく言えばグレーヘアにしたことです。イメチェン。そうですね、今ね、グレーヘアとか素敵ですよね。本当は好きな色にカラーしたいところですが、薬剤に過敏になっちゃって、もう自分の髪のままで受け入れようと思ったからです。初めは人の目が気になりましたが、今は平気になりました。ただ美容室にはちゃんと通い整えておかないとおばあちゃんになっちゃいますから、そこは気をつけます。気をつけてます。あ、でもそうですよね。髪が白くなってきて、その白さをね、生かしたグレーヘアとか、素敵ですよね。でもね、明るくね、ね、美容室、私も今ね、月に1回ぐらい行ってるかな。なんかカラーリングが、先がなんかこう割と、なんだろう、色が変わってくると気になるっていうのと、やっぱなんか友人のところのね、ヘッドスパをしてもらいたいっていうのがあって、ヘッドスパもね、したくて本当に寝ちゃうんですけど行ってるんですけど。そうなんだね、ではでは、梅雨らしい天気の今日ですが、ゆきさんの放送を聞いて気分を上げていきたいと思います。上げていただけると嬉しいです。私の放送でね、写真もつけていただきました。いつも一緒に鹿島アントラーズの応援しているお仲間の皆さんとです。また8月に再会です。おー、ありがとうございます。写真、あ、開ける。みんなね、赤いユニフォーム姿で、なんかこういいですよね。一つのことを応援してね、仲間、こう仲良くなれるこのね、時間っていいですね。次8月なんだ。ありがとうございました。かいくんのおばちゃんね、イメチェンとかもありますよね。今までとはちょっと違ったヘアスタイルでっていうね。そしてメッセージいただいているのは、まーちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。北海道のね、留萌からです。今の留萌は曇り空、午前7時の気温は 12.3 度で、最高気温15度の見込みです。寒いですね。今日のテーマですが、殻を破った時はよさこいソーラン祭りに見学に行った時、踊り子に写真を撮ってくださいと言い、写真を撮ってもらったことです。思い切って声をかけたってことかな。今はよさこいソーラン祭りに見物に行っていないんですが、踊り子の写真たくさんあります。そのよさこいソーラン祭りが明日から始まる予定です。参加チームは275チーム、すごで、日曜日までの期間中、およそ200万人の観光客が訪れる見込みです。また北のフードパークでは美味しいものも集まります。ぜひ水戸の皆さんも一度よさこいソーラン祭り見に来てくださいね。ありがとうございます。そうなんだ。でよさこいってでもかっこいいですよね。今私がね、結婚式のお仕事が多いので、その関連のお話になるんですけど、そうするとね、やっぱりよさこいのね、そうダンス踊りをされている方たちとか、今度ね、余興とかもあって楽しみにしてて、親子でやってるんですよっていうお話もね、伺ったりしてるんですが、圧巻ですね。275チームか、楽しみですね。まーちゃん、ありがとうございました。
さあ皆さん本日もたくさんのご参加ありがとうございます。殻を破った話ということで、引き続きリクエストメッセージお待ちしています。自分自身でね、ああこれは新しい挑戦だったなっていう、そんなスタートだったり、殻を破ったお話、あとは卵のお話としてね、お料理だったり好きな卵のお話もぜひぜひお待ちしております。お届けしている曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you、 こちらはトイ・ストーリー5のために書き下ろされたナンバーです。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は学ぼうエコミットのご案内です。施設見学ツアーや紙すき体験、ゼロ円マーケットを開催します。開催日は6月21日日曜日、時間は10時から14時です。場所は清掃工場エコミット、料金は無料です。お問い合わせは清掃工場エコミット、電話 297-6760 へお願いします。イベントを3つご案内します。施設見学ツアー、開催日は6月21日日曜日、時間は10時30分から11時30分と12時30分から13時30分の2回です。定員は先着各20名です。小学生以下は保護者同伴でお願いします。お申し込みは6月10日水曜日から12日金曜日の9時から17時に電話で水戸環境テクノロジーへお願いします。なお12時から13時は除きます。お問い合わせは水戸環境テクノロジー、電話350-4431 へお願いします。2つ目は紙すき体験です。開催日は6月21日日曜日、時間は4回あります。10時から10時30分と10時45分から11時15分、11時30分から12時、そして13時から13時30分です。対象は小学生以上です。定員は先着各5名です。お申し込みは6月10日水曜日から12日金曜日までの9時から17時に電話で水戸環境テクノロジーへお願いします。こちらも12時から13時を除きます。お問い合わせは水戸環境テクノロジー、電話350-4431 へお願いします。3つ目はゼロ円マーケットです。開催日は6月21日日曜日、時間は10時から14時です。お問い合わせは認定 NPO 法人水戸子どもの劇場、電話 255-0908 255-0908 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は9時を回りました。6月9日火曜日、 FM パルルンハピニスお送りしています。相原由紀です。3時間目、ラスト1時間もよろしくお願いします。スタートはパルルンニュースヘッドラインです。SNS の闇バイトに応募した少年が実行役となる凶悪事件が相次いでいることを受けて、警察庁と文部科学省、子ども家庭庁は少年らが知っておくべき留意点を5箇条にまとめました。警察と学校、教育委員会が連携して周知していきます。今月5日に公表されたのは、闇バイトで人生を棒に振らないためとする文書です。特流、いわゆる匿名流動型犯罪グループは、闇バイトに応募した若者を捨て駒として犯罪に利用しているため、文書では必ず捕まります。先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません。銀行口座やスマホを売ってはいけませんと警告しています。海外の詐欺拠点に送り込まれるケースもあることから、外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれません。今ならまだ引き返せますと呼びかけています。警察庁によりますと、去年強盗や窃盗、詐欺などの資金獲得犯罪で摘発された特流の容疑者は 12,178 人で、このうち少年は 11% を占める1322人でした。警察庁は闇バイトの危険性を訴える活動を強化するよう各都道府県警に通達しました。警察官が学校に出向くなどして浸透を図ることにしています。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は昨日、今年1月時点で各国が保有する核弾頭数の推計を発表しました。中国の保有数を前の年より20発多い620発と分析し、今後10年間でさらに増え続けるだろうと指摘しました。国際平和研究所は毎年核弾頭数の推計値を公表しています。中国の保有数のうち、平時からミサイルに搭載されている配備弾頭は10発を増え34発となったとし、中国は核兵器の近代化と拡大の真っ只中にあると強調しました。ウクライナ侵略を続けるロシアは、核弾頭の保有数を前の年と比べ91発増やしました。一方、侵略に伴う西側諸国の経済制裁などが影響し、近代化計画が難航しているとの見方も示しました。アメリカ、イギリス、フランスや北朝鮮なども含めた9カ国が保有する核弾頭の総数は合わせて 12,187 発で、前の年の推計値 12,241 発から54発減りました。ただ保有総数のおよそ8割を占めるアメリカとロシアの核弾頭削減のペースが鈍る一方、新たな弾頭を配備する動きが加速しています。研究所は、保有総数は今後数年で減少から増加に転じる可能性があると訴えました。おしまいのニュースです。キリンビバレッジは、生茶や午後の紅茶など大半の商品を今年10月の納品分から値上げすると昨日発表しました。